0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: П'ята година.
0: Ранок на радіо «Культура».
2: Вітаю, товариство. Як завжди, говоримо про літературу. Ну, сьогодні в нас дещо особлива розмова, бо і жанр особливий, жанр фантастики, і точніше про одного з її, ну, сказати б, класиків, ікона, одна із ікон фантастичного жанру, я б сказав би так. Отже, мова піде в нас про Станіслава Лема, польського письменника-фантаста, і не лише фантаста, не лише письменника, і футуролога, філософа, чиї книги давно вийшли за межі фантастики. «Едем», «Вторгнення з Альдебарану», «Соляріс», «Кіберіада», «Непереможний», «Зоряні щоденники» і кожен може продовжити, «Казки роботів», «Футурологічний конгрес», ну, це твори, в яких, сказати, цей космічний антураж, всі ці галактики, далекі світи стають, ну, не просто основним таким набором, а це привід і задивитись цілком земні речі в людину, у самотність, в науку, у відповідальність, зрештою, перед сучасним і майбуттям. Лем дивовижним чином передбачив чимало тих проблем і явищ, які сьогодні стали реальністю. Це і стрімкий розвиток технологій, інформаційне перевантаження, маніпуляції свідомістю, залежність людини від техніки. Одним словом, це письменник, який передбачив майбутнє. Я б сказав би так, те майбутнє, в якому ми нині якраз і живемо. А поговоримо ми про Станіслава Лема із нашими гостями. Це Валерій Лозовий, письменник, перекладач, архітектурознавець. Вітаю, Варел,
3: так? Так, ну, Валерій, це перейнакшене як псевдо, да.
2: Варел, гаразд, так. Гаразд, гаразд, Варел. Мене. І має долучитися телефоном Ростислав Радишевський, один із найкращих полоністів, найглибших знавців польської літератури, поет, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сподіваюсь, пан Ростислав буде в нас на зв'язку. Отже, Варел, Лем, я пропоную почати розмову зі Львова. Мені здається, Львів нам не обійти. Взагалі, говорячи про письменника, треба завітати на його батьківщину. Ну, а тут ще от такий збіг. Львів. Видатний письменник, польський письменник єврейського походження, народжений у нашому Львові. Мені здається, Львів багато в чому визначальний для Лема.
3: Безумовно. І не просто, бо якось так м'яко посилається, от народився у Львові. Ні, треба сказати більше, глибше. Лем не просто народився у Львові. В 21-му році, одразу після збройних змагань, коли ну, безумовно, Східна Галичина, частина Другої Речі Посполитої. Так, але при всьому при тому треба розуміти, що так, це світової і щонайперше польської літератури, польськомовний письменник, але він львівський єврей. Більш того, його прізвище, ну, воно просто вказує пальцем. Да? Лем. Це по тому українське слово.
2: Тобто діалект ти зараз лемків. Запишеш Станіслава Лема в лемки.
3: Так, звичайно. А чому би і ні? Євреї, котрий приймає за своє прізвище ключове слово саме українців, які населяють Східну Галичину, це нормально. І полетів би на край світу, як вітер полем літа, гей, в Гамерицький край.
2: Ну, щоб нас далеко не занесло в Гамерицький край від Лема, все ж таки давай згадаємо так. Вулицю Браєрівську, номер 4, нині це в Богдана Легкого. Так, там зараз є і меморіальна дошка, напевно, і ти проходив повз неї не раз, я точно проходив, навіть не знав, що саме там жив Лем, але от ця анотаційна таблиця мені підказала, що от саме тут жив Станіслав Лем, в родині батька. Батько в нього лікар-офтальмолог, наскільки я пам'ятаю.
3: Да, військовий, Самуїл.
2: Військовий Самуїл. Лікар австро-угорської армії.
3: Так.
2: Ось. І потім ти правильно зазначив, що, кажучи про Лема і Львів, це не лишень суха констатація, що, мовляв, ось Лем народився у Львові. Він там прожив дитячі роки, юнацькі роки, закінчив оцю знамениту львівську гімназію Кароля Шайнохи, теперішній, до речі, 8-й ліцей на вулиці Підвальній. І вступив у 39-му році, він поступив у Львівський медичний інститут. І, в принципі, якби не окупація, спочатку одна, потім інша, ну, цілком могла б доля скластися по-іншому, і був би Станіслав Лем лікарем якоїсь районної поліклініки, а може крупної там львівської лікарні, був би членом спілки письменників, напевно, України, ходив би на засідання, може, дисидентствував, не знаю, товаришував би з Романом Іваничуком чи з Романом Федорєвим, знався Дмитром Павличком, але склалося так, як склалося.
3: Ну, треба зазначити, що все ж таки він пішов по стопах батька, як слічна єврейська дитина, в медицину, і врешті-решт завершив в Польщі. Але він мріяв про політехніку, бо він технотронний, технократичний розум мав, що потім склалося в фантастику, врешті-решт. Але, ну, я цільово знайшов цей будинок. Він недалечко від університету Франка, будинку вчених. Да. І що цікаво, що я знайшов і в Кракові його будинок, де він мешкав, да, основний. І що цікаво, що от як архітектурознавець, це, як не дивно, жовті кам'яниці, жовтого кольору, і зараз жовті, чотирьохповерхові, от Налепкого 4, він трохи менший, трохи скромніший, А в Кракові от, Рондо Гжегоцьке, Гжегоцького пройти майже центр. І праворуч провулок, ну, така кам'яниця з кордонером, таке дуже ошатний будинок. Ну, треба сказати, що от його тяжіння до традиційного старого міста – от неймовірно відчувається.
2: Лем про своє львівське перебування, в нього є книжка, він написав «Високий замок».
3: «Високий замок».
2: Я от ще хотів би тебе запитати оцей період, він, мені здається, найбільш таємничий період окупації. Спочатку Лем працював офіційно, в нього були якісь документи, і за рахунок такої, сказати б, арійської зовнішності, він був білявий такий блондин, він більш-менш вільно переміщався містом, навіть допомагав батькам, а от уже період з 43-го по 44-й, до самого моменту, коли німці вибили остаточно з міста, невідомо, де пробувався Станіслав Лем, він уже жив, можна сказати, підпільно. Ось, і саме от тоді він написав свій перший роман. По-моєму, «Людина з Марса» називається.
3: Так саме і називається.
2: Так, але це найбільш таємничий. Де він був? Він спочатку працював, збирав там від якоїсь фірми металобрух по Львову, потім його різали, утилізували.
3: Чого він боявся? Так, в нього були підмінні фейкові документи на вірменина.
2: На вірменина,
3: да. Але він, безумовно, Львів велике село. І всі всіх знають і так далі. І дуже було, все ж таки, було багато людей, які не гербували робити донос в гестапо. І от цього саме він боявся, що найперше.
2: Ну, і тут треба зазначити, що більшість із родини Лема загинули під час Голокосту.
3: Тітки, дядьки, стрики. Да.
2: Ми продовжимо зараз цю трагічну і непросту тему, але за кілька секунд.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Триває наша розмова. Я ведучий Павло Вольвач і мій гість Валерій Варел-Лозовий, письменник, перекладач, архітектурознавець.
3: Художник.
2: Художник, так. І має під'єднатися Ростислав Радишевський, поет, філолог, доктор філологічних наук, академік і професор. Лем уникав розмов про своє єврейське походження та про мученицьку смерть більшої частини своєї родини під час Голокосту, але, як стверджують дослідники, напряму він не звертався до цієї теми, але багато з чого з того трагічного досвіду зашифровано у його творах, зокрема в тому ж, як на мене, найвідомішому, можливо, я помиляюсь, «Соляріс». Так, і не лише, ні, в «Голосі Господа» та багатьох інших.
3: Ну, травматичний досвід для нього був просто психотичним. Його дружина, просто Барбара, вона просто просила інтерв'юєрів
2: не підіймати, він не може спати,
3: в нього безсоння від спогадів. Так, це зрозуміло, невроз.
2: Але якісь, скажу, закодовані речі можна, відчитуються в його текстах, так?
3: Так, звичайно, бо «Соляріс», ну, це не садистичний твір, а саме мученичицький. Як страждають ці герої на станції саме від оцих симулякрів, котрі матеріалізуються під впливом думок і океану «Соляріса».
2: Ну, я думаю, Валерію, ми до «Соляріса» обов'язково дійдемо, бо неможливо оминути, говорячи про Лема, оминути цей твір, але ти мені скажи таку штуку. Лем же ж, до речі, починав як реаліст, цілком реалістичні твори, і в період німецької окупації, до речі, він писав вірші. Щоправда,
3: так,
2: вони не збереглися.
3: Так, писав.
2: Вони не збереглися. А ось перші романи, зокрема, «Шпиталь Преображення», потім включений до трилогії «Незмарнований час», він виходив в соціалістичній Польщі і був цілком реалістичним. Однак вони не мали якогось гучного успіху, і є така думка, що, мовляв, оцей не успіх і підштовхнув Лема, власне, до фантастичного жанру.
3: Так, і більш така певна, він не погодився на певну колаборантність, тому що часто-густо талановиті літератори йшли в переклад або в жанри, так би мовити, відсторонені. Наукова фантастика і так далі.
2: Бо це хоч була і Польща, але все ж таки суттєво це була соціалістична Польща.
3: Соціалістична Польща, там ще й добряча соціалістична.
2: Там був і тиск цензурний, і ідеологічні всілякі нагінки, все це було.
3: Але щодо Львова, хочеться згадати все ж таки роман «Танго смерті», про мене це найліпший роман, про художній твір про роки війни у Львові. І там саме герої, троє, українець, поляк і єврей, такі три богатирі, своєю складною долею. І саме описується, і чесно кажучи, дуже вдало експлікується образ Лема у львівський період саме на цього єврейського інтелігентного юнака. Він там скрипаль. От. І тому все-таки треба стверджувати, що Станіслав Лем, не Лемко, звичайно, але з лемським прізвищем, Лемківське. Він частина нашої історії, частина нашої культури, тим, чому можемо повноцінно пишатися.
2: Безумовно, я вже говорив, що, чи думав сказати, коли ми говорили про Львів, що Лем може бути брендом і Львова, і України загалом. Але от мені показують наші режисери, що на зв'язку у нас Ростислав Радишевський, поет, доктор філологічних наук, професор, академік, завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю, пане Ростиславе. Ну, ми тут уже говоримо із Валерієм Лозовим про Лема, але я думаю, буде такою невеличкою сенсацією, коли долучиться людина, яка бачила живого Лема, ба більше не просто бачила, а говорила з ними, не просто говорила, а брала інтерв'ю. І це саме ви, пане Ростиславе. Розкажіть, як це відбулося? Як взагалі відбулося ваше знайомство з Лемом?
4: Ну, уявіть собі, що я був студентом 4-го курсу і мав річне перебування у Варшаві. А з Варшави поїхав на конференцію у Краків. І от, їдучи до Кракова, я склав питання спеціально для Станіслава Лема, бо, по-перше, він жив під Краковом, але викладав в Краківському Ягеллонському університеті. І я, відбувши ту конференцію, взяв таксі і поїхав до Лема, який там жив 15 кілометрів від Кракова. Але уявіть собі, що це за людина? Я окреслив одним словом, що це людина-машина, як на той час. Бо ми зараз би могли б сказати людина-комп'ютер або щось інше ще. То, значить, дійсно, він поки говорив зі мною, він смалив свої цигарки і надрукував на машинці, навіть мені відповіді давав на машинці. Мені дуже легко потім було відтворювати ті питання, які я йому поставив. Це інтерв'ю було надруковано в «Знанні та праці» журналі в 1974 далекому році, уявіть собі. Потім я зробив з ним ще одне інтерв'ю, вже в більш зрілий час для мене, маю на увазі. Але воно не було надруковане в журналі «Всесвіт», я його пропонував. Тому що це було вже після подій «Солідарності». А він, між іншим, він 6 років перебував за кордоном. Він втік від тієї влади, яка насувалась. І хотів себе вберегти і 6 років перебував за кордоном. Ну, він на початку, коли Ярузельський керував, я маю на увазі. Так от, що цікаво, я думаю, що ви тут говорили, я чую про львівський період його. Справді, по-перше, як він себе, як єврей, вберіг. Ви знаєте, що він з підробленими документами жив і працював у Львові. Але мені, наприклад, характерніше от що. Приміряючи його до сучасного часу. Ну, я думаю, що ви теж говорили, що вважається, що найкращий твір – це його «Солярій».
2: Так,
4: бо, по-перше,
2: згадали.
4: Він екранізований є, але уявіть собі, що там вже в «Солярісі», звичайно, йдеться про якусь розумну масу. Оце вам штучний інтелект. Ви вдумайтесь, які часи він про ці речі говорив. Але мені здалося, я ще мав щастя також, тобто, як ви бачите, мав щастя з ним двічі розмовляти, все це. Десь у мене є і друге інтерв'ю, яке, по суті, не було видруковано. Але ви знаєте, що я написав нарис історії польської літератури, і я ті матеріали теж, які я з ним тоді проговорював, то я там теж трошки впліву висвітлював. Але я мав щастя, як я вже сказав, ще бути знайомим ще з іншою людиною. Найкращим дослідником Яземським, Єжи Яземський, такий професор був. На жаль, сьогодні вже царство небесне, хоч він ще років 70 скільки прожив, не такий був, що це вже треба було туди в інший світ йти. Так от, він найкраще досліджував творчість Лема, і він колись сказав, що це неможливо охопити все, що написав Лем. Ну, уявіть собі, якщо ви говорили про фантастику, напевно, вже сказали,

0: абсолютно. Але, ви розумієте, от Яземський оцінив його, мені сподобалось, Яземський оцінив його в жанрах таких, як сума технології. Ну, по-перше, за Фомою Аквінським він пішов навіть в назві своїм. І він робить аналіз найсучаснішим проблемам цивілізації на кшталт там космічних катастроф, хаосу і так далі. І в цьому, значить, сума технологій значно потужніша, ніж його кібернетичні діалоги. Це я вам цитую навіть дослівно, що говорить Яземський. І з цим я тут погоджуюсь. Його фантастика, футурологія, звичайно, визнана і в Європі, і в Америці. Він в Америці теж відбирав великі нагороди. Але я хочу, я думаю, що ви мені багато часу не даєте, то я тут хочу вам теж одну думку його майже процитувати, де він фантастиці і футурології говорить про те, що думаю, що проблему людського майбутнього можна окреслити так. Автоматизм прогресу, який завжди гарантував би щасливі наслідки будь-якої технології, є фікцією. З цього приводу не можна висловитися двома реченнями. А він закінчує цю свою думку. От дивіться, як пророчо. Техноеволюція несе в собі більше зла, ніж добра. Людина опиняється в'язнем того, що сама створила. Істотою, яка в міру збільшення своїх знань щораз меншою мірою може керувати своєю долею. Так тепер нашою долею буде керувати штучний інтелект. Ну, одне словом, полемічний есе його «Сума технологій і мегабітна бомба» забезпечила йому справді славу вічну, тому що до таких речей багатьох, які він отут якраз в цих двох книгах своїх сказав, ще людство тільки доходить і переконується в тому, у чому ви сказали, що він справді був великим прогностиком майбутнього.
1: Ну, пане Ростиславе, моя давня мрія запопасти вас до нас у студію, ось, і я думаю, колись таки ми це здійснимо. А зараз я вам дякую за такий розкішний коментар, за ваше підключення, і нагадаю, що в етері був Ростислав Радишевський, поет, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: А ми з нашим студійним гостем Валерієм Лозовим, письменником, перекладачем, архітектурознавцем, продовжуємо подорож на хвилях теми Станіслава Лем і його література. Мені здається, Варел, настав час Солярісу.
3: Так, безумовно. І тут, звичайно, розширюється опція, коли література екранізується. І це світові шедеври. Так. Бо знят Соляріс
1: в Радянському Союзі. Було три екранізації. Найперше 68-го року телеспектакль.
3: Так, це спектакль.
1: Тоді Тарковський, 72-й рік.
3: Андрій Тарковський, так. В 72-му. Це була подія взагалі для радянського кінематографу, який вихлиснувся як вулкан, як гейзер.
1: Що цікаво, даруй, Вареле, тут доповнення, мені здається, суттєве. Завжди ж Тарковському в його творчості чиновники від влади радянської завжди ж вставляли палки,
3: так,
1: колеса цькували, пригнічували. А от з цим фільмом вийшла якась дивовижна штука, йому надали, режисеру Тарковському надали найсучаснішу на той момент техніку, бо фільм, розгадка проста, фільм розглядався владою як такий, що міг би стати такою собі радянською відповіддю Кубрику, що зняв «Космічну Одіссею» 2001, так. Це 68-й рік.
3: Стенлі Кубрик.
1: Ось, і от.
3: Да. Але важливо ще, контекст України. Андрій Тарковський, безумовно, там Росія страшенно пишається, бо, але він емігрував як протестант, в тому числі і політичний, і свої фільми врешті-решт знімає під крилом і оберуч з Інгмаром Бергманом самим. Але треба розуміти, що Андрій Тарковський – це українська шляхта. Це син Арсенія Тарковського. «Топтал чебрец родного края, і ночевал, не помню, где я был невольно подражав».

0: вважає Григорію Сковороді. На мову треба перекласти. Я розумію.
1: Ну, я тут, в мене тут свій погляд на це діло. Чи треба так аж так тягнути за рукав?
0: Арсеній Тарковський відсилає, що його батьківщина Україна.
1: Прекрасно, але давай ми не будемо відволікатися і входити в суперечки. Давай згадаємо ще третю екранізацію, бо це важливо. Соляріс був...
0: Американський. Так,
1: американський Стівен Содерберг. Так. 2002 рік. І от що цікаво, що коли знімав Тарковський, підступався зніматися цей фільм, то він зустрічався із Лемом. Лем приїздив в Москву, зустрічався із Тарковським, і там ще було кілька людей. Але відзначають досить прохолодне ставлення Лема до Тарковського чи до його задуму. І пізніше Лем розкритикував екранізацію роману за камерність, введення нових персонажів, зміну ідейного наповнення. От я цитую, за словами Лема, Тарковський зняв не «Соляріс», а «Злочин і кару», майже цілком відкинувши тему проблем пізнання світу людиною. І далі цитата пряма з Лема. Тарковський у фільмі хотів показати, що космос дуже огидний і неприємний. А ось на Землі прекрасно, але я то писав і думав зовсім навпаки.
0: Так, це зовсім різні речі. Як «Сталкер» і «Пікнік на узбіччі».
1: Ну, це самостійний твір, безумовно, який дорівнює, напевно, кінематографічний вияв, дорівнює літературному, я б так би сказав.
0: Я пам'ятаю величезні екскурси в «Солярісі», я його прочитав двічі. І там неймовірно він більш розширений візуально, форми фантастичні. А в фільмі дійсно камерність, психологічна камерність, трагедія на станції – на замкнутому цьому п'ятачку.
1: Тарковський зосередив свою увагу більше на темі стосунків людини. Людина, її совість,
0: психологія,
1: відповідальність.
0: Так.
1: А «Соляріс» якби матеріалізує гріхи людські.
0: Так, він ширший, значно.
1: І що цікаво, що не сподобалась екранізація Станіславу Лему, але екранізація Стівена Содерберга 2002 року нашому львівському землякові легендарному не сподобалась ще більше.
0: Ага, а чому?
1: Ну, не знаю. Напевно, ще більше було в його розумінні письменницькому відступі від його первісного задуму. Я думаю, так.
0: Так, це цікаве питання. Лем і його власні твори, їх екранізація, і ці ревнощі в лапках. Так.
1: Ну, а «Соляріс» Тарковського, тут знову ж треба зазначити, прем'єра відбулася, причому спочатку не в Радянському Союзі, а на Каннському кінофестивалі 72-го року. Ну, і, звичайно, це був, як би Лем не ставився, але це був успіх, і успіх грандіозний. Стрічка отримала гран-при спеціального журі і номінувалась на «Золоту ту пальмову гілку», але от до свого стиду не знаю, чи отримала, чи ні.
0: А для України це були страшні часи.
1: Ну, безумовно. А як ти подивився, твоя зустріч із фільмом, з текстом? Спочатку ти читав роман, напевно?
0: Насправді, ні. Все ж таки, пізніше я роман прочитав, бо так часто буває, що там «Війна і мір» заходить через кіно. Толстоєвський. От. Але все ж таки «Соляріс» був прокатаний і не раз по телебаченню. І це була подія не менша, ніж «Шкірліц». От. І саме це спонукало читати і порівнювати. І це порівняння вразило не те, що невідповідністю, але Тарковський суто психологічний аспект ще й завернув на свою власну тему – ностальгія і так далі. Те, що є становими речами його інших фільмів, творчості знаменитих. І «Дзеркало», і «Ностальгія», і «Жертвоприношення». Оце відчувається. Він, по суті, він великий художник, безумовно. Андрій Тарковський. І тому не міг не трансформувати це так.
1: До речі, якщо вже відшукувати, що любить Варел Лозовий, відшукувати якісь українські сліди, українські якісь цяточки, то в цьому фільмі є і наш, бо це український актор, Микола Гринько.
0: О, чудовий актор, який, до речі, і в «Сталкері», він улюблений з радянських акторів, радянських акторів, улюблений актор Тарковського. Потім він же знімає з акторами Бергмана, «Світовими зірками».
1: Ну, але давай все ж таки ближче до, не до фільму, а до першооснови літературної, до Лема. Роман справив, це не просто так собі, от «Соляріс» популярний, там здобув визнання, справив великий вплив на взагалі на розвиток фантастики, на напрямок, на взагалі на розвій світової фантастики, неодноразово екранізувався. І треба зазначити, що ця книжка перекладена понад 30 мовами світу, в тому числі і українською.
0: Так, ще й добре Андрухів переклав чудово.
1: Ще за життя письменника.
0: Я другий раз вже «Соляріс» читав українською саме, і він значно глибше зайшов. Взагалі, тоді перекладацька на українську літературу домінувала в книгарнях, і це було щастя. Читати «Кібріаду», щоденники Йона Тіхого, «Пілота Піркса» і так далі. «Катар» ми ще... Да, на дачі в мене лежить і «Катар», і «Повернення зірок». Ті книжечки.
1: Ну, величезний вплив.
0: Да, от, до 70-х років.
1: До речі, «Земляк» і теж дуже відомий польський письменник Анджей Сапковський згадував про свого попередника з легендарного, знову ж таки пряма цитата, «На Лемові я вчився наукової фантастики».
0: Так.
1: Він був першим автором, якого я читав. Мені пощастило мати такий чудовий вступ до цього жанру. Думаю, що творчість Лема належить до найбільших досягнень світової наукової фантастики. Хто не читав Лема, не може вважати, що знає цей жанр. Кінець цитати.
0: Ну, ще як. Створити не просто штучний інтелект, а створити планету, яка є мислячою неймовірною істотою, яка трансформує думку форми прибульців з землі і грається з ними. О, це так, це додуматись. Ну, домінувала технотронна фантастика, а Лем робить фантастику психологічною. Лем вводить в фантастику сатиру, гумор.
1: Гротеск, іронія.
0: Гротеск, яка експлікує відношення, політичне відношення і робить карикатури на існуючий лад. Безумовно.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Я ведучий Павло Вольвач, мій гість Валерій Лозовий, письменник, перекладач, архітектурознавець. Телефоном під'єднувався Ростислав Радишевський, поет, доктор філологічних наук, професор і академік. А говоримо ми про Станіслава Лема. Варел, я от хотів запитати у пана Ростислава, чому Лем свій твір «Серед померлих», присвячений якраз подіям Другої світової війни, згодом заборонив перевидавати? Ти часом тут не поможеш мені, не знаєш відповіді?
0: Я взагалі-то думаю, що тут декілька причин, але відчувається, що Станіслав Лем дуже чутлива психологічно, чутлива натура на рівні невротичного зриву. Там всі ознаки геніальності, оця продуктивність неймовірна.
1: І там, де йшлося про часи Другої світової, це
0: так,
1: до нього
0: але,
1: було
0: я кажу,
1: майже нестерпно.
0: Саме оця чутливість, і я думаю, що суперетика. Бо згадка певних людей, особистостей тих часів могла проникнути і стати, так би мовити, когось ранити. І він цього боявся, безумовно. Бо він дуже був чутливий до людських відносин.
1: До речі, ось наведу, принаймні, великий кусень із уривка з листа Лема перекладачеві Майклу Кенделу від 6 травня 1977 року. Воно стосується, до речі, цієї теми, про яку ми зараз завели мову. А так ось, цитата. «Жорстокість німців, які входили до окупованих країн в часи Гітлера, ні за глибиною, ні за розмахом не можна навіть порівнювати з радянською. Росіяни ж усвідомлювали підлість і ницість безсловесно і глухо, що робило їх здатними на що завгодно. Зґвалтування 80-річних бабів, вбивство ніби між іншим, руйнування і знищення усіх ознак достатку і цивілізованого добробуту. При цьому у безкорисливості цього знищення вони демонстрували чималу завбачливість, ініціативу, увагу, зосередженість, напруження волі. Це вони мстилися не лише німцям, врешті-решт іншим, за те, що німці були влаштували у Росії, але й мстилися усьому світу за межами своєї в'язниці. Ця помста була найпідлішою з усіх можливих. Адже вони загиджували все. Жодні тварини не демонструють такої, сказати, екскрементальної жорстокості, виділено, екскрементальної жорстокості, котру демонстрували росіяни, забиваючи і наповнюючи своїми фекаліями розгромлені салони, шпитальні зали, біде, клозети, гидячи на книжки, килими, вівтарі. І в цьому обгиджуванні цілого світу, який вони тепер могли, о, яка це радість, закопати, потовкти, загидити, а до всього ще й зґвалтувати і вбити, вони мусили ще й красти наручні годинники. Якось у Москві 1961 року, після 12-ї ночі, я приїхав прямо з аеропорту у ресторан одного ексклюзивного готелю в лапках, двері котрого атакував з вулиці натовп бажаючих потішитись. І хоч там ніхто нікого не гвалтував, не вбивав і не гидив, я побачив те, що справило на мене незабутнє враження. Я назвав їх оскаженілим стадом. Я бачив людей, котрим відтяли цінності, тотально ампутували етику, і це було, направду, гидотне видовище. Кінець цитати.
0: Святі слова. Нема що додати.
1: Ну, нема що додати.
0: Але можна багато згадати.
1: Але давай ми торкнемося справді оцього, можливо, найвизначальнішого моменту в творчості. В творчості Лема справді ці передбачення, ці профетичні якісь явища, пророцтва, і, як я вже казав у розмові з паном Радишевським, що недарма його називають пророком 20-го сторіччя в певних межах, бо електронні книжки, планшети, смартфони, Google, навіть Матрикс ще всередині 20-го століття описав саме автор Солярісу.
0: Так, ось, віртуальні ігри.
1: Давай так ще пригадаємо. Так, постправда. Це ж Лем. В романі «Глас Господа» Лем писав, ось цитата. «Заборонені думки можуть обертатися в голові потайки. Та що накажете робити, якщо значущий факт тоне в повені фальсифікатів, а голос істини в оглушливому гамі? І хоча звучить він вільно, почути його неможливо. Розвиток інформаційної техніки призвів лиш до того, що найліпше чутно найверескливіший голос, хоч навіть і найбрехливіший». Ну, так, тут тільки розвести так, руками.
0: Так. Популізм, технології, так. Це
1: трансгуманізм.
0: Не просто гаджети і віртуальні.
1: Трансгуманізм, біотехнології.
0: Але справжня футурологія стосовно політики і так далі.
1: Але попри такий могутній науковий розум, Лему не зраджувала ніколи іронія. От, до речі, той, хто передбачив всесвітню мережу, нею теж користувався, але сказав так, знаменита цитата, «Доки я не користувався інтернетом, то не знав, що на світі є стільки ідіотів».
0: Ну, іронія – це щит, іронія – це і зброя, але, що найперше, часто у інтелектуалів це, може, чи не єдиний засіб захищатися і нападати водночас. Да, розвити слово.
1: Давай повернемося до Львова. Я от пригадую, що у Львові є колишня, напевно, і ти там був або принаймні проходив, є колишнє трамвайне депо на вулиці Вітовського.
0: Там зараз створений музей.
1: Мистецький простір. Мистецький простір. І сьогодні він, до речі, має назву «Лем Стейшн». Так, і там проводять багато мистецьких акцій, культурних заходів. Зокрема, я пригадую, там був загальний такий всесвітній, сказати, форум пен-центрів. Вже забув, якого року я там був. Познайомився тоді з очільником французького пен-центру Сильвестр Клансія, такий дуже поважний, серйозний мусьє. Але там проводять тематичні, або принаймні хотіли проводити тематичні події. От я не знаю, чи прижилася ця ідея, футурологічний конгрес. Так він мав називатися, як один з творів Лема, яким, до речі, надихалися брати Вачовські в написанні «Матриці».
0: Ні, ну це супер книжка. Так. Теж, до речі, в мене вона улюблена.
1: І тобто читана. Це теж можна говорити як, ну, увічнення пам'яті видатного письменника. І от навпроти цього ж Лем Стейшену в серпні 2022 року площу назвали таки іменем Станіслава Лема. І, наскільки я знаю, от ти ближче до містобудування, до архітектури і до проблем міста, до київських проблем. У 23-му році Київська міська рада, здається, перейменувала провулок Ржевський, такий собі був, чого він Ржевський в Києві, на провулок Станіслава Лема. Це поручик мався на увазі, чи хто, я не знаю.
0: Ну, чесно кажучи, Ржевський, мені здається, що таки так, бо це...
1: Такі да.
0: Такі да, бо це, ну, це сміховинно. Ржевський. Не Ржевського, а саме Ржевський. Ржепа.
1: Тобто в Києві теж уже є Станіслава Лема.
0: Так. Але це така прогресивна сублімація, очевидно, що ми теж маємо вулицю Лема. І теж заселяємо її лемками. Фантастами лемками. Так. Богдан... Ігор Богдан Антонич теж сучасник. Виходить, коли Лем зростає.
1: Ходили одними вулицями.
0: Одними вулицями. А також Бандера і Шухевич. Теж. Треба теж розуміти, що це Львів, вбивство Пирацького. Це ж по суті, він не міг бути цього повз. Не міг бути, ну, ігнорувати цей бекграунд, як то кажуть. І тому, я думаю, був він в абсолютному курсі. Так. І хіба Львів? Львів – це Вавилон. Це поліетнічний.
1: Варили, час нас підтискає. Так, ми прошу. згадали, звичайно, пунктирно деякі романи, деякі твори Станіслава Лема, от, зокрема, що вже таки «Солярис», який входить в десятку найкращих творів жанру. Це зазначають літературознавці, це не я кажу. І справив чималий вплив, прямий чи опосередкований, на всю світову фантастику 20-го століття. Ну, і на українську, напевно, фантастику, бо інакше й бути не могло. А які б ще ти твори Станіслава Лема виокремили? Тим більше, що вони в нього дійсно настільки різножанрові, вони там спричинили появу, або принаймні, ну, вплив і на там серію мультфільмів там певних жанрів. Тобто це дуже розгалужена така ціла планета.
0: Так, ну, «Повернення зірок» – це перше, український перший переклад для мене Лема був просто неймовірне враження. Буквально за день з'їв його. «Катар». До речі, «Катар» дуже цікаво. Це гібрид фантастики і детективу.
1: Він поєднував, звертається, так, часто.
0: Звертається. Але це посилює магію. От,
1: або реалістичне густе письмо із есеїстичним таким якимось
0: вплепленням. І оце так, безумовно, кібіріада. Ну, це і це як наша відповідь Керзону, Азикоя Зімова, але водночас вони...
1: Там Стенлі Кубрик.
0: Да, безумовно, Азімов, безумовно, цінував Лема, а Лем цінував Азімова. І вони створювали взагалі загальний топос інформаційний, творчий. І також, щоденники Йона Тихого, потім «Пілот Піркс». Розкішна, абсолютна річ.
1: І вона ж, екранізувалася. Наскільки я пам'ятаю, екранізована, і писав її Лем такими циклами. Він часто писав такими.
0: Так.
1: Продовжував, вертався. Да, розширював, поглиблював.
0: Так, ремейки робив. Це, і ще, кого й там ще не...
1: Ну, можливо, щось забули, але я ж кажу, це настільки...
0: А, безумовно, футурологічний конгрес – це останнє, що я з'їв.
1: Ну, ми згадували його як назву і форму.
0: Він в іностранній літературі, потім у Всесвіт частково пішов, але це був просто заповіт. От, що я не все зробив в фантастиці, але от вам картина.
1: Час добігає світу. Кінця, так. І не відмовлю собі в насолоді процитувати ще раз Лема, котрий писав про небезпеку, яку становить клонування людських організмів. Він вважав це початком нової епохи рабства. Так от він писав так: «Мої написані 40 років тому сатиричні оповідання, в яких кора головного мозку використовується як прикраса для шпалерів, починають набувати форми жахливої реальності». Ну, ось так. Читаємо Лема ще і ще, відкриваємо його прозріння і застороги. І читайте взагалі фантастику, бо хороша фантастика – це про майбутнє. Я дякую Варелу Лозовому, письменнику, перекладачеві, архітектурознавцеві, і Ростиславу Радишевському, поету, доктору філологічних наук, професору і академіку. Вони брали участь в нашій програмі. Я ведучий Павло Вольвач, режисер Олена Біляєва. Дякую сердечно, не вимикайтеся, слухайте Радіо Культура, бережіть себе, всього доброго.
2: Ранок на Радіо Культура.

На радіо «Культура» продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на радіо «Культура».

0: про зраду та перемогу. Говоримо цікаво про великих. Радіоблог історика Олександра Алфьорова.
1: З вами Олександр Алфьоров. І це «Дума про зраду та перемогу». Мій радіоблог про видатні постаті історії України. Сьогодні я розповім вам історію життя та правління останнього гетьмана України. Ми з вами дізнаємось про Павла Скоропадського та що зробив з Україною гетьман всього за 7,5 місяців. Народився Павло Скоропадський 15 травня 1873 року в родині Петра Скоропадського та Марії Миклашевської. Рід Скоропадських вважався в Україні одним з найаристократичніших. З 1708 по 1722 рік у своїх руках тримав гетьманську булаву Іван Скоропадський. Початкову освіту Павло отримав у Стародубській гімназії. Козацьке полкове місто Стародуб лише з більшовицькою окупацією України у 1919 році буде перефарбоване на карті російським. 1886 року Павло Скоропадський вступає до Пажеського корпусу у Санкт-Петербурзі і після успішного його закінчення стає офіцером кавалергардом, тобто гвардійської кінноти. До речі, вершник Скоропадського був ще й той. Відчувалась козацька кров. Він міг верхи на показ перестрибнути через сервірований стіл, не зачепивши конем жодного прибору. Із початком російсько-японської війни Павло Скоропадський добровольцем у 1904 році відправляється в Маньчжурію. Керуючи наданими йому загонами, наш герой відзначений золотою нагородною зброєю за хоробрість та орденами. Молодого офіцера помітили. Імператор Микола ІІ призначає його своїм флігель-ад'ютантом із наданням полковничих погонів. Слід сказати, що така жертовність щодо учасників цієї війни була вимушеною. Росія війну Японії програла. Ганьбу намагалась прикрити щедрими нагородами. Напередодні Першої світової війни Скоропадський отримує звання генерал-майора. З початком бойових дій у 1914 році Павло Петрович очолює кінний полк, а за низку переможних боїв призначений командувати 34-м армійським корпусом із званням генерал-лейтенанта. Розпочався 1917 рік. І в перші ж місяці своєї нової посади Скоропадський усвідомлює значимість та потугу українського революційного руху. Напередодні зречення Миколи ІІ Павло Скоропадський писав з фронту своїй дружині: «Романови всім, остогидли». До речі, одружився Павло Петрович на Олександрі Дурнову, одній з найбагатших наречених імперії. Їхня донька Олена у своїх спогадах описуватиме, що батько, аби хоч якось звернути увагу на петербурзьку аристократку, яку побачив на ковзанці, вирішив її зачарувати вмінням триматися на кризі. Але робив це вперше, тож єдине, що кавалергард зміг, це розбігтись і розтягнутися навзнак на кризі і збити бідолаху з ніг, але щоб залишити її біля себе назавжди. Та повернемось до фронту. Після повалення влади імператора в Україні представником влади стала Центральна Рада. У травні 1917 року в Києві відбувся Всеукраїнський військовий з'їзд, який приймає рішення про створення в Україні національної армії. Генерал Скоропадський проводить українізацію свого корпусу і створює перший український корпус. 60 тисяч вояків-українців віднині готові захищати і фронт, і українську справу. Очільники української революції із підозрою дивились на справу колишнього царського генерала, поміщика та ад'ютанта Миколи ІІ. Винниченко заявляв: «Не своєї армії нам, соціал-демократам, потрібно, а знищення всяких постійних армій». А Грушевський вторив: «Мирній країні не потрібна армія». Корпус Скоропадського двічі рятував Центральну Раду від нападу більшовиків. Проте у зиму 1917 року вояки увійшли без жодної підтримки від влади. На початку січня 1918 року Скоропадський подає у відставку, а українська влада оголошує закон, згідно з яким розпускає армію, яку мала змінити народна міліція. За два тижні генеральний секретар військових справ Симон Петлюра відправлятиме підкрути проти петроградських матросів-більшовиків, старшокласників і студентів. Україну окуповує російська армія. Проте невдовзі спільні сили німецьких та українських частин повертають контроль над Україною. Запитаєте, до чого тут німці? Українська Народна Республіка спромоглась утворити союз з Німеччиною та її союзниками. Нагадаю, ще тривала Перша світова війна. Тож, кайзерівські війська вступили на територію України, виступаючи гарантом української незалежності, натомість вимагали поставок продуктів харчування до Німеччини. Влада не була спроможна виконати своїх обіцянок перед союзниками, налагодити механізми керування країною, розпочався розгул бандитизму та корупції. В цих умовах в Україні проходить державний переворот. На Всеукраїнському з'їзді хліборобів у Києві, найчисельнішому на той час з'їзді, делегати вимагають повалення існуючої влади та повернення до історичної форми правління. Герої нашого радіоблогу одностайно оголошують гетьманом. Розпочинається нова сторінка нашої історії. 7,5 місяців українською державою править гетьман всієї України Павло Скоропадський. Коротко цей час можна підсумувати такими державними доробками. Саме за Скоропадського ми стали державою від Сяну до Дону. Практично всі етнічні землі були об'єднані під синьо-жовтим прапором. Встановлено стабільну валюту, стабілізовано економіку, створено Чорноморський флот, авіацію та розпочаті реформи в армії, розпочався процес відновлення Незалежної Православної Церкви, відкрито 3 університети, створено Академію наук, відкрито Національну бібліотеку, Державний український архів, Національну галерею мистецтв, Український симфонічний оркестр, Українську державну капелу, Український театр драми і опери, Український історичний музей. Українська мова, історія та географія стали обов'язковими предметами. Українська мова стала державною. Все діловодство і написи мали бути державною мовою. Українську державу визнали 30 іноземних держав. З них у 23 діяли українські дипломатичні місії. Створено державні та земельні банки, відкрито понад 100 нових шкіл, надруковано українські підручники, створені серії популярних книг з історії, української та світової літератури. Йшли перемовини про приєднання Кубані до української держави. Та й що казати, метро мали запустити в Києві наприкінці 1918 року. І слід розуміти, частина цих процесів відбувалась у час бойових дій. Соціалістична ж опозиція перенесла громадянську війну. З 14 листопада 1918 року українська армія Скоропадського захищалась від української армії Петлюри. 14 грудня Павло Скоропадський зрікся влади та емігрував. В еміграції гетьман вів активне політичне життя та створює союз гетьманців-державників. Його послідовники збройно йдуть захищати Карпатську Україну у 1939 році, а пізніше вливаються до лав Української повстанської армії. Завдячуючи своєму авторитету, Скоропадський домігся звільнення Степана Бандери та Андрія Мельника з німецьких концтаборів. Помер Павло Скоропадський під кінець Другої світової війни, 26 квітня 1945 року, унаслідок смертельного поранення поблизу Мюнхена. Останнього гетьмана України, православного, було поховано під свист куль на католицькому кладовищі греко-католицьким священником. В метушні гетьманові навіть не знайшли взуття. Отака сьогодні дума про зраду та перемогу. З вами був Олександр Алфьоров.
0: Слухай щодня о цій порі радіоблог історика Олександра Алфьорова. Історії зрад і перемог.
2: Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. радіоверсія легендарної вистави Івано-Франківського драматичного театру «Майже ніколи не навпаки» за одноіменним романом Марії Матіос. Слухайте у суботу, 26 вересня, о 21-й на радіо «Культура».
3: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
0: Микола Зеров – поет, перекладач, літературознавець. Входив до угруповання неокласиків. Саме про нього Хвильовий писав як про символ та втілення європейського шляху української літератури. Поезію Миколи Зерова читає Андрій Мостренко.
4: Як нам жить хвилиною легкою, коли такий на пам'яті тягар? Речей, обставин, люду і примар ліг і лежить нестерпною вагою. Як маєм крен направити з тобою, коли щодня погроза й удар, і пилу впав усюди сірий шар, і все значиться смутком і нудьгою? І як чуттям пустити буйну рощ, коли їм кригою грозиться дощ? Вони ж слабі, без хати, без покрова, коли спадає мла, мов той хижак. А ця, на бруку знайдена підкова, єдиний добрий на майбутнє знак.
0: Поезію Миколи Зерова читав Андрій Мостренко.
3: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
5: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Золота колекція української класики. Слухайте «Вічний рух» із сюїти в класичному стилі Антона Мухи. Композитор не мав навіть початкової музичної освіти. Проте це не завадило йому стати студентом Бориса Лятошинського –

0: «Вічний рух» з класичної сюїти Антона Мухи у виконанні камерного оркестру «Перпетум мобіле» під орудою Ігоря Блашкова. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура».
1: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток.
0: Просто про культуру на радіо «Культура». Радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Новий подкаст на радіо «Культура». Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на радіо «Культура» та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.

0: Історії митців на війні. Лада Рева.
1: У 60-ті роки минулого століття однією із найхітовіших була пісня «Летять ніби чайки». Її виконували не лише в Україні, але й по всьому світові. Авторки цієї пісні – поетеса Лада Рева та композиторка Юдіф Рожевська. У життя обох українських мисткинь втрутилася Друга світова війна. Піаністка і композиторка Юдіф Рожевська під час війни була учасницею фронтових концертних бригад. Нелегкий життєвий шлях мала і її подруга Лада Рева. Вона народилася у 1925-му у Києві у сім'ї військовика. У 1937-му її батька заарештували і розстріляли як ворога народу. Маму часто викликали на допити до НКВС, тож вона вирішила тікати з Вірменії, де на той час перебувала родина, до своїх київських родичів. Майбутній поетесі довелося приховувати деякі факти своєї біографії, вона уникала згадок про батька. Саме у Києві 16-річну Ладу застала війна. Коли радянські війська залишали столицю України, юні хлопці і дівчата віком не більше 16 років намагалися стримати наступ ворога у Голосіївському лісі. Тоді Ладу було поранено. Уже в окупованому рідному місті вона опинилася у шпиталі, де лікували німців і одночасно допомагали підпільникам. Після війни у Бельгії, де Лада Рева перебувала у складі групи, що мала опікуватися своїми полоненими, її поранили вдруге. Цього разу – в Ласівці. Лікарі винесли вирок, що Лада більше ніколи не ходитиме. Але сталося диво, і дівчина одужала. На вірші Лади Реви писали музику Платон Майборода, Ігор Шамо, Анатолій Косанатольський та багато інших відомих композиторів того часу. Проте до спілки письменників України її так і не прийняли. Як і не надали статусу учасника війни. Лада Рева писала українською мовою і була патріоткою. Любов до України відчувалася у рядках її пісень. Гойдають соняхи зорю, роса на ружах сяє, я в кожній квітці впізнаю тебе, мій рідний краю.
0: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
3: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
2: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
4: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
2: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Давид Бурлюк. Козак українського футуризму.
5: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Уродженець українських степів із козацького запорізького роду. Так про себе говорив відомий авангардист Давид Бурлюк. Іронічно, але у світі його часто називають батьком російського футуризму. Давид Бурлюк народився на хуторі Семиротівка на Сумщині. Вуличне прізвисько у Бурлюків було Писарчуки, адже родина походила з писарів запорозького війська. Художник згадував, що у дитинстві батько читав дітям Тараса Шевченка українською мовою. Давид Бурлюк почав малювати ще з дитинства. Його особливо цікавили пейзажі. Місячні ночі та світанки на рідному хуторі. Захоплення степовим живописом продовжилось під час навчання в Одеському художньому училищі. За словами самого художника, його надихали мазанки запорожців, блакитна далечінь і верби, осокорини та степові кургани. Але реалістичний живопис був обмежений у кольорах. А для Бурлюка колір був надзвичайно важливим. Він вважав, що саме жовто-гарячі, зелено-жовті, червоні та сині відтінки роблять його мистецтво національним. Футуризм, яким захопився Давид Бурлюк, давав можливість експериментувати з кольорами.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
5: У 1908 році Бурлюк познайомився з Олександрою Екстер, яку вважав своєю вчителькою. Разом вони організували першу в Україні виставку модерністських художників, яка відбулася у Києві на Хрещатику. У 1910-х Бурлюк багато часу проводить із російськими поетами-футуристами. Він вчить їх нової поезії та епатажних виступів. Його часто критикують за національні теми в живописі, особливо зображення козака Мамая та запорожців. Після приходу до влади більшовиків Давид Бурлюк емігрує спочатку до Японії, а потім до США. У 1962 році Бурлюк пропонував привезти виставку своїх робіт до України, але не отримав згоди радянського уряду. У 80 років художник наважився на навколосвітню подорож, а після його смерті прах розвіяли над водами Атлантики. Зараз його твори містяться в багатьох музеях США, Європи, Японії та України. Робота Давида Бурлюка «Сільський пейзаж» зберігалась і в Херсонському художньому музеї. Та, як і тисячі інших картин, її викрали росіяни восени 2022 року.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
6: Улюблена програма на радіо «Культура». Слухайте літературу на будь-який смак, класику чи сучасні твори. Все це у радіопрограмі «Аудіокнижка». Слухайте щодня о 20:30. Радіо «Культура». Просто про культуру.
0: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Новий подкаст на радіо «Культура». Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на улюблених подкаст-платформах. Історії винаходів на радіо «Культура».
1: Історик української еміграції Сянський описує події, які відбулися у Севастополі 29 квітня 1918 року, коли Чорноморський флот підняв українські прапори. Севастопольський рейд вилискував у сонячних проміннях як дзеркало. О 16-й годині на Георгію піднесено гасло «Фльоти піднести український прапор». Опали червоні шмати, на більшості кораблів по статуту почулася команда «Стати до борту». Команда по-старому стала біля борту лицем до середини корабля. На прапор і гюйс – струнко! Український прапор – піднести! Разом із командою засурмив сурмач, і майже над цілою великою чорноморською фльотою залопотіли у повітрі великі жовто-блакитні українські прапори. Якими ж були однострої українських моряків? Історик Ярослав Тинченко розповідає, що 15 липня 1918 року військовим міністерством української держави було запроваджено нову уніформу для українського флоту. Зокрема, замість нарукавних нашивок, що позначували ранги, запроваджувалися погони. Одночасне використання нарукавних нашивок та погонів заборонялося. Погони були загальновійськового зразка, тобто витягнуті та закруглені на верхньому кінці. Приміром, адмірали та генеральні бончужні по адміралтейству носили широкий галун стрічку та три вузькі над ним у вигляді хвилі. Окрім того, офіцери флоту носили на погонах над знаками розрізнення якорі, а адмірали – тризуб із хрестиком та якорем. На кашкетці був морський краб – кругла кокарда з якорем в обрамленні дубового листя та з тризубом з хрестом над нею. Капітан першого рангу Мирослав Мамчак, який досліджує історію Чорноморського флоту, зауважує, що разом зі змінами в одностроях зазнала змін і військово-морська символіка української держави. Було затверджено військовий прапор української держави – білий з рівним синім хрестом, який ділить стяг на чотири рівних частини. В крижі – національний прапор держави з блакитної і жовтої горизонтальних смуг, в центрі якого – золота печатка Святого Володимира. І сьогодні, як кормовий військовий прапор кораблів ВМС України, злегка видозмінений, без тризуба в крижі, використовується той самий історичний прапор Українського державного флоту, який був встановлений Морським міністерством 18 липня 1918 року.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Реклама.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
2: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
5: Мені лікарські засоби. Акції дії по всій території України. Окрім 20% виконання на рік статус УПІС на 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
0: Реклама. Новий сезон на радіо «Культура». Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи, 12, 19 і 26 вересня о 21-й на радіо «Культура».
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітаю, у студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Олена Харченко. Коли ми говоримо про здоров'я, найчастіше думаємо про лікарню, аналізи чи лікування уже наявної хвороби. Але громадське здоров'я починається значно раніше. З того, як людина живе, харчується, рухається, спить, чи палить вона, чи вживає алкоголь, і чи взагалі знає свої основні показники. Саме це намагається побачити міжнародне дослідження STEPS – не окрему людину, а здоров'я населення як систему. У 2019 році Україна вперше провела таке комплексне дослідження. Тоді було опитано майже 4,5 тисячі людей віком від 18 до 69 років. У 2026 році Україна розпочала новий раунд цих досліджень, який має охопити майже 4 тисячі респондентів з усіх регіонів. Про результати 2019 року, про результати перші результати 2026 року ми, власне, і говоритимемо сьогодні у програмі. У гостях Отто Стойка, кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, експерт громадського здоров'я. Пане Отто, вітаємо вас. І от якщо пояснити дуже простими словами, дослідження STEPS, про що це?
3: Це про спосіб життя, який впливає на тривалість і якість життя. Тобто це основні вимірюються поведінкові фактори ризику, куріння, вживання алкоголю, рухова активність і харчування, і психічне здоров'я. Тобто наявність депресії або інших проявів психологічних розладів. І деякі, для, скажімо так, ще об'єктивного підтвердження, об'єктивні показники, рівень глюкози крові, рівень холестерину крові, рівень індекс маси тіла і об'єм талії, і ще рівень споживання солі як суб'єктивно, тобто анкетуванням, так і лабораторними методами.
2: У 2019 році Україна вперше долучилася до таких досліджень. І що вони тоді показали, якщо коротко? Тому що ми сьогодні увесь час будемо порівнювати.
3: Ну, в першу чергу показали те, що в нас, на жаль, порівняно з європейськими країнами, виживаємість менша. Тобто в нас, ну, є такі прогностичні дані, наприклад, виживання чоловіків. Так, у нас 62%, а в країнах Східної Європи 80%, а в країнах Західної Європи 90%. Це, ну, доживання чоловіків там до 69 років. І цей показник, ну, такий він якби прогностичний, комплексний, але він показує, наскільки, ну, в нас проблема з способом життя і з впливом цих поведінкових факторів ризику. Також показало, що в нас люди мають, вже йде фактично епідемія зайвої ваги, як мінімум, ну, ожиріння, кажуть, але, ну, да, багато ожиріння, і 30% і 60% це взагалі населення мають зайву вагу. Ну, от, тобто це високий показник. Також про те, що поширення і зловживання алкоголем. Наприклад, серед чоловіків це 29% чоловіків вживають більше, ну, надмірно вживають алкоголь, хоча б раз на місяць. Ну, тобто вважається це вже таке, ну, ризиковане вживання. Жінки набагато менше. І от порівнюючи навіть жінок і чоловіків, то можна сказати, що тут якраз показники у чоловіків гірші, ніж у жінок. Тобто всі от фактори ризику, фактично навіть харчування, там гірше у чоловіків.
2: Пане Отто, ви сказали про термін, який притаманний для цих досліджень. Це доживання. І також згадали 69 років. Чому саме такий поріг?
3: Ну, тому що дослідження проводять якраз в цей проміжок від 18 до 69, і, ну, якби вважається, ну, так зручно, якби прогностично прорахувати, от, і в цей проміжок вважається найбільше факторів ризику впливають на людей. Тобто, якщо вже старші люди, там вже багато хронічних захворювань, які... ну, скажімо, нівелюють фактор ризику поведінковий. Тобто вже менше впливає поведінка, а більше впливає вже сам вік і зниження опірності організму, зниження імунітету, взагалі фізичних спроможностей людини. Тому от якби просто чим раніше прорахувати, тим краще. Ну, і от я простіше скажу на прикладі Києва. Наприклад, є дані 2017 року, на жаль, це останні були доступні. Смертність чоловіків працездатного віку, от 40+, до 60, було від інфаркту міокарду в 5,5 разів вище, ніж серед жінок. Тобто, от знову ж таки, це такий вже, знаєте, це якби статистика така неумолима, тобто це показник, але, до речі, ну і сам інфаркт міокарда показує, і ще й молодий показує, що це фактори ризику були поєднані. Да, там є безумовна частка того, що у чоловіків взагалі ще там гормонально менш вони захищені від атеросклерозу, наприклад, але там, можливо, ще якісь, да, генетична спадковість, але все ж таки 90% – це вклад способу життя.
2: До студії і до теми повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про те, як ми дбаємо про власне здоров'я. І також будемо обговорювати перші результати національного дослідження СТЕПС. У студії Отто Стойка, кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пане Отто, скільки ще країн-учасниць цього дослідження? І на кого сьогодні може рівнятися Україна?
3: Ну, є ще європейські країни, Всесвітня організація охорони здоров'я – це країни Східної Європи, фактично всі деякі Західної Європи, ще в цей регіон входять там країни Середньої Азії, це там Казахстан, по-моєму, Узбекистан, якщо я не помиляюсь. Тобто це така, ну, якби широка палітра, але… Кожна країна в різний час проводить ці дослідження і, ну, на жаль, немає такого, знаєте, постійного моніторингу, тому що це достатньо дороговартісне обстеження, яке не всі країни можуть собі дозволити, і, ну, нема такого от стандартизованого підходу, щоб ми постійно могли проводити і бачити динаміку, бачити порівняння з іншими країнами. Тому ми пишаємось тим, що в нас хоча б одне є, тобто зафіксували старт 2019 року, і зараз закінчується оце от саме друга частина, тобто не друга частина, а другий раунд, скажімо так, або друге дослідження СТЕПС 2026 року, яке почалося в червні місяці, і от обіцяють нам дослідники, що в вересні мають закінчити, ну, 90% вже зібрано даних, от, залишилось ще трошки, і будуть вже аналізувати ці дані, статистично обробляти, і я сподіваюся, що, ну, ще в цьому році вийдуть вже перші результати, а можливо і взагалі результати.
2: З одного боку, ми можемо припустити те, що розголошувати результати поки не можна. А з іншого боку, можливо, є якісь проміжні, про які вже можна говорити?
3: Ну, на жаль, поки що ні. Дослідники все ще збирають. Ну, наприклад, чому ще, в чому, скажімо так, проблема? В тому, що, щоб співставити з 2019 роком, особливо статистично, тут треба робити кореляції, тому що, ну, уявіть, 2019 рок – це зовсім інша була наше життя, це доковідне і до війни це було. А зараз це мільйони жінок працездатного віку, які уїхали з дітьми за межі країни, це мільйони ВПО, і це чоловіки, які на фронті, І це дуже змінює цю картину. І от, щоб все корелювало, скажімо так, тут ще треба постаратися, знову ж таки, по деяких, я думаю, контингентах, наприклад, по чоловіках, це навіть не буде кореляції. Будемо мати щось таке вже, ну, просто нові дані, з якими треба буде вже аналізувати і мати справу.
2: Якщо ми поглянемо на результати СТЕП з 2019 року, то ми бачимо таке. Майже 34% українців віком від 18 до 69 років були активними курцями. Підвищений артеріальний тиск мали близько 35%, а надмірну вагу – майже 59% опитаних. Які ризики для здоров'я українці найчастіше недооцінюють?
3: Ну, в першу чергу недооцінюють підвищений артеріальний тиск. Це такий, навіть вважають, тихий вбивця, який дає інсульти, інфаркти. Чому інсульти, ну, може, навіть краще зрозуміло, що підвищений артеріальний тиск, він створює додаткове навантаження на судини, і судини, які йдуть до мозку, вони перевантажуються і або розриваються, або тромб утворюється, і це от якраз гіпертонічна хвороба, ну, є причиною. Але для інфаркту це теж причина, тому що, знову ж таки, це під навантаженням і судини вразливі, в першу чергу, ще судини серця, коронарні артерії, і вразливе взагалі саме серце, тому що воно постійно в перевантаженні. Тобто підвищений тиск – це постійне перевантаження серця. Воно працює, ну, скажімо так, як при фізичному навантаженні, начебто людина при фізичному навантаженні постійно, цілодобово. От, якщо в неї підвищений тиск, ми маємо на увазі. І це дає збільшення серця, тобто серце кардіоміопатія, так звана, розвивається часто, недостатність кровообігу в м'язах серця, і це призводить до інфаркту, або, знову ж таки, той же тромбоз, тобто порушення кровообігу в серцевому м'язі. Тобто ми говоримо про те, що люди от не бачать цього. Вони вже, коли бачать наслідки, да, вони, ну, їх бояться, вони стараються їх уникати, але коли ще немає діагнозу гіпертонічна хвороба, а це от підтвердили дослідження СТЕПС, да, що вона там прихована у третини людей, навіть більше, там, в залежності від вікових категорій, то люди, ну, там стараються просто або не міряти тиск, або там щось іноді там прийняти якісь ліки, да, які як швидка допомога, тобто збити тиск, як вони кажуть, і все. От, а насправді, ну, от, лікарі мають пояснювати, люди мають розуміти, що контролювати тиск потрібно, особливо людям, які там 40+, да, от як ми кажемо, скринінг 40+, так от 40+, достатньо постійно, періодично міряти його, і якщо він вище 140 на 90, звертатися до лікаря, і взагалі періодично міряти не тільки вдома, тому що, знову ж таки, питання, а який у вас прибор, наскільки він точний, наскільки ви вмієте міряти тиск, там манжетку правильно прикладаєте, вона там чутлива має бути, тобто це прибор, як кажу, і звертатися періодично, це не обов'язково лікар, хоча я кажу звертатися до лікаря, але є до лікарські часто там кабінети, де і медсестра поміряє артеріальний тиск, але це буде прибор в медичному закладі і буде більш об'єктивно. Ну і у лікаря на прийомі теж не зайве поміряти. Тобто контролювати. І можливо ще, що недооцінено, да, це там зайва вага, яка призводить до підвищеного рівня холестерину і глюкози крові, тобто метаболічний синдром. Тобто ми теж не відчуваємо не тільки тиск частіше за все, ще, да, людина не може відчувати рівень глюкози, рівень холестерину. Тобто це такі показники, які тільки лабораторно досліджуються. І от коли людина має зайву вагу, це зазвичай вже показник, що, скоріш за все, в неї вже є порушення метаболізму. Знову ж таки, це не значить, що люди з нормальним індексом маси тіла і з нормальною вагою не мають проблем, бо високий холестерин, на жаль, це не візуально взаємозв'язок зайвої ваги і рівня холестерину або рівня цукру, але тим не менш, ну, всім треба контролювати його холестерин і цукор крові, але люди, які мають підвищену вагу, індекс маси тіла, обов'язково треба в першу чергу розглянути показники ці, вимірювати їх і, ну, приймати міри. На перших етапах це, можливо, просто корекція способу життя, тому треба в першу чергу знати їх, а потім, можливо, вже корекція і медикаментозна.
2: Пане Ото, ви сказали, що людина не відчуває рівень холестерину та рівень глюкози крові. Але, можливо, це до якоїсь пори, а потім воно якось дасть про себе знати чи ні? Чи все ж таки потрібно ходити до лікаря, до свого сімейного лікаря періодично, щоб перевіряти і бути спокійними?
3: Знову ж таки, рівень цукру, да, або глюкози крові, як ми кажемо, можна відчути, але, на жаль, це відчувають же люди з діабетом, причому таке не на перших стадіях. Ну, наприклад, дуже часто сечовиділення, тому що рівень цукру, коли високий, організм, да, починає запобіжні заходи використовувати, тобто виводити зайвий цукор, да, намагається вивести, і часто сечовипускання, наприклад, да, або якісь алергічні реакції, алергічні про починає людина десь прояви на шкірі, якісь подразнення, от в неї починають там чесатися руки, ноги, якісь ділянки шкіри. От, може погіршуватись зір, може якесь оніміння наступати в кінцівках пальців. Але це, я кажу, вже такі прояви, які, ну, знаєте, вже прояви наслідків діабету фактично. Тобто для того, щоб не допустити діабет, треба міряти рівень глюкози і глюкованого гемоглобіну. Ну, це такий показник, лікарі це добре пояснюють і виписують направлення, тому що глюкоза крові – це от конкретно в даний час рівень глюкози, а глюкований гемоглобін – це рівень глюкози в середньому за 2-3 місяці останніх. Тому це такий об'єктивний показник, більш об'єктивний, наприклад, можна його здавати не обов'язково на наче серце. Тобто можна його просто в будь-який момент, тому що він, я ж кажу, середньо показує. От, ну і так само, знову ж таки, прояви там підвищеного холестерину – це артеріальна гіпертонія. Тому що судини заростають, скажімо так, і організм хоче проштовхнути кров через судини і підвищує тиск. Але, знову ж таки, це вже такі наслідки дуже віддалені, от тому і є ці аналізи, щоб вони були такими сигналами до важких розладів.
2: Дякую. До студії, до теми і до досліджень. Повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про те, як ми дбаємо про власне здоров'я. Результати національного дослідження СТЕПС. У гостях Отто Стойка, кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пане Отто, ще одним аспектом, на який звертає увагу це дослідження, це, власне, наше харчування і їжа. До речі, СТЕПС 2019 року показав, 66,4% українців не споживали достатньо овочів і фруктів. І, знаєте, я зараз думаю про 2019 рік, коли ще можна було якось виміряти ці результати, і думаю про 2026 рік. Думаю про прифронтові території, про те, наскільки достатньо чи недостатньо споживають овочів і фруктів не тільки

0: зіткнення, то там проводилися, а там, де ближче, там з метою безпеки, да, не проводилось. Тому, знову ж таки, якщо прогнозувати, які показники будуть, я розумію, що, скоріш за все, вони не покращаться. Да, дійсно, тому що в середньому все рівно той стрес, ті тривоги, вони якби зменшують пильність до здорового харчування. Тому що, ну, здорове харчування, це, скажімо, треба більше зусиль психічних і фізичних робити для того, щоб його дотримуватись. Да? А харчова індустрія нам пропонує більш легкі, швидкі рішення. Ну, а якщо казати про там, де взагалі небезпечно, ну, там зрозуміло, що там, ну, взагалі буде ще складніше там добувати свіжі продукти, свіжі овочі, фрукти. Тому, да, на жаль, така, хоча це з одного боку, з іншого боку, в нас достатньо успішно розвивається система шкільного харчування. Вона покращується. Знову ж таки, наскільки це перекриє хоча б серед дітей, знову ж таки, треба буде дивитися. Це дослідження, на жаль, спрямовано тільки на дорослих 18+, да? А діти, ну, є до дослідження і по дітях, і вони були 23-го року, будуть ще повторюватись, я сподіваюся, буквально вже скоро, то, можливо, це дасть такий, все ж таки, поштовх хоча б дитяче харчування покращити, а, можливо, і в сім'ї це передасться, тому що, в принципі, от ми, коли проводимо заняття з дітьми, ми там просимо дітей, щоб вони тарілки здорового харчування, які вони намалювали, принесли додому, щоб вони обговорили з дорослими, там поспостерігали за тим, скільки в них там овочів, фруктів в холодильнику. Тобто, ну, якби такі, ну, теж неоднозначні висновки, але що переважа, знаєте, коли середня температура міряється, це все ж таки таке, ну, достатньо середній показник, і, ну, в нас поки що прориву такого, як в Фінляндії, ну, на жаль, не буде. Да? Фінляндія, я нагадаю, що вони були після війни, ну, достатньо бідною країною, після Другої світової, і харчувалися, ну, як, скажімо так, в наші часи, там, теж після воєнні, достатньо бідно, і коли, і вони не вирощували овочів і фруктів, вони їх імпортували. Ну, а раз імпортували, то це було дорого, знову ж таки, для селян це було недоступно. Вони почали і дійшли до того, що вони почали експортувати через, ну, деякий час, це пройшли десятиліття, але цілеспрямовано вони робили так, що вони стали вирощувати всередині країни і споживати і ягоди, яких в них є. От вони не споживали рибу, яку вони мали і не споживали. Вони почали споживати рибу, ягоди, вирощувати овочі, фрукти і стали експортувати овочі, фрукти. То я до того, що, ну, якби це яскравий такий прорив, який показує, да, в нас все ж таки більш складна система, да, більш ми така країна із можливостями і в той же час з небезпеками, тому, ну, в нас традиційно ми споживаємо, да, все ж таки фрукти, овочі, ну, от вирощуємо. От наскільки ця тенденція збережеться, наскільки це перекриє от ці перероблені продукти харчової індустрії, знову ж таки, треба і дивитися, і досліджувати далі, і дітей, і дорослих, і, ну, впроваджувати такі важливі заходи. Ну, подивимось, ми поки що от більше через школи працюємо.
1: Я, знаєте, думаю про те, що от ми завжди говоримо про те, що хочемо на когось рівнятися, або що ми беремо від інших країн. Але це дослідження – це ще один приклад того, що може Україна і як може Україна заявляти про себе на міжнародних майданчиках. Знову ж таки, говорити про те, що варто враховувати і харчування в Збройних силах, і харчування малозабезпечених, і харчування на прифронтових територіях. І знову ж таки, як інші країни будуть на це реагувати? Що ми покажемо? Це теж привернути увагу вкотре до війни в Україні?
0: Так, безумовно. Я думаю, що в цьому теж є стійкість, що люди зберігають, якби, спроможність і годувати. Ну, я вам скажу,

0: Я як національний консультант з дитячого харчування ЮНІСЕФ був, коли почалася війна, і якраз цілий рік, 22-й, я працював в цій сфері, то партнери, навіть багато хто дивувався іноземні, і я їх заспокоював в тому плані, що да, війна страшна, і ніхто цього не очікував і не передбачав, але в нас не було смерти дітей від голоду. Тобто не були навіть там немовлята не потребували там, ну скажімо так, додаткових сумішей. Тобто матері зберігали грудне вигодовування, хто в основному це все зберігалося система через лікарів, підтримка матерів, тобто система охорони здоров'я зберігалася. Навіть ті лікарі, які, наприклад, там виїжджали за межі країни, вони все рівно намагалися зберігати зв'язки зі своїми пацієнтами, там, давати поради. Тобто, до того, що все ж таки є певна в нас стійкість, і це теж, ну, позитивний такий момент, що в нас є традиції і такого харчування народного, да, і яке теж дуже різне, але, скажімо так, культура оця споживання городини, це дуже добре. Добре, і це треба підтримувати, розвивати. От, тобто, знову ж таки, військові теж по-різному харчуються. Це так, як наше суспільство. Да? Є там якісь частини або підрозділи, які там харчуються дуже добре, або там періодично дуже добре. Да? От є, можливо, які більш стандартно харчуються. Знову ж таки, умови не тільки залежать від там керівників цих підрозділів, а взагалі від того, в яких умовах вони знаходяться, які там забезпечення, чи взагалі що їм там постачають і закупають. Тобто, теж, да, я розумію, що це по-різному. Є там творчі, да, шеф-кухарі, які були шеф-кухарями в ресторанах, а тепер в ЗСУ шеф-кухарями залишились. Да? Тобто це теж має значення, наскільки є навички приготування, наприклад, того ж борщу. Да? Тобто там така універсальна страва, яка є надбанням, да, вже України в ЮНЕСКО, нагадаю. То це, ну, достатньо для таких умов, скажімо, ну, невишуканих, це страва достатньо здорова і, ну, може бути як одна така з універсальних страв.
1: Ще одна важлива складова, на яку звертає увагу дослідження, це фізична активність. Що в нас із цим?
0: Фізична активність тут цікава. Там вимірювання такі, що не зразу зрозумієш. Тобто люди показували про свою активність взагалі фізичну протягом дня. Тобто це не значить цілеспрямовано. Тобто в нас бракує цілеспрямованої фізичної активності. В цьому проблема. Знову ж таки, наприклад, люди навіть фізичної праці, вони і, наприклад, селяни, от які там працюють на городі, то це дає, ну, якби фізичну начебто активність, але не ту, яка, ну, має бути цілеспрямована. Тому, на жаль, це теж не вважається, ну, скажімо, таким, ну, здоровим. Це перенапруження фізичне, і тому, ну, цілеспрямовано, якщо міряти, ну, це невеликий відсоток, на жаль, людей. От зараз все ж таки я вважаю, що стало більш стало дійсно це і корисно, і модно в нашому суспільстві, да, зараз якось молодь особливо більш активна фізично, і, до речі, і люди вже такого середнього і старшого віку теж зберігають фізичну активність або розвивають, бо це, такий тренд теж пішов, що зберігати своє здоров'я фізичне, брати участь у змаганнях. Зараз, якщо раніше все ж таки змагання, це була така асоціація з молодими і, ну, зі спортсменами, у крайньому разі, з молодими, да, то зараз змагання просто ділять на вікові групи, і будь-хто може взяти участь в них. І люди, які навіть старші вікових категорій, вони якраз надихаються змаганнями, часто, да, бо от я знаю навіть ентузіастів в Києві, які збирають групи людей, і самі вони там вже 70-80 плюс, збирають таких же людей поважного віку, і вони достатньо активно там спортивною ходою займаються, або скандинавською ходою, або займаються просто там фізичними вправами. Тобто, в принципі, знову ж таки, різноманітні тенденції, да, так як і там серед молоді теж дуже воно по-різному зараз розподіляється, але ну, тенденції, мені здається, збережуться, ну, такі не буде значних різниць значної між 2019 і 2026 роком, тому що, знову ж таки, з одного боку, хоча, можливо, от 26-й все ж таки покаже серед молоді більшу активність. Можливо, от я так все ж таки очікую, подивимось. От, тому що, ну, серед дітей і молоді активності в 19-му році було небагато. Це ще в умовах, що це до ковіду, да, було.
1: Пане Ото, що краще? Все ж таки ходити в спортзали, займатися спортом, відвідувати якісь гуртки, спортивні секції, не знаю. Чи просто бути активними? І як бути активними упродовж дня? Тому що, наприклад, я дивлюся по собі, ну, спина в мене точно, спина точно стала більш тренованою з нашими походами, з рюкзаками до укриття.
0: Знаєте, тут треба в першу чергу так проаналізувати свої мотивації і, ну, якби і тих, хто може бути мотиваторами. Ну, от вам простіше скажу. Наприклад, коли я разом з дружиною, ми займаємося скандинавською ходьбою. І навіть якби вона не, ну, не дуже любить, наприклад, щоб там до тренажерів підходили. Тобто я до того, що от впливає навіть хто поряд, да, там партнер, чи я вже не кажу це там тренер, якщо б це був тренер, да, ну от уявимо собі. Тобто от вона на мене впливає, що ми йдемо до тренера і групи нашої, займаємо скандинавською ходьбою. Коли я сам, я дуже люблю тренажери, люблю бігати. От я роблю іноді пробіжки. Не так часто, знову ж таки, але я сам себе мотивую на це. Потім там одна мене змотивувала з соціальних мереж тренерка гірями займатися. Я от, хоча я сам показав, як я там займаюся, вона підтримала мене і там порадила навіть, які гірі вибрати. Тобто, коли хтось мотивує або є друг якийсь, да, це в кращому випадку, який буде підштовхувати, це додає активності, додає бажання. Бажання, тому що дійсно знайти час і знайти бажання – це, ну, не проста річ така, да? Тим більше, що крім того, що в нас вільний час зараз заповнює тривоги і пошук безпечних місць, то да. Але знову ж таки, от ми, наприклад, я по собі там помічаю, я, наприклад, якщо виходжу з метро, якщо є можливість, я намагаюся ж таки йти по ескалатору, особливо вверх, іти пішки, підніматися, не стояти. Або там десь на поверх піднятися теж пішки, не ліфтом. Знову ж таки, люди можуть посміхнутися, що в нас відключають ліфти, да, і там не буде світла, і так будемо ходити пішки. Але, знову ж таки, от відрізняти примусово, да, від того, що ну, самому вибрати і зробити. Знову ж таки, поки що це не примусово, то все ж таки робити. Або там, ну, не доїхати, наприклад, на пару поверхів і пройтись пішки. Чому б ні? Да? Або не доїхати одну зупинку і пройтись. Або там проїхати чуть трошки далі, там, наприклад, що парк за вже вашою зупинкою, і потім з парку повернутися додому. Тобто шукати такого, щоб воно було і цікаво, і корисно, можливо, хтось мотивував, або, можливо, це онлайн-мотиватор буде, не обов'язково це от фізична людина, ну, тренер, який там дзвонить тобі в 6 ранку, піднімайся, пішли на заняття, це, може, найбільший мотиватор, найсильніший.
1: Та можна заблокувати.
0: Да. Але я до того, що сама мотивація, вона, ну, її постійно треба підігрівати, знаєте, як вогник. Тобто, що, тому що, ну, ми фізіологічно, ми так налаштовані їсти якомога калорійнішу їжу, щоб вижити, і, значить, це буде жирне і солодке в першу чергу, і не рухатися, тому що треба зберегти енергію, можливо, нам треба буде там за тою їжею 20-30 кілометрів ще десь бігти і добувати її. Да? Тобто, до того, що це еволюційно в нас закладено. Тому, якщо ми маємо таку свідомість, то ми розвиваємо її, ну, в таку звичку, да, і достатньо таку систематичність. І знову ж таки, не беремо якісь, знаєте, абсолютні там, от я хочу там, не знаю, бігати по 10 кілометрів. Бігайте, якщо ви взагалі не бігали, там, 100 метрів пробіглися, 100 метрів пішки пройшли, 100 метрів пробігли, 100 метрів пішки пройшли, або просто швидкою ходою походили півгодинки. Тобто, почніть з легкого, маленького, просто постійно це пам'ятайте. Головне ж це пам'ятати, не забувати. Ми ж часто це просто виштовхуємо зі своєї там голови, а потім, щось, можливо, треба було зробити. Ні, просто от сходи бачимо і зразу там уявляємо собі, це ж степ аеробіка. Все, степ аеробіка – це супер для серця, для підтримки серцевої діяльності. Будь ласка.
1: От, власне, таким жвавим ритмом ми крокуємо далі ефіром «Радіо Культура». За мить повернемось.
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: Нагадаю, що сьогодні говоримо про те, як ми дбаємо про власне здоров'я. У гостях Отто Стойка, кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пане Отто, уявімо зараз, що наші слухачі і слухачки після ефіру скажуть, я таки хочу взятися за своє здоров'я. З чого почати? На які показники звернути увагу? Зрештою, куди бігти, що робити?
0: Ну, якщо в людини, скажімо так, нічого особливого не турбує, то хоча б раз на рік робити от основні такі показники, як в степсі, так зробити оцей чекап або 40+, якщо людині є, пройти його, або порадитися з сімейним лікарем. Там є мінімальні аналізи, які може виписати, призначити сімейний лікар. І я ж кажу, це раз на рік не проблема зробити. Це от рівень холестерину, рівень глюкози або глікованого гемоглобіну, або і те, і друге. Да, там, можливо, там аналіз сечі загальний, аналіз крові теж загальний. От, виміряти артеріальний тиск, кардіограму зняти. От, ну і знову ж таки, там індивідуально, можливо, ще якісь аналізи або порадити, знову ж таки, з лікарем, там, якщо ви десь щось вичитали там, і думаєте, що вам це корисно, от порадити, можливо, ще додатково там, на це реактивний білок, це на запалення, є такі аналізи там, на щитовидну залозу, на тіреотропні гормони, можливо. Тобто, ну, зайвих не треба аналізів робити, тобто, щоб теж не було це просто от, наробили аналізів і потім, і що з цим робити, не зрозуміло. Знову ж таки, треба, щоб лікар пояснив, для чого вони робляться і що ми очікуємо, якщо будуть якісь там зміни або... От. Тобто це, ну, флюорографію теж не забувати, що це ніхто не відміняв, все ж таки стан легень перевіряти, теж, ну, раз на 2 роки можна це робити. От. Стан фізичного здоров'я теж добре перевіряти і індекс маси тіла. Тобто це скільки наш вагу ми ділимо на зріст, який помножений на зріст, тільки виражений в метрах. І це буде показник двозначний, і від 20 до 25 це норма. Знову ж таки, є ці індекси маси тіла в додатках на телефонах або на ноутбуці можна подивитися. Але це показник такий, ну, скажімо, один з важливих для аналізу, чи є зайва вага. Ну, а плюс до цього об'єм талії. Причому об'єм талії – це навіть перше. Можна не міряти, не вираховувати індекс маси тіла, а подивитися об'єм талії, тому що індекс маси тіла може бути нормальний, а об'єм талії може бути не нормальний. нормальний, і це абдомінальний жир, який, знову ж таки, побічно може говорити про те, що у людини вже може бути підвищений холестерин і цукор крові. Тому такі, ну, скажімо, домашні от вимірювання можна робити і треба. Да? Знову ж таки, якщо це показники ми вимірюємо, знову ж таки, можливо, ще особливо, якщо люди там молоді, да, або середнього віку, знаєте, вимірювати об'єм не тільки талії, об'єм біцепса, об'єм квадріцепса, да, тобто має бути особливо в середньому до старшого віку, об'єм має наростати, в принципі, тобто фізичні вправи, вони дають наростання м'язів. Це потім вже треба їх хоча б зберегти. І знову ж таки міряти, щоб зберегти. Тобто ми не кажемо, да, про якісь там супер там можливості спортивні, ми кажемо, що просто це все ввійшло вже в наш такий повсякденний фізичний простір, да, в цих додатках показники є ці, ми можемо ввести, бачити динаміку. От, тобто, щоб, якщо людина звертає на це увагу, вона намагається щось зробити, щоб покращити їх. От в цьому суть цих вимірювань всіх.
1: Пане Отот, ми отримаємо дослідження 2026 року. І тут постає питання, навіщо, для чого і що потім робити з результатами цих досліджень?
0: Ну, в першу чергу, от ми з моїми колегами вже обговорювали це, що ми дуже сподіваємося, що це буде поштовхом прийняти саме таку цілеспрямовану якусь програму профілактичну з неінфекційних захворювань. Бо в нас, ну, скажімо, є закон про громадському здоров'ю, є деякі закони, які там про обмеження тютюнокуріння, є хороші закони або, скажімо, фундаментальні, але от це для посилення цієї роботи вже дуже важливо буде, щоб як адвокація була. От ми побачимо результати, на основі цих результатів розробити програму покращення стану здоров'я, тому що навіть втрати під час війни неспівставімі від неінфекційних захворювань. Це там 400-500 тисяч людей щороку помирають від неінфекційних захворювань і ну, смертність взагалі, але основна частина, це до 90% це неінфекційні захворювання. Тому це дуже важливо. Але, знову ж таки, програма ця не медична або частково медична має бути, а більше така соціально-медична, тому що тут, бачите, дуже багато складових і не тільки медичних, а таких громадських, побудованих на різних ініціативах і громад, і інших секторів, ну, таких як там дошкільне харчування, наприклад, це освіта, от, там, активні парки, це Міністерство сім'ї молоді, причому чудові в них бувають активності, дуже сам брав участь в скандинавських забігах, в активних парках, безкоштовно все це, там, де звичайні змагання, ну, потребують внеску і немалого, а тут, будь ласка, це підтримка держави. Тому от я сподіваюся от на те, що результатом буде далі цілеспрямована робота комплексна по зниженню поширеності неінфекційних захворювань.
1: Про що ми з вами сьогодні ще не поговорили, це про ментальне здоров'я. Я думаю, що цьому можна присвятити окремий випуск. Дякую вам за те, що сьогодні приходили до студії. Я нагадаю, що говорили про те, як ми дбаємо про власне здоров'я. В гостях був Отто Стойка, кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, експерт громадського здоров'я. Дякуємо всім, бувайте здорові і до нових зустрічей.
2: Ранок на радіо «Культура».

На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
1: Що ми можемо назвати українським кіногітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України? Чи нішеву драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить довідаємось, як наші кіномитці знімають нову класику. Спробуйте назвати 5 українських акторів, не заглядаючи в титри останнього фільму, який дивились. Вийшло? А тепер спробуйте назвати 5 голівудських зірок. Швидше за все, другий список дався легше. Це говорить про систему, яка десятиліттями вибудовує саме поняття зірки. Розбираємось, хто така українська кінозірка сьогодні, чим вона відрізняється від зірки вчорашньої і чому популярність в Instagram усе частіше важить більше, ніж диплом університету. Голівуд збудував зіркову систему як індустрію в індустрії. Леонардо Ді Капріо, Брет Піт, Меріл Стріп, Енн Геттвей – це не просто актори, а фінансовий інструмент. Продюсери буквально закладають їхні гонорари в бюджет фільму, бо знають, що ці імена самі по собі продають квитки. Є навіть термін – актор-магніт, здатний привести глядача в зал, незалежно від якості сценарію. Це результат десятиліть промоції, публічних образів, продуманих кар'єрних траєкторій студій і агентів. Європейська модель м'якша, але працює за схожим принципом. Тут зірку часто вирощують через фестивалі і нагороди. Каннський приз чи Сезар здатні перетворити актора на впізнаване обличчя, яке потім притягує глядача в кінотеатр через довіру до якості. І хоча в Голлівуду та Європі різні механізми, результат залишається однаковий. Індустрія свідомо створює зірок, а не чекає, поки вони з'являться самі. Українська зірка мала свій золотий вік, і він виглядав зовсім інакше. Богдан Ступка, Іван Миколайчук, Тетяна Шеліга – це були недосяжні постаті, збудовані на театральній школі, десятиліттях сценічної роботи, глибокій акторській майстерності. Їхня слава росла повільно, роль за роллю, через довіру глядача, яка формувалася роками. Це була зіркова система, схожа на культ, статус, який треба було заслужити. Сьогодні контекст змінився повністю. Соцмережі переписали правила гри. Популярність тепер вимірюється не роками на сцені, а кількістю підписників. І тому ми частіше згадуємо Тараса Цимбалюка, ніж Гриму Зюбіну. Не тому, що талант першого більший, а тому, що його медійна присутність зрозуміліша сучасному глядачеві. Зірка більше не обов'язково той, хто вміє грати. Зірка той, кого впізнають. Українська кінореальність через це стала химерною сумішшю. Поряд із акторами з фаховою освітою на екрані регулярно з'являються блогери і телеведучі в камео-ролях на кілька секунд. І це часто працює. Міша Лебіга у зборах ОСББ майже не має реплік, але його присутність – це впізнаваність, яка сама по собі притягує аудиторію в зал. Продюсери роблять ставку на впізнаваність його обличчя. Тут варто зрозуміти, чи це проблема, чи еволюція. З одного боку, здається нелогічним, коли блогер без акторської освіти отримує роль, яку міг би зіграти професіонал. З іншого, індустрія завжди працювала через впізнаваність. Просто раніше її створювали театр і кіно, а тепер TikTok та YouTube. Голлівуд теж проходив через це. Зірки німого кіно, потім зірки телебачення, тепер інфлюенсери в кіно. Медіум змінюється, а механізм – ні. Проблема, здається, не в тому, що з'являються нові обличчя. Проблема в тому, що українська індустрія поки не вміє поєднувати впізнаваність з розвитком акторської кар'єри. У Голлівуді зірка може вирости з малопомітного камео до головної ролі, від жанрового кіно до фестивального визнання. В українському кіно частіше бачимо протилежне. Знайомі обличчя кочують з фільму у фільм майже без зміни амплуа. Один і той самий актор грає схожого персонажа в комедії, потім у драмі, потім знову в комедії. І глядач звикає до нього як до типажу. Але успіх і робота актора – це не два поняття, що крокують разом, міцно тримаючись за руки. Про різновиди акторів говорить кастинг-директорка Орина Петрова.
2: Так, є зараз певний перелік людей, які завжди працевлаштовані, у яких завжди з проєкту в проєкт. Вони перескакують, і їх це влаштовує. Ну, і вони не потребують додаткової якоїсь роботи. Є актори, у яких театр на першому місці, і вони, працюючи в театрі, можуть собі дозволити там трішечки десь позніматися, і їх це теж влаштовує. А є актори, у яких нема постійної театральної бази, і вони час від часу десь знімаються, і виходить, що їм потрібно для того, щоб виживати, їм потрібно десь додатково заробляти. І от звідти, напевно, з'являються історії про таксистів.
1: Популярність в Україні рухає зірку з проєкту в проєкт. Швидше, ніж талант устигає ці проєкти виправдати. Продюсер бачить впізнаване обличчя і кличе його знову, бо це менше ризиковано, ніж робити ставку на невідомого, але сильнішого актора. У короткостроковій перспективі це працює на касу. У довгостроковій це консервує коло облич і не дає індустрії відкривати нових людей так само активно, як це робить, наприклад, Голлівуд через кастинг директорів і агентства нового покоління. Українській кіноіндустрії, здається, ще належить пройти шлях, який західні ринки вже пройшли. Від зірки як медійного феномена до зірки як керованого кар'єрного проєкту, де впізнаваність і акторська майстерність працюють разом, а не замінюють одна одну. Але що мусить мати актор, щоб стати успішним? Цю тезу розгортає кастинг-директорка Орина Петрова.
2: В будь-якому випадку якась цікава зовнішність або щось, що буде манити глядача, це важливо. Хоча практика показує, в іноземних проєктах багато є акторів, які на перший погляд мало примітні, але в них є якась неймовірна харизма. Це другий пункт, який точно. Отут ти його не купиш, ти його не пропрацюєш, це або є, або нема. Все ж таки, якщо ми говоримо, що зі 100%, що важливіше, талант чи робота, працьовитість. Це 100% важливий фактор, тому чим більше людина працює над собою, бо я бачила талановитих людей, які сидять і нічого не роблять, робота над собою у актора має бути регулярна. Це робота з тілом, це психофізика, тому що коли ти постійно в тренажі, ти можеш швидко вмикатися.
1: Українська кінозірка сьогодні – це перехідна форма. Популярність у соцмережах відкриває двері на екран швидше, ніж будь-коли. Але не гарантує, що за цими дверима розвинена акторська кар'єра. Камео-блогерів дійсно працюють як маркетинговий інструмент і часто виправдовують себе у касі. Але якщо українське кіно хоче зростити справжніх зірок, а не лише впізнавані обличчя, індустрії варто вчитися вибудовувати нову стратегію.
0: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
3: Ваше улюблене радіо у вашому телефоні. Радіокультура. Додаток «Суспільне.Радіо».
0: Якщо не обридло дивитися серіали, слухайте аудіо. Здорове та цікаве дозвілля тепер доступне у подкастах. Шукайте подкаст «Наші детективи». Легко знайти на Ютубі та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Magogo Audio. Радіокультура – просто про культуру.
3: Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Стефанія Шабатура. Ув'язнена за гобелен.
4: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Стефанія Шабатура народилася на Тернопільщині. Її першою наставницею по мистецтву стала мати – Ганна Шабатура. Батько художниці загинув у Другій світовій війні, тож матір виховувала її одна. Ганна вишивала, плела з бісеру, розмальовувала писанки та ще й малювала картини. Народного мистецтва вона навчала не тільки свою дочку Стефанію, але й всіх сільських дітей. Тож Стефа з дитинства знала, що буде художницею. Стефанія вступила до Львівського училища прикладного мистецтва, де навчалась ткацтву, а потай займалась іконописом. У грудні 1962 року вона стала співзасновницею Львівського клубу творчої молоді «Пролісок». Там, як і у Київському клубі творчої молоді, відбувались вечори, присвячені українській культурі, поетичні читання та художні виставки. В популяризації української культури радянська влада вбачала небезпеку, а тому вже 1965 року почалися арешти, а діяльність «Проліска» заборонили. Стефанія Шабатура продовжує творити гобелени на українську тематику. Творів Лесі Українки, Івана Котляревського, гуцульських легенд. Саме за два гобелени, присвячені Лесі Українці та її твору «Касандра», Шабатуру звинуватили у антирадянській діяльності та засудили на 5 років таборів суворого режиму і 3 роки заслання як особливо небезпечну державну злочинницю. Найбільше обурення у слідчих викликали виткані на гобеленах фрази «Прокинься, Троє! Смерть іде на тебе!» та «Або погибель, або перемога». Гобелен «Касандра» – це один з найсильніших творів мисткині. У центрі вона зображає провидицю Касандру, що віщує загибель Трої. Навколо неї – страшні зображення війни, страждання, смерті. Уся робота закликає ніби прокинутись зі сну. Під час обшуків 1972 року два гобелени вилучили та, на щастя, не знищили.
3: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
4: Стефанія Шабатура відбувала ув'язнення в таборі у Мордовії разом з Надією Світличною, Іриною Калинець, Іриною Сеник та іншими жінками-шістдесятницями. В ув'язненні їй заборонили творити. Та Стефанія не здалась і 3 роки виборювала собі право на мистецтво – заявами-протестами, карцерами та голодуваннями. Коли ж вона таки виборола це право, то встигла створити близько 300 творів. Але вони не зберіглись. Їх було знищено. Шабатура у листі до генерального прокурора СРСР називала табірних наглядачів фашистами, що знищують людину, і те, що вона може створити, за інакодумство, за національну приналежність і за релігійні переконання. Твори, що вдалося врятувати, це маленька вишивка та вишиті книжкові закладки, які Шабатура намагалась робити неповторними. На них вона зображувала козаків, різдвяні традиції, архітектуру, ікони, орнаменти з народних вишивок, а також декілька акварелей, що зображують квіти, на фоні яких видно табірні паркани та колючий дріт. У 1977 році табірне ув'язнення змінилось на заслання в Курганській області, де Шабатурі дозволили працювати художницею-оформлювачкою в місцевому клубі. Того ж року в американському видавництві «Смолоскип» виходить видання «Нездоланний дух» з поезією та мистецтвом ув'язнених українських жінок. Зокрема, неймовірним дивом вдалося передати маленькі табірні вишивки Шабатури та надрукувати їх в альбомі. 1980 року Стефанія повертається до Львова після 8 років в ув'язненні. Їй відмовляють у роботі за спеціальністю і доводиться влаштовуватись працювати двірничкою. Та вже за 10 років Стефанія Шабатура стане однією з тих, хто підніме український прапор над львівською ратушею.
3: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Новий сезон на радіо «Культура». Ексклюзивна прем'єра. Радіоверсія легендарної вистави Івано-Франківського драматичного театру «Майже ніколи не навпаки» за одноіменним романом Марії Матіос. Слухайте у суботу, 26 вересня, о 21-й на радіо «Культура».
5: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини, авторитетні експерти, актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
3: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні будемо говорити з вами про дитячий фольклор і про те, як традиційна культура може жити серед дітей сьогодні. Як взагалі нею зацікавити дитину, яка росте зі смартфоном у руках? Чи можна навчити традиції? І чи може вона взагалі передаватися якось інакше? І зрештою, хочу ще з вами сьогодні поговорити про те, чи створюють сучасні діти свій власний фольклор прямо зараз, ось тут, в час, який ми разом із вами живемо. Про це будемо говорити із фольклористкою, співачкою і співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій. Мирослава, привіт! Перед тим, як будемо говорити про зміни і про те, як все змінилося, Мирославо, хочу запитати тебе, як взагалі в твоєму житті взявся фольклор? Нагадай мені, будь ласка, і нашим слухачам і слухачкам, тому що я знаю, що ти навчалася в університеті Шевченка на кафедрі фольклористики, але це вже такий академічний крок і академічна частина твого життя. Вочевидь, фольклор просочився і проник в твоє життя трошки раніше, ніж академічна освіта.
2: Ну, так, ти знаєш, свідомо фольклор з'явився в моєму житті свідомо, тобто я розуміла, що це фольклор. В років, там, я вже не пам'ятаю, 14-15, я була учасницею гурту «Дай Боже», тому що я була, свого часу перемогла регіональний конкурс фестивалю «Червона рута», там була при фестивалі така школа-майстерня закрита для вокалістів з різних областей. І, власне, ми навчалися в цій школі-майстерні «Червона рута», і дружина директора фестивалю «Червона рута» Тараса Мельника, Ольга Мельник, мала фольклорний колектив «Дай Боже» дитячий, і так сталося, що я і там ще кілька друзів моїх, з ким я навчалася, ми потрапили до гурту «Дай Боже», і це вже якби сталося усвідомлення взагалі, що таке фольклор і взагалі, що таке фольклорний гурт. Але до того я, ти знаєш, і зараз все більше згадую своє дитинство, ну, дідів, бабів, ну, мені я 89-го року народження, і мені якось ще пощастило, в мене з села Вінницької області, з двох окремих сіл, один дід і баба, другий дід і баба, і я, власне, була свідком дуже багатьох речей, які не так, як ми умовно щось ретранслюємо, як гурти фольклорні, а саме як в живій традиції все відбувалося.
1: Ну, наприклад, про що ти говориш, про які такі речі екзотичні?
2: Ну, знаєш, це не зовсім екзотично. Для мене це звичайні речі, там, застільні пісні, як збиралися діди-баби і двоюрідні діди-баби, як співали застільних пісень на різні свята. От, як я, власне, колядувала, щедрувала, будучи ще зовсім малою, і як ми ходили від хати до хати. До речі, ми ще й ходили на Великдень, хрестували, тобто ми ходили від хати до хати, казали «Христос воскрес» тричі, і нам давали теж цукерки. От, тобто для нас була це така і на Коляди, і на Різдво традиція, і на Великдень традиція отримувати якісь такі солодкі заохочення. От, далі хата, знаєш, сільська хата в такому традиційному своєму існуванні, побутуванні, там, де є вишиті подушки, там, де баба щоранку пратає, ну, що це означало, тобто вона щоранку приводить до ладу хату, в неї одна і та сама рутина щодня, коли треба було застелити ліжка, по подолу пустити оці мережки, потім застелити отими покривалами ліжка, наверх поскладати в три цих купи вишиті подушки, а ті, що не вишиті, накрити вишитими серветками, щоб воно було, і це з дня в день одне й те саме. І нам не можна було товктися по тих ліжках, бо вони гарно застелені, і там вишиті подушки, нам можна було там по окремих диванах, знаєш, товктися. Далі вікна, як баба між вікна, між скло прикрашала вікна, вкладала всякі шишки, квітки, такі, я навіть чесно вже не згадаю, з чого вони були, ті квітки. Ну, знаєш, от вся ця рутина, окрім того всього, ті всі страви, ці всі тертя маку, куття, як воно відбувалося на Різдво, як воно відбувалося там на Зелені свята, обов'язково була прикрашена хата. Для мене це був побут в дитинстві. Тобто я собі в цьому жила, я особливого значення не надавала, я просто це знала. Там, або, наприклад, на купальські свята їсти там кукурузку і стрибати через вогнище. Кукурузка, це, знаєш, нас називали, це в окремих регіонах називається качан, коли вишню прив'язують, знаєш, ці ягоди вишні прив'язують до якоїсь палички, гілочки, і потім її об'їдають, власне. Я з дитинства знаю це як кукурузка, тобто нас сказали так. Дитинство. Ну, знаєш, згадувати, не перезгадувати. Насправді дуже багато чого можна так згадувати. От це було таке життя, і до все дитинство було воно в мене, в принципі, в цьому. Або корови пасти. Ну, я особливо не пасла, бо вважали, що я мала, але проганяла їх. Чи гуси пасти, там, виганяти на яр. Ну, власне, от таке.
1: Але бачиш, ти говориш про це як про буденність, так як про побут. Угу. А в який момент ти почала ідентифікувати це як фольклор? І говорити про це як про частину все-таки народної традиційної культури, яку, в принципі, можна і подосліджувати, і трошки глибше зануритися, запитати, а як у інших? Ось в який момент це для тебе стало не просто побутом, не просто спогадами з дитинства, а вже якимось таким повноцінним об'єктом зацікавлення, а потім вже і в майбутньому, як ми знаємо, об'єктом досліджень?
2: Ну, власне, з, дай Боже, з гурту, тому що тоді я не просто там приходила в гурт і співала, а тоді стався Воропай Олекса зі мною. Мені було, ну, це старший підлітковий вік, ну, як, ні, середній підлітковий вік, тобто десь, я ж кажу, десь, я не пам'ятаю чітко, 14, напевне, 14-15 років. І, власне, стався Олекса Воропай, далі Килимника, тобто перечитала я, але не просто там сідала і читала, ми просто якби готувалися до тих чи інших свят, готували якісь інсталяції, нам давали вже завдання з розряду не просто там вивчити пісню, а, наприклад, прочитати там, ну, вибрати якусь традиційну гру з якогось, наприклад, збірника і спробувати цю гру, ну, якби поставити для якоїсь там інсталяції, там, умовно, в театрі, де ми виступали, і нам потрібно було, це таке як завдання для нас, для підлітків було, щоб таке режисерське завдання, щоб максимально відтворити, якби ця гра виглядала там, умовно, в народі, на вулиці. І от тут вже якби прийшло розуміння, плюс багато, ну, з'явилося зацікавлення, і тоді вже купувалися якісь диски, які можна було дістати, прослуховувалося багато виконань різних, власне, фольклорних. Я пам'ятаю, що ми навіть покійного пана Михайла Хая, він ділився з нашим директором фестивалю своїми записами, і в нас був такий рекордер на той момент, там, ну, якби це 2000-ні, і там переганяли з касети на диски, з відеокасет на теж на DVD, якісь його дослідження, і за цей час, поки там переганяли, дивилися. До речі, там інструментальної музики багато було.
1: Але це все, мені здається, певною мірою і сформувало те, що в результаті потім вилилося і в твою академічну освіту, але потім мене насправді більше цікавить в цій всій історії правиця, яка і в одну сторону почала розвиватися, і в іншу сторону. Якщо я правильно пам'ятаю, то правиця музична перформативна, як музичний проєкт, в твоєму житті з'явилася першою, правда, ніж фольк-студія, чи ні?
2: Ні, одночасно. Тут справа в партнерстві. Зі мною, в дай Боже, в Наруті була подруга така моя, Марта Любчик. Нас якось потім все ж таки життя трохи порозкидало, але ми були досить близькими і, ну, знаєш, як цей підлітковий максималізм, хотіли робити щось цікаве. Сталося так, що ми вже потім розпрощалися з Червоною Рутою. Відповідно, через це не могли відвідувати, дай Боже. Ось. І, ну, бо якось так, там все пов'язано між собою було. І якби тоді з'явилося... Ні, ми працювали ще на різних, слухай, у мене ще такий шлях був. Я ще продавала ремені шкіряні, які там привозили з Ізраїлю. Я ще працювала асистенткою дизайнерки Оксани Караванської. Тобто у мене ще такий трохи був шлях. Я пізнавала ще якісь інші професії, інші вектори. Мені було цікаво, але потім... Власне, Марта запропонувала, що давай, бо нас почали знаходити батьки, бо ми знали з багатьма там родинами, що давайте щось робити, ми хочемо, щоб діти далі там займалися, з вами бачилися і тому подібне. Власне, ми тоді подумали, що ми можемо робити якісь наші фольклорні заняття, а назва «Правиця» виникла взагалі таким чином, що ми співали тоді якісь, нас покликало якесь посольство, напевно, канадійське, заспівати, бо ми зналися з канадійцями, робили якісь благодійні, або колись брали участь у благодійних таборах для дітей-сиріт, які організовував там канадійський фонд, і нас покликало посольство заспівати якийсь фольклор, і ми тоді такі ще малі заспівали цей «Летіла Зозуля», причому брали, не знаєш, не з оригіналу вивчали з Кричківки, а от, власне, з того дерева вже гурту, і заспівали там «Летіла Зозуля» цю пісню, і нас треба було оголошувати, власне. І ми такі, а як же ж нас оголосять? Як нас оголосять? І з нами був там Едуард, ще хлопець, і він такий, от, давайте «Правиця», це таке архаїчне слово, архаїзм, його вже зараз майже ніхто не вживає, ми щось там перекинулися словами, що воно означає, так, воно класне таке щось означає, таке все-все, і ми от так пішли виступати, і з того і почалася ця «Правиця». Знаєш, ніякого особливого там, дуже глибокого там осмислення не було. Потім вже було осмислення, я думаю, ну класно, вона називається так, якби я хотіла, щоб називалась ця студія. Ось, і був, власне, паралельно проєкт вже потім наш з Мартою, бо ми, ну, в першу чергу вокалістки, і ми вивчали сучасний вокал, і нам хотілося робити щось цікаве, і от ми теж експериментували потім із фольклором, його якось так подавали в якихось своїх обробках, не скажу, джазових, якихось таких цікавих інструментальних в поєднанні із класними київськими музикантами. Ну, потім цей проєкт себе віджив, але фольк-студія залишилася. Я, напевне, себе завжди відчувала більше все ж таки викладачем, і для мене, напевно, завжди була ближча царина ось цієї освітнього боку цього процесу, аніж, власне, виконавської. Тобто, навіть коли у нас існувало там і наш проєкт музичний, і почалася ось, власне, фольк-студія, то більше часу я була саме зайнята фольк-студією.
1: Це, до речі, було одне з моїх питань, яке я беріг, тримав у кишенці, про те, чи не конфліктує ось правиця ось та з правицею ось тією. Ось що в пріоритеті, але я так розумію, так що все-таки для тебе було важливіше працювати з дітками і робити фольклор доступним для сучасної дитини. Але чи не відчуваєш ти, що ти якось, можливо, трошки пожертвувала, ні, цією вокальною історією? Мені дуже сумно, насправді, що ти говориш про правицю, про вокальний проєкт у минулому часі, тому що це дійсно була дуже гарна і класна музика, і я впевнений, що не один я чекав, бодай ще однесенький альбомчик.
2: Може, ми з Мартою так колись об'єднаємо зусилля і щось таке зробимо, але я навіть не знаю, яка це має бути інтерпретація, бо знаєш, скільки змінилося бачень цього всього, як з цим всім працювати. Ні, ти знаєш, я не знаю, чи шкодую, і звісно, хочеться завжди сидіти на 3-5 стільцях і все в житті встигати. І знаєш, коли ти робиш музику, ти, напевне, мене зрозумієш, це дуже класне відчуття, і причому, а коли тобі ще подобається, а коли ти знаходиш якісь класні гармонії, а коли воно якось так лягається, це, ну, суцільна творчість, ну, без цього насправді трошки складно. Але не знала, що для мене прямо супер важливіше, але якось воно так викристалізувалося з часом. Я люблю щось створювати, і, в принципі, часом мені може навіть і неважливо, що. Знаєш, чи це навчальні програми, чи це щось опрацьовувати, чи це там сидіти з музикою. Мені подобається працювати з людьми, мені подобається так само щось створювати, щось організовувати, і тому, в принципі, я можу бути щаслива і в одному, і в іншому процесі. Єдине, що просто розумієш, місію більшу я відчуваю саме будучи більше в фольк-студії, тому що, ну, особливо зараз, то тим паче.
1: Це гарний тейк для того, аби поговорити з тобою про наступний блок, який я собі підготував, і дуже хочу, щоб він сьогодні в нашій з тобою розмові прозвучав. Це те, як традиційна культура може жити сьогодні. Тому що сьогодні це таке дуже широке поняття, особливо в контексті повномасштабної війни і в контексті українських реалій. Мені здається, що діти і, в принципі, вся ця дитяча субкультура, якщо її можна так називати, я чую, що в тебе там на фоні теж є своя певна дитяча субкультура, яка сьогодні супроводжує нашу з тобою розмову. Тому актуально буде наступне моє питання.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із фольклористкою, співачкою і співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій. Я хотів запитати, на твою думку, наскільки сьогодні традиційна культура, ось цей дитячий фольклор чи фольклор для дітей, це теж такий момент, який ми потім з тобою трошечки проговоримо, але хочу почати якраз таки з ось цього питання. Наскільки, на твою думку, традиційна культура сьогодні для дітей може бути якимось таким універсальним ресурсом? Тому що це і розважитися, і заспокоїтися, і виплеснути енергію. Ось я про ось це мені скоріше йдеться. Наскільки традиційна культура сьогодні готова забезпечити усі потреби дитини в умовах сучасного і моментами дуже складного світу?
2: Дуже широке питання, Захар. У мене стільки думок, просто, знаєш, як це як від промінчиків до центру сонця.
1: Давай звузимо, зробимо трошки легше. Чи може сьогодні традиційна культура запропонувати дитині спосіб самозаспокоєння?
2: Так, однозначно. В першу чергу ігри. Ігри, традиційні ігри, причому абсолютно різного характеру. Звичайні ігри, там якісь доганялки, чи там лови зав'язаними очима, чи ігри з пісенним якимось супроводом, чи ігри пантоміми, чи ігри, де треба там щось вгадати, потім когось ловити. Тобто це, ну, я не знаю, максимально розвантажує. Це не тільки розвантажує дитину, це, в принципі, розвантажує людину, в принципі. Ідеально, звісно, мати там такі ігри на свіжому повітрі, знаєш, там якби як колись це було там в традиційному побуті, в традиційному побутуванні. Але в нас в студії таке напівпідвальне приміщення. Ми намагаємося створювати там такий дух безпечний, щоб всі були розслаблені, щоб всі, ну,

0: Ніхто в цей час не думає про якісь тривоги, всі думають, як би це їх не догнали, як би це їх там не впіймали, не вловили, або як би це виграти в цій грі. Плюс діти вибігуються, вони, ну, переважно всі ігри дитячі, вони такі рухливі, хоча є такі статичні, вони рухливі. І, ну, якби не те, що ми бачимо ефект, це важко зараз сказати, ми просто розуміємо, що саме в цей момент дитина відпочиває. Саме в цей момент вона не думає ні про що, крім того, щоб просто погратися.
1: Цікаве питання в мене ще одне виникло. Просто коли ти говорила про те, що дитина вибігується, умовно так якось виплескує всю цю свою енергію, мені чомусь зразу в голові виникло ще одне таке маленьке екстра питаннячко про те, чи в традиційній культурі колись були діти з ердугом, і це цікаво, чи хоча б якось традиційна спільнота якось це толерувала. Бо я знаю, що казали, що в тебе там шило в одній дупі, і вочевидь, це точно не ідентифікували як розлад дефіциту уваги та гіперактивності.
0: Ну, дивися, я вчора розмовляла з мамою своєю про ердуг і про дітей з ердугом і тому подібне. І оскільки дітей з ердугом зараз багато, і власне, ну, я кажу, ну, і ми з мамою говорили, мама каже, я не знаю, ти знаєш, а може і в мене, от ті симптоми, що ти називаєш, я щось таке згадую себе в дитинстві, в мене те саме було, я там однокласника в кролятнику з кролями закрила, я там когось там вкусила, я там щось там, і мама мені розказує, як вона росла в селі, і розказує про своє дитинство, та те, що зараз слухачі можуть, звісно, знаєш, не погоджуватися, казати, що це невихованість і тому подібне, але, знову ж таки, були інші реалії. Я згадую своє дитинство. Я кожне літо проводила в баби. Мене ніхто не контролював. У мене був яр, були друзі. Я зранку виходила з хати і вночі в пізній ніченці заходила. У мене не було стільки підстав, стільки місць, в яких би я як дитина мала би себе контролювати. Розумієш? Тобто, до чого це ще одне, що я не сказала до попереднього питання. Дитина іде, наші діти зараз, наприклад, з маличку займаються англійською, малюванням, якимось балетом, якимось там співом на скрипку, тут там віддаються з маличку, все таке. І є дуже багато місць, де дитина має не за віком всиджувати рівно, тихо, спокійно. І, власне, діти, які мають гіперактивність, ну, ми ж розуміємо, що лобні долі там розвиваються якби дещо пізніше, і, власне, вони в принципі дитина не може всиджувати маленька довго. Ось, і діти, які мають синдром дефіциту уваги і гіперактивності, вони ще довше не можуть всиджувати. В них оцей самоконтроль з'являється пізніше, або там з ним треба працювати. Відповідно, я думаю, що але моя версія, що було стільки самого того ердугу, але просто не було стільки незручних місць, розумієш, де дитина має обов'язково всиджувати і відповідати якимось правилам і всьому, що від неї вимагають. Умовно, якщо в тебе заняття там з фольклору, де діти посиділи там 5 хвилин, поспівали, але потім там вони ганяють, пограють гру, потім вони швидко змінили щось, поговорили, потім вони послухали ідеї один одного, потім вони створили якусь інсталяцію там з тією обряду дії, потім вони знову пограли гру, потім вони заспівали якусь колискову, то в рамках такого заняття це теж не прямо дуже сильно, знаєш, не те, що видно, це може видно, що дитина не може сидіти на місці, але їй не так дискомфортно, знаєш, бо вона постійно рухається. Але якщо дитина прийшла на заняття, і вона має там годину малювати, а вона якби за 5 хвилин намалювала все, що вона хотіла, і вона далі не знає, що їй робити на тому занятті, то це максимально невигідно для неї, вона максимально буде невигідно для себе виглядати, і ясно, що все, такі симптоми будуть значно помітніші.
1: І тут мені ще здається важливо сказати, що раніше діти мали, напевно, більше якогось фізичного навантаження на щодень. І, можливо, це теж певною мірою стимулювало і забезпечувало те, що вони під кінець дня вже, знаєш, лежали брикетиком і просто не могли, по суті, проявити усі ті симптоми, про які ми з тобою говоримо. Тому що, насправді, село і, в принципі, ось ця стара старосвітська культура, так якщо так можна сказати, це повноцінне регулярне фізичне навантаження. Діти, насправді, не прям з самого малечку, але ми теж маємо розуміти, що там вже з якогось відносно дорослого віку вони починали працювати, не починали допомагати, хтось там щось пас, хтось там десь ходив, і тому, можливо, було просто більше місць, де можна було цю всю свою енергію фізично так само і кудись вивільнити.
0: Автоматично, так. І автоматично менше місць, де треба було дуже довго над чимось одним, знаєш, сидіти і сидіти тихесенько, щоб ніхто тебе там не чув. Ну, хіба що до церкви ходили, так? Власне таке. І хто хотів, сидів на дереві, лазив.

0: по деревах, та хто хотів, там пішов там так само господарство, тварини, городи, і все ти мусив допомагати і всьому брати участь. Так, абсолютно, абсолютно.
1: Давай повернемося до попереднього питання. Ми говорили про те, чи може бути фольклор таким сьогодні, який забезпечує там різні потреби дитини. Ми вже говорили про оце якесь самозаспокоєння, так? І, власне, я думаю, тому тут і розмова про орду певною мірою з'явилася. Ще мені дуже сильно хочеться поговорити про саморозвиток. Саме про саморозвиток, не про розвиток, який ось там, наприклад, сьогодні забезпечується репетиторами, просто безкінечною кількістю гуртків, якихось екстра зустрічей в групах і так далі, і так далі. А ось саме за рахунок ось цього самопізнання, ось наскільки фольклор може закрити цю нішу, коли дитина просто розвивається просто тому, що вона взаємодіє з традиційною культурою.
0: Захар, я тут маю кілька думок. Дивіться, перше, що дивлячись, як дитина працює з цим фольклором, дивлячись, як вона до нього торкається. Тобто в традиційному такому побуті, ну ми ж зараз теж, у нас теж є фольклор певний. Фольклор, він завжди відповідає сучасності, та? Але якщо ми говоримо про якесь таке класичне розуміння, якщо можна це так назвати, дивлячись, як вона з цим працює. Якщо це робота в фольклорному гурті, це робота більше на все ж таки, знаєш, таку показову історію. І я не знаю, я дуже буду намагатися бути, знаєш, так вкласти в думки, в слова те, що я думаю. Тобто, умовно, якщо дитина працює в гуртах, це класно, і це дитина, яка вивчає багато фольклорних пісень. Вона все одно не все одно торкається фольклорне мислення. Вона все одно, ну знаєш, чує ці тексти, чує ці мелодії. Вона торкається до розуміння там свят, до якоїсь, в принципі, до цього всього традиційного мислення нашого українського. Але от я для себе розділила в правиці все ж таки ось гурт фольклорний, тобто діти, які виступають, і діти, які і студію, знаєш, діти, які просто ходять займатися фольклором, торкатися до цього, не з ціллю обов'язкових виступів. Тобто у нас з такими дітьми в студії є якісь свята, на яких ми демонструємо, не демонструємо, що ми вивчили, а на яких просто там, умовно, у нас весняне свято, то ми там співаємо веснянки, ми там, знаєш, або в нас там якісь там, або, наприклад, коляди, ми всі йдемо колядувати, але не з ціллю продемонструвати. Знаєш, тобто красиво подати. Ось тут є різниця, тому що в студії в нас ми намагаємося, щоб діти доторкались до фольклору так, щоб він максимально був про них. Про що це? Ми зараз вже там радилися з психологом, у нас якісь психологічні підходи, як робити так, щоб мінімально там втручатися от в цю всю, в цей зв'язок там дитина і традиція. Далі, щоб це максимально підходило віку і щоб це максимально підходило якимось там і сучасним психологічним якимось моментом, які ми вже знаємо про дитинство, і щоб це було максимально органічно. Щоб дитина пізнавала цей фольклор, але з мінімальним там умовно втручанням і коригуванням дорослого. Тоді, коли, наприклад, якщо це гурт, то ми там працюємо, там, щоб ця пісня гарно звучала, щоб це на сцені виглядало так, щоб коли ви прийдете сюди, ви станете так, ви в таких красивому одязі традиційному отак стали. Розумієш, так? Тобто, тому оці два вектори, вони забезпечують абсолютно різні потреби. Один з яких так, доторкнутися до фольклору і мати вже якусь певну, хоч дитячу, але професійну компетенцію, а друге, ось там, де студія, то це якраз торкнутися до фольклору і максимально органічно, природньо просто в ньому бути, розумієш, бути в цих заняттях. І от оце ще друге, воно максимально стосується абсолютно різних дітей, зокрема дуже маленьких, які, наприклад, приходять до нас дітки з 6 місяців з мамами, і вони от займаються, вони там роблять забавлянки, колискові, з 6 місяців реально, там 6, 8, 10 місяців, може бути, рік і 2 дитині, там рік і 6, вони просто там забавляються. Це там не для виступів, знаєш, це не як фольклорний гурт побудує. Так само є там вікова категорія з 2,5 рочків, зяблички називаються вони у нас, зяблики. Це дітки, які теж співають пісні, вони багато забавляються, грають ігри, та вони розпівуються, вони музично також працюють ось, але не для, знаєш, не для показової історії. Це просто заняття для максимально органічного розвитку дитини, саме от в цій такій фольклорній капсулі.
1: Ще одне питання у мене є. Ти мене зараз, можливо, поправиш, тому що ти більше працюєш з дітьми, ніж я, але особисто спостерігаючи за дітьми, вони часто проявляють якісь, можливо, неконтрольовані, не впевнений, наскільки вони контрольовані, але точно впевнений, що сильні такі агресивні імпульси. Вони можуть злитися, так, вони можуть штовхатися, вони можуть кричати, в них може бути якесь сенсорне перенавантаження, їм стає сумно, просто ось так раптово, випадково. І мені здається, що, мені навіть не здається, я не знаю, тому я тебе запитаю. Український традиційний фольклор враховує якісь такі речі стосовно дітей? Чи все-таки він був більш прагматичний і не, як кажуть, не панькався в таких випадках? Чи є умовно в дітей, якщо ми говоримо про якусь там традиційну забавлянку, так, або якусь традиційну гру, або якусь таку звиклу історію, там, де діти між собою взаємодіють? Чи є там простір для того, аби ось усі ці імпульси певною мірою якось вивільнити і при тому не бути засудженим?
0: Дивись, якщо ми говоримо, дивлячись, про що ми говоримо, якщо ми говоримо саме про цю горизонтальну комунікацію вже в рамках дитячої групи, то та, ми розрізняємо вертикальну комунікацію, умовно, там, де є забавлянки саме з мамою, або, в принципі, де є передача, як Олена Петрівна Івановська писала, ось ця, власне, трансмісія сенсів від дорослого до дитини, тобто це вертикальна передача. Там одна, взагалі, історія, а коли ми говоримо про дитячу групу, то дитяча група сама все регулює, наскільки кому можна як себе проявити і наскільки кому можна як вивільнити свої емоції. В принципі, зазвичай це регулюється таким колективним регулятором, знаєш. Тобто, звісно, дитина може мати зовсім інші бажання, хотіти, щоб було по її, або злитися, або викидати якусь свою там умовну напругу, чи скидати там зайву напругу, чи скидати там зайву енергію. Ось. І це все регулюється в рамках дитячої групи. Наскільки дитяча група може це все, ну, напевно, не ковтут, правильне слово, а наскільки може подужити, умовно. Якщо щось переходить рамки дозволеного, то дитяча група просто якби каже, все, ми з тобою не граємося. І тут же дитина розуміє, ага, наскільки я можу, знаєш, скільки мені дозволено в рамках дитячої групи там вивільняти свої емоції і де, власне, ця рамка. Це, в принципі, це дуже класна історія. Це колись ми навіть з психологом спілкувалися дитячим про те, скільки має мама, наприклад, впливати на дитину, скільки має мама розказувати, де які рамки. То є така думка, що група, соціум забирає на себе половину, якщо і не більше, ось цього клопоту з встановленням рамок для дитини. Тобто щось каже мама, але мама не зобов'язана абсолютно про все розказати дитині, про всі рамки. Часто рамки встановлює саме соціум. От в рамках дитячої групи, то це дуже, дуже чітко можна спостерігати, як і раніше, так і зараз.
1: Ще одне питання в мене є, і питання забезпечення потреб дитини можна буде закрити і рухатися далі. Чи може фольклор, дитячий фольклор або фольклор для дітей, забезпечити потребу дитини в набутті і осягненні якогось емоційного інтелекту?
0: Звісно.
1: Яким чином, скажи мені, будь ласка?
0: Ну, дивися, це про колективність. Розумієш, емоційний інтелект, він максимально набувається дитиною в комунікації. Чому супер важливо, ми говоримо про те, щоб дитина там відвідувала садок, а не перебувала на постійному, ну, звісно, не всіх виходить, я розумію це, але є така думка, що важливо, щоб дитина перебувала в колективі. Чому дуже важливо, щоб діти там з особливими освітніми потребами також перебували в колективі? Тому що, власне, перебування в колективі, воно передбачає набування ось цього досвіду, як і колективу, так і, власне, самої дитини. І коли ми говоримо про фольклор, і про, в принципі, цей контент, в якому перебувають, власне, діти, тобто контент, яким користуються, комунікуючи, то там є дуже багато всього. Там є правила. Є правила порушні, є правила непорушні. Є межа, наскільки правило можна порушити. Є в залежності від віку, наприклад, от у нас є ігри для зовсім маленьких дітей, наприклад, є ігри для там вже відносно там старших, там з 6 років, коли з'являється потреба в якійсь компетенції, або коли з'являється потреба в певній ролі в грі, коли дитина там хоче мати якісь ті чи інші, проявляє якісь лідерські інстинкти, чи навпаки, чи хоче виражатися якимось чином, то вона хоче мати роль в грі. В першу чергу, якщо вертатися до питання, бо я можу дуже, знаєш, блукати. Якщо вертатися до твого питання, в першу чергу це комунікація. Тобто комунікація. Вона, в принципі, не тільки фольклорна, вона будь-яка комунікація там в рамках дитячої групи, воно сприяє появі або збільшенню чи накопиченню от, власне, цього емоційного інтелекту. Але коли ми говоримо про фольклор, то сам контент, а саме ігри, пісні, різні там приказки, історії про свята. Це ціла система комунікації. Комунікації там між людьми, комунікації людей, я вже казала, з природою, комунікації, там певний набір правил з там в побуті і тому подібне. Тобто це певна величезний масив контенту і задіяння його в дитячій групі, то я думаю, що це ну максимально сприяє появі, ну не появі, а от набуттю власне емоційного інтелекту.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із фольклористкою, співачкою і співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Давай трошечки поподорожуємо у часі і перемістимося років так на 100 назад. Уявно, зрозуміло, що ми цього зробити не можемо. Але для чого я хочу це зробити? Для того, щоб ми з тобою умовно відчули різницю, і ти мені допомогла її теж зрозуміти, і нашим слухачам і слухачкам, про те, наскільки жорсткішим було виховання раніше. І чи це правда? Тому що існує такий стереотип, ось, що раніше там ніхто з дітьми не грався, не забавлявся, бо таке було страшне життя. І ось сьогодні ми говоримо про те, що там хтось консультується з психологом, ми говоримо про якісь такі комунікаційні практики, які там діти можуть між собою реалізовувати, і що є якесь там розподілення на групи. В принципі, є таке поняття, як, наприклад, фольк-студія «Правиця», куди дітей можуть привести для того, аби вони позабавлялися, повзаємодіяли, дізналися щось нове. І це вважається формою такої позашкільної активності. А раніше, напевно, ну як напевно, точно цього всього не було. І виховання теж відрізнялося, і ми не будемо з тобою сьогодні, вочевидь, вдаватися в якісь деталі і нюанси традиційного старосвітського виховання, але просто хочу запитати в тебе за твоїм особистим відчуттям, як дослідниця, яка читала багато про це і чула багато про це. Наскільки жорстко поводилися з дітьми раніше, порівняно із сьогодні?
0: Це я пам'ятаю, ти мені колись ставив це питання, так?
1: Можливо, це моя якась непропрацьована травма. Я не пам'ятаю, чи я в тебе колись про це запитував, але...
0: Я пам'ятаю, що ти запитував, і для мене це було складне питання, тому що навіть от зараз, розумієш, коли ми беремо систему, ми коли, ну, адаптуємо, не те, що ми нічого там не змінюємо, але ми все ж таки добираємо репертуар до дитячих занять наших, та ось цей, власне, матеріал, то... Коли ми читаємо там, що мишка там побігла, мишка там щось, або кую-кую чобіток, або там про цього куточка, яким там який тебе заколихує там в колискових, все таке, то знаєш, це зовсім не здається там жорстким вихованням. Розумієш, та
1: просто так, от власне, так, тому що часто так романтизується оця любов до дитини, і ці всі колискові, і ці всі якісь такі ніжні ігри і примовки. А потім якось в контексті цього всього також і з'являється теза про те, що з дітьми поводилися жорстко.
0: Ну, з дітьми, ймовірно, поводилися жорстко на наш сучасний погляд, розумієш. Тому що ясно, що в нас там в сучасності ми не можемо бити дітей. Ми розуміємо, що це не окей, що так, але направду це траплялося типу в народі, і це куди би ти не глянув, тобто на який народ би ти не подивився, тобто в силу того, коли ми заглянемо в минуле, це все було. Тобто це було, тобто дітей і карали і фізично,
1: і фразу за одного битого сім не битих дають можна почути, напевно, не тільки українською мовою.
0: Так, і що ти старший, значить ти відповідальний за всіх, значить всі отримують там по одному підсрачнику, а ти отримуєш за всіх. Це факт, бо ти не додивився. І це все було. Тобто, і це все, до речі, продовжує багато де і бути досі, розумієш? Ну, це прикро, тому що, от знову ж таки, це та сама історія, що я тобі кажу, що ми там зараз намагаємося радитися з психологом, використовувати там якісь нові психологічні підходи, тому що, розумієш, ми не можемо взяти ось цей весь фольклорний контент, масив, із такою самою подачею подати його дітям, бо було дуже багато в минулому того, що ми вже як людство якби прожили і пережили, розумієш, та і до чого ми повертатися би не хотіли, та зокрема там до травмування фізичного наших дітей. Ну тобто ми розуміємо, що цього ми не будемо робити, та і якісь, ну, це якраз коли ми говоримо, що там фольклор відповідає своїй епосі. Та, ну, там, тоді, коли от максимально він народжується, то це якраз ми про це і говоримо. Що там, як ти казав, про битих, чи я кажу про того, що старший там несе відповідальність за всіх інших і отримує ще додатково там підсрачники. Тому так, зараз не так жорстко в благополучних сім'ях, давай будемо все ж таки уточнювати, не так жорстко ми поводимося з дітьми, як поводилися колись. І, типу, таке як фізичне втручання в виховання, воно раніше траплялося. Звісно, і тим не менше, все одно я не можу сказати, що ми там, українці, не дітоорієнтовані були, знаєш, що тому що враховуючи те, скільки у нас всього є для дітей, як їх вирощувати, як їх забавляти, як їм демонструвати цей світ і про нього розказувати, тобто своя певна така народна педагогіка і ціла система, вона існувала. Тобто це не просто набили, іди, давай, і більше ти нам не треба, якось ти виростеш. Ні, дітей в тому числі залучали до праці, зокрема, для того, щоб дитина навчилася, так, і для того, щоб в сім'ї залишалися, були ще якісь робочі руки, але разом з тим, і для того, щоб дитина навчилася. Це все певні ті чи інші педагогічні підходи. Але якщо сухо відповідати на твої питання, так, жорстокість раніше бувала, і було її значно більше, ніж зараз.
1: Я не казав жорстокість, бачиш, я казав жорсткість, але ти сказала те, що насправді я і дійсно хотів сказати так. Тому що з дітьми не гралися, тому що, можливо, просто і часи були інші, і не було коли цим займатися, тому що...
0: Послухай, загально дивися, ну, як ми, середньостатистична родина народжувала не одну, не дві дитини, а багато дітей. І ми розуміємо, чому, тому що і час був важкий, і, в принципі, це було нормально, і адекватно. Це коли зараз говорять, до речі, про пізнє материнство, там, наприклад, в 40, то ми ось нещодавно думали про бабусю, мого чоловіка, прабабусю, то ми порахували, що вона народжувала до 48 років. Щоб ти розумів. Ну і це той час, коли все ж таки, як не крути, але старішення приходило раніше, розумієш, та? І...
1: Ну, звісно, якщо до 46 регулярно народжувати, то, в принципі, можна дуже швидко зістарітись.
0: Власне, я до того веду, що народжували багато дітей. Була певна система, в якій старший відповідав за молодшого. Ми ж це розуміємо. Також була певна система ігор на вулиці. Тобто там, де була дитяча група, власне, ось ця зі своїми правилами, з якимись, тобто в своєму регулюванням. Також певна навчальна система, як вести господарство вдома. При тому всьому, коли все ж таки народжувала зовсім маленька дитина, до року це взагалі святий час, в який там, всі були включені, і баби, і мама, тому що це такий час, в якому є дуже багато особливих сходинок і ось цих ініціацій, розумієш, та? Тому там, теж є своя система, не так виховання, але своя система так догляду за дитиною.
1: Ти сьогодні, бачиш, розповідаєш мені про це все, і я складно собі уявляю, і слава Богу, що складно уявляю, якби це все зараз, наприклад, перевернулося з ніг на голову і повернулося в наш буденний час, в наше сьогодення, тому що часи змінилися, і люди, вочевидь, теж змінилися, і погляди на життя теж змінилися. І я хочу з тобою ось ще один такий моментик проговорити, тому що, по суті, фолькстудія «Правиця», якою ти займаєшся, це спроба переживити до сучасності те, що існувало, напевно, трошки в інших умовах. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про фольклор, там дитячий або фольклор для дітей, то дитина його засвоювала просто тому, що вона росла всередині ось цього такого конкретного середовища. А тепер цей природний механізм, він багато де перерваний і видозмінений. І тому в мене виникає логічне питання до тебе, чи, на твою думку, ось цей процес і ось цей ланцюжок можна якісно і органічно відновити через гуртки, через студії, через фестивалі, чи це все-таки вже буде зовсім якась інша структура і зовсім інший результат? Очевидно, ми не повернемо якесь старосвітське минуле і не зможемо забезпечити функціонування традиції так, як це було наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Але що сьогодні можна зробити?
0: Ми, якнайменше, ми заслуговуємо на те, щоб повернути собі це, тому що ми ж розуміємо, що наша історія і оця вся особливо радянська сторінка, так, скільки всього поганого зробила в принципі, в розумінні людей, хто вони, яка їх культура, що про них і тому подібне. Тому, якнайменше, то це ми можемо просто надати це дітям. І вже вони вибирають, як вони хочуть з цим обходитися. Але дати доступ їм до цієї інформації і дати доступ їм до таких оцих знань – це перший крок, навіть якщо не говорити про, не думати про цілий ланцюг, як воно має реалізуватися. розвиватися в майбутньому. Тому що ти не можеш настільки повпливати на цей процес, щоб продумати, яким чином воно має виглядати і як воно вліється в природнє побутування. Тому що це тоді дуже сильний вплив, знаєш, на ось цю традицію. І тоді це не жива традиція, вона не функціонує сама по собі. Традиція, вона щось відкидає, щось в ній вмирає, а щось вона бере з собою і рухається далі. І от вона таким чином, вона змінюється, вона пластична, але вона існує постійно. Що ми робимо? Ми просто своє беремо. Знаєш, ми повертаємо собі своє і повертаємо нашим дітям, але ми не повинні їм вказувати, що їм з цим робити. Ну, я про те. Вони просто мають мати можливість виростати і знати ті пісні, знати ті ігри, знати якісь ті історію свят, чи те, в що вірили, умовно, ті якісь там страшилки, чи щось, в що вірили наші предки. Їм просто це може бути цікаво. Вони мають право мати доступ до цього. А дитина мала, вона якби інформацію шукати ще не вміє. І наше, якби, я вважаю, власне, коли ми говоримо про місію, що ми якби зобов'язані просто їм це передати. А як воно в них продовжиться, ми будемо бачити. Тим не менше, коли ми говоримо про якісь загальні процеси, так як з боку те, яке відчувається, я просто людина, ну, щось таке ж, ти ж розумієш, повертається. Тобто ті самі колядування, щедрування, вони, в принципі, ніколи особливо прямо не зникали, але контексту рік новий народився замість Син Божий і тому подібне, вони все ж таки набували. Зараз вони якось повертаються ніби в правильний контекст. Ну, і зважаючи, скільки різних фольклорних, в тому числі, гуртів, груп, молодь, як зацікавлена фольклором, як люди прагнуть собі повертати своє. Таке враження, що відбувається таке, ми як відкриваємо якусь скриню скарбів, яку там ми дуже довго шукали, але знали, що для нас заховали колись предки, і ми нарешті її відкрили, і ми просто не можемо нею натішитись. То я це зараз помічаю, тому що навіть в малих групах в селах все ж таки люди намагаються відтворювати традицію. Десь краще, десь ще досі шароварно, але якщо зрівняти там, наприклад, на відрізку 10 років, то ось це, що зараз, і це, що було там умовно 10 років тому, це вже не порівнюється. Відповідно, якщо я так собі думаю і моделюю це майбутнє, якщо ми даємо дітям доступ до цього, і вони, ну, ростуть в сприятливих умовах для того, щоб ці, скажімо так, фольклорні твори і, в принципі, цей весь фольклорний масив не забувати, а щоб користуватися ним там в тому там чи іншому, брати участь в святі і тому подібне, то я думаю, що воно може якимось чином закріпитися в побутуванні. Не все, не всі 100%. Щось залишиться в минулому, щось залишиться просто як знання, а щось може практикуватися. Зокрема, от ті самі колядки, щедрівки, та, зокрема, там якісь там обряд дії до зелених свят, чи коли ми говоримо про великі там великодні якісь обрядодії. Ну, а якщо ми говоримо про власне дітей, то, наприклад, ігри. Ну, це вже, наприклад, ми бачимо і на практиці, коли діти в провинції вивчають ігри якісь, і потім вони йдуть в школу, і ті, що більш ініціативніші, вони там на перервах ці ігри передають вже в рамках цієї горизонтальної комунікації дитячим групам, і вони там вже грають, навчають цих ігор інших дітей.
1: Ти говориш зараз про фольклор в чистому вигляді, правильно? Тобто не видозміненому. Якщо, наприклад, діти прийшли у провинцію, вони вивчили якусь традиційну гру і потім її не змінюють. Чи це важливо? Ось прям достеменно відтворюють, чи все ж таки туди щось проникає? Якісь фіджити, якісь сексевини, я впевнений, що щось туди все одно сюди заходить.
0: Та традиція, вона ж пластична, вона не може не відповідати сучасності, розумієш? Вона мусить щось в себе вбирати інше. І це ідеально, якщо воно проникає, тому що це мусить бути про них. Інакше воно не приживеться. Проникає, звісно. З'являються якісь нові персонажі в якихось ігор.
1: Наприклад, розкажи мені щось, що ти прям пам'ятаєш, що перше на думку спадає.
0: Ні, я так тобі не відтворю. Знаєш, це, напевно, треба лексично просто
1: проаналізувати, що вони говорять.
0: Проаналізувати. Причому я тобі скажу, що у нас було, ми позаминулого року робили такий зріз, от, як воно все відбувається. Але, ну, знаєш, це треба бути трошки так достовірною, щоб от говорити, не щоб не фантазувати, а щоб говорити, як воно направду працює в дитячих групах. Але суть в тому, що механізм такий, що, от, наприклад, є дитяча гра, хтось пішов, взяв цю гру, приніс в групу, все, вони грають, воно обов'язково якимось чином все одно змінюється, бо хтось приходить і каже, а давайте все ж таки отак будемо робити, а не так. І всі, а давайте, ну отак будемо робити. По-перше, можуть хід гри змінюватися, можуть з'являтися якісь персонажі, можуть примовки якогось типу інакшого бути. От, ну і власне, отак воно реалізується. А якщо це говоримо про ігри, а як в принципі загально, ми нещодавно робили допис в себе в інстаграмі, як дівчинка співає якихось традиційних пісень, яка навчилася в правиці, і горох чистить. І вона співає в селі, в себе баба сидить. Вона якби так гучно досить співає якісь такі традиційні пісні і чистить горох. Така якась гарна замальовка в те, як воно повертається в побут. Тобто воно може повертатися в рамках дитячих ігор, а може просто дитина може просто сісти і щось поспівати з традиційних пісень.
1: Мирослава, я тебе наостанок попрошу поділитися своєю улюбленою дитячою грою. Розкажи нам, як в неї гратися. Ми спробуємо уявити, звісно, наші слухачі і слухачки будуть уважно слухати, якусь таку, про яку, можливо, ніхто навіть ніколи і не знав, і яка дуже важко гуглиться.
0: Те, що я люблю з дітьми грати, це доганялки різного типу. Але кожні доганялки мають, ну не всі, але дуже багато різних ігор з доганялок мають завжди якусь передісторію. Тому що ми не просто тікаємо від дитини, а класно уявляти, від кого ж ми тікаємо, власне. Ну і хто це такі? От, рвемо горішки, не боїмося тебе, пані, ні трішки. Рву кавуни, діда не боюся. За ким дід прибіжить, уся кашка збіжить. Вони дві однакові. Одна про горішки і пані, друга про рву кавуни. Що ми робимо? Ми імітуємо, що ми рвемо кавуни. Тобто, що ми закралися до діда на баштан, рвемо кавуни. Діда не боїмося, заки пан прибіжить, уся кашка збіжить. І, власне, тоді біжимо і тікаємо. І таких ігор є, направду, дуже багато, що якась легенька передісторія сценарій, і всі бігають, тікають від того пана, він кого зловить, той і стає далі цим дідом-паном. Ну, але ще дуже класні ігри на от різні пантоміми. Персонаж обертається і каже, де були, що робили? Діти кажуть, де були, не скажемо, що робили, покажемо. І, власне, показують якусь певну дію, яку перед тим домовилися, що вони показують, і показують якусь певну дію, або, ну, умовно, можуть показувати і там предмети, можуть показувати там будь-що. І треба...
1: І це все треба має... без слів показувати, так?
0: Так, так, так. І ведучий має здогадатися, що. І потім, коли він здогадується, то тоді всі розбігаються і все одно тікають, і все одно треба, щоб когось впіймали. І це дуже класно, бо все одно в кінці треба побігати і тікати, і щоб хтось впіймав.
1: Наостанок, Мирослава, скажи, будь ласка, де можна слідкувати за правицею?
0: Найкраще в інстаграмі, звісно, все як зараз відбувається в наших соцмережах. Ми в інстаграмі називаємося Фолькстудія Правиця. Так само ми є в Фейсбуку, так само ми є в Тіктоку. Ось можна підписуватися. У нас активна сторінка. Ми зазвичай публікуємо всі наші анонси і ще багато всякого цікавого.
1: Мирослава, я тобі дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами сьогодні був Захар Давиденко, і це була розмова зі співачкою, фольклористкою, а також співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій. Говорили про те, як дитячий фольклор сьогодні живе серед сучасних дітей, про те, як зацікавити традиційною культурою дитину, яка росте щодня зі смартфоном у руках. А також говорили про те, чи конкурентоспроможною є традиційна культура відносно фіджетів, відносно секс-7, відносно смартфонів і так далі. І так далі. Дякую, що були з нами. Любіть своє, досліджуйте своє і підтримуйте українське військо.
2: Ранок на радіо Культура.

0: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
1: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
0: Невже допомагає?
1: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
2: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
0: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
3: Мені лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім ДОТ. Інформація про зустрічі виконання на сайті «Госпоти УІСНАМ». 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
4: Реклама.
5: Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на Радіо Культура.
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Ранковий ефір на Радіо Культура. Щобудня о 10:00 свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини» починаємо щобудня о 10:00 одразу після новин на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура. Десята година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Дарницькому районі столиці російські окупанти влучили в об'єкт транспортної інфраструктури. Протиповітряна оборона знешкодила майже 120 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора, і Міністерство культури України запустило збір коштів на гранти для малих видавництв. Далі докладніше. Щонайменше троє людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. Всі госпіталізовано. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. За його даними, російські окупанти вранці атакували дронами дві автозаправні станції в різних районах столиці. У Дарницькому районі є влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо одна людина постраждала. Також Віталій Кличко додав, що влучання ворожого дрона в АЗС зафіксовано в Голосіївському районі. Кореспондентка Суспільного на місці події поспілкувалася з директоркою мережі «Укрнафта» Лесею Жарською.
3: Слава Богу, ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Маємо сьогодні черговий удар по заправці «Укрнафта». Габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі, ніхто. Тобто виконали повністю свій функціонал.
4: По наслідкам, чи можемо щось оцінити зараз так?
3: Наслідки заправку треба практично буде відновлювати з нуля, але ми справимося.
2: У Києві 23 вересня, у Дніпрі, 23 вересня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів у вересні, повідомив міський голова Борис Філатов у соцмережах. За його даними, загалом від початку осені, менш ніж за місяць, російські атаки забрали життя 14 жителів міста. Протиповітряна оборона знешкодила 119 безпілотників та три баражуючих боєприпаси «Бандероль», якими росіяни з вечора атакували Україну. Загалом військові РФ запустили 161 БПЛА, майже половина з них реактивні, повідомляють повітряні сили ЗСУ у телеграмі. Є влучання на 18 локаціях, падіння уламків на 8. Водночас російські Міноборони відзвітувало про нібито знешкодження 514 українських безпілотників. Губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку дронів на 6 районів Ростовської області. Подробиць не надав. Зокрема, в Ростові-на-Дону після серії вибухів спостерігалися перебої з електропостачанням, пишуть місцеві пабліки. Російські війська завдали удару по вантажному судну під прапором «Антигуа» і «Барбуда» в акваторії Чорного моря. Загинув капітан, громадянин України. Про це у телеграмі написав глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа. Капітан загинув, решту екіпажу було евакуйовано силами МВС України. Пожежу ліквідували, йдеться в повідомленні.
1: Новини на Радіо Культура.
2: Міністерство культури України запустило збір коштів на гранти для малих видавництв. До ініціативи долучилися благодійний фонд Київської школи економіки, Український інститут книги та книжковий арсенал. Загалом загальна сума збору – півмільйона доларів. Нагадую, цього літа внаслідок російських атак у друкарнях та на складах згоріло понад 13 мільйонів книжок. Прямі збитки становлять понад 1 700 000 000 гривень. Чому підтримують саме малі видавництва і про які суми йдеться, в ефірі Радіо Культура розповіла виконавча директорка благодійного фонду Київської школи економіки Світлана Денисова.
5: Для великих видавців втрата одного накладу – це дуже серйозна проблема. Але для малого видавництва вона може означати повне закриття через втрату обігових коштів. Подаватися можуть не лише ті, чиї склади і тиражі зазнали втрат, а в цілому видавництва, річний дохід яких не перевищує 10 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що для тієї категорії підтримки, яку ми обрали, сума в 25 тисяч доларів, а саме стільки становитиме верхній поріг гранту, є значною.
2: Прийом заявок на гранти планують відкрити вже в листопаді. Організатори сподіваються підтримати щонайменше 20 видавців. Долучитися до збору коштів для них можна на сайті благодійного фонду Київської школи економіки.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: І далі про погоду. Сьогодні вдень на Лівобережжі пройдуть значні дощі з грозами. Очікується пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура коливатиметься в межах від 13 до 18 градусів. В Карпатах – 7-12. На Київщині в другій половині дня місцями короткочасний дощ. Температура по області – 13-18 градусів. У столиці – близько 15. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
6: Мої вітання усім слухачам та слухачкам Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Звати мене Єлизавета Цереграцька. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Анастасією Карпук. В етері ми до 12-ї години говоритимемо про таке. Почути без слів. До Міжнародного дня жестових мов поговоримо про комунікацію без бар'єрів під час війни.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
6: Сьогодні середа, 23 вересня, станом на 8 годину ранку в Генштабі Збройних сил України повідомляють про 247 зафіксованих бойових зіткнень, уточнюють про один ракетний удар противника, при тому він здійснив 87 авіаційних удари, під час яких скинув 309 керованих авіабомб. Крім того, Росія застосувала 9377 дронів-камікадзе і 2693 рази обстріляла населені пункти і українські позиції, 34 з них із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
6: І зараз слухаємо Франца Шуберта «Фантазію».

0: Ми слухали «Фантазію» Франца Шуберта.
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Сьогодні триває міжнародний тиждень глухих людей, а безпосередньо 23 вересня – це Міжнародний день жестових мов. Прекрасна нагода для того, аби осмислити загалом і явище інклюзії, і те, на власне, на якому етапі тут ми, як суспільство, перебуваємо, наскільки поняття бар'єрності чи безбар'єрності у нас є активним, точніше, котре з них є більш активним. Про це все і не тільки говоритимемо з радницею, уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. З нами на зв'язку. Пані Дар'я, я вітаю вас в етері.
2: Вітаю вас.
0: Зокрема, ви є виконавчою директоркою громадської організації «Відчуй», тобто у нас насправді попереду дуже цікава розмова, принаймні вона точно пізнавальна для мене в першу чергу, і от я би хотіла розпочати з сьогоднішнього дня, тому що часто сприймаються якісь такі чи то тижні, чи дні, як певна формальність. Ну, тобто ми маємо поставити там певну галочку, що от ми там думаємо на ту чи іншу тему. Утім, мені здається, що говорити про день жестових мов вкрай важливо, тому що в Україні все більше викликів, власне, і, зокрема, стан жестової мови у нас в країні. Як би ви оцінили і взагалі, якою бачите картинку загалом?
2: Ну, по-перше, давайте скажемо про те, що, звісно, тиждень і там певні дні, в які відзначається день там інформування щодо певних там порушень чи прав людей, вони дуже важливі. Чому? Тому що так, права справді мають діяти 365 днів на рік. Але якщо ми говоримо про існування таких днів, у нас є можливість чекнути, наскільки ці права люди справді можуть реалізовувати. Те, що задекларовано, не обов'язково означає, що люди вільно можуть це використовувати. Чи людина з порушенням слуху, жестомовна людина, реально може реалізувати себе в школі, там, в лікарні, в транспорті, в медіа, піти в театр, чи під час надзвичайної ситуації, чи доступна їй вся інформація, яка є навколо. Тому однозначно такі дні дуже важливі. Якщо ми говоримо про саме сьогоднішній день, день жестових мов, то тут так само ми говоримо, наскільки жестова мова справді в Україні визнана, і наскільки змінилося суттєво там законодавче поле і так далі. Сьогодні українська жестова мова визнана законом, власне, природною мовою зі своєю лексичною граматичною структурою, і конвенція закріплює право на доступ інформації жестовою мовою та освіту, і з'являються відповідно і доступні різноманітні екстрені сервіси, і державна програма і слухопротезування, і безоплатна імплантація, багато чого з'являється. Але якщо ми говоримо про жестову мову, вона досі в Україні не має такої популярності, досі немає в школах, в масових, звичайних школах немає курсів вивчення жестової мови. Тобто ми говоримо про те, що є що адвокатувати, є що розвивати і є над чим працювати однозначно.
0: Взагалі цього року, коли ми говоримо про тематику тижня, ну, я думаю, що це також доволі зрозуміла і відома всім практика, коли особливо йдеться про там тижні, які ми присвячуємо якійсь темі, і вони завжди мають певну фокусованість на чомусь. Цього року це права людей глухих, і, власне, це теж дуже важливий момент, тому що мені здається, що говорити про права можна тоді, коли достатня видимість глухих людей. От з цим питанням наразі, я розумію, що, я точніше припускаю, що ми певним чином просунулись, можливо, за останні роки, але досі постає ось цей виклик зробити справді видимими цих людей.
2: Ну, давайте ми, мабуть, спочатку проговоримо про лексику, як правильно, які терміни вживати, тому що трішки ми вже розпочали ефір, але у нас звучить лексика, яку чують люди, і хотілося б, щоб вона була правильна. Тож, перш за все, хотіла би поговорити про терміни. Тому що ви говорите «тиждень глухих людей». Якщо ми беремо переклад дослівний з англійської мови, то так, це «тиждень глухих людей». Якщо ми говоримо про етичну термінологію, то правильно вживати, звісно, люди з порушенням слуху, якщо ми не знаємо точно, якого ступеню порушення слуху. Можемо говорити нечуюча людина, можемо говорити жестомовна людина або людина, яка користується жестовою мовою. Можемо говорити, звісно, слабко чуюча, якщо ми знаємо, що людина втратила слух. Але якщо ми говоримо про саме слово, то це всі терміни, які закріплені в довіднику безбар'єрності, це терміни, які направлені на людиноцентричність. Тобто, в першу чергу, це людина. Тобто ми говоримо люди, люди, які не чуючі, які з порушенням слуху, які. Да? В першу чергу, людина. Але якщо ми говоримо про термін глухі, який вживаєте ви, то тут важливо пам'ятати, в лексиці люди не можуть вживати слово «глухі». Чому? Тому що слово, термін «глухий» – це, по-перше, це діагноз. Якщо ми говоримо про людиноцентричний підхід, то це певним чином ми накладаємо ярлик на людину, що якщо вона має діагноз глухота, то ми її називаємо тільки глухим. Але якщо на сьогоднішній день я можу сказати, що це абсолютно допустимий термін, якщо це самоідентифікація. Тобто, якщо самі люди, які мають глухоту, називають себе глухими, це абсолютно ок. Але в більшості в вашому побутовому спілкуванні, в користуванні офіційною мовою, звісно, ми не використовуємо саме людиноцентричний підхід, а не підхід самоідентифікації.
0: О, я вам дуже дякую за те, що ви власне на цьому наголосили, тому що мені відомий ось саме цей принцип щодо людиноцентричності, і мені тому здавалося, що, власне, і відбулося певне перейменування останнім часом, і коли додали, власне, люди. І мені здавалося, що дуже важливо додавати саме, якщо ми говоримо глухі люди, але очевидно, що це є неправильно і варто. Я так розумію, що краще казати, коли от навіть ми в подальшому будемо послуговуватися термінами, то краще казати нечуючі люди. Правильно я розумію?
2: Ну, зараз ми з вами говоримо про тиждень людей, власне, які здебільшого користуються саме жестовою мовою, люди з тотальною втратою слуху, це в більшості. Тому так, ми говоримо нечуючі або жестомовні, але це не можна сказати, що термін глухий неправильний. Він просто є для самоідентифікації, для самих людей, які мають такий діагноз. І, власне, ви абсолютно праві, зараз ви правильно сказали, ми переходимо до того питання, яке ви мені перед цим задали, да, як зробити людей видимими. І от, власне, коли ми переходимо навіть до такого формату, не переходимо, а вже перейшли, до такого формату лексики і термінології, коли у нас людина на першому місці, ми робимо людей видимими. Коли людина відчуває себе суб'єктною. На сьогодні, звісно, на жаль, в більшості люди

0: ще. Нечуюча людина точно так же стоїть в черзі, точно так само бачить оцю комунікацію з чуючими людьми, але як тільки доходить черга до них, а касир бачить, що нечуюча людина говорить їй жестами, що я не чую, все, далі жодних пропозицій немає. І в кінці, дякуємо за покупку, приходьте ще, ми вас раді бачити, так само немає. Тобто люди втрачають свою суб'єктність. І це велика проблема. Тобто найголовніше, що ми сьогодні можемо зробити, це розуміти, що кожна людина в Україні має свої особисті потреби, обмежені можливості. Але є люди, які мають порушення слуху, які потребують часто конкретно сьогодні ми говоримо про жестову мову, комунікації саме виключно жестовою мовою. Ну, не можуть вони інакше говорити. А от чуючі люди могли би вивчити жестову мову, це не є складно, якщо постійно нею практикувати, в ній, скажімо так, цією мовою практикувати. Тому це те, що ми можемо зробити, побачити нечуючих людей, подумати, чи є наша система освіти доступною для жестомовних, чи можуть після школи, спеціальної школи, для дітей з порушенням слуху, діти жестомовні, піти навчатися в будь-який вуз, який вони обрали, і будь-якому фаху, який вони хочуть. Ні, на жаль, сьогодні не можуть, тому що система освіти недоступна. Так само, чи можуть люди вільно піти на співбесіду і пройти її на рівні з людьми, які вербально говорять? Ні, тому що в більшості роботодавець злякається і придумує якусь відмазку, да, вибачте за мою лексику, але відмазку, якби не провести співбесіду для нечуючої, бо як же ж ми будемо з ним говорити. Тобто на сьогоднішній день це так, ми маємо усунути бар'єри для того, щоб люди, які користуються в побутовому спілкуванні виключно жестовою мовою, відчували себе суб'єктними.
1: Ось це дуже важливі моменти, тому що коли ми якраз говоримо про плин отого звичного, здавалося би, життя, виявляється, що далеко не для всіх він є звичним і, власне, комфортним. І тут я би хотіла перейти до вашого особистого досвіду, тому що ваша донька нечуюча. І, власне, ось цей процес, по-перше, усвідомлення, тому що я так розумію, що це також не відбувається аж так швидко. В якийсь момент батьки розуміють, що дитина має або порушення слуху, або, власне, нечуюча. І як це відбувалося у вас, і які етапи ви проходили? Я так припускаю, що це важко і багато розгублення, і ти не знаєш навіть, куди йти, до яких спеціалістів, як подалі, подальшу інфраструктуру оцього життя свого вибудовувати. Словом, у мене була би максимальна розгубленість. Як це було у вас?
0: Звісно, у мене була теж максимальна розгубленість, але не саме тому, що вона не чуюча. А ми продовжуємо з вами попередню розмову, да, про те, що людей з порушенням слуху, нечуючих, жестомовних, не бачить суспільство, не знає про них нічого, боїться їх, бо не знає, як комунікувати, має мовний бар'єр і так далі. Для мене, як для мами, тоді була саме в цьому паніка. Тобто, коли я дізналася, що моя донька тотально нечуюча від народження, я дізналася, коли їй було рік і 7 місяців, а для мене був абсолютний шок, тому що я не мала жодної інформації, що ж робити далі. На сьогоднішній день, звісно, ситуація була інакшою, тому що вже в державі є послуга раннього втручання, є вже яка-не-яка система реабілітації, є вже такі громадські організації, як ми, як громадська організація «Відчуй», чим ми займаємося кожного дня, підтримуємо батьків, підтримуємо дорослих людей, які щойно втратили слух, для того, щоб вони розуміли, що їм робити, що їх чекає в майбутньому, і, власне, щоб вони відчували підтримку. І я цього всього не відчувала, не отримувала інформацію. Звісно, мною було легко маніпулювати, говоривши мені, що там ваша донька не заговорить, вам світить спецшкола, тільки жестова мова. І, звісно, мене це дуже лякало. Перестало лякати через кілька років, коли я почала працювати в громадській організації «Відчуй», коли почала спілкуватися з нечуючими дітьми, їздити в спеціальні школи, проводити проєкти для них. І зрозуміла, що жестомовні люди абсолютно нічим не відрізняються від людей, які говорять вербально. І для мене це перестало бути шоком. Тож, найбільше, що ми можемо зробити, це, власне, популяризувати інформацію, розповідати. Ну, якби справді, якби у мене в оточенні були жестомовні люди на той момент, якби я, наприклад, в школі вивчала, будучи дитиною, і вивчала базовий курс жестової мови, для мене це б не стало шоком, коли виявилося, що моя власна донька не чує.

0: Так, моїй дитині в рік і 10 встановили кохлеарний імплант, перед тим слухопротезувавши слуховими апаратами. Далі вона пройшла 7 років реабілітації, і на сьогоднішній день вона чудово чує і говорить, саме в імплантах, звісно. Без імплантів вона не чує абсолютно нічого. Вона вивчає жестову мову. У неї є дуже багато друзів, які і володіють жестовою мовою, які говорять вербально, тобто дуже різні. І це, власне, важливий акцент, коли ми говоримо про людей з порушенням слуху. Всі ми маємо розуміти, що це не одна якась там, не знаю, портрет якоїсь одної конкретної людини. Це величезний спектр людей, які мають різноманітні потреби. Є люди, які втратили слух в дорослому віці, і вони для них жестова мова не стане рідною, вони будуть мислити інакше, їм потрібно титрувальні системи для комунікації. Не буду далеко ходити, засновник нашої громадської організації «Відчуй», голова Нацбанку сьогодні, Нацбанк України Андрій Пишний, так, це людина, яка має тотальну втрату слуху, яка сьогодні функціонує, працює на такій високій посаді саме за допомогою титрувальних систем, да, і титрує все, що говорять оточуючі. Є люди, які виключно спілкуються жестовою мовою, звісно, їм тоді потрібен переклад жестовою мовою, їм потрібна комунікація жестовою. А є люди, які протезовані, яким потрібні титрування, яким потрібне там спеціальні умови в плані того, що там не накладати голосну музику на інформаційні відео і так далі, і тому подібне. Тобто це великий спектр людей, і важливо подумати, чи чую я добре, чи чую я гірше, чи людина взагалі не чує, чи користується жестовою, для того, щоб зрозуміти, як правильно обезбар'єрити її життя. Тому що ми теж з Поліною проживали різні етапи і в школі, і під час навчання. Там ми змінювали 3 школи, тому що було досить складно. І в житті різне буває. Буває в транспорті, на неї кричить водій, каже там, ти що не чула, що я сказала, там запитував, чи є хтось на вихід. А вона в цей момент так не чула, бо стояла далеко і там не сказала. Тому, да, досі, на жаль, такі прикрі випадки стаються.
1: Тут дуже багато в які напрямки хочеться занурюватися, але на превеликий жаль маємо повітряну тривогу зараз, мусимо подбати про безпеку. Пані Дар'я, дуже дякую вам за розмову. Я сподіваюся, можливо, у нас ще буде нагода повернутися до цього обговорення, тому що дуже багато ще залишилося важливого, але вкрай важливим, знову ж таки, я вважаю те, що є і організації, і, власне, є інформація, її досі потрібно шукати, здобувати, але вона вже є в доступі, її справді можна, є і спільноти, власне, які підтримують, і можна рухати, принаймні, цей процес зрозуміло, куди нам треба прямувати в тому, аби покращувати стан справ. Дар'я Грасимчук з нами була на зв'язку. Я нагадую, що повітряна тривога, на яку ми маємо реагувати, тож подбайте про свою безпеку.
2: Ранок культурної людини.

0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Мені лікарським засобом. Акції дії по території України. Окрім того, змістування зберігання на рівні статі виступити у ЄСНАМ 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21-й на Радіо Культура. Слухайте осінню поему от Торіно Респігі на Радіо Культура. Твір для скрипки з оркестром у неокласичному стилі, теплий, як італійська осінь.

0: Осіння поема Отторіно Респігі. Ви слухали проєкт «Осінь у класичній музиці» на Радіо Культура.
1: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
2: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
1: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
3: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
1: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
0: Хвилина класичної музики на «Радіо Культура».

0: Радіо Культура.
1: Одинадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

У воєнній реальності ми особливо добре розуміємо, за що воюємо. Українська культура – наша опора, захист і наступальний ресурс. З вами Радіо Культура. Просто про культуру.

0: Ранок культурної людини. Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держибільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21 на Радіо Культура.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільник.Радіо. Казки від Радіо Культура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільник.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільник.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну у ній. Авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна.
2: До середини 18 століття історія людства рухалася в межах суворого біологічного циклу. Енергія походила від м'язів, води, вітру і дерева. Зростання населення неминуче впиралося в так звану мальтузіанську пастку – нездатність землі прогодувати більше людей. Але у 1769 році шотландський інженер Джеймс Ватт отримує патент на парову машину з окремим конденсатором. Цей, на перший погляд, технічний нюанс став точкою неповернення. Людство вперше отримало доступ до практично необмеженого джерела енергії – викопного палива. Почалася епоха, коли людина підкорить вугілля, залізо та саму відстань. Це не було просто вдосконалення машини, це був фундаментальний злам у стосунках людини з природою. Промислова революція – це момент, коли ремесло стало індустрією, міста почали диктувати волю селам і зародився новий світ, збудований у диму заводів. І відлуння цього вибуху, що почався в Англії, вже за 100 років дійде до українських степів. Україна опинилась не на узбіччі історії. Вона стала одним з епіцентрів цих тектонічних змін. Першою була Британія. Вона мала ідеальні умови. Вугілля, що лежало близько до поверхні, колоніальні ринки, верховенство права, що захищало патенти, і попит. Парова машина Ватта спочатку прийшла в текстильну промисловість, перетворивши Манчестер на майстерню світу. Потім у металургію. А у 1825 році паровоз Джорджа та Роберта Стівенсонів «Локомоушен» відкрив першу громадську залізницю «Стоктон-Дарлінгтон». Світ почав стискатися. Це була не лише технологічна, а й світоглядна революція. На зміну сезонному, циклічному часу аграрного суспільства прийшов лінійний, невблаганний час фабричного гудка. Російська імперія, до якої входила більша частина України, спостерігала за цим із запізненням. Принизлива поразка у Кримській війні 1853-1856 років стала холодним душем. Вона довела, що імперія, яка базується на кріпосному правій аграрній економіці, не конкурентно здатна. Це запустило так звані «великі реформи», ключовою з яких у 1861 році стало скасування кріпосного права. Це не тільки звільнило селян особисто, а й створило гігантський мобільний ринок праці – мільйони людей, готових іти на заробітки. Саме в цей момент на південному сході українських степів геологи знаходять неймовірні скарби. Це був ідеальний збіг. У Донецькому басейні, Донбасі, ідеальне для металургії коксівне вугілля, а в Криворізькому, Кривбасі, унікально багата залізна руда. Успіх української металургії став можливим завдяки винаходу Бессемерівського та Мартенівського процесів виробництва сталі. Ці нові технології вимагали величезної кількості якісного палива, яке й дав Донбас. Потрібен був лише капітал, якого імперія не мала. Тому почалася так звана «золота лихоманка» іноземного капіталу – британського, французького, бельгійського. У 1869 році британський інженер та бізнесмен Джон Юс виграє урядову концесію на будівництво металургійного заводу. Він привозить обладнання з Британії, наймає робітників і засновує на березі річки Кальміус селище Юзівка, майбутній Донецьк. Степ, що тисячоліттями бачив лише кочівників, перетворювався на індустріальний ландшафт. Для з'єднання покладів руди Кривбасу та вугілля Донбасу будується залізниця. Це була артерія, яка дала життя новому промисловому регіону. До кінця століття тут працюють сотні шахт і десятки заводів. Український метал використовують для прокладання залізниць, будівництва мостів та військових кораблів. До кінця століття Україна ввійшла до п'ятірки світових лідерів із виробництва чавуну. Це була не просто економіка, це була повна соціальна перебудова. Тисячі селян з усіх куточків імперії кидали землю і йшли в шахти. Формувався новий соціальний клас – робітники. Ця революція мала свою темну ціну. Робочий день тривав 12-14 годин. Умови праці на шахтах, які називали копальнями, були нелюдськими, без жодної техніки безпеки. Промисловість генерувала величезні статки для акціонерів у Брюсселі чи Лондоні, але створювала й нову вибухонебезпечну нерівність. Соціальні конфлікти і страйки стали хронікою Донбасу. Цей регіон став не лише символом прогресу, а й жорстокої експлуатації. Сьогодні Донбас знову в епіцентрі не промислової революції, а реальної війни. Ті самі заводи, що завжди були гордістю, стали полями битв і фортецями. Азовсталь, що колись був символом сталевої якості, став символом міці людського духу. Шахти, що добували високоякісне вугілля і руду, затоплені та зруйновані. Промислова спадщина регіону стала його вразливістю. Російський окупант перетворює колись успішний український промисловий схід на випалену землю, з якою йому потрібні суто ресурси. Промислова революція 19 століття змінила Україну назавжди, інтегрувавши її у світову економіку ціною колосальних соціальних зрушень. Сьогодні ми знову переживаємо трансформацію. Тепер це не вугілля і залізо, а технології та інновації. Історія Донбасу розповідає не тільки про машини, а й людей, їхні жертви та їхню працю. Вона нагадує, будь-яка революція має ціну, але вона ж і дає шанс. Питання лише в тому, з якою метою ми використовуємо цю силу.
1: Ви слухали авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну у ній.
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Через російські обстріли з наструмлену частину споживачів у 7 областях України сили безпілотних систем заявили про ураження майже 40 енергетичних об'єктів у Криму, Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Далі докладніше. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжкого поранення внаслідок сьогоднішньої російської атаки на столицю, повідомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах. За даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 8 людей, про це він написав у телеграмі. Госпіталізовано 4. Також у Голосіївському районі падіння БПЛА на дах нежитлової будівлі. Через інформацію про влучання поблизу центрального залізничного вокзалу Києва «Укрзалізниця» повідомила, що будівлю не пошкоджено. Про це перевізник написав у телеграмі. Зранку під прицілом росіян опинилася залізнична інфраструктура столиці, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Фейсбуці. Він зазначив, що УЗ закликає пасажирів бути максимально обережними поблизу залізничних об'єктів. Пасажирам радять залишати їх при повітряній тривозі та переходити до укриттів. Перцовський зазначає, що навіть за жовтого рівня небезпеки посадка та висадка пасажирів у Києві відбувається лише з підземних переходів Центрального та Дарницького вокзалів. Перцовський нагадав, якщо через заходи безпеки пасажир запізниться на свій рейс, вартість квитка повернуть у повному обсязі. Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури, за даними, на ранок знеструмлено частину споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях, повідомило Міненерго у телеграмі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Через негоду без електрики залишається низка населених пунктів на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням. Залучити до переговорів про завершення війни Росії проти України очільника Китаю Сі Цзіньпіна запропонував президенту США Дональду Трампу глава нашої держави Володимир Зеленський. Про це український президент сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі з головою Білого Дому напередодні на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Володимир Зеленський вважає, що Сі Цзіньпін має вплив на Путіна.
3: Я дуже відверто сказав президенту, що на нашу думку, якщо він також залучить до цього Сі Цзіньпіня, то зможе вплинути на Путіна. Я так думаю, не знаю, але якщо ми справді хочемо покласти край цій війні, не лише на словах, а по-справжньому, то нам усім доведеться працювати над цим цілодобово, без вихідних, заради людей.
2: Загальна риторика президента США Дональда Трампа під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку напередодні дає приводи для оптимізму. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Сакян.
4: Модальності, в яких говорив Трамп, мені направду подобаються. Тобто він і про Британію згадав з тим, що підтримує Україну, говорив про протистояння Росії, про успіхи України. Тобто загальна атмосфера і призма чи оптика, через яку говорив Трамп, вона дає приводи для оптимізму. Але це Трамп. І з Трампом ніколи не можна бути певним ні в чому. Ну, тому в мене немає жодних завищених очікувань. І я не думаю, що після цієї зустрічі якісь питань зрушилися кардинальним чином в розрізі завершення російсько-української війни. Але я маю обґрунтовані надії на те, що дійсно в пакетах співпраці і допомоги Україні можуть бути для нас позитивні новини.
2: Сили безпілотних систем заявили про ураження 38 енергетичних об'єктів у Криму, Росії та на тимчасово окупованих територіях України в період з 6 до 22 вересня. Про це написав командувач СБС Роберт Мадяр Броуді у соцмережах. За його словами, йдеться про результати операції «Кримський рубільник ОФ», яка триває з 6 липня. Загалом за 2,5 місяці було вражено 412 енерговузлів. І далі про погоду. Сьогодні в день на Львобережжі пройдуть значні дощі, можливі грози, очікується пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура 13-18 градусів, в Карпатах 7-12, у столиці близько 15. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Шанс інтерв'ю.
1: Усіх вітаю на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, Анастасія Карпук. За звукорежисерським пультом це час інтерв'ю, як ви вже чуєте. І з нами є наш гість на зв'язку. Це Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку ПІПІВІ, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду. Пане Володимире, дуже рада, що ви до нас приєднались. Вітаю.
2: Добрий день. Чи мене чути?
1: Так, вас добре чути, тому я думаю, що у нас все складеться. Поки що у нас все з якістю дуже добре. Сьогодні тему ми для нашої аудиторії, для нашого анонсу заявили як таку, чи можуть і як можуть виживати креативні індустрії, культурна індустрія загалом під час війни. І я зараз, вживаючи слово «виживати», тут же подумала про його доречність. Чи варто говорити про виживання, чи варто говорити про будь-яку сталість з урахуванням тих умов, в яких ми живемо загалом, і економіка українська і так далі?
2: На мою думку, ми насправді зараз живемо в трьох вимірах, я би це так сказав. Тобто перший вимір – це справді виживання, тому що коли літають шахеди, коли прифронтові регіони, реально може бути питання доречності взагалі культури, коли йдеться про банальний рівень виживання фізіологічний. З іншої сторони, у нас є велика країна, яка, незважаючи на це, бореться. Відповідно, у нас є регіони, де можна і відновлювати, і відбудовувати. І з іншої сторони, є регіони, в яких можна говорити про розвиток. Тобто у нас є нелінійність в нашій сьогоднішній дійсності, скажімо так.
1: Абсолютно слушне, мені здається, зауваження. Я собі навіть тут занотувала, що до цього регіонального виміру ми з вами поступово дійдемо, тому що ця тема так само важлива. І знаючи ваш досвід в цьому сенсі управлінський, такий стратегічного бачення, я це запитаю. Але я зараз наведу такий приклад, який просто лежить на поверхні, в тому сенсі, що це свіжий доволі інформаційний привід. Ми бачимо заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького, який доручив розробити механізми державної підтримки для книговидавництва, які потерпають від російських обстрілів, а ми бачимо, що з цим відбувається. Збитки галузі насправді зовсім не приховані. З липень, оці дані, які я дивлюся зараз, за липень 26-го року, 1,5 мільйона примірників книжок знищено було, а, наприклад, підручники, то із загальних накладів з 13,5 мільйонів близько 2 мільйонів уже теж знищено. І ми бачимо, що є якесь рішення уряду, наприклад, там розробити механізм підтримки. При цьому я була здивована, але я чула голоси, я читала їх в соцмережах, наприклад, що вони говорять про книжки в той момент, коли треба говорити про укриття. І я розумію, що для частини людей, от, наприклад, це є очевидно. Для мене не очевидно, тому що мені здається, що культурна війна, культурна експансія і геноцидна війна Росії, вона дуже пов'язана з книжками і культурою дуже сильною мірою. Правда ж?
2: Можливо, я з вами трошки посперечаюся, тому що мені здається абсолютно нормально, коли у нас є множинність проблем, то є безпекові питання. І об'єктивно, якщо говорити справедливо, то коли у людей немає укриття, то, можливо, відшкодування збитків книговидавцям, видавництвам або відновлення друкарень не є пріоритетом для людей. Тобто ми маємо теж навчитися толерувати інші думки і вміти збалансовано знаходити рішення на складні питання в умовах війни. Тому що коли ми говоримо про допомогу всім і вся, ми забуваємо говорити про економіку і про те, звідки цей ресурс має з'являтися. В умовах, коли у нас нищиться економіка і відповідно податкова база. Звичайно, це не тема нашої розмови і, певно, це не фокус радіокультури як такої. Але я би застеріг від питань, коли ми маємо говорити, що лише культура і ми маємо виключно фінансувати це, бо це культурний геноцид. Так, це культурний геноцид. Але давайте будемо дорослими в кімнаті про те, що ми маємо усвідомлювати, що ресурс у нас не то ж обмежений, його немає, він від'ємний. І тому рішення треба шукати зважено, продумано, логічно, адекватно.
1: Я з цим сперечанням, я вам за нього вдячна, тому що тут є багато аспектів, про які ми можемо подумати. І, пане Володимире, коли ви кажете, що не тема нашої розмови, воно якраз тема, тому що мені здається, що тут є ще кілька аспектів, які б я би з вами зараз зачепила. Наприклад, те, що стосується податків, воно мені очевидно, як людині, яка відстежує усі суспільно-політичні теми, і ми розуміємо, що частина, наприклад, велика частина чи значна частина тих видатків, які закладено в державному бюджеті на 27-й рік на культуру, та навіть, ну, це проєкт, я розумію, але тим не менше ми бачимо ці цифри, там трошки більше 16 мільярдів гривень на культуру і медіапростір. Зараз ми з вами окремо поговоримо про медіапростір і про культуру, от, але навіть сукупно дивимося. Та, от є цих 16 мільярдів, ми розуміємо, що є українські бізнеси великі, які, чиї склади горять на наших очах, от буквально там все літо, та і зараз ми бачимо, що вони змушені зменшувати і податкові надходження, та навіть скорочення всередині бізнесів, навіть зарплати своїм співробітникам, що вже казати про видатки на культуру. І так чи інакше, щоб не мати ілюзій, все-таки ми виходимо на те, що ми розуміємо, що яку суму не заклади, вона фізично може бути не, ну, не виконаний цей бюджет, бо його просто немає цих грошей. Це ж так?
2: Ну, дивіться, я не є міністром фінансів, мені важко сказати, да? І очевидно, що весь бюджет, який йде на соціально-економічний блок, тобто не на видатки Міністерства оборони, це є донорська допомога, да? Тобто, яка залежить від політичної, геополітичної ситуації, яка залежить від того, яка є політична ситуація в наших країнах-партнерах, зокрема Європейському Союзу, і від швидкості реформування України як інституції, як держави, на державні реформи, структурні реформи, бо найбільше надходження у нас прив'язані до швидкості нашої з вами реформування.
1: Я не знаю, що скаже на це міністр фінансів, ви справді маєте рацію, він в нашій студії, але тим не менше тоді постає питання, чи є завдання утримувати, чи підтримувати культуру. Я коли кажу утримувати, мені такими 90-ми теж повіяло на саму себе. Тоді давайте тут поговоримо, тому що у нас, окрім традиційних підходів про те, що не завжди це має бути державний бюджет, і завжди були обговорення про те, що культура сама, чи там культурні інституції, ці самі можуть заробляти і шукати якісь кошти на свою підтримку, і грантова, і технічна, і інша, і просто заробляти в фізичному сенсі цього слова, і плюс війна, і от коли ми повертаємося до цього питання, як тоді в цих умовах утримувати культурні інституції, то як ви тут бачите стратегію?
2: Дивіться, ну, не даремно була прийнята стратегія розвитку культури до 30-го року, минулого року у березні, де, власне, закладалися ці стратегічні цілі, операційні цілі, які пов'язані з інституційною реформою і з тим, як культура працює як суспільна система. Тому що культура – це суспільна система, як медицина, як охорона довкілля, як економічний розвиток, як водопостачання. То культура – це ще одна сфера життя, яка має функціонувати як система. І тут нам треба дуже уважно дивитися до того і вміти, і навчитися вибудовувати систему таким чином, що те, що не може оплачуватись, а в культурі багато того сенсотворення цього осердя культурного, воно важливо нам як громадянам. Тобто це є питання держави, це питання громади, тобто хто за що відповідає і має утримувати, і тут я не побоюсь цього слова, воно має бути, бо це є питання безпеки. Але з іншої сторони, система – це так само, як ці культурні продукти, як ці культурні простори, які в нас є, як вони можуть трансформуватися в рушії, або, скажімо так, подражники для економічного розвитку в громадах, соціально-економічного. Тому що саме культура витягує людей з квартир, з будинків, саме культура заохочує людей спілкуватися, говорити, і саме культура потім трансформується ще і в продукти, тобто ці, які є комерційні. Тобто оце от як перейти від культури, культури, там, де є культурні сенси і значно менше економіки, до креативних індустрій, де навпаки коли ми купляємо якісь продукти, одяг українського дизайну, в якому теж зашиті ці культурні коди, або коли ми дивимося український, споживаємо український медіапродукт або читаємо книгу, тому що книга це вже є креативна індустрія, да? Тобто, так, це культура. І, власне, ми маємо навчитися вибудовувати оці системи на рівні громади, на рівні держави, розуміти, де ми маємо це платити з наших податків, а і причому яких державних, місцевих, регіональних, обласних. З іншої сторони, є питання, де це вже стає бізнесом, і там мають бути інші механіки підтримки, і інша механіка взаємодії гравців на відповідних ринках.
1: А Володимир Воробей з нами, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад «Промприлад» та Українського культурного фонду. Ви на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Пане Володимире, а якщо говорити, наприклад, про Український культурний фонд, членом наглядової ради, якого ви є, як він змінив ситуацію на культурному ринку? Та, я би сказала, різні періоди в його житті були, ми знаємо. Зараз більш стабільний, напевно, період, можна вважати. От. А тим не менше, от якщо подивитися, знаєте, на таку лінію життя, життєву лінію, як малюють на графіках, то в якому місці ми зараз в цьому сенсі?
2: Гарне запитання, тому що Український культурний фонд – це одна з тих знакових інституцій, яка була створена, постмайданних інституцій, якими ми пишаємося. Да? Тобто, коли нам треба міністрам культури десь або урядовцям пишатися і казати, як ми змінюємося, часто Український культурний фонд ставиться в приклад і не даремно, тому що це державна інституція, яка уможливила доступ до фінансування, державного фінансування для всіх – державних, комунальних, недержавних, громадських, індивідуальних митців, тобто для різних діявців культури і креативних індустрій, те, що в умовному 16-му році або 15-му році ще здавалося неможливим. Тобто у нас є комунальне державне, яке ми маємо утримувати, і є оце все креативне, красиве, культурне, незалежне, яке має само якось фінансуватися і жити. Слава Богу, що Український культурний фонд показав, що ми можемо як держава надавати доступ на рівних умовах. Найважливішим тим, чим ми можемо пишатися, що справді Український культурний фонд стабілізував свою діяльність. Тобто є добрий бюджет, є залучене фінансування з інших донорів, з партнерства за сильну Україну, з програми Креативної Європи, Євросоюзу. Тобто ми ще й навчилися множити державні кошти на певний мультиплікатор, тобто залучати додаткові кошти зі співфінансуванням, коли УКФ фінансує і, наприклад, Креативна Європа. Це прекрасніше, коли ми вчимось це робити на державному рівні. І люди повірили, дієвці повірили, громади повірили, що їхні ідеї, ідеї їхніх креативних продуктів, їхніх бажання щось створити, держава може це підтримувати, будь ласка. Да, складно, да, бюрократично, да, це бюджетний кодекс ніхто не скасовував, і ми маємо подавати багато ще паперів, і Український культурний фонд продовжує оцифровування, покращування процедур, пробує налагоджувати сервісну орієнтованість або, так би мовити, бенефіціару, центричність. Але це є показник того, як може працювати прозора система, прозорий спосіб доступу до фінансування з державного бюджету. І ми пишаємось тим, і зараз, до речі, Український культурний фонд за підтримки партнерства за сильну Україну розпочав оцінку впливу Українського культурного фонду. І ми сподіваємося, що ми побачимо приклади того, як ці продукти, які ми фінансували, чим вони допомогли посилити інституції, чи вони стали якимись культурними феноменами, кому воно як допомогло. Не просто ми профінансували якусь виставку, книгу або медіапродукт, а як воно, що далі з тим, да? То, як воно допомогло економіці, як воно допомогло самим інституціям. Відповідно, Український культурний фонд залишається, ну, і як член наглядової ради, я сподіваюся, що і залишиться. Робимо все для того, щоб інституція не просто стабілізувалася, але й розвивалася. Там не дай Боже нам жити в розвиненому, як це сказати, стагнації. То УКФ має видозмінюватися і йти, покращувати свої формати діяльності. І зараз ми працюємо, я, зокрема, працюю із коаліцією діявців культури, з Інститутом законодавчих ідей на те, щоб внести правки до закону України про УКФ, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради, Міністерство культури подало законопроект, в якому, на жаль, не були враховані жодні рекомендації, які надавали інституції громадянського суспільства. І ми, власне, підготували свої таблички порівняльні і хочемо впливати на те, щоб цей законопроект все-таки допоміг Українському культурному фонду піднятися на інший рівень. Тому тут, якщо цікаво, ми можемо ще й про це поговорити.
1: Так, давайте про це поговоримо, тому що я прямо планувала про це запитати, тому так.
2: Власне, бо в чому проблема зараз з законом України про УКФ? Є кілька речей, які з одної сторони в законі добрі, тобто це окремий закон, відповідно, Міністерство культури не може в ручному режимі управляти інституцією. З іншої сторони, є речі, які можна покращити в сфері управління УКФ. Наприклад, у нас голову фонду призначають, так? Тобто вона не обирається, голову не обирають члени наглядової ради, що дуже дивно. У нас так само дуже дивне квотування. Офіс президента призначає двох людей, міністерство призначає двох людей і по двоє людей від закладів культури та від громадянського суспільства, але виключно

0: експертний відбір самого фонду. Але так виглядає, нагадаю, в Креативній Європі співфінансування у більшості програм становить 40%. Відповідно, пересічний українська культурна установа, дієвець культури навряд чи може знайти 40% або навіть продакшн-компанія. Це великі кошти. Відповідно, Український культурний фонд міг би виконувати цю функцію, надавача співфінансування. Це добре для економіки України, коли залучаються європейські кошти. Але ми не маємо цієї можливості. Отже, це зміни до закону України. Крім того, ще з одних таких новел, які ми просуваємо, це є уможливлення використання механізму УКФ іншими юридичними особами публічного права. Тобто це я так дуже юридично сформулював, але йдеться по-простому. Ми хочемо, щоб ця от механіка відбору, надання грантів на культурні проекти, вона була доступна і місцевим організаціям, щоб у нас були локальні фонди культури, у нас були регіональні фонди культури, тематичні фонди культури. Бо зараз виглядає так, що у нас виключно УКФ може надавати гранти на культурні проекти, а решта це все інша механіка, дуже незручна для культурних проєктів. І ще одна новела, яка навіть для нашого, вона може здаватися не на часі, але нам потрібно формувати ендаумент УКФ. Тобто невеликий відсоток, 2-3% фінансування кожного року має відкладатися, вкладатися в ОВДП, в облігації внутрішньої державної позики, тобто в умовні, тобто гроші з одної кишені держави переходять в іншу кишеню. Але ключове, що цей ендаумент поступово може стати джерелом фінансування і, наприклад, оплати адміністративних витрат Українського культурного фонду, які нам не потрібно буде оплачувати кожного року з бюджетних коштів. Відповідно, цей ендаумент і обов'язок невеликий відсоток вкладати, нам треба навчитися думати на перспективу стало, так? Тобто не виключно в цьому режимі пожежогасіння, постійної якоїсь реакції на події, які відбуваються. Ну, є інші новели, про які я зараз не буду займати час. Тобто це є, якщо хтось хоче, може пошукати, знайти зміни до закону УКФ, тобто інформацію ми ще 25-му, навіть 25-му році активно просували. Це все є в відкритому доступі.
1: А що заважає, з вашої точки зору, ухваленню цих змін? Тому що вони для мене звучать, ну, просто дуже логічно і потрібно.
0: Ну, з позитиву, вони зараз і добре, що вони звучать логічно і позитивно, але за тим стоїть велика кількість обговорень, в тому числі і в рамках проекту Респол, який у 24-25 році ми реалізовували.
1: Ми теж про нього розповідали, коли здається.
0: Так, були у нас включення. Так само з коаліцією дієвців культури ми це активно просували і проговорювали. Власне, були баталії, обговорення, різні думки, і це нормально. І зараз той формат, на який ми вийшли, ті новели, вони проговорені, і ми плануємо говорити з комітетом, ми вже на зв'язку з депутатами комітету, питання в, як би це так м'яко сказати, ефективності роботи Верховної Ради України. Тобто, коли дійде справа до цього законопроекту, на жаль, ще раз, Міністерство культури всі ці наші пропозиції відхилило, тобто залишилось виключно, я би сказав так, дезінфіковані норми, які стосуються відкликання членів наглядової ради та такі косметичні зміни. Да? А всі ті зміни, про які ми те щойно ми з вами говорили, їх всі Міністерство культури відкинуло. Відповідно, єдиний наш шанс, як представників експертного середовища, дієвців культури, це, власне, попасти між першим і другим слуханням. Дуже шкода, що держава не є партнером в структурних реформах, а змінах, а часто навпаки шкодить цьому процесу. І, власне, зараз надія на те, що комітет і Верховна Рада зможуть підтримати ці зміни між першим і другим слуханням, особливо друге слухання. Для цього потрібні ті всі таблички, які ми готуємо, порівняльні таблиці. І оце от ця така дрібна робота, яка, можливо, навіть дещо, ну, нормотворча, юридична, але без неї не буде змін структурних, не буде підвищення ефективності діяльності УКФ. Я дуже сподіваюся, що цього року до законопроекту дійдуть руки. Дуже сподіваюся, тому що наступного року у нас вибори і нової наглядової ради, і нового виконавчого директора. Я б дуже хотів, щоб це відбувалося в інший спосіб, не так, як це відбувалося в 2024 році, на нових правилах, але це все залежить від того, як швидко законопроект попаде в зал.
1: Володимир Воробей з нами, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад «Промприлад» та Українського культурного фонду. І ви на Радіо Культура, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом, а я Тетяна Трощинська.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Володимире, ви сказали про, до речі, про цей звіт, який готується, та стосовно проєктів, які фінансував Україна.

0: Український культурний фонд і їхнього впливу. Я вже сама, як журналістка, зацікавилась би це почитати. Мені просто навіть для роботи цікаво, що має вплив. Не просто профінансували виставку, там, як ви кажете, та чи не просто оплатили роботу якихось креаторів, які щось там створювали, невідомо навіщо. Що тривалий час, до речі, у нас практикувалося в багатьох сферах, будемо чесними. І тут виникає у мене ще таке запитання, що ми маємо на увазі під впливом, та, коли ми говоримо про ті проекти, бо це така, такий тонкий лід, особливо в креативних індустріях, особливо з людьми не чужими мистецтву, які одразу починають дуже емоційно це сприймати і говорити про те, що когось підтримали, когось не підтримали. І ми таких прикладів можемо навести з вами десятки, правда? Mm-hmm. Коли інколи це емоційні образи, а інколи це абсолютно раціональні зауваження і запитання. Тим не менше, про що ми говоримо, коли ми говоримо про вплив? Про який вплив? Важливий для України як держави, важливий, я не знаю, там для просування її в світі, для підтвердження того, що українська культура є частиною європейської культури, що, до речі, не часто артикулюється, ну і так далі.
1: Гарне запитання. Насправді вплив у кожного, кожен це розуміє по-своєму, для чого це. Але ключове, коли ми оцінюємо щось, важливо пам'ятати, що коли щось створюється, коли щось запускається, умовна програма Українського культурного фонду, на етапі дизайнування, це слово, яке не часто вживається нормотворцями і або міністерствами, або органами управління на рівні громад, коли ви щось плануєте, якусь програму, ви ж закладаєте туди, навіщо ви даєте ці кошти? Да? Тобто це не просто щось профінансувати як результат, але ви закладаєте туди ідею, що змінити, яку проблему змінити, чи підвищити стійкість інституцій, чи ви хочете відкрити нові імена, чи ви хочете, щоб продукт, який ви створили, він став популярним і витіснив якісь інші речі, чи ви хочете повернути інтерес до чогось. Тобто завжди будь-яка програма, яка створюється, вона закладає якусь певну логіку, логіку інтервенції. Да? Тобто є теорія зміни, так звана, що ми хочемо змінити. Uh-huh. І, наприклад, якщо ми говоримо про Український культурний фонд, то кожного року у нас, по-перше, є стратегія, то тут теж є питання, бо у нас є, з одної сторони, стратегія, якою ми не дуже користуємося, як наглядова рада. І у нас кожного року ми затверджуємо пріоритети. З позитиву, через те, що у нас є зараз стратегія розвитку культури до 30-го року, то УКФ прописаний в певних конкретних цілях, які затвердила держава. І зараз ми можемо, наприклад, тоді розуміти, да, тобто, що саме нормотворець, що саме держава закладала в державний Український культурний фонд, що вона хоче від Українського культурного фонду. І, власне, оця от оцінка впливу, яка зараз відбувається, на мою думку, ми якраз маємо це все ще раз переглянути. А що ми хотіли тою програмою, яку ми робили 5 років тому, наприклад, і що ми отримали, да? Тобто, чи ми отримали той очікуваний вплив, чи ні. І, власне, проблема наша ще полягає в тому, що дуже часто ці пріоритети, які визначалися, особливо до появи стратегії розвитку культури, вони були випадкові. Да? Тобто кожного року хтось щось прийняв, тобто як зрозуміло, що за рік змінити якусь ситуацію кардинально неможливо, нереально на рівні цілої країни. І дуже часто непонятно, а незрозуміло, а що ми, який вплив ми очікували, і відповідно, коли буде щось вимірюватись, то питання, а вимірюємо ми що? Так? Тобто анекдотичні дані про те, що хтось став міцнішим, що якась книжка стала комерційно успішною, що якась
0: охоплення.
1: Вистава.
0: Ми зазвичай вимірюємо охоплення, я би сказала.
1: Але бачите, це результат. Охоплення – це результат. Вплив – це, умовно, коли проект закінчився, і там 3 роки після у нас вже йде, наприклад, третій наклад цієї книжки. Да? Тобто uh-huh. вже ми профінансували цю книжку, я знаю такі приклади. Або коли ми знаємо, що ми коштом УКФ в рамках проєктів профінансували нові пісні, або нові вистави, або навіть нові музичні твори, партитури. Да? То, і потім це їздить і по європейських країнах, це звучить в філармоніях або на концертах. Це дуже різні історії, але ми їх бачимо. Але це на рівні, ну, мені попалось це, я про це знаю. Да? Але було б добре, щоб ми це системно відслідковували і могли потім показати, чому ці кошти, які ми інвестували 3 роки тому, бо 5 або 7 вже років тому, вони, ось, прошу, да? Тобто воно помножилось, воно допомогло. І це не лише про матеріальні або кількісні показники. Це може бути так само, наприклад, тут анекдотична у нас в рамках іншого проєкту PPV, який ми ведемо за підтримки відродження про локальне партнерство ідентичності. У нас є команда з Новослобідської громади Сумської області. Угу. Я поняття не мав про те, що у них є такий етнос, який називається горюни. Тобто це така суміш білорусько-українсько-російських діалектів. Прямо там, де у нас. І, наприклад, вони робили десь 4 роки тому, вже 5 навіть, перед вторгненням. Виявляється, вперше вони проводили фестиваль горюнської культури за підтримки УКФ. І це те, що підняло цю тему, підняло цей етнос, підняло оце потребу дізнаватися. І мені дуже приємно, що у нас зараз в команді молоді жінки, в більшості, які місцеві, які хочуть це дізнаватися, зберігати, передавати. То і вони, власне, із місцевою владою, з музеями, з бібліотекою, з молодіжною радою є такий от місцевий осередок активних людей, які думають над тим, як це зберігати, поширювати, робити. І це, ну, тобто, тут вже був вплив УКФ. Це вже про вплив УКФ. Да? Тобто це було 5 років тому. А відгумін того, що ця тема піднялася, ось вона з вами. Але це знову ще раз, це мої анекдотичні дані по тому, до чого я маю доступ. Да? Тобто, відповідно. Цікаво було подивитися, куди ці тисячі проєктів, які фінансував УКФ, тобо я думаю, що вплив, насправді цікаво буде подивитися на результати.
0: Так, чекаємо цих результатів. Про громади запитаю, це буде моє наступне запитання через одне. Але тут ще хочу запитати, воно може так профанним дещо здатися, або дуже простим, але ну я не можу це не запитати, тому що це важливо і насправді про це теж треба говорити. Якщо ми говоримо про українську культуру і про її стійкість саме з огляду на війну Росії проти України, то ми можемо ну там взяти тих самих росіян, які продовжують вкладати мільярди в тому, щоб розповідати про Толстоєвського, розповідати про балет свій, чи що там ще, про сльозу рібенка, про лускунчиків і так далі, і так далі. І коли ти дивишся на цю машину, оцю сильну популяризацію культури російської, яка насправді не існує на такому прикладному рівні, тому що це, ну я не знаю, якась вигадана, напевно, культура, у них зовсім інакші патерни працюють. Тим не менше, продовжують в це вірити багато аудиторій за кордоном. Що ми тоді маємо робити? Ми тоді маємо протиставляти оце щось анти, чи якось в інший спосіб працювати? Тут різні точки зору існують на це питання.
1: Справді гарне запитання. Я не вважаю себе експертом з культурної дипломатії або експертом з тим, як просувати культуру в інших країнах. Але мені здається, тут працює, нам треба усвідомлювати, що Україна, справді, ми слабка держава, ми молода, юна держава, у нас обмежений доступ державотворення через 300 років панування імперії, навіть більше. Натомість Росія, як ворог, це є вертикало інтегрований холдинг, та, тобто, де навпаки оця система авторитарна значно легше працює, ми так не хочемо, але ми є сильна країна, тобто у нас сильні низові зв'язки, все це наше волонтерство, підтримка, можливо, дещо хаотична неорганізованість, але в цьому є наша сила, це є та низова демократія, яка, власне, нас відрізняє. І, на мою думку, не варто змагатися за мільярдні бюджети, оскільки, особливо під час війни, їх немає. Ми не можемо собі цього дозволити. Але, з іншої сторони, ми можемо підтримувати інші речі, коли ми горизонтальні зв'язки налагоджуємо, коли у нас є громада до громади, в Європейському Союзі краще зв'язується, коли у нас більше залучається людей. Я дуже радий зараз, що українці все більше і більше відкривають свою українськість, знаходять її, експериментують з тим, що означає українська культура для кожного. Тому що це не лише етнокорені. Да? Українська культура може бути дуже модерна, дуже різна і різноманітно національна. Відповідно, це теж класні історії. І тут для мене оце от поширення нашої культури – це, власне, про зв'язки, про різні формати, про різну взаємодію на різних рівнях, і формальних, і неформальних, обміни, пояснення, залучення. Да, то це, і це, знову ж таки, вимагає цієї залученості, включеності і отих зв'язків. Тобто це, мені здається, що наша відповідь, так би мовити, має бути асиметрична. Да, тобто це не про грандіозні фантастичні вихлопи, і ми часто бачимо, що часто, на жаль, особливо якщо ми говоримо про креативні індустрії, медіа, Багато хто, хто працює власне в продакшн-компаніях, це кіно, медіавиробництво, це про щось велике і грандіозне. Так, це теж має бути. На мою думку, це має бути в рамках Держкіно, це в УКФ, того самого, і це справді мають бути відповідні бюджети. Але будьмо об'єктивні і відверті, на це у нас мало є ресурсу. Відповідно, і ми не зможемо зметчитись тим ресурсом, який виділяється як частина пропаганди, тобто це менша культура, як більше пропаганда. Відповідно, наша відповідь має бути асиметрична, вона має бути через залучення, включення, більше розширення, розосередження, оцього мережування з Європою всередині країни. Оці формати нам надзвичайно важливі, не додають нам стійкості. Це більша там демократична стійкість культури, ніж показушна грандіозність і величність. Тобто це не про це. Це про силу громад, про силу індивідуума, громади і країни як суспільства. Те, що визначає стійкість, а не велике, грандіозне ух. Да?
0: Угу. Теж цікава відповідь і цікавий образ такий. Та мені теж дуже стало, от коли ви просто цю грандіозність протиставили, я уявила якийсь такий парад, знаєте, в Китаї чи на Красній площі, який не відбувся, до речі. Ми вже бачимо, чим закінчується грандіозність. Та? І проти цього ми протиставляємо якісь мережі від якісь стійкі структури, які, як здається, виникають з нікуди, але як потім показує практика, це було не з нікуди. Та? Вони виникають з довіри, з якоїсь, я там не знаю, з любові, з якихось інших моментів. Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду з нами. Я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом. І буквально за секунду говоримо про громади.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
0: Ви мене, пане Володимире, просто підвели до цієї теми про громади зараз, дуже доречно. У мене дуже практичне питання. Чи працюєте ви як експерт, наприклад? Та, ви вже сказали, що працюєте, і навіть згадали Горюних, то, та, здається. І навіть згадали, що існують такі локальні ініціативи, які, можливо, навіть і невідомі на всю Україну. Як це працює з громадами? Як це працює з фінансуванням з громад? Тому що перше питання, яке може виникнути в людини непідготовленої, ну дивіться, ви хочете якийсь там музей, який підтримує спогади і біографії 12 людей, чи каналізацію на наше місто. Та? І знову ж виникає те питання, про яке ми з вами говорили на початку, що інколи це протиставлення, воно може бути навіть маніпулятивним, якщо не знати, з чого починати з цим працювати.
1: Звичайно, я погоджуюсь з вами, тому що культура, більшість фінансування або левова частка фінансування на культуру в Україні, вона насправді йде з бюджетів громад. І однією з найбільших проблем в цій сфері, у нас, ви це знаєте, це є низькі зарплати, прекарність роботи, тобто людей, які не працюють в комунальних або державних закладах культури, у них взагалі це в більшості гіг-економіка, називаємо це так, тобто від проєкту до проєкту. І як нам забезпечити, а з іншої сторони, навіть там, де є забезпечена зарплата, вона реально низька. Тобто це неможливо вижити, не говорячи про те, щоб робити ці професії привабливими, або говорити про те, що люди мають повертатися з захисту в Європейському Союзі і працювати в сфері культури в Україні, де вони не можуть дати раду, не говорячи про те, щоб підтримувати дітей, сім'ю. Тобто це є ненормальна ситуація. І, власне, тут це, сподіваюся, ми ще з вами проговоримо про це питання інституційної реформи, так, як це так змінити. Тому що просто наказово сказати, так як Міністерство культури зараз сказало, ми даємо постанову, підвищуємо зарплати. Якщо в громаді немає бюджету і немає відчуття, що культура потрібна або ці заклади культури виконують важливу для громади функцію, то що роблять заклади культури? Вони замість півставки дадуть чверть ставку, бюджет залишиться той самий, зарплати не зростуть, відповідно, або держава має виділяти на це кошти шляхом виділення субвенції, або інша механіка, але просто демонстративні речі на кшталт «прошу підняти всім зарплату», Я теж не проти. Думаю, ви теж будете не проти, щоб вам підняли зарплату, але...
0: Та ми всі кошти, лише за. Тільки де взяти
1: я думаю,
0: питання?
1: Що... Оце, власне, питання. І тому, переходячи, певно, до того, що, власне, робити, тут, з одної сторони, нам треба шукати інші формати, як уможливити тим самим закладам культури адекватно заробляти. Хтось же навчився, деякі громади вміють це зробити і налагодили вже процеси навіть в нашому непривабливому законодавчому полі, бо банально відкрити якусь кав'ярню або здавати в оренду приміщення, це треба пройти мільйон процедур, і це не факт, що воно потрібно. І знову ж таки, в нас Міністерство культури видало постанову про те, щоб розширити список платних послуг, а і забули дати рекомендації, як це зробити. Да? І не знають заклади, бігають і питають, як саме це оформляти. Бухгалтерам не пояснено, методичні рекомендації не надано, того і сказано робіть, але як, і всі бояться аудитів і перевірок. Відповідно, тобто наші оці от потуги, з одної сторони, прекрасно, що щось пробуємо робити, з іншої сторони, воно не дотягнуто, недолуге, не доведено до кінця, і ключове не вимірюється, чи стало більше тих послуг, чи стало легше, чи стали ефективніші використовуватись оці культурні простори, які у нас є. З іншої сторони, у нас є дуже недовикористаний потенціал для міжсекторних партнерств та діалогових майданчиків в громадах про культуру. Бо у нас є великий інтерес до своєї локальної культури, тому що це не лише про національне і загальне, це про те, що ви були діалекти, про те, що в кожній громаді є свої історії, свої цікаві речі, які можна робити. Наприклад, я вже згадував цей проект, який ми маємо про локальні партнерства з ідентичність за підтримки фонду відродження. Дуже цікаво. Ми обрали 5 громад, дуже різні: Закарпатська, Прикарпаття, Рівненська область, Суми, про які вже згадував. Це про дуже різні конфігурації партнерів, дуже різні фокуси. Але це але от такі речі якісь мали би підтримуватись. Да? І на це, слава Богу, є той самий УКФ, з'являється підтримка. Зараз УКФ відкрив програму з фондом партнерства за сильну Україну для прифронтових громад, які можуть і зберігати, і підтримувати зв'язок з діаспорою або там неодіаспорою, людьми, які зараз виїхали в тимчасовий захист в Євросоюзі, для того, щоб вони оцей зв'язок з локальною культурою, він підтримувався, то і це можна робити і без коштів. Да? То не завжди потрібні кошти на те, щоб формувати культурні коди, робити заходи, слово, яке я ненавиджу, тому що воно формальдегідне, да? Тобто воно тхне тими закладами культури і закладами. Тобто можна робити речі, які просто для того, щоб, бо ви хочете їх робити. Ключове має бути бажання це робити, не оце номенклатурне, бо треба, да? Тому що ми це завжди проходили з жахом часу, не думаю, згадуємо ці заходи, де ми кудись десь відвідували, бо вони потрібні. Це має бути йти від бажання. Да? Якщо хтось щось хоче в громаді робити, оці простори, які є, отримуються громадами, оці гранти, які ми надаємо з держави, вони мають до тих людей доходити. Має працювати система, коли люди допомагають готувати ці проекти, коли в простір запрошують, а не тобі треба доводити, чому ти хочеш там провести щось, а тобі не дають. То оцю от ефективність використання інституцій публічних, які ми отримуємо, навіть на тими мінімальними бюджетами, які ми є, на жаль, наприклад, у нас немає системи, коли ми розуміємо, наскільки ефективно використовуються ті чи інші активи нашої культури. І тут ми так само можемо говорити про культурну спадщину. Угу. Слава Богу, що ми почали робити ці реєстри. Тут треба віддати належне міністерство, ця робота робиться. Тобто, звичайно, що вона відстає на 30 років, але це не до цього складу міністерства претензій. Тобто ми тільки-тільки встали на той шлях нарешті, де що ми починаємо дивитися, що у нас є, в якому воно стане. Але ще не дивимося, в якому воно стане. Да? Тобто ще інше питання. У нас є, наприклад, мережа закладів культури, є її реєстр, але це просто перелік юридичних осіб. І це абсолютно нічого не говорить, чи ця бібліотека класна, жива, наповнена дітьми, дорослими, шумгам, тарарами, вона виконує свої різноманітні функції, чи це є якесь павутинне, затягнуте, де на тебе дивляться як на ворога, який турбує бібліотек.
0: Перервав тихий плин цього сну.
1: Так, заважає охороняти робоче місце. Відповідно, у нас є такі заклади, є такі заклади. Ми не знаємо, скільки в нас яких, і отакого аудиту мережі закладів культури не проводилося, не говорячи вже про те, що та культура, якою ми часто пишаємося, яку ми презентуємо, коли ми провадимо ці культурну дипломацію, умовно кажучи, ми не муніципальні колективи показуємо, да, а ми пишаємось нашою незалежною музикою, мистецтвом, всім решта. І тут виникає питання, чому ми їх не підтримуємо? Да? Чому у нас немає тих конкурсів інституційної підтримки незалежної культури? Чому ми підтримуємо виключно комунальне, державне, інституційно? Да? Хороше питання. УКФ – це проєктне фінансування, це короткі, невеликі проєкти. А як щодо утримання наших знакових культурних діячів, колективів і мало не поп-зірок, перепрошую, да, того, а як тут, да, чому ми якісь колективи утримуємо, а інші ні? Це ті питання, на які треба давати відповідь, і про що треба дискутувати, і війна не війна, але ми мусимо і зобов'язані про це говорити.
0: Залишається точно час ще на одне запитання стосовно інституційної реформи. Лише нагадаю нашій аудиторії, що ви на Радіо Культура, я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом і наш гість Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку ПІПІВІ, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Пане Володимире, інституційна реформа, та? Що все-таки зробити, щоб фінансування культури було сталим? Так просто сформулюю це запитання.
1: Інституційна реформа – це одна з тих, що ми активно просували. Дуже радий, що інституційна реформа попала в стратегію розвитку культури до 30-го року. Бо ще раз, у нас є на папері 30 тисяч закладів культури, які утримуються комунальними та державними бюджетами. З іншої сторони, ми не маємо реєстру незалежних діячів культури, інституцій культури. Це може бути ФОПи, навіть товариство з обмеженою відповідальністю, ГО, БО. Ми не знаємо все розмаїття. З іншої сторони, у нас є ці пострадянські практики, коли ми утримуємо ці заклади. І за 30 років незалежності культура – це фактично єдина сфера, де не відбулися реально структурні реформи. Медицина у нас реформувалася, система освіти реформується, регіональний розвиток реформується, інші сфери реформуються. В культурі у нас досі немає якось бачення, візії, яка затверджена або, скажімо, озвучена, принаймні, міністерством. Є точкові ініціативи, які робляться спроба полатати саму систему, яку треба передумати, передизайнувати. Да? Тобто, чому ми отримуємо бюджетні ці заклади, чому багато закладів створюють при собі якісь благодійні фонди і ГО, тому що через них можна краще робити навіть проекти Українського культурного фонду. Тобто це у нас фактично така деформована система, коли більшість відомих інституцій має при собі квазі-громадські організації, які допомагають, бо люди не хочуть працювати через бюджетні установи, організації, бо це тяжко, нереально, важко. Відповідно, це не їде. Те, про що ми згадували, про ці додаткові платні послуги, про доступ до просторів, які є, в якому вони стані, яким чином виділяється фінансування. Власне, це все ми напрацьовували в проєкті РЕСПОЛ минулого року. Є в відкритому доступі, на мою думку, з того, що ми знаємо, це перше бачення того, як має фінансувати, як має працювати система культури, система інституцій культури та креативних індустрій. Ми хочемо забрати оце слово «заклад» і впровадити інституція культури і креативних індустрій, яка має бути самодостатня своїми наглядовими радами, своїми правліннями, значно більш автономна, суб'єктна, агентна, з можливостями і заробляти, якщо треба, і з можливостями доступу до бюджетного фінансування, але на конкурсних засадах, не просто утримання. З іншої сторони, має бути базове фінансування там, де воно має бути, і воно має бути достатньо для виконання певних функцій. Це одна з ідей, яку ми, наприклад, цього року, працюючи з коаліцією «Дія культури» в проєкті «ІСАР-єднання», ми напрацьовували варіант, а чи може бути базове фінансування, коли гроші йдуть за функцією. Тобто функція музею базова – це утримання колекції. Тобто, окей, оце ми фінансуємо. Да, виставки фінансує орган місцевого самоврядування, бо виставки перед усім потрібні громаді, гостям громади, тобто, але, ну, как би, державі виставки не потрібні як такі. Да? Тобто, з іншої сторони, мають для інших типів культур. Це треба знову ж таки проговорити, що таке оці базові функції, які за які платить держава або громада, а де починаються вже розвиткові речі, де мають бути конкурсні умови. І, наприклад, одна з ідей, одна з навіть з механізмів, які ми цього року напрацювали, передали Міністерство культури, це є фінансування інституційного розвитку, да, то яке навіть за умови недолугого законодавства і системи, яка діє у нас зараз, вона може бути напрацьована. Наразі ми не бачимо азарту від Міністерства культури і бажання запроваджувати ці реформи. А про що йдеться? Ми говоримо про те, щоб на конкурсних засадах виділялися трьохрічні проекти на інституційний розвиток для тих самих комунальних і державних інституцій наразі, поки ми не реформували всю систему, але додати більше конкурсності, да, необхідності пояснювати, навіщо тобі ці ставки, навіщо тобі ці бюджети. І, наприклад, про що ми, коли ми говоримо про цей інституційний розвиток, чому це відрізняється від того, що зараз фінансують? Бо, наприклад, заклади культури не мають коштів на те, щоб які не заробляють, які не є театром Франка, наприклад, який прекрасно собі заробляє, може дозволити багато чого. Але пересічна бібліотека, наприклад, навіть в обласному центрі, який візьмемо. Чи є кошти на розробку проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі, наприклад? Немає. Да? Звідки вони мають взятися? Відповідно, навіть коли відкриваються якісь конкурси або там публічні інвестиційні проекти, так проектної документації нема. А перед тим ще потрібна якийсь дизайн-проект, що ми хочемо, щоб там було в цій. Тобто на це все нема коштів, на оцифрування нема коштів, на фахівців в Штатах, які займаються роботою з аудиторіями, розвитком їх гранту, залученням грантів з тих самих європейських або навіть УКФ. Тобто цього немає в штатних розкладах зараз. Тобто ми говоримо про те, що давайте принаймні попробуємо на конкурсних засадах частину коштів існуючого бюджету Міністерства культури виділити на те, щоб інституції могли подавати заявки, отримувати трьохрічне фінансування для розвитку. Ми тоді зможемо про цей вплив, про який ми з вами говорили, подивитися, чи через 4 роки, 5 років інституція стала більш спроможна. Тобто вона має кращі умови для діяльності. Це їм допомогло. І знову ж таки, не всім це допоможе, але якщо навіть третині інституцій, які отримують таке фінансування, це допоможе піднятися на інший рівень розвитку, це буде прорив. Тобто, відповідно, наразі це те, що ми адвокатуємо, щоб Міністерство культури навіть в умовах існуючого законодавства запустило цю програму фінансування інституційного розвитку на конкурсних засадах. І ще раз, на жаль, ми не бачимо бажання запускати це. То наразі бюджет культури у нас формується на основі накатаної практики з радянських часів, просто отримання того, що ми отримували, докидання відсотку на інфляцію.
0: Пане Володимире, завершуємо. Дуже вдячна вам. Просто дивлюсь на наш годинник і розумію, що мушу вам дякувати. Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду, був з нами. Дякую вам ще раз. Я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом була з нами весь цей час. Дякую всім, хто нас слухав.
2: Час інтерв'ю.

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Мені лікарські засоби. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про закінчення виконання на реєстрі виступу ДУІС на 2022 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
0: Реклама. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
7: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У столиці зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. У Краматорську на Донеччині пошкоджено 10 багатоквартирних будинків. І Україна та Сполучені Штати готують угоду про захист від дронів. Далі докладніше. Кількість постраждалих у Києві зросла до 9. 5 госпіталізовано, 1 людина загинула, розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Обстріли столиці не вщухають зночі, лунають вибухи. Під час денної російської атаки у Солом'янському районі БПЛА влучив у 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні 4-го поверху. Трохи раніше у Голосіївському районі дрон впав на територію об'єкта транспортної інфраструктури, повідомив міський голова Віталій Кличко. У телеграмі речниця КМВА розповіла про наслідки в районі залізничного вокзалу.
3: Там було пошкодження поряд із локомотивами Укрзалізниці. Якраз там 9-й постраждалий і зазнав пошкодження кінцівок від уламків. Наразі локалізовано місце загорання, пожежа була невеликою і наслідки ліквідовано на цій локації.
2: У Ковелі на Волині реактивний дрон атакував об'єкт інфраструктури. Обійшлося без травмованих, але у житлових будинках навколо повилітали вікна та пошкоджено дахи, розповів Суспільному заступник міського голови Тарас Яковлєв. На околицях Кропивницького, що на Кіровоградщині, пошкоджено підприємство. У складській будівлі вибуховою хвилею вибито вікна. Минулося без постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ввечері росіяни скинули авіабомбу на житлову забудову Краматорська на Донеччині, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у телеграмі. Пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків, будівля храму та легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували займання у 3 квартирах. Під час гасіння пожеж врятували 2 людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити приміщення. У Київській області горять складські приміщення після російських атак. Рятувальники гасять вогонь у Бучанському районі. За іншою адресою вже ліквідували загоряння на території комунального підприємства. Відомо про 2 постраждалих, повідомляє ДСНС. В кількох районах столиці внаслідок російських атак є задимлення, зокрема в Оболонському, Солом'янському та Подільському, повідомила на сайті Київська міська державна адміністрація. Хоч при цьому зазначається, що якість атмосферного повітря на всіх стаціонарних пунктах моніторингу перебуває в межах норми, киянам радять зачинити вікна і пити більше води. Європейська правда з посиланням на провайдерів повідомляє про часткові перебої з інтернетом в столиці після атак.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Україна та Сполучені Штати готують угоду про захист від дронів, повідомляє CBS News, посилаючись на 3 обізнані джерела. За даними видання, документ передбачає створення спільних підприємств з виробництвом безпілотників та можливість експорту українських військових розробок на американський ринок. За даними медіа, документ можуть підписати під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку або пізніше, коли до цього буде готова американська сторона. Виконавча директорка спілки технологічного бізнесу DCT United Наталя Микольська в коментарі Суспільному окреслила переваги такої співпраці.
4: Я думаю, що одним дуже важливих питань цієї угоди є можливість виробництва на території України боєприпасів до патріотів і залучення інвестицій капіталу зі Сполучених Штатів для розробки в Україні технологічних рішень не лише для українського ринку, а можливості їх експорту до Сполучених Штатів і до країн-партнерів Сполучених Штатів. Тому думаю, що ця угода передбачатиме питання експорту спрощеного до Сполучених Штатів, спільного розробки технологій, тестування в Україні американських технологій.
2: І далі про погоду. Сьогодні на Лівобережжі пройдуть значні дощі, грози, очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура 13-18 градусів, в Карпатах 7-12. На Київщині місцями короткочасний дощ. Температура по області 13-18 градусів, у столиці близько 15. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру. культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура, мене звати Олександра Чебетар. Бах і Малер – українські композитори-шістдесятники та автори, чиї твори десятиліттями не звучали зі сцени. Таким різноманітним був репертуар диригента Ігоря Блажкова. Він працював із сучасною музикою, досліджував старовинні партитури і повертав до концертних програм забуті твори. Сьогодні слухатимемо записи під його орудою та говоритимемо про те, як його вибір практично змінював музичне життя України. Але почнемо ми з Баха. Виконання музики бароко взагалі було дуже важливою частиною роботи Блажкова з камерними оркестрами. Послухаємо першу частину першого Бранденбурзького концерту Йоганна Себастьяна Баха у виконанні Київського камерного оркестру. Диригує Ігор Блажков.

Прозвучала перша частина першого бранденбурзького концерту Йоганна Себастьяна Баха у виконанні Київського камерного оркестру. Диригував Ігор Блажков. Він народився в Києві 23 вересня 1936 року. У 59-му він закінчив Київську консерваторію, де навчався в класі Олександра Климова. Згодом він продовжив навчання в аспірантурі Ленінградської консерваторії у Євгена Мравінського. Ще молодим музикантом Блажков листувався з Едгаром Варезом і Карл-Гайнцем Штокгаузеном. Його зацікавлення сучасною музикою було частиною надзвичайно широкого пошуку. Він прагнув знати, що відбувається за межами звичного концертного репертуару. У Києві Блажков належав до кола митців, яке згодом отримало назву «Київський авангард». Валентин Сильвестров, Леонід Грабовський, Віталій Ходяцький, Володимир Губа – усі вони шукали власні способи композиції та освоювали зовсім нову музичну мову. Блажков, в свою чергу, виконував їхні твори. Взагалі, для нової партитури зустріч із диригентом – це вирішальний етап. Написане потрібно перевести у практичну роботу оркестру, пояснити незвичні прийоми, узгодити ритм, вибудувати співвідношення голосів. І саме під час репетицій композитор уперше чує, як його задум діє у реальному звучанні. Такої співпраці потребувала й музика українських шістдесятників. Блажков працював не лише з київськими колективами. Серед його записів – симфонічні фрески Леоніда Грабовського з оркестром Всесоюзного радіо і телебачення.

У 60-х роках виконання авангардних творів у Радянському Союзі могло мати професійні наслідки. Тому у 1968 році Ігоря Блажкова звільнили з Ленінградської філармонії за його репертуарну політику. Виконання, зокрема, музики Сільвестрова, Шенберга і Вареза. Наступного року він очолив Київський камерний оркестр, із яким працював до 1976-го. У 80-х роках Блажков продовжував працювати з музикою українських композиторів. До цього десятиліття належить і третя камерна симфонія Євгена Станковича, запис якої під його орудою зараз звучить. Партію флейти виконує Олег Кудряшов, грає ансамбль камерної музики Спілки композиторів України. Диригент Ігор Блажков.

Ви слухали фрагмент третьої камерної симфонії Євгена Станковича. Серед записів Ігоря Блажкова є і лірична поема Федора Якименка. Старший брат Якова Степового, Федір Якименко був композитором, піаністом і педагогом. Він працював у Празі та Франції, писав дуже багато для фортепіано, а також камерну і оркестрову музику. Послухаємо його ліричну поему. Виконує Національний симфонічний оркестр України. Диригент Ігор Блажков.

0: Ви слухали ліричну поему Федора Якименка у виконанні Національного симфонічного оркестру України під орудою Ігоря Блажкова.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».

Трапила під ідеологічні звинувачення, а її автора переслідували в умовах радянської антисемітської кампанії. Коли Блажков звернувся до цієї партитури 1990 року, від часу її створення минуло 45 років.

Прозвучала четверта частина першої симфонії Дмитра Клебанова у виконанні Національного симфонічного оркестру. Диригент Ігор Блажков. А на завершення програми прозвучить п'ята симфонія Густава Малера, а саме її найвідоміша частина «Адажєто». Тут особливо добре чути, з чим працює диригент. Це тривалість фрази, поступове наростання звучання і співвідношення мелодії та супроводу. А повільний темп вимагає втримати цю безперервність музичного руху. Отже, Густав Малер, «Адажєто» з п'ятої симфонії, виконує Київський камерний оркестр, диригент Ігор Блажков.

0: Ви слухали адажіетто з п'ятої симфонії Густава Малера у виконанні Київського камерного оркестру під орудою Ігоря Блажкова. Робота диригента впливає на те, яку музику ми знаємо. Саме від його вибору залежить, чи отримає новий твір перше виконання, а забута партитура, наприклад, нове концертне життя. Ігор Блажков послідовно розширював цей вибір для своїх слухачів. Його записи дають змогу продовжувати знайомство з цією музикою і сьогодні. З вами була Олександра Чеботар. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21-й на Радіо Культура.
2: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
3: Що ми можемо назвати українським кіногітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України? Чи нішеву драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко і вже за мить довідаємось, як наші кіномитці знімають нову класику. Народний улюбленець – це не завжди найталановитіший актор чи найглибший персонаж. Це той, кого глядач впізнає одразу і кому вибачає майже все. Слабкий монтаж, передбачуваний сюжет, навіть картонних другорядних героїв. Сьогодні розбираємось, звідки береться ця дивна довіра між глядачем і персонажем, і чому в українському кіно вона будується зовсім не так, як у голівудських блокбастерах. Голівуд десятиліттями відточував формулу героя, якому хочеться вірити. Все починалося скромно. Полісмен без взуття, серед купи скла й пилу, зруйнованого хмарочосу у міцному горішку. Механік, готовий заради родини гнати авто крізь пів світу у форсажі. Глядач любив таких за вразливість, за реальний шанс програти. Але індустрія побачила в цій любові безмежний ресурс і почала його масштабувати. Джон Маклейн із випадкового героя одного будинку перетворився на архетип. Домінік Торетто з вуличного гонщика на патріарха, що рятує планету від ядерної загрози. Моральна дилема, яка колись робила персонажа живим, перетворилась на драматургічний ритуал. Герой вагається рівно стільки, скільки потрібно для другого акту, а тоді неминуче обирає силу. Що довше живе франшиза, то вищі ставки. І ось уже вчорашній простий хлопець діє як месія, що вирішує долі цивілізації десь із орбіти. Глядач це проковтує охоче, бо звик, що масштаб – це і є доказ того, що студія досі любить героя, якого він полюбив маленьким. Українському кіно такий максималізм чужий органічно. І річ тут не лише в бюджетах, яких об'єктивно бракує, щоб відправляти протагоніста рятувати галактику. Хоча чого гріха таїти, спроби були. Справа глибша. Наші персонажі проходять випробування складніші за космічні, тому що народжені кіномитцями з не завжди великим досвідом, зате самі герої мають справу з чимось зовсім невигаданим. З війною, яка триває просто зараз. Коли контекст – це реальна, а не конструйована загроза, будь-яка спроба зробити з персонажа над людину виглядає фальшю, яку глядач одразу відчує. Про українського народного улюбленця розповідає акторка Анастасія Пустовіт.
4: Я так зрозуміла, що бачиш, як українців цікавить все ж таки архетипічний якийсь персонаж українця. Та, звісно, можна в цьому напрямку рухатися. Чи нам цікаво ще створювати ще якихось персонажів? Якусь, ну, тобто ми все рівно бачимо, що це такий образ, це суржик, ну, це те, що і дійсно він теплий, він зрозумілий, він наш, він душевний, в нього є пориви, в нього є бажання змінити цей світ або змінити своє життя. Він в якійсь мірі стає герой в якийсь момент, ну, тобто, або там навпаки терпить якісь невдачі, от. Ну, мені було би ще цікаво, звісно, зайти в якусь зону, там, інтелігенції, наприклад, чи якийсь андерграунд взагалі купнути.
3: Улюбленці українського кіно ростуть не вшир, а вглиб. Це, як правило, регіональні герої з невеликим світом навколо. Але цей маленький світ компенсується великим серцем персонажа, його здатністю тримати на собі конкретних людей поруч. Такий герой не часто рятує все людство. Натомість він шукає щось значно приземленіше і водночас важче. Дім, який зруйновано, родину, яка розпорошена евакуацією, життя кращого за те, що є, хоча, можливо, кращого життя в нього ніколи й не було. Це точно не схоже на месіанство. І тут ховається головний секрет прив'язаності українського глядача. Ми обираємо героя, бо впізнаємо середовище, з якого він вийшов. Той самий двір, той самий тип матері, той самий діалект сусіда по під'їзду. Коли персонаж зростає в обставинах, у яких десь упізнаєш власне дитинство чи власну вулицю, довіра виникає не лише на сценарному рівні, а й завдяки збігу досвідів. Звідси інша логіка успіху. Там, де голівудський герой доводить свою велич подоланням дедалі масштабніших загроз, український герой доводить її вмінням не зламатися в масштабі одного двору. Тож перемога тут не порятунок світу, а збереження здатності залишатися людиною серед обставин, які до цього не заохочують. Що це означає для українського кіно? Те, що йому не варто наздоганяти Голівуд у гонитві за месіанським масштабом. Це програшна стратегія без відповідних ресурсів. І головне, без потреби глядача в такому герої. Наш народний улюбленець вже сформувався за іншим принципом. Де не сила долає обставини, а людина в обставинах залишається собою. Поки світові франшизи відправляють своїх героїв рятувати космос, українське кіно має шанс закріпити зовсім іншу формулу успіху. Героя, який просто не втратив дім остаточно. І вочевидь, саме ця скромність масштабу разом із щирістю досвіду є той рецепт, який глядач уже прийняв.
2: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
1: На радіо «Культура» продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на радіо «Культура».

0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
1: Дмитро Тась, письменник та перекладач. Належав до літературного угруповання «Марс». Дебютував 1918 року у Чернігівській земській газеті. Письменник друкує поезію і прозу у збірниках та у тогочасній періодиці. Підготував збірку віршів «Чорний парус», яка так і не побачила світ. 28 січня 1938 року Дмитро Тась був заарештований органами НКВС у Харкові. Звинувачений в активній контрреволюційній націоналістичній діяльності в Україні, засуджений до розстрілу. Через місяць вирок було виконано. Поезію Дмитра Тася читає Артур Логай.
2: А все ж ми стрінемося випадково. На пароплаві десь, і може восени. І може здійсниться немовна мова твої страшні, мої безумні сни. Ти уяви, вода плюскочив кручу. Холодний захід вмер, шепочуть комуші. Схилилась ти на вигнуте поруччя, ти придивляєшся, як гай в туман біжить. Цілуючи простори, впала зірка. Спалила цілу путь і вмерла вдалині. І відізвалися в моєму серці гірко дитячі мрії у забутім сні. Ти уяви, за кермою керманич, неначе кам'яний шумує колесо. І лози з берегу нам шлють добраніч, співучі обрії і небо, і тихий сон. Оце і все. Я не скажу ні слова. Твої страшні, мої безумні сни. Далеко десь ще стрінемося знову. На пароплаві, може. Може, восени.
1: Поезію Дмитра Тася читав Артур Логай.
0: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
3: Ексклюзивно на радіо «Культура». Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на радіо «Культура». Наша класика на радіо «Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
4: Вітаю! З вами ведуча Наталка Писанка. Епатажний, харизматичний і водночас скромний. Таким часто згадують українського композитора Олександра Козаренка. Не менш оригінальними є його музичні твори. Задум балету «Дон Жуан з Коломиї» народився в Олександра Козаренка, коли йому запропонували написати музику до колекції високої моди за творчістю Леопольда фон Захера Мазоха. Так хотіли вшанувати ювілейні дати австрійського письменника, який народився у Львові. Олександр Козаренко звернувся з ідеєю авангардного балету до львівської хореографки, керівниці модерн-балету «Акверіас» Оксани Лань. Результати їхньої співпраці першими побачили шанувальники «Київ-музикфесту» 1995 року. В основі лібрето – два твори Захера Мазоха – «Дон Жуан з Коломиї» та «Венера у хуторі». Музичний супровід здійснили київський квартет саксофоністів і ансамбль ударних «Київ Перкашен». Балет має три частини, які є самостійними творами Олександра Козаренка. Музичне полотно балету пронизане карпатськими мотивами і ритмами ударних. За твори «П'єро мертво петлює» і «Дон Жуан з Коломиї» Олександр Козаренко отримав премію імені Левка Рибуцького. Зараз прозвучить третя частина балету, що має назву «Концерто рутено». Це унікальний, єдиний запис твору, що зберігається у фондах Українського радіо.

0: У виконанні київського квартету саксофоністів і ансамблю ударних «Київ Перкашен» прозвучав фрагмент третьої частини балету «Дон Жуан з Коломиї» Олександра Козаренка. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. На все добре!
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Реклама.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
4: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Не є лікарським засобом. Акції дії по всій території України, окрім 20% рекламування, написати виступити у ДІСНАМ 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
3: Реклама.
8: Тільки на Радіо Культура. Головні герої та теми тижня. Глибокі розмови про справді важливі речі у програмі «Час інтерв'ю» на Радіо Культура. Щобудня о 12:00 одразу після новин. Радіо Культура. Просто про культуру.
3: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки зросла. Окупанти завдали удару по Золочеву під час роздачі гуманітарної допомоги. І у Міністерстві з відновлення відбуваються слідчі дії. Далі докладніше. Кількість загиблих у столиці внаслідок російської атаки зросла до 2. Один чоловік помер у лікарні. Ще 25 поранені, 17 з них перебувають в лікарнях, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Російські війська завдали удару по Золочеву на Харківщині під час роздачі гуманітарної допомоги. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов у телеграмі. За його даними, влучили в автівку благодійної організації. У той час волонтери саме роздавали харчові набори місцевим. Минулося без постраждалих. У Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту проходять обшуки. Про це міністерство повідомило у Фейсбуці. Який саме правоохоронний орган проводить слідчі дії, там не зазначили, а заявили, що слідчі дії стосуються директора департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні цього року. Також повідомляється, що справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій з суб'єкта господарювання під час його роботи на попередньому місці, а обставини, які розслідують, не пов'язані з його роботою в міністерстві. Там наголосили, що надають правоохоронним органам всю необхідну інформацію та сприяють проведенню слідчих дій. Повну суму застави для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яку суд визначив у розмірі 20 мільйонів гривень, ще не внесено. Про це Суспільному повідомив її адвокат Павло Гончаренко. Він також заявив, що не може сказати про те, яку суму вже внесли, поки не внесуть повну. Сьогодні очікується, що суд розглядатиме вимоги апеляційної скарги адвоката Мудрої. Засідання відклали до 16:30. Кореспонденти Суспільного стежитимуть за перебігом засідання, подробиці у наступних випусках. Нагадаю, 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Мудрій запобіжний захід тримання під вартою або внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. 19 серпня глава нашої держави Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Вона є фігуранткою антикорупційної операції Національного антикорупційного бюро «Форест Гамп», у межах якої було викрите злочинне угруповання за участю високопосадовців Офісу президента, а також чинних і колишніх народних депутатів. Зокрема, за твердженням слідства, учасники групи легалізували 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом.
0: Новини на Радіо Культура.
2: 26 вересня відбудеться фінал нацвідбору на цьогорічне дитяче Євробачення. Представника чи представницю України на ньому разом з глядачами обере журі. До його складу увійшли музикант та композитор Дмитро Шуров «Піанобой», співачка Скайлер, а також продюсерка та радіоведуча Анна Свірідова. Скайлер в ефірі Суспільного наголосила, що цьогорічні фіналісти готуються до виступу у складних умовах постійних атак, але вірить, що виступи будуть цікавими і журі обере найкращого виконавця чи виконавицю.
3: Я хвилюю за те, щоб їх моральний і ментальний стан був достатньо стійким, щоб вийти на сцену і показати той рівень, до якого вони готували всі ці місяці. А так, я впевнена, що ми з членами журі будемо оцінювати достойно кожного учасника. Я слухала пісні, всі дітки круто готуються, їх дуже підтримують батьки, команди. Тому я впевнена, що нам просто треба трошечки стримати емоції, дивитися на все з позитивним баченням того, як ця дитина, яку оберемо ми, представить нашу країну.
2: Далі про погоду. В Україні, крім західних регіонів, Помірнів, Київський, Чернігівський, вночі у центральних областях значні дощі, місцями грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Лівобережжі пориви до 15-20 метрів. Температура вночі 6-11 градусів, в день 11-16, на півдні до 19. В Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, в день 7-12. На Київщині завтра значні дощі, подекуди грози, нічна температура температура 6-11 градусів, денна 11-16 у столиці, вночі 8-10, вдень 13-15 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Програма про улюблену класичну музику на Радіо Культура.
1: Вітання усім, хто слухає Радіо Культура. З вами Світлана Галась. У першій половині вересня у Польщі вже у 12-те відбувся фестиваль «Дні української музики» у Варшаві. Його засновник і організатор – польський диригент з українським корінням Роман Ривакович. Місія фестивалю – популяризація української музики у Польщі. Вперше він відбувся ще 1999 року, з 2019-го проводиться щорічно, а яким він був цього року, я змогла побачити на власні очі. Отже, 6 вересня, Варшава, традиційно в неділю біля пам'ятника Фредеріку Шопену відбуваються опен-ейр-концерти з його музикою. А вже увечері у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського сольний виступ львівського концертного піаніста Данила Саєнка, який і відкрив Дні української музики у Варшаві.

0: Данило Саєнко почав свій сольний речиталь фортепіанною мініатюрою Миколи Лисенка «Мрія на солодкім меду». Взагалі, виступ піаніста викликав щирий захват публіки. Майстерність виконавця була у досконалій синергії з майстерно скомпонованою програмою. Вона формувалася справді вдумливо, і про це Данило Саєнко розповів під час нашої короткої передконцертної розмови.
1: Моя участь була узгоджена, якщо не помиляюсь, в цьому кабінеті рівно 3 роки тому назад, коли я виступив в цьому залі з оркестром, і пан Роман Рибакович до мене підійшов привітати, і тут же ж озвучив таку пропозицію виступити на фестивалі в 26-му році. Так як той концерт, про який я зараз згадував, був у 23-му році, я б здивований був тим, що настільки заздалегідь, але, в принципі, відомих концертуючих артистів, відомих таких світових зірок, це абсолютно нормальний графік, нормальний план. Концертний в мене такого раніше не було, тому мені було трошки незвично, але, тим не менш, це доволі відповідально. 2 відділи програми такої лише з української музики, раніше такого не робив. У мене українські композитори посідають якесь місце в різних програмах. Я стараюсь міксувати європейську музику з українською. Акцент, звісно, на останні 4 роки, це, напевно, зараз більше потрібно робити. От хоч минулі роки, я мається на цьому довоєнні, це теж потрібно було робити. На превеликий жаль, я це робив значно менше, ніж роблю зараз. Так вийшло, що раніше я награв цілі речиталі на 2 відділи, кожен з яких триває в районі від 45 до 50 хвилин. Тобто це завжди була велика, для мене велика мука, в принципі, складати будь-який репертуар, будь-що, тому що я ускладнюю цю історію для себе, я завжди враховую те, в якому місці я граю цю програму, для кого, в якому залі, який рояль то організовує, як мені складати концепцію. Тобто для мене це не є простим рішенням, як скласти репертуар так, щоб це було цікаво для тої чи іншої публіки. Тож я впродовж 3 років думав над цією програмою. Щось я відразу знав, що буде звучати, щось треба було узгодити, але тим не менше, я просто радий, що така програма сьогодні буде звучати. Я намагався, звісно, це відомі композитори, але в основному я старався будувати по такому принципу, щоб кожен композитор був розкритий в своїй стилістиці в якійсь мірі. Тому ми просто бачимо не просто велику програму, а по кілька різнопланових композицій одного композитора. Тому це доволі насичено, але з іншого боку доволі інформативно і такий, скажімо так, стилістичний екскурс по українських композиторах. Тому я вирішив, що так, буде логічно почати з музики Лисенка. Це, як, звісно, наш український класик. І далі різна стилістика, тобто відразу публіка відчуває певний контраст після Лисенка почути Ривуцького. Так, це було задумано. Я вважав, що цей композитор мав би звучати другим після Лисенка, бо в нього доволі цікава історія, цікаві в нього були, ну, не цікаві, а тяжкі стосунки з владою тогочасною. Після Ривуцького буде звучати Задирацький, його біографія дуже складна, неоднозначна, і, наприклад, ті твори, які сьогодні звучатимуть, наскільки мені відомо, він писав все речі у в'язниці.
0: У ГУЛАЗі.
1: Так, саме так. От, і він, можливо, менш виконуваний зараз, але я радий представити його музику. Це був якраз тих композиторів, яких я відразу знав, що я включу в програму. От, далі, після Задирацького буде, можна назвати, батьком українського модернізму Лятошинський. Я думаю, що ці опуси, які звучатиму, вони дуже яскраво представляють різні періоди його творчості. Я думаю, що в другому відділі, і те, що другий відділ починається з такого яскравого контрасту Ігоря Станковича, це дуже показово. Це теж той твір, який я знав з самого початку. Я давно хотів вивчити цю сонату Станковича. Ну і безумовно, Віктор Косенко, це такий, його часто називають останнім романтиком, останнім українським романтиком. Пів нього дуже багато символізму в його музиці. Тобто я вважаю абсолютно логічним завершенням програми музикою Косенка.

0: Ви почули фрагмент трансляційного запису Польського радіо з 12-го фестивалю «Дні української музики» у Варшаві. У виконанні Данила Саєнка прозвучав фрагмент другої сонати для фортепіано Віктора Косенка. Повний запис концерту ви можете переглянути на YouTube-сторінці Фундації «Про музика Віва».
1: Радіокультура – радіо твого настрою.
0: Наступною, не менш яскравою подією фестивалю став хоральний концерт за участі ансамблю «Партес» під орудою диригентки Наталії Хмілевської.

0: Ви почули псальму Дмитра Туптала «Воплю к Богу в біді моїй» – реконструкція Лариси Івченко. Ансамбль «Партес» – це частина творчої роботи формації Open Opera Ukraine. В рамках лабораторії «Музика Сакра Ukraine» дослідники і виконавці вивчають українську сакральну музичну традицію. Як укладали програму для виступу у Варшаві, я запитала у програмної директорки Open Opera Ukraine Анни Гадецької.
1: Програма, яку ми представляємо в рамках фестивалю «Дні музики української», це така, можна сказати, антологія партесів і потім того, що з багатоголоссям українським відбувалося вже в другій половині 18 століття, тобто це вже те, що називається класичний хоровий концерт. І ми вирішили, що це має бути от саме така програма, яка наскрізно проходить три століття. Чесно кажучи, історія просто виникнення цього концерту була настільки сюрреалістичною, тому що пан Роман запросив нас, здається, десь на початку 24-го року. Він у нас запитав, а що ви робите 8 вересня 26-го року? Уявляєте собі 24-й рік?
2: Для нас таке, зараз.
1: І таке питання вам в 24-му році. Ми сказали, що ми, звісно, подивимося в наші календарі. І о диво, у нас 8 вересня виявилося вільним. Звісно, я жартую. Тобто ми не уявляли, що це взагалі зможе відбутися. І тоді намітили програму, яка би давала змогу від найбільш ранніх зразків партесного багатоголосся пройтися аж до кінця 18 століття і заспівати в такий спосіб різну українську музику від 16 до 18 століття. Окрім партесів, ми також співаємо три псальми Дмитра Туптали, дуже відомого киянина, да, представника київської родини, оскільки вони представляють таку важливу теж для нас традицію паралітургічної музики, і це музика, поезія якої просто настільки щемко і глибоко пов'язана з нами сьогоднішніми, що мені видається, по-особливому вона звучить, тому що це, наприклад, молитви, да, воплю к Богу в біді моїй. Ну, про що тут можна говорити? Це три голоси без супроводу співають про те, як вони просять, щоб була справедливість. Дуже це цікавий пласт, і ми вирішили його теж включити. Ну і от така програма, два повноцінних відділення. Утім, я, знаєте, щоразу, коли ми співаємо так наживо, бо це нечаста можливість, оскільки ми проектний колектив, я бачу, як зміни людей привносять зміни до розуміння цих текстів, цієї музики, як вони наповнюють її іншими барвами, іншими сенсами. І це проявляє, по-перше, безмежжя цієї музики, вона абсолютно безкінечна до можливості її тлумачення і розуміння. І з іншого боку, показує її силу, тому що до неї не скучно повертатися. До неї хочеться повертатися, тому що є концерти, які просто буквально от є шедеврами в другому відділенні. Будемо співати «Сідадам» прямо рая. Ну, це шедевр протесної музики. Просто коли різні голоси оповідають цю всім знайому історію про те, як Адам був викинутий, фактично, був змушений. Маю зробити невеличку ремарку, що у нас гендерна оптика патріархальна, тому тут є чоловічий погляд на цю історію. Але в цьому концерті, зокрема, і Єва теж з'являється в високих голосах. І от коли співають окремі групи ансамблю, а потім на такому вигуку, дуже риторичному, раюмі, раюмі, раюмі, це просто настільки сильно, щемко, гостро, ну, просто неймовірно якось офарблено власним екзистенційним досвідом нині звучить, що мені видається, це і ті автори розуміли, коли так може велика кількість людей говорити про якісь важливі речі. І, звісно, що хочеться цю музику представляти, зокрема, і в Польщі. Ми пов'язані в цій музиці, це є частина польської історії, це зрозуміло, через Делецького, зокрема, але і через ті впливи, які були. Тому от така програма.

0: «Сіде Адам прямо раю». Духовний концерт на 12 голосів невідомого автора у реконструкції Ніни Герасимової-Персидської прозвучав на фестивалі української музики у Варшаві у виконанні ансамблю «Партес» під диригуванням Наталії Хмілевської.
1: Ви слухаєте «Радіо Культура».
0: З вами Світлана Галась. Ви слухаєте репортаж з 12-го музичного фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який відбувся у першій половині вересня у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Третій концерт був, напевно, найбільш оригінальним у програмі фестивалю, все ж переважно академічної музики.

0: був виступ Андрія Ляшука, який продовжує традицію лірників – народних мандрівних співаків. Я запитала пана Андрія, як він отримав запрошення на фестиваль.
1: Запрошення я отримав вже давно, це ще було зимою, на початку року. Ми з паном Романом брали разом участь в одному проєкті. В нього з'явилась така ідея, що в цьому фестивалі має бути і отакий от виступ лірника чи кобзаря, щоб показати, що це теж українська музика і що це може бути цікаво слухачам. І я залюбки погодився на це. І от після кількох місяців підготовки ми спілкувалися, там списувались, зізвонювались, я склав програму з різних пісень, щоб це було цікаво, щоб показати, що ця традиція лірницька, вона різнобічна, що там є думи, канти, псальми, пісні різних епох і століть, починаючи там 17 століття і майже до нашого часу.
0: Сам інструмент, це вам на замовлення зроблений, чи це якийсь історичний, відреставрований?
1: Ну, в мене є декілька інструментів. У мене є ліра старосвітська, яка геть повністю зроблена за музейним зразком. Вона точно така по своїм параметрам, як інструмент, на якому грав останній поліський лірник Іван Власюк. Це було майже кінець 20-го століття, він в 70-х роках грав на тому інструменті. Поляки називають це ліра корбова. Інструмент мандрівних співців. В Україні у нас була традиція кобзарська і лірницька. Якраз захід України, Полісся, Галичина – це були землі, де мандрували незрячі співці з поведерями лірники, саме з цим інструментом, і виконували, в основному це були пісні сакральні, історичні. І от, власне, я один із тих, хто пробує цю традицію якось продовжувати. Не первинний лірник, а можна сказати, вторинний чи реконструктор, тому що я все-таки зрячий, я не живу тільки за рахунок цієї роботи, але от в свій час вирішив, що я мушу якось утривалити цю традицію і донести її слухачам сьогоднішнім. Але сьогодні в мене інший інструмент, це для такого виступу, для концертного, я маю ліру таку трошки сучаснішу, на якій можна більше показати. Це ліра, до речі, польського майстра Станіслав Нагай її зробив.
0: Ви сказали, що в програмі у вас від старовинних, там, 17-го сторіччя пісень і аж до 20-го. Але що зараз може виконувати лірник більш сучасного?
1: Це важко назвати геть сучасне. Хоча сьогодні є уже твори, які осмислюють те, що відбувається сьогодні. Наприклад, є такий кобзар і лірник Тарас Компаніченко. Він пише твори

0: саме про сьогоднішні події. Ну, а я буду виконувати, ну, наприклад, одна із таких пісень, це початок 20-го століття, це заробітчанська пісня з Полісся, яка називається «Гамерика», про те, як простий поліський хлопець залишив свою сім'ю і поїхав на заробітки в Америку. І зовсім буду архаїчний твір виконувати колядка дохристиянська, яку співали хлопцю, майбутньому воїну, про те, як сокіл з рибою хотіли побратися. Тобто такі якісь смисли ще дохристиянські. Тому я хочу показати, що ця традиція була різнобічна, і ця тематика сакральна, героїчна, яка от була присутня від самих давніх давен, майже до нашого часу. Ну і також героїчна. Заспіваю про те, як князь Острозький під Оршею переміг московське військо. І якраз це така частинка позитивної історії України і Польщі, де вони разом боролися проти ворога.
1: О, слухайте, люди добрі!

Там гуляла бондарівна, як пишна я пава. Ой, у місті при ратуші танець дівок ходить, а там дівка бондарівна усім передводить. Ой, казали, говорили старі люди стиха, ой, не гуляй, бондарівна.

0: Ой, хоч ходжу, хоч гуляю, до своєї охоти, так і ж бо я не втіряю дівоцької цноти. Був в тім часі пан Каньовський в місті по охоті, довідавсь о бондарівні та й о її цноті. Звелів пан Каньовський музиці заграти, а сам узяв бондарівну і пішов танцювати. А сам узяв бондарівну і пішов танцювати.
1: А танцювали в ті часи приблизно під таку музику.

стало молоду бондарівну за грудь потискати. Молодая бондарівна тих жартів не знала, як відвела праву ручку та й поличку.

Хай воно рівно буде тобі лихо. Утікала Бондарівна по межі горами, а за нею два жовняри з гострими шаблями. Ось спіймали Бондарівну на новому мосту. Ходи, ходи, Бондарівно, кличе пан у гості.

Присілився пан Каньовський срібної рушниці. А чи хочеш, бондарівно, і зі мною жити? А чи волиш, бондарівно, всій землі гнити?

коня, бо ти єси граф Потоцький, а я Бондарівна. Краще же мені, пан Каньовський, в сирій землі гнити, ніж з тобою в поневолі на цім світі жити. А як тільки Бондарівна це їй сказала, як вистрілить пан Каньовський, Бондарівна –

Бондарівно, пропав я з тобою. Дочко ж моя, Бондарівно, пропав я з тобою. Задзвонили усі дзвони, попи заспівали, а вже ж тую Бондарівну навіки ховали. Звелів пан Каньовський малярів найняти, щоби з тої Бондарівни

0: каже, однині до віку.
1: У виконанні лірника Андрія Ляшука прозвучала народна балада «Про Бондарівну». Якщо у третьому концерті фестивалю «Дні української музики» у Варшаві звучала українська традиційна музика, то для фінального акорду організатори запросили великий академічний колектив. В останній день фестивалю виступив симфонічний оркестр Національної філармонії України під диригуванням Теодора Кухаря. Польське радіо вело пряму трансляцію події. Перед концертом я попросила про коментар у директора фестивалю Романа Реваковича. Запитала, як він оцінює перебіг цьогорічного фестивалю, чи все заплановане вдалося втілити.
2: Я думаю, що так. По-перше, всі концерти відбулися. Важне. Всі виконавці приїхали, всі з України. Оркестр їхав дуже довго. Дуже кордон був на заваді, так що перепона. Ну, але приїхав, чекаємо на концерт, бо ми говоримо зараз перед фінальним концертом. Цей останній концерт не має місць. Все, що було доступне до продажі, розпродане. Попередні концерти не мали аншлагів, але ну, більше половини зали було публіки. І до сьогодні кожен концерт завершений стоячою овацією. Так що я дуже вдоволений дуже якісною грою, то виконавці показали високий рівень. Це дуже вагомо, що українська музика може тут звучати в Польщі, в Варшаві, на одній з найголовніших польських сцен музичних у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Так що чекаємо на фінальний концерт. Я був на репетиції. Програма дуже добре підібрана, підготована. Так що сподіваюся, що публіка також буде вдоволена.
1: Хотіла запитати про публіку, яка приходить. За моїми спостереженнями, різна пропорція. Тобто десь більше української мови я чула після концерту, перед концертом, десь більше польської. Це моя така, можливо, суб'єктивна думка, але чи є у вас розуміння, хто більше ходить на фестиваль? Українці, які зараз у Варшаві, чи в Польщі, чи поляки?
2: Я задіяний в організацію, так що навіть не дуже маю можливість слідкувати за тим, хто прийшов до залу, але маю інформацію, що приблизно по половині українці і поляки. Цей фестиваль робимо для польської публіки. Ми до польського слухача хочемо донести інформацію про українську музику, про яку польське суспільство небагато знає. Української музики дуже небагато в концертних залах, кажучи дуже м'яко. Але ми раді, що є українці, бо також це важливо, що маємо зал заповнений, так як сьогодні, вже зовсім немає місць. Це дуже вагомо також для наших грантодавців, правда, бачити, яка є реакція на цю пропозицію. Зрештою, в звітах після розрахунків ми також мусимо дати інформацію, скільки було публіки на концертах. Так що дякуємо, що і українці приходять.
1: Я була дуже приємно вражена, наскільки сприймають гаряче оплески, стоячі овації, люди не хочуть іти, аплодують. Тобто реально дуже подобається.
2: Ну, знаєте, я, плануючи фестиваль, добираю добрих виконавців. Але це практично після кожного концерту в минулі роки також маємо таке захоплення публіки. Концертів є дуже небагато, як бачите. Для мене важніше зробити менше, а краще. Тобто дуже рафіновано вибирати виконавців, програму, щоб ті концерти, які вже в нашому контексті проходять, щоб вони були такі захоплюючі, як ви вже їх бачили, і яку реакцію публіка на них дає.
1: У програмі концерту Симфонічного оркестру Національної філармонії України були твори Романа Придаткевича, Бориса Лятошинського, Євгена Станковича та Івана Небесного. Як і всі інші концерти, запис можна переглянути на YouTube-каналі Фундації «Про музика Віва». Говорить Роман Ревакович.
2: Від кількох років маємо таку практику, що всі концерти транслюються на каналі YouTube нашого фонду. Цей запис тоді залишається і можна на нього подивитися в будь-який час. До речі, також і Попередні фестивалі мають так збережені концерти. Крім того, що ми залишаємо на YouTube трансляцію з концерту, пізніше окремо вже спокійно і професійно монтується кожен твір. Навіть короткий твір, даємо його окремо, щоб він функціонував на YouTube. Ну, щоб в просторі було багато української музики.

0: У виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України прозвучав фрагмент концерту для скрипки з оркестром номер 2 Євгена Станковича. Диригував Теодор Кухар, соліст Андрій Чайковський. Особливим спогадом залишаться слова ведучої концерту польської журналістки, яка сказала: «Це направду геніальна музика», представляючи цей концерт. У перерві я побачила серед глядачів українського піаніста і композитора Богдана Кривопуста, тож не могла не запитати про його враження від фестивалю. Ймовірно, він був на ньому не вперше.
1: Не вперше. Була така приємність бути виконавцем у 2019 році на цьому фестивалі. Те, що робить пан Роман Римовкович, це великий подвиг, це велике досягнення, різносторонній показ української музики, дуже різної, не тільки сучасної. Головне, що є на сьогоднішній день публічності багато, навіть не дивлячись на те, що є деякі у нас зараз політичні моменти, я думаю, ця публічність нікуди не зникне. І цікавість до української культури, до різної української культури. Ну, а сьогодні мені особисто було дуже приємно чути виконання Теодора Кучера. По-перше, Придаткевич, ну, таке цікаве ім'я, тому що не часто виконується. Добре скомонована програма, тому що два різнохарактерні твори, скажімо, зовсім різні, контрастні. У цього диригента є запис з національним оркестром нашим, 4-ї симфонії. І дуже добре видно, що це вже прожитий твір диригентом, разом нехай з іншим оркестром. Але коли твір проживається через скількись років, то це завжди має якісь кожен раз нові відтворення, нове життя, ну і нове прочитання. І безперечно, що краще, ніж наш оркестр, ніхто не зіграє Лятошинського.
0: Чи взагалі в Польщі ще звучить українська музика, окрім цих фестивалів?
1: Зараз було, 22-й рік було дуже багато, 2023-й менше, зараз повне мовчання, окрім цього фестивалю, на жаль, так, кажу, як є. Тому, така є ситуація. Але маємо надію, що буде ще якесь повернення і буде якась стабільність. Зараз, взагалі, в тому регіоні, в якому я знаходжусь, практично немає українських творів і української музики. Це Сілезія, Катовіце. Минулого року були в Носпрі, був активно Чайковський. Цього року, дивлюсь, в Краківській філармонії є активно Чайковський, Рахманінов, Римський-Корсаков. Така є правда, на жаль.
0: Взагалі, серед глядачів, які приходили на концерти фестивалю «Дні української музики» у Варшаві, я бачила чимало українців, багато хто з них був у вишиванках. Тож я запитала про враження від концерту у трьох дівчат, які фотографувалися поруч зі мною.
2: Я взагалі приїхала, я живу в Англії зараз, то ми до подруги приїхали, у нас реюніон. Вона живе тут в Польщі, в Варшаві, Таня живе у Львові, а я живу в Ньюкаслі, то ми зібралися, ми давно не бачилися. І тут якраз вийшло, що в неділю ми коли тут, то така подія.
0: Чия це була ініціатива?
3: Я побачила плакати, зразу подумала, ось до мене подруги приїжджають, треба їх запросити і привезти. Я була ще на першому дні, коли теж був оцей перший концерт з цього циклу. Так. І теж було дуже цікаво послухати, але сьогодні більш так грандіозно, я б сказала, тому що цілий оркестр і надзвичайно гарно, і я дуже рада, що запросила подруг саме на цей концерт.

0: На завершення 12-го фестивалю «Дні української музики» у Варшаві звучала оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного. Як і решта концертів, він завершився тривалими оваціями, які свідчать про інтерес до української музики у Польщі, попри усі тимчасові, сподіваюся, політичні розбіжності. Тож чекаємо на наступний фестиваль, а вже зараз диригент Роман Ривакович виступає в Україні, представляє польську музику у Вінниці, Харкові, Львові, Києві, Черкасах та в Одесі. Культура єднає. З вами була Світлана Галась. Залишайтеся на нашій хвилі.
1: Це класика. Програма про улюблену класичну музику на радіо Культура. Реклама.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Реклама. Соціальна реклама.
3: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
5: Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда «Радіокультура» – справжні експерти, що допоможуть зрозуміти, на які новинки культури справді варто звертати увагу. «Радіокультура» – просто про культуру.
1: Поезія на «Радіокультура».
5: Аркадій Казка. Читає Тетяна Кришталь. Самотність – мій найперший друг, який ніколи не покине. Під час розлуки хто прилине? Самотність – мій найкращий друг. Вона зі мною дні на рух і зраду друга разом стріне. Самотність – мій найперший друг, який ніколи не покине. Аркадій Казка. Читала Тетяна Кришталь.
1: Поезія на радіо Культура. Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
6: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
1: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
7: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
1: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь». Історії винаходів на «Радіо Культура».
5: Поліестер. Ми страждаємо від текстильної амнезії тому, що насолоджуємося надлишком текстилю. У цьому вислові американської письменниці, редакторки, репортерки Вірджинії Постріл легко впізнати людину 21-го століття. А може й себе. У сучасному текстилі та одязі поширене використання синтетики, особливо поліестеру. Його частка становить понад 55% від усіх вироблених волокон, значно перевищуючи виготовлення бавовни. Поліестер, створений людиною, найбільш широко використовуваний синтетичний матеріал у вигляді окремого волокна або суміші натуральних і штучних волокон. Як ви знайшли поліестер і як сталося, що він заволодів світом, спробуємо розповісти в короткому огляді. Наприкінці 1910-х років німецький хімік Герман Штаудінгер уперше заговорив про полімери, вказавши, що це великі молекули, які складаються з багатьох повторюваних одиниць – мономерів, що з'єднані між собою хімічними зв'язками. Тоді ж вчений зауважив, що полімери можуть бути природними – білки, нуклеїнові кислоти, целюлоза або синтетичними. Це привернуло увагу американського хіміка Волеса Карозерса. Тож його команда в компанії «Дюпон» почала досліджувати полімери. В результаті винайшли нейлон. У 1939-1941 роках британські хіміки Джон Рекс Вінфілд і Джеймс Діксон синтезували поліетил терефталат, матеріал, який став основою сучасного поліестеру. Вони з'єднали терефталеву кислоту з етиленгліколом, отримавши стійкий полімер із високою температурною стабільністю та хорошими механічними властивостями. У часи Другої світової війни більше уваги приділялося нейлону, ніж полімеру, але значно міцнішому, з якого виготовляли, зокрема, тканину для парашутів. Тільки в 1946 році компанія «Дюпон» придбала патенти на технологію виробництва поліестеру в британських розробників і вже в 1950 році почала випускати поліестерові волокна під торговою маркою «Дакрон». У наступні десятиліття виробництво поліестеру вдосконалювалося. Цей матеріал став надзвичайно популярним завдяки своїй міцності, еластичності, зносостійкості і низькій вартості. Його почали широко використовувати не лише у текстильній промисловості, а й у виробництві пластику. Загалом ставлення до одягу з нових матеріалів варіювалося від ознайомлення з ним у 50-ті до шаленої популярності в 60-ті і аж до тотальної критики в наступні десятиліття. Від поліестеру ми не відмовилися і нині. Тепер головне – навчитися давати раду цьому винаходу і шукати можливості його ревіталізації. Над останнім людство активно працює.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура. П'ятнадцята година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські війська атакували Запоріжжя, є поранення. Внаслідок атаки на столицю загорівся колишній критий ринок залізничний, і прикордонники пояснили, чому затримали хасида, який повертався в Ізраїль після святкування юдейського Нового року. Далі докладніше. П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки на Запоріжжя, зокрема дитина, повідомила обласна військова адміністрація у соцмережах. У Володимирівці поранено 4 дорослих та 13-річного хлопчика. Росіяни завдали по селу 2 удари керованими авіабомбами. Пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації. Внаслідок атаки на Київ загорівся колишній критий ринок залізничний поблизу центрального залізничного вокзалу. Будівля, яку жителі столиці знають як ринок Шайба, інформує кореспондент Суспільного. Також у Солом'янському районі безпілотник влучив у 9-поверхову нежитлову будівлю. Там розташовані офісні приміщення, пошкоджені заправки мережі «Укрнафта», повідомили в компанії на сайті. РФ також завдала удару по фармацевтичному заводу «Дарниця», повідомили в прес-службі компанії у соцмережах. Суспільне побувало на місцях влучання, поспілкувалися з киянами. Далі пряма мова.
3: Прокинулися ми від першого удару. Це було жахливо. Більшість, напевно, через те, що звикли до цього, не звернули уваги, але це була дуже велика помилка. Слава Богу, у нас нічого не пошкоджено, але другий удар – це прям кров в жилах застигла.
4: Зривною волною пошкодило лобове скло. Ну так автомобіль завів, наче заводиться, ждуть слідчо-оперативну групу.
2: Нагадаю, російські війська атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілів, що розпочалися вночі, загинули 2 чоловіків. 25 людей постраждали, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Людину поранено внаслідок ранкового російського обстрілу міста Суми. Окупанти вдарили по Ковпаківському району з артилерії. Про це повідомив у телеграмі керівник області Олег Григоров. 2 влучання у приватному секторі, ще 2 по об'єктах цивільної інфраструктури. Жителька Сум Олена Куля, будинок якої пошкоджений обстрілом, розповіла Суспільному про пережиту атаку.
5: Хотіла глянути, куди воно, що воно як шандарахне. Учепили, ми були в спальні, дитина теж такого спала. Я ж бігом чую, воно все вибух, стікла, пилюка. Я бігом до дитини. Ну, слава Богу, на нас ми зовсім не пошкоджені залишилися. Тоді ж куча пилюги, все воно все розрушене, нема ні вікон, ні дверей, нічого немає. Я не знаю, яка вискочила на вулицю, кажу, Міша, бігом на вулицю. Ну, це баба скакала, дякую сусідам, усі зразу накапали, напоїли. Ну, це якісь жахіття.
1: Новини на Радіо Культура.
2: Прикордонники пояснили, чому затримали хасида, який повертався в Ізраїль після святкування Рош Гашана в Умані. Чоловік також є громадянином України і перебував у розшуку як військовозобов'язаний, тож його передали поліції для перевірки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у телеграмі. Водночас у відомстві заявила, інформація про мобілізацію чоловіка безпосередньо в пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події. Раніше ізраїльське видання Бехоль повідомило, що на кордоні України з Румунією нібито мобілізували 49-річного хасида, і родина не має з ним зв'язку. Чоловік народився в Україні, однак багато років живе в Ізраїлі.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Завтра, крім західних регіонів, в Україні помірні, в Київській, Чернігівській, вночі в центральних областях значні дощі, місцями грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі країни пориви до 15-20 метрів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень колуватиметься від 11 до 16. У південній частині до плюс 19, в Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень 7-12 градусів. На Київщині завтра значні дощі, буде грози. У столиці вночі 8-10 градусів, вдень 13-15. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Ексклюзивно на радіо «Культура». Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на радіо «Культура». Історії винаходів на радіо «Культура».
2: Наші прапрапращури носили теплі хутряні шуби, шкіряні плащі, пов'язки на стегнах і ступнях ще 100 тисяч років тому. І це були не модні перформанси, а найперший одяг, яким від несприятливих погодних умов рятувалися прадавні люди. Можна було б припустити, що з часом одяг набув передусім естетичного значення. Але це буде неправильно. Скажімо, яке естетичне значення військового дощового пончо? Найперше тут йдеться про захист. Існують докази того, що у 2-му тисячолітті до нашої ери вологостійкі накидки ткали з вовни, яка, як відомо, відштовхує воду. Достеменно відомо, що в 14-му столітті в Китаї були поширені плащі з шовку, просякнутого рослинними оліями. Це й надавало тканині водовідштовхувальних властивостей. Наприкінці цього ж століття, задовго до того, як європейці прибули в Новий світ, корінні жителі Анд у Південній Америці покривали вовняні пончо сирим латексом, отриманим з гевей – вічнозелених дерев сімейства молочайних, що росли в тропічних лісах. Власне, звідти й термін «пончо» – «понтро» або «понтро-чилоте» – так народ мапуче з регіонів сучасних Чилі та Аргентини називав зовнішній шар одягу, що захищав від вітру й дощу. Згодом європейці перейняли традицію таких плащів-накидок, пристосувавши їх для цивільних і військових потреб. Військове пончо, як частину уніформи, використовували американські солдати під час американсько-мексиканської війни 1846-48 років. Тодішні накидки виготовляли з гумованої тканини, а це вже винахід Чарльза Годієра, який розробив вулканізовану гуму у 1839 році. Під час Першої світової війни армії країн Європи користувалися важкими і громісткими дощовиками, які радше заважали, аніж допомагали. Пончо американського зразка, виготовлені з нейлону та інших синтетичних матеріалів, залишалися поза конкуренцією завдяки своїй легкості. Військове дощове пончо – це універсальний елемент спорядження туристів і військовиків. Конструкції сучасних дощовиків розроблені так, щоб забезпечувати комфорт, практичність і багатофункціональність у будь-яких умовах. Виготовляється з водонепроникних або водовідштовхувальних матеріалів, таких як нейлон, поліестер або полівінілхлорид. Пончо наших захисників і захисниць камуфльовані українським пікселем. Рідним для нас, але непомітним, а отже, фатальним для ворога.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Тільки на радіо «Культура» щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіо «Культура». Просто про культуру. Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі «Суспільне новини», в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Києві знов зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Російські війська завдали удару по Олександрівці Донецької області. І сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо підтримання миру в Україні. Далі докладніше. Станом на 15:30 відомо, що в столиці загинули двоє людей, ще 36 постраждали. Удари та падіння уламків зафіксували в чотирьох районах, повідомили в поліції та міській прокуратурі. Російська Федерація атакувала АЗС, бізнес-центр, офісну та фармацевтичну будівлі, колишній ринок, а також приміщення поблизу вокзалу. На місцях виникли пожежі, пошкоджено авто, кількість постраждалих уточнюють. Російські війська завдали удару по Олександрівці Донецької області. Четверо людей загинули, стільки ж зазнали поранень. Серед них дитина. Ще восьмеро можуть перебувати під завалами багатоповерхівки. Серед них двоє дітей, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі. Засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй стосовно підтримання миру в Україні відбудеться сьогодні. Йдеться на офіційному сайті організації. Зустріч скликала Франція. Вона від початку вересня головує у Раді безпеки ООН. Зустріч може відбутися на найвищому політичному рівні за участі голів держав та міністрів. Про це раніше повідомляла агенція «Укрінформ». Розпочнеться обговорення у 18-й за Києвом. Суспільне транслюватиме ключові виступи наживо з перекладом. Питання виробництва ракет «Петріот» в Україні на стадії обговорення. Про це заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного перед зустрічю з президентом України напередодні.
3: Можливо, ми це обговорюємо. І зараз також будемо про це говорити. В Україні дуже потужні виробничі можливості. Ми постійно про це говоримо. Там дуже здібні люди. Справді, надзвичайно здібні люди.
2: Як передає кореспондентка Суспільного, під час переговорів Володимир Зеленський також закликав американського президента Дональда Трампа у ході прийдешної зустрічі із Сі Цзіньпіном заохотити його звернутися до Путіна щодо припинення війни, адже лідер Китаю, на думку глави нашої держави, має вплив на очільника Кремля.
4: Я дуже відверто сказав президенту, що на нашу думку, якщо він також залучить до цього Сі Цзіньпіня, то зможе вплинути на Путіна. Я так думаю, не знаю, але якщо ми справді хочемо покласти край цій війні, не лише на словах, а по-справжньому, то нам усім доведеться працювати над цим цілодобово, без вихідних, заради людей.
2: Сили безпілотних систем заявили про ураження 38 енергетичних об'єктів у Криму, Росії та на тимчасово окупованих територіях України в період з 6 до 22 вересня. Про це написав командувач СБС Роберт Мадяр Броуді у соцмережах. За його словами, йдеться про результати операції «Кримський рубільник ОФ», яка триває з 6 липня. Загалом за 2,5 місяці було вражено 412 енерговузлів. Серед об'єктів, про які повідомив командувач Сил безпілотних систем, електропідстанції та газорозподільні станції в Криму на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у Росії. І також у повідомленні йдеться про 4 об'єкти на території Російської Федерації, зокрема електропідстанції та газорозподільну станцію в Орловській області. І далі про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра, крім західних регіонів, в Україні помірні, у Київській, Чернігівській, а вночі в центральних областях значні дощі, місцями грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі країни пориви до 15-20 метрів. Температура вночі на більшій частині території країни 6-11 градусів, вдень 11-16. У південній частині до 19 в Карпатах. Вночі від 0 до 5 тепла, вдень плюс 7-12. На Київщині завтра значні дощі, подекуди грози. Нічна температура у столиці 8-10 градусів, денна 13-15. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
1: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагатиме Ольга Біляєва. Часто люди запитують, що слухати для того, аби познайомитися із справжнім українським фольклором. Ні для кого не секрет, що усі ми зростали на певною мірою шароварній українській культурі, коли сприймали за автентичний справжній народний фольклор якраз ось це сценічне, яскраве, гіперболізоване виконання. Але це є окремий жанр сценічного мистецтва, який, на превеликий жаль, має невеличкий стосунок до справжньої української традиційної культури. І часто у цьому такому пошуку справжнього правдивого референсу люди починають звертатися до архівних записів. Люди починають слухати пісні, які записували від бабусь та дідусів у селах під час фольклорних експедицій. Але врешті, коли люди вперше потрапляють у ці архіви, вони дивуються і не розуміють, чому їхнє сучасне вухо, яке звикло до ідеального звучання, воно не сприймає те, що вони чують. Секрет і відповідь на це питання полягає у тому, що людей, яких записували під час фольклорних експедицій, записували вже в достатньо поважному віці. І тому їхня майстерність виконання вже була не такою, якою вона була, скажімо, у 20, 30, 40 років. Тому що бабуся, яка співає у 86, очевидно, співає не так потужно і не з такою повною силою, як жінка у 30. Тому я часто раджу людям, які хочуть познайомитися зі справжнім автентичним українським фольклором, починати слухати його у виконанні вже професійних колективів, які наслідують традицію того чи іншого села. Таких колективів в Україні, слава Богу, достатньо. І сьогодні я хочу, щоб ви послухали кілька записів від цих колективів, і, можливо, це буде ваш плейлист для початківця або початківиці. І ви зможете почути щось для себе, що вас зацікавить. Послухайте ці альбоми більше, почуєте більше мелодій і таким чином підготуєте своє вушко для слухання вже якихось складніших або архівніших записів. Отже, пропоную розпочати із ансамблю «Кросна». Про них я розкажу трошечки згодом, а почнемо ми з ліричної пісні, яка називається «Вилітала галка». Її зафіксували на Рівненському Поліссі. Давайте почуємо, як це звучить.

Це була народна пісня «Вилетіла галка» із Рівненського Полісся у виконанні гурту «Кросна». Гурт «Кросна» був заснований у Києві ще у 2000 році. На жаль, сьогодні вони більше не існують як колектив, і учасники та учасниці цього гурту беруть участь у різних фольклорних активностях, у різних колективах, у різних проєктах, але вони встигли записати альбом, і тепер ми можемо почути, як звучить багатоголосся на Рівненському Поліссі. У їхньому репертуарі не тільки Рівненське Полісся, але переважно більшість пісень, які там зафіксовані, це якраз таки північ України, і цей альбом і пісні гурту «Кросна» можуть якраз допомогти вам скласти уявлення про те, як звучить північ України. А я пропоную рухатися далі і переходити до мастодонтів чоловічого багатоголосся. Насправді, їх теж в Україні є кілька, але один з таких колективів, про який одразу варто думати і тримати в своїй голові, це гурт «Гуляй, город». І я думаю, що багато наших слухачів та слухачок знайомі з гуртом «Гуляй, город» саме завдяки їхньому дебютному альбому, який вони записали разом із гуртом «Тартак» ще у 2004 році. Це було поєднання року, панку і фольку. Це було щось дуже-дуже-дуже експериментальне на той момент. Сьогодні нас вже таким не злякаєш. А тоді це було достатньо революційно. Але «Гуляй, город» також діє і в такій автентичній манері виконання. У них є мішаний склад, а також діє в певний час чоловічий склад гурту «Гуляй, город». І ось сьогодні я хочу, щоб ви почули козацьку пісню «Із-за гори, із-за кручі» у виконанні саме чоловічого складу гурту «Гуляй, город».

0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко. Щойно ви почули пісню із «Загір-загір» у виконанні чоловічого складу гурту «Гуляй город». І ми сьогодні з вами слухаємо культові, народні, багатоголосні українські пісні у виконанні відомих фольклорних колективів.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: На черзі ще одна пісня, яку я дуже сильно люблю і яка в якийсь момент теж справила на мене певне враження. Це пісня із села Шестовиця. Це Чернігівський район Чернігівської області. Вона була записана і зафіксована ансамблем «Божичі» під час їхньої авторської фольклорної експедиції і увійшла до альбому, який називається «Поза часом». Цей альбом доступний до прослуховування на усіх стримінгових сервісах, тому якщо вам захочеться, а вам точно захочеться почути більше, то запрошую вас слухати це там, де вам зручно. А сьогодні у ефірі «Радіо Культура» ми з вами слухаємо протяжну пісню із села Шестовиця, і називається вона «Дрібен дощик іде».

Це протяжна пісня із села Шестовиця Чернігівського району Чернігівської області. Щойно вона прозвучала у виконанні ансамблю «Божичі». Ми їх сьогодні ще раз почуємо, але трошки згодом. Пропоную далі пройтися по відомих іменах на, скажімо, фольклорній музичній сцені, якщо можна так говорити, тому що це все одно якась окрема ніша, яка функціонує за своїми правилами, своїми законами. І дуже часто ці колективи, які багато років працюють на збереження, відтворення і популяризацію української народно-пісенної традиції, вони залишаються невідомими або маловідомими, або відомими вузькому колу людей. І я дуже тішуся, що наші слухачі і слухачки мають нагоду з ними регулярно знайомитися, бачитися, чутися і зберігати для себе у свої щоденні плейлисти. Рухаємося далі. На черзі, очевидно, цей плейлист не був би можливий без них, це київська версія легендарного ансамблю «Древо». І сьогодні ми почуємо у їхньому виконанні пісню із села Крячківка. Називається ця пісня «Ой, у полі древо».

0: Це київський гурт «Древо» і пісня «Ой, у полі древо» із легендарного села Крячківка. Нагадаю, що з вами Захар Давиденко, і ми з вами слухаємо добірку гарних, багатоголосних, професійно виконаних українських народних пісень.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Ще одне село на Полтавщині, від якого мліє моє серденько, і сподіваюся, що ця любов буде взаємною і з вами. Це село Бобрівник. І там записана локальна традиція, яка так і називається. Альбом цей можна почути і знайти під назвою «Tradition of the Village of Бобрівник». Так і вписуйте у пошукову стрічку. А ми сьогодні послухаємо вже, виходить, професійний переспів пісні із цього села. Це пісня «На вкраїні далекій», і прозвучить вона сьогодні у виконанні чоловічого складу проєкту «Майстерня ЧГС». Давайте почуємо цю розкіш.
2: Козак од'їжджає, дівчина.

Лірична пісня про справжнє кохання. Називається «Дівчинонько мила» у виконанні майстерні ЧГС. А пісня ця записана у селі Бобрівник на Полтавщині. Ой-ой.

0: Ой, у лузі Калина стояла пісня у виконанні гурту «Шум'я». Вона увійшла до їхнього крайнього альбому «Посаду». Ви можете його слухати на усіх стримінгових сервісах. А я нагадаю, що з вами Захар Давиденко, і це добірка українського красивого, розкішного народного багатоголосся.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: На черзі ще кілька пісень. У нас залишається насправді не так багато ефірного часу, але спробуємо послухати більше, ніж хотілося би. На черзі ще один гурт, який називається «Вільце», і це буде козацька пісня, яка називається «Де віють вітри, де віють буйні».

Це гурт «Вільце» і їхня козацька пісня, яка називається «Давіють вітри». Нагадаю, що це добірка українських народних багатоголосних пісень. Ми слухаємо сьогодні саме поліфонію, таку протяжну, розтяжну, моментами ліричну, моментами драматичну. І на черзі пісня, яка теж не могла не потрапити у цей плейлист, це гурт «Гуртоправці», проєкт, який створювався з кількох різних фольклорних колективів. Його учасники та учасниці об'єдналися для того, аби співати щось поза репертуаром своїх колективів. І зараз буде романс, це вже пізня така багатоголосна лірика, яка стала популярна у селах, романс із підсяння. Його записала Ірина Клименко, етномузикологиня, і за свідченнями пані Ірини, бабусі, які записували це, наспівували так під запис цей романс, вони вже ледве-ледве співали і дуже погано пам'ятали свої голоси і свої партії. Тому, по суті, ось ця версія, яка звучить у виконанні гуртоправців, це є авторська реконструкція Ірини Клименко. Давайте почуємо, що у них вийшло.

0: ніхто ж мій брат.
1: Це була протяжна пісня «Романс» у виконанні гурту «Гуртоправці». Це проєкт спільний на кілька фольклорних колективів, які колись об'єдналися і зробили ось такий спільний репертуар. Це був романс із пісня «Реконструкція» Ірини Клименко. А я хочу нагадати вам, що з вами сьогодні був Захар Давиденко, і ми слухали добірку українського традиційного багатоголосся у виконанні знаних фольклорних колективів. Наостанок, last but not least, це буде протяжна пісня «Ой, на дубові та гілки гнуться» у виконанні ансамблю «Божичі». Пісня з Полтавщини. Насолоджуйтесь, слухайте Радіо Культура і підтримуйте українське військо.

0: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Радіокультура – ваш надійний навігатор у новинах про культуру. Радіокультура – просто про культуру. Поезія на Радіокультура.
2: Федір Рудий. Авторське виконання.
3: Застиглі слова. Чашка пада. Час, що лишив на потім. Обсипається вечір, як стіни окопів. Вистигають слова, кислова та гіркі. Ложка кави і ложка цукру. У калюжі вис не стікають з бійниць. І стереножений вітер з них питиме сутінь. Гріє руки, стискаючи теплий метал. Ложка кави і ложка цукру. Біжить степом табун, рве перельотів ланцюг, на зіницях застиглого неба виблискують краплі ртуті. Запах пороху і тютюну, дим як пам'ять важкий, ложка кави і ложка цукру. Сторожка сіра тиша вилазить із нір, обсипаючи землю в окопах. Її з холодної чашки вихлюпує ніч, як застиглі слова, що залишив на потім.
2: Федір Рудий. Авторське виконання.
0: Поезія на Радіокультура. На Радіокультура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

Ваше улюблене радіо у вашому телефоні. Радіокультура. Додаток «Суспільне.Радіо». Слухайте фрагмент елегії Віталія Кирейка на радіо «Культура». Твір для скрипки і фортепіано, що дихає осінньою задумою та ніжною меланхолією.

Елегія Віталія Крейка. Ви слухали проєкт «Осінь у класичній музиці» на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
1: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. В найближчу годину ми з вами будемо говорити про спокій, який ми можемо зберігати або створювати у часи нескінченних тривог і вибухів. Говорити будемо про стійкість, про практики, які допомагають стабілізувати себе в укритті, вдома, в ліжку, близько до лінії розмежування або далеко від неї. І, власне, можливо, розмова ця буде трошки філософською і трошки збагаченою рефлексіями. Сьогодні до нас у віртуальній студії Радіо Культура доєднається Остап Степанюк, це клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки і колишній дзен-монах. Дякую, що ви є. Вітаю.
2: Вітаю, дякую, що запросили.
1: Я би хотіла почати нашу розмову з двох питань про ваш досвід, і вони будуть такі: що вас змусило або чому ви вирішили переїхати і віддати 12 років свого життя тому, аби стати дзен-монахом? І потім буде питання: а чому ви вирішили повернутися в Україну, здобувши цей досвід у 22-му?
2: Ще до того, як я переїхав в Корею, я вже півтора року жив в японському дзен-монастирі, але як мирянин. Що мене спонукало, мені було дуже цікаво знайти відповідь на великі питання, що таке життя, що таке смерть, і як достойно жити, як достойно померти. І з тих ресурсів, що в мене були, дзен давав якісь найбільш задовільні відповіді. Тому чим далі в ліс, тим було більше дзену, мені хотілося занурюватися, більше часу цим займатися. І тому поступово від медитацій, тоді ретритів, тоді життя в японському дзен-центрі, я переїхав в Корею. Що змусило вернутися? Мені вже було досить скучно в Кореї. І я пройшов всі вишколи, здобув всі звання і не дуже розумів, де це прикласти. Війна стала великим шоком і дуже хотілося бути помічним. Я дзвонив по людях, питався, де я можу придатися. І знайома Катя сказала, що треба завідуючого складом гуманітарної допомоги на кордоні Польщі і України. Тому я одразу вилетів і 1 березня вже був там, 22-го року.
1: Остапе, ви кажете, що ви шукали відповідь на питання про життя і смерть, і про те, як гідно жити. Чому саме дзен став для вас тим джерелом, який давав відповіді? І що це взагалі таке? Бо зараз слово дзен – це такий маркетинговий популярний неймінг.
2: Є таке щось дуже багато суші дзену, масажу дзену, я помітив.
1: І йоги.
2: Йоги, абсолютно. Що мене привабило? Не було відчуття, що мене хочуть надурити і мені щось продати. Моя перша вчителька, я прийшов на якусь вступну лекцію, і хтось з залу запитався її, а навіщо мені практикувати дзен-медитацію? А вона так усміхнулася і сказала, та ні, навіщо, хочете спробувати? І я відчув в цьому якусь непідкупну щирість.
1: То навіщо вам, Остапе, практикувати дзен-медитацію?
2: Я все більше ціную оце от ні для чого. Бо в нашому житті багато діяльності, багато досягання, багато цілей. І дуже мені потрібно і дуже освіжає дозволити замість робити, просто бути. Коли сидиш, дихаєш, тобі окей те, що є, ти не намагаєшся його підманіпулювати, змінити, покращити чи погіршити, як інший спосіб буття. Без нього мені було би важко. Тому оце ні для чого, воно насправді важливе, воно має місце.
1: Я би хотіла згадати з вами якийсь перший з стресових моментів, які пов'язані з повномасштабним вторгненням, які ви особисто пережили, бо відчуття бути тут і зараз, просто бути, бути ні для чого, може дуже складно існувати в момент, коли тобі треба бути не тут і зараз, а в максимально безпечному місці для того, щоб вижити.
2: Справедливо. Я був в безпечному місці, я був в Кореї. Коли почали приходити дзвінки, повідомлення про наступ на Київ, це в нас, здається, була 4-та пополудні, я пив чай в монастирі. І це було так страшно і так тривожно. В мене батьки в Ірпені, для контексту, що наступні кілька днів це було просто як в тумані. І тут і зараз означає, в тому числі, коли нам тривожно, бути в тривозі. Я так собі занотував, коли ви говорили про спокій. Спокій насправді дуже згубний орієнтир. Неможливо бути спокійним, коли твою країну атакують, особливо вперше. Це якесь насильство над собою, яке ні до чого хорошого не призведе. Бути тут і зараз – це переживати свою тривогу і дозволяти їй бути. Це не зменшує тривогу, але воно забирає отой зайвий шар внутрішньої боротьби з собою, намагатися зманіпулювати себе в щось таке, чим ти об'єктивно не можеш бути. І в цьому терапевтичний ефект вже.
1: Оскільки іноді випадає нагода говорити з психологами, то мені хочеться сказати слово «румінація». Це коли ти концентруєшся на своїй тривозі, коли тобі тривожно, ти дозволяєш своїй тривозі бути, і вона тебе поглинає. І замість того, аби, ну, наприклад, казати «я зараз в укритті», відбувається повітряна атака. Я сподіваюся, що все буде добре, в мене є вода, в мене є турнікет, в мене є все, що мені необхідно. Ти думаєш про те, що тобі страшно, це викликає думку якусь наступну про те, що далі буде гірше, або що. Ну, одним словом, ти потрапляєш в нескінченне коло думок про те, як все погано і як все може бути ще гірше, і ця тривожність перетворюється на таку нескінченну, я не знаю навіть, що хочу сказати, розвагу, але це не розвага, це те, чим мозок себе займає, поки ти вимушено проводиш цей час не там, де ти обирала або обирав. А як ви розумієте дати тривозі бути?
2: От ви згадали насправді тонкий і важливий момент. Бути, оці от перекручувати, пережовувати тривожні думки, це не те, що в сучасній психотерапії ми би назвали дозволити тривозі бути. Тривога – це загроза в майбутньому. І ці думки – це спосіб якось вирішити цю загрозу, але в своїй голові. Наприклад, перерахувавши всі можливі варіанти, звідки впаде небезпека. Але цих варіантів можна вигадати нескінченну кількість. І коли ми так хочемо позбутися цієї тривоги в голові, ми себе прирікаємо на це повторюване пекло румінації. Пережити тривогу тут буде якраз не розчухувати її, не намагатися її позбутися, наприклад, через думки. Що це значить практично? В нас є тіло, і можна оцей ліхтарик уваги, який повністю прикипів до думок, перевести на своє тіло. Особливо, якщо ми розуміємо, що об'єктивно ми в безпеці. Переводимо на тіло і спробуємо прислухатися, як ця тривога на ньому відіграється. Можливо, пече, можливо, колить, можливо, щось розширяється. Ось це буде переживання тривоги в її теперішньому моменті замість втікати в майбутнє вирішення. І часто це допомагає.
1: Якщо дуже важко сконцентруватися на відчуттях тіла, бо це абсолютно незвична практика і досвід, і це зовсім не те, до чого ти звикаєш під час стресу.
2: Є таке. Декому буде це дуже легко, декому буде важко, але це як кожна практика, її можна зміцнити. У нас чорний пояс концентрування на цих когнітивних тривогах, бо ми його розвинули. Так само ми можемо розвинути щось, що нам справді допоможе. Я для себе зі здивуванням відкрив, колись в мене, ну це вже після Кореї, почався просто розлад сну через тривогу, я вставав в туалет серед ночі, а вертаючися вже не міг заснути, бо, власне, пірнав ці думки. І я почав себе переучувати залишатися з відчуттями в тілі. І я здивувався, бо в якийсь момент я вже проснувся зранку і зрозумів, що як тільки я перемкнув увагу на тіло, я в ту саму секунду заснув.
1: А можете пояснити алгоритм? Бо зрозуміти, як почувається твоє тіло, це якийсь базовий набір питань, напевно, які ти можеш собі поставити, якщо ти геть не орієнтуєшся в тому, як це працює. Чи я хочу пити, чи я хочу їсти, чи затікла в мене нога, бо я неправильно лежала, чи що?
2: Ви зараз, мабуть, сидите.
1: Угу.
2: Правильно?
1: Так.
2: Та, чи відчуваєте ви, як стегна тиснуть на крісло?
1: Звісно.
2: Мабуть, ви відчуваєте, як стопи стоять на підлозі.
1: Угу.
2: Це вже є відчуття. Це так звана інтероцепція, чутливість до сигналів всередини. Деякі люди не чутливі, але можна почати із дуже помітних відчуттів, де тіло контактує із зовнішнім середовищем.
1: Я зрозуміла. Для тих, хто щойно долучився до нашого етеру, я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як жити в нескінченних тривогах і повітряних атаках. Говоримо про стійкість і практики, які допомагають покращити свій стан, наприклад, в стресових умовах. І з нами тут в студії віртуально присутній клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки і колишній дзен-монах Остап Степанюк. Замить ми продовжимо.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Пане Остапе, давайте поговоримо про такий виклик, як неспроможність планувати своє життя, як один із факторів, які сьогодні на нас дуже сильно впливають. Я ставлю питання про це, бо скоро зима. Зима, про яку ми багато чуємо в новинах, яка має бути непередбачуваною. Люди думають, як зробити енергонезалежними дім, згадуючи про відключення світла на 10, 18, 20 годин. Хтось сидів без опалення кілька місяців. І той факт, що ти не розумієш, як буде побутована твоя рутина, твоя робота, школа для дітей, садочки для дітей, здоров'я родичів, які потребують опіки, вибиває в тебе землю з-під ніг. І унеможливлює будь-яке планування. Як працювати з такими станами? Як ви працюєте з такими станами?
2: Я одразу звернув увагу у формулюванні, як ви сказали, унеможливлює будь-яке планування. Це природня думка. Разом з тим, давайте уявимо, що людина на 100% залипла, повірила в цю думку, як те, що білий день на дворі, що будь-яке планування неможливе. Як ви думаєте, це би вплинуло на її поведінку?
1: Хочеться нічого не робити.
2: Я вже знаю, що це неможливо, тому навіщо? Тож, дуже важливо не потрапляти в цю пастку. Дуже багато речей справді поза нашим контролем, але є речі, на які ми можемо впливати. І для виживання важливо повертати собі відчуття контролю, навіть якщо це маленькі дрібниці. Знаєте, це як в тих книжках про графа Монте-Крісто чи про концтабори, де людей позбавляють усього, але вони повертають відчуття контролю в якихось дуже маленьких речах. Поливають квітку, про когось турбуються, роблять маленькі ритуали. Мій брат, який в армії з 22-го року добровольцем, вони жили в хаті, яка обстрілювалася зранку до вечора, купа людей. І в нього був ритуал дивитися на небо. Собі нагадувати, що є небо і на нього можна подивитися. Тож, попри скруту, треба вибороти собі якийсь ступінь контролю і впроваджувати його в життя. Дуже добре виписувати це на папері. Тому що думки, ми як нащадки песимістів, в нас думки будуть все пропало, нічого неможливо. Це перша реакція. І якщо ми прописуємо чорним по білому, що ми все-таки можемо зробити, це сильніший стимул для нашого мозку, ніж думки, які рояться. Тому можна сісти і виписати, на що я все-таки здатна чи здатен. Це звучало як відповідь на ваше питання?
1: Звісно, це звучало. Я розумію, що в такий спосіб це має якимось чином допомогти нам впоратися з цим відчуттям безсилля і безвиході, так? Але в той же час лишається такий виклик, як, я знаю, ви працюєте з ветеранами, ви працюєте з військовими, і ваш брат у війську з 22-го року, і, наприклад, одна з популярних тем серед військових, яких не міняють, нема ротації, і демобілізація, немає чіткого терміну, як термін служби. Це те, що вони не розуміють, коли вони зможуть повернутися до того життя, яке би вони обирали. І це теж про те, як тебе може поглинути безнадія, бо твоє рішення не враховується про те, як ти хочеш провести свій день. І чи поливання квітки і виписування може бути достатнім? Як ви з цим працюєте?
2: Ні, звичайно. Це все пластирі. Це все пластирі в жахливій і нелюдській ситуації, в якій ми різною мірою опинилися. З військовими я працюю дуже обмежено. Я працюю з ПТСРом. Тому в ширших питаннях, як проживати цю безнадію і відчай, це все надто залежить від людини. Я не хочу давати якихось порад чи приписів. Я не в цій позиції.
1: До речі, я, зважаючи на ваш досвід, очікувала, що ваші поради або ваші міркування будуть про те, що життя плинне, все змінюється, не варто прагнути до конкретної мети. І це моє таке упередження, бо готуючись до етеру, я дивилася інтерв'ю в англомовному ютубі з теж дзеном монахом, але чинним. І я очікувала, що наша розмова буде про концентрацію уваги на тому, що життя – це страждання. А як ви розумієте тепер, після вашого великого досвіду, де ви шукали відповіді на питання, що таке життя, що таке смерть, і як його гідно прожити, то що це?
2: Власне, однією з причин, чому я вийшов з цієї релігійного фреймворку, він незадовільний. Це дуже однобокі відповіді на дуже складні ситуації. Зосереджуватися на процесі – це дуже важлива якість. Вона потрібна вміння. Але треба вміти щось і досягати. Мені не подобаються всі ці радикальні приписи, бо вони ігнорують складність. Це начебто в шахах давали би пораду, щоб виграти партію, треба більше ходити конем або слоном. Це нісенітниця. Усе залежить від конфігурації на дошці. Тому для мене важливіше, ніж що таке життя, стало, як його гідно прожити. Що я хочу робити з ним, щоб не було потім гіркоти і розчарування.
1: Чи ви маєте відповідь на це питання?
2: Я маю результати. Мені дуже подобається, що я вернувся до України. Мені дуже подобається, що я можу працювати з людьми, що вдається деколи виправдати їхню довіру, коли вони приходять зі своїми проблемами. Це все дуже наснажує. Я б не хотів собі іншого життя. Зокрема, і в Кореї.
1: Це Радіокультура, клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки, колишній дзен-монах Остап Степанюк нині є гостем нашої віртуальної студії. Я, до речі, жодного разу вас не представила, використовуючи слово «вонгак», яке з'являлося, коли ви представлялися десь як дзен-монах. Ви використовуєте досі це слово чи ні? Це ім'я?
2: Так, це моє буддійське ім'я. Я ним користувався ще ці 2 роки, що був монахом в Україні, і тому велика кількість людей мене так знають, і їм звично.
1: За мить ми продовжимо, лишайтеся з нами.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Давайте поговоримо про те, що може допомагати будувати стійкість в цих умовах, які часто виглядають нестерпними. І ви сказали, що це про гідність, про те, що у вас є розуміння, як це прожити гідне життя, і це дає вам сили і наснажує іти шляхом, який ви обрали. А як ви працюєте з іншими людьми, які кажуть, що їм складно жити, що це неможливо терпіти, що вони відчувають виснаження, що навколо дуже багато несправедливості. Я намагаюся описати цю таку крайню точку, в якій людина не розуміє, куди їй рухатися, бо все позбавляється сенсу від виснаження.
2: На всі ситуації у Всесвіті є 4 варіанти реакції. Це така суперсхема, яка дуже спрощує прийняття рішень. Перший варіант – можна піти з ситуації. Втекти з країни, переселитися, вийти зі стосунків, забратися подалі. Або лишитися в ситуації. Якщо ми лишаємося в ситуації, знову ж таки є підваріанти. Лишатись і намагатися її покращити, лишатись і перетерпіти, нічого не змінюючи, і лишатись і погіршувати. Це не бажаний варіант, але треба бути свідомими, що він можливий. І якщо людина лишається в ситуації, байдуже, чи тому, що такий її вибір, чи тому, що немає змоги, начебто немає змоги, важливо нагадати собі, що це мій вибір. Повернути собі трішки відчуття суб'єктності.
1: Чи кожен вибір є твоїм вибором?
2: Можна так подивитися. Можна подивитися, що від мене нічого не залежить. Можна подивитися, що я маю вплив. Знову ж таки, це як ми брали думку, будь-яке планування неможливе. Якщо ми повіримо, що від мене нічого не залежить, це буде один сценарій мого життя. Якщо плекати цей погляд, що це мій вибір, це буде інший сценарій. Як мінімум, це нагадування, ще цей день я вибираю тут лишатися у цій ситуації чи цих стосунках. І це знімає тиск, повертає суб'єктність. Я можу щось вирішувати. І це перший крок, бо ваше питання було, як працювати з людьми, які відчаї, повернути собі трішки суб'єктності. І тоді дивитися, що людина бажає для себе, що для неї було би мудро, чи лишатися, чи йти, якщо лишатись, чи покращувати.
1: Ви сказали, що один із варіантів – це лишатися і покращувати, а інший з варіантів – це лишатися і погіршувати. Ви сказали, що це варіант небажаний, але можливий. Розкажіть детальніше, що маєте на увазі, бо я не дуже уявляю собі людину, яка опинилася в складній ситуації і думає, як би зробити собі ще гірше.
2: Вона точно не думає, але це часто стається. Скажімо, зараз з

0: вірити телефон. І так воно йде по наростаючій. І парадоксальним чином це стає погіршенням ситуації. Людина лишається, наприклад, в тій зоні, де багато обстрілів, але цією поведінкою вона закопує себе у все глибшій тривозі. І тому цей пункт «лишатись і погіршувати» він для саморефлексії. Подивитися, чи все з того, що я роблю, як я справляюся, воно мені помагає, чи може шкодить. Якось так.
1: Як визначати, що тобі щось шкодить? Адже навряд чи той факт, що ти намагаєшся контролювати кількість тривог, для тебе звучить як шкода. Це про повернення контролю і суб'єктності.
0: Так, тут парадоксальний конфлікт між короткочасовими і довгостроковими наслідками, що є вічно зеленою темою всієї терапії. Дуже багато речей, які ми робимо, які реально приносять полегшу, довгостроково вони погіршують наше становище. Взяти алкоголь. Якби алкоголь не пригнічував емоції, бо технічно він є депресантом. Знаєте, є антидепресанти. Алкоголь є депресантом. І не давав людям відчуттям полегші, його б так не пили. Але довгостроково він має свої наслідки. Зриватися на близьких, коли вони дратують. Короткочасово дає полегшу, бо нарешті всі заткнулися, дали мені передихнути. Але це роз'їдає стосунки, родину і так далі. Хтось розуміє це сам, комусь помагає почитати книжку, комусь треба допомога терапевта розібратися в цих хитросплетіннях своєї поведінки.
1: Я нагадаю всім, хто щойно долучився до нашого етеру, ми говоримо сьогодні на Радіо Культура про способи, як зберігати стійкість. І на початку розмови я сказала ще слово «спокій», але наш сьогоднішній гість каже, спокій – це не те, до чого ми прагнемо. Нагадаю, ми говоримо з клінічним психологом, викладачем психології Київської школи економіки і колишнім дзен-монахом Остапом Степанюком. І за мить ми продовжимо.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Скажіть, будь ласка, чи ви слідкуєте за тим, як змінюється стан українців в середньому за ці часи? Бо ми бачимо, що є дослідження, які кажуть про виснаження, про частішу втрату фокусу уваги. А з того спілкування, яке ви бачите серед людей, з якими працюєте, чи є якась динаміка, яку ви відстежили?
0: Важко сказати, бо люди, з якими я працюю, це дуже незначна частка населення. І я часто працюю з важкими розладами. Тому це дуже нерепрезентативно. Але я не здивуюся, стрес на всіх впливає фізіологічно, психічно, поведінково. Він же триває не перший рік, тому природно сподіватися, що стає важче і важче.
1: Цікаво, що дослідження, яке було проведено в межах роботи над всеукраїнською програмою «Ментальне здоров'я», показало, що люди оцінюють своє власне психологічне благополуччя, люди, які живуть в Україні, високо, майже на 7 балів з 9 можливих, але на 6,7, зокрема. Тобто це наче виглядає як адаптація. Як ви гадаєте, той факт, що ми живемо в постійному стресі, заважає нам розуміти, що нам погано, бо це вже норма, чи це ми адаптувалися і в нас дійсно все гарно?
0: Ви мене заганяєте на дуже слизький лід широких узагальнень. Насправді важко сказати. Роблять ці опитування, і там 80% вважають так. Але що робити з 20%? Це дуже багато людей. І хтось чується прекрасно, хтось процвітає, але хтось, навіть живучи у Львові, має панічну атаку від сповіщення чи сигналу сирени. Тому я не люблю цю статистику. Це таке дуже широке сито, крізь яке провалюється багато-багато окремих випадків.
1: Чи ви розумієте, що відрізняє людину, яка спокійно переносить стрес, від людини, яка відчуває тривогу і паніку від сповіщення на телефоні?
0: Основне не що людина відчуває, а що вона при цьому робить. Тому що життя складається із дій і поведінки, які мають наслідки. Людина може почуватися, принаймні вона каже, дуже спокійно, коли звучить тривога, але потім вона йде випити. Інша людина може почуватися розпачливо, але потім вона йде і спілкується з близькими, волонтерить, якось відновлює відчуття спільноти. І це будуть дуже різні сценарії. Ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що перший буде дезадаптивний, а другий набагато адаптивніший.
1: Той, хто краще адаптується, той менше стресує.
0: Так, тому що людина, вона створює ці довгострокові наслідки, які створюють краще життя для неї.
1: Існує такий термін в психології, як розлад адаптації. Якщо людина довго не адаптується,

0: означає, що вона не спроможна адаптуватися?
1: Здається, це йдеться про стресовий розлад адаптації. Є таке поняття, коли виникає якась кризова ситуація, і якщо в людини півроку, здається, за DSM-5 цим визначником розладів все сипеться з рук, то їй ставлять розлад адаптації. Або якщо це травматична подія, то гострий стресовий розлад. Така проблема є, і дехто справді, час минає, але людина не знаходить в собі сили адаптуватися. Знову ж таки, це буде дуже незначна кількість, і зазвичай такі люди потребують допомоги.
0: Я би, напевно, хотіла поговорити ще трошки про досвід вашого перебування в оточенні монахів і релігійної культури. Бо я міркую над тим, що коли ми говоримо про буддизм, це викликає відчуття, наче ці люди розуміють, як заспокоїтися. І, можливо, за ті 12 років, які ви перебували в цьому середовищі, ви знайшли робочі техніки чи інструменти, які дійсно можуть стати у нагоді. І так, я почула, що у вас є певне розчарування з релігійного фреймінгу, яке може давати надто універсальні відповіді на складні питання. Але в той же час, навряд чи там немає скарбів, які можуть стати у нагоді сьогодні.
1: Скарби є, але вони насамперед інституціалізовані. Це коло громади, є монастирі, куди можна піти в ретрит. Це як пансіонат, але з медитацією, з харчуванням і програмою, і навколишні люди цим всіляко користуються. І мені здається, це чудовий ресурс для громадського психічного здоров'я. До відомих вчителів люди планують відпустки і з'їжджаються з усієї Кореї, щоб посидіти тиждень чи два в медитації в горах, де про все вже подбають інші. Щодо тих речей, які не прив'язані до географії, є такі речі, та ж практика медитації. Але знову тут багато речей слід уточнити. Одна програма, така вже апропрійована західним капіталізмом, називається «Зменшення стресу через медитацію». Дуже відома, 2 місяці, і у всіх зменшується стрес. Бо там вчаться медитацію усвідомленості. Що стосується відчуття добробуту і, власне, зменшення стресу, яке є темою нашої розмови, виявилося, що не обов'язково медитувати. Виявилося, що зменшення стресу через цю програму і інші подібні великою частиною зумовлено через те, що людина просто виділяє якийсь час на добу подбати про себе, заопікуватися собою, поспостерігати за собою. Тобто в практичній площині це може бути прогулянка з собакою, коли ми відключаємося від інших клопотів. Це може бути рутина догляду за шкірою. Це може бути малювання. І якщо ми говоримо про зменшення стресу, воно дасть не менший ефект, кажуть дослідження.
0: Це дуже цікаво, як ви розказали про те, що робити маску перед сном і чистити шкіру пілінгом може бути рівнозначним за рівнем зменшення стресу. Буддистській прекрасній медитації, яку поглинув капіталістичний світ, як ви згадали. Ви це згадали в контексті тих буддистських інструментів, які ви пізнавали 12 років. А чи саме інструменти, про які питала, можуть бути? Бо це дійсно круто і це класно. Я чула думку, яку я не можу підтвердити дослідженнями, що певним чином, коли люди п'ють антидепресанти, це теж сприймається людиною як час, який вона дбає про себе, і сам ритуал випивання антидепресантів стає стабільним підтримуючим ритуалом, який допомагає вилізти з якихось поганих станів. Ви кажете, що там рутина гуляння з собакою чи догляду за шкірою теж так працює. Так. Але трохи дзену дасте?
1: Так. Дзенська медитація в своїй основі – це нерухоме сидіння, коли ми прибираємо дуже стабільну поставу. Це для того, щоб дозволити собі не маніпулювати тілом і приймати дискомфорт. І при цьому ми зосереджуємося, наприклад, на диханні з відкритими очима. Що це дає? По-перше, ми вчимося толерувати дискомфорт і просто з ним бути, замість того, щоб зманіпульовувати. Як це перекладається на життя в нормальних умовах, коли ми бачимо, що щохвилинне перевіряння телефону нам не допомагає, у нас є навик цієї нерухомої медитації помітити спонуку перевірити телефон і дозволити їй бути, нічого не міняючи. Традиційний образ для цього – це як шклянка з каламутною водою. Якщо ми їй дозволимо бути нерухомо, осад упаде і вода випрозориться. Друга частина – оце зосередження на диханні. Зазвичай воно має вигляд, наприклад, що ми рахуємо видихи, тому що увага на видиху, вона стимулює парасимпатичну нервову систему. Це те, що відповідає за розслаблення. І якщо видих довший, ніж вдих, то ця активація частково відбувається. І ми рахуємо ці видихи до 10, таким чином тренуючи свою уважність. Дійшовши до 10, ми усвідомлюємо, що пора зупинитися, і починаємо спочатку, таким чином тренуючи усвідомленість. Оця нерухома постава, толеранція до стресу і увага до дихання – це складові такої базової дзенської медитації. В ній є багато користі, але мінуси – це незручно і це довго. І не всіх вистачає терпцю. Тому є дуже хороші адаптації до нашого стилю життя в сучасних видах психотерапії – це якісь мікромедитації. Але давайте я вас питаю про цей блок. Можливо, у вас є питання, перш ніж рухатися далі?
0: Ні, все добре. Медитація – це один із популярних способів для людей, які не дуже в контексті глибинного розуміння, що це таке. І один із популярних напрямків – це guided meditation, типу як аудіомедитації, які допомагають тобі заснути. Тощо, насправді, коли ви міркуєте про медитації і дихальні практики, я думаю, наскільки зваженим буде ідея в третій ночі, коли ти не зможеш заснути, піти і послухати першу ліпшу медитацію, яку запропонує тобі YouTube. Чи це важливо, про що говорить людина, яка стає твоїм провідником з Ютубу? Чи це просто теж ритуал подбати про себе?
1: Хороше питання, на яке, звісно, немає простої відповіді. Є медитації, які допомагають зосередитися на тих відчуттях тіла, з яких ми починали нашу розмову. Це англійською воно називається Non-Sleep Deep Rest, NSDR. І, здається, вже українською з'являються відповідники, коли голос просто проводить вас вашим тілом від маківки до пальців ніг, дозволяючи зосередитися на кожній частині і таким чином перевести цей ліхтарик уваги із тривожних думок на те, що справді відбувається тут і зараз. Воно добре для толерантності до тривоги, воно добре для заспокоєння, воно добре для засинання. Я чув, але не перевіряв, що цей тип, таке от сканування, це єдина вправа, яка начебто частково може компенсувати недосип. Але я тільки за що купив, за то продав. Я не перевіряв джерела.
0: Так, я вставила це питання, коли ви сказали, я хочу перейти до наступного етапу, але ми поставили уточнююче питання. Який є наступний?
1: Це не те, що етап, це видозміна. Дзенська медитація – це виклично, і для багатьох людей може бути некомфортно. Якщо в людини розлад дефіциту уваги, для неї це пекло, яке їй точно не позбавить, не додасть вітамінів життя. І, на щастя, в нас є всі дані, що маленькі, за перепрошенням, гомеопатичні дози медитації, вони так само працюють. І що це може бути? Йдемо в офісі до туалету і спробувати відчути кожен крок. Або люди ставлять собі дзвоник, який рандомно звучить двічі на день, і коли ми його почули, ми відволікаємось від цього, що робили, і робимо 10 усвідомлених видихів. Або просто сісти, поспостерігати за щось, розглянути дерево за вікном, скільки там зелених листочків, скільки вже жовтих. Це все маленькі речі, які плекають ті самі навики. Коли ми ведемо групу навичок в терапії, то в нас є завдання плекати власну грядку усвідомленості. Що це значить? Грядка усвідомленості – це якась проста фізична активність, яку ви робите щодня. Додаткові бали, якщо воно вам трошки не по серцю, там, скажімо, мити посуд чи виносити сміття.
0: Тобто до нашого життя, в якому і так багато того, що ми не вибирали, ви пропонуєте додати ще один неприємний якийсь процес?
1: Не додати, воно вже є.
0: Угу.
1: У вас є брудний посуд?
0: На жаль.
1: Так, його вам не додали, він вже там є. То хай страждання не пропадає даремно, давайте на ньому тренуватися.
0: Це заголовок.
1: Так, якщо ви вибираєте посуд як свою грядку для усвідомленості, спробуйте з любов'ю, бо увага – це любов, поставитися до процесу. Подивіться, який колір піни, які відчуття на кінчиках пальців. Відчуйте, як розподілена ваша вага між лівою і правою ногою. Відчуйте дихання, коли ви миєте. Одним словом, всіляко заякоріться відчуттями в тому процесі, що відбувається. По-перше, страждання не пропадає даремно, ви плекаєте навички. По-друге, є фантастичне дослідження, одне з моїх улюблених, коли людей через пейджери ще тоді питали про ступінь задоволеності тим, що вони роблять, а питали протягом всієї доби. І дуже чітка кореляція. Люди, які з увагою робили будь-що, завжди мали більший рівень задоволеності, ніж люди, які те будь-що намагалися відволікатися або просто витали в хмарах. І не має значення, чи це займатися коханням, чи заповнювати податковий звіт. Усвідомленість завжди робить це більш приємним або менш гірким.
0: Треба мати дуже специфічне уявлення про любов, аби згадати це слово в контексті податкового звіту. Але дякую, це дуже цікаво. Я мушу нагадати, що це Радіокультура. Ми сьогодні говоримо про різні способи здобути собі трошки стійкості в часи нескінченних тривог і атак. Остап Степанюк нині є нашим гостем. Це клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки і колишній дзенмонах. За мить продовжимо і рухаємося до останньої частини нашої програми.
2: Ви слухаєте Радіокультура.
0: Дозвольте Остапа поділитися з вами історією мого друга, який нещодавно повернувся з Японії, де він жив в монастирі і займався медитаціями лише тиждень, бо була така опція в нього отримати такий досвід. І я запитала, то який твій головний висновок з цієї подорожі? А він сказав, я кинув курити. Я кажу, як так трапилось? А він пояснив, що вони сиділи по 45 хвилин, чи то 5, чи то 8 разів на день, медитуючи. Медитація передбачає, що ти нерухомо сидиш з закритими, здається, очима і концентруєшся на тут і зараз. І в монастирі заборонено палити, ну не тільки палити, а й користуватися телефоном. І він навчився працювати з думками, як описує це популярний кінематограф, наприклад. Ти бачиш думку, вона приходить, і ти її відпускаєш, вона йде далі. І він каже: тепер, коли я відчуваю спрагу і різке бажання палити цигарку, я знаю, що воно дійде до піку і потім зникне. Це мій головний висновок з мого тижневого перебування на медитації в монастирі. Ну, власне, що дублює цю тезу популярну як міф про буддизм, що нічого не вічне, і треба просто дати всьому минати. Я би хотіла запитати те саме і у вас, чи є у вас такі роздуми, що може нам дати цікавого до обмислювання досвід, який ви здобували там в Кореї, так?
1: І знову треба щось таке узагальнене для всіх сказати.
0: Ні, а виключно про себе.
1: Виключно про себе.
0: Так, мені не треба універсальна порада. Я розказала історію, як мій друг кинув палити, а він палив 20 років.
1: Про увагу. Видно, я більше прислухався до своїх страхів, ніж до ваших слів, і пропустив це. Що я для себе відкрив? Для мене великим поштовхом і откровенням, і річчю, яка стала поворотним пунктом, було зустріти дзен-майстрів. Дзен-майстер – це людина, яка не просто все життя присвятила медитації, бо таких багато, але яка виконала певні вимоги, які визнають інші дзен-майстри, і вони тоді визнають її рівнем собі. Що вона не просто медитує, а вона опанувала. Там є різні критерії, як це перевірити, чи вона щось опанувала і наскільки це глибоко. І для мене це завжди звучало як ідеал, до якого варто прагнути. Потім, коли я піднявся в ієрархії і почав більше і ближче спілкуватися з цими дзен-майстрами, я зустрів дзен-майстрів, які мають клінічну депресію. Я зустрів просто монахів, які практикують все життя і які потерпають від суїцидальності. І треба було досить часу, щоб воно мені вклалося в голові. І як це мене хитнуло в бік доказової психотерапії, я зрозумів, що ми маємо великий скарб, за яким не треба їхати в монастир, і це сучасна психотерапія, зокрема те, що називається КПТ третьої хвилі, в якому я працюю.
0: Якщо я не помиляюся, КПТ – це той метод психотерапії, який можуть покривати страхові компанії, бо це один з небагатьох випадків доведеної ефективності, коли страхова, яка рахує гроші, каже, 10 сеансів тут може вистачити. Чи ви з цим погоджуєтесь?
1: Ні, ні. КПТ як бренд, це КПТ Арона Бека, І є КПТ як широке поняття, це терапії, які використовують роботу когнітивну і поведінкову. Їх є набагато більше. Це є діалектично-поведінкова терапія або АКТ, два методи, в яких я працюю. Це є когнітивна терапія, базована на усвідомленості, це є функціонально-аналітична психотерапія, це є терапія, будована на самоспівчуттю. Це все є течії КПТ, які є сучаснішими, в яких інтегрована робота з усвідомленістю і прийняттям, і це КПТ третьої хвилі. Щодо доказовості, зараз велика криза доказовості психотерапії. Одна з причин, те, що я казав вже раніше, дослідження про групу нічого не каже про те, як цей підхід впливатиме на індивіда. Технічно це називається проблема ергодичності. У фізиці можна спостереження про групу об'єктів переносити на одного його члена. З людиною так не працює, бо люди міняються із часом. І тому всі ці стандарти доказовості, вони зараз під великим знаком питання. І новий, дуже натхненний проект, який в тому числі реалізується в акції, наприклад, одному з терапій третьої хвилі, це розробити те, що працює конкретно для однієї людини тут і зараз, а не прикладати до неї те, що було зроблено 30 років тому в іншій частині світу для іншої групи людей.
0: Мені звучить так, наче для цього треба дуже багато зусиль, ресурсів, щоб зрозуміти спочатку, як працює, наприклад, українська спільнота, щоб не прикладати до неї досвід Ізраїля, наприклад, а потім зрозуміти, як працює ця конкретна людина, і це звучить, наче на це можуть іти роки.
1: З одного боку, так, з іншого боку, є певні наукові принципи тої ж поведінкової науки, які працюють з усіма і завжди. І на них можна покладатися, щоб створювати оцю ідіосинкратичну терапію для конкретних людей. Тому, так, доказовість є, але зараз в неї вона не так міцно стоїть, як раніше, і зараз пробують зробити щось більш ефективне, і щоб помагало конкретній людині, щоб ми не викидали 20% всієї популяції просто тому, що вони чомусь не влізли в наші вузькі рамки.
0: Клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки і колишній дзеньмонах Остап Степанюк нині був гостем Радіо Культура. Дякую дуже за вашу експертизу і дякую окремо за акцент на сучасній психології. Рада була мати цю можливість поговорити.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Фейсбук-сторінці Радіо Культура. Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте радіоверсії вистав зі сцен українських театрів щовихідних о 21-й годині на Радіо Культура. Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
3: З вами Надія Радкевич. Вітаю вас. Шевченкова поезія «Із загаю сонце сходить», добре відома нам ще зі шкільної пори, надихнула на початку ХХ століття українського композитора Якова Степового до створення глибокого і філософського вокального твору, який згодом увійшов до репертуару багатьох відомих співаків. У цій програмі ми почуємо цей солоспів і, впевнена, впізнаємо його з першої ноти.

Яків Степовий, автор музики «Із Загаю сонце сходить», один із фондаторів Національної композиторської школи, продовжувач традиції Миколи Лисенка. Лисенко першим звернувся до поезії Кобзаря і створив величезну спадщину різних жанрів і форм. Поезії Шевченка присвятив також чимало своїх творів і Яків Степовий. Чудові солоспіви «Утоптала стежечку», «Три шляхи», «Фортепіаний прелюд», збірку пісень для дітей «Кобзар» і навіть оперу «Невольник». Сьогодні вокальний твір «Із Загаю сонце сходить» прозвучить у виконанні відомих музикантів – співака Валерія Буймістера та піаніста Володимира Кнороска, численні записи яких зберігаються у фонді Українського радіо. За свій неповторний голос глибокого ліричного тембру, культуру співу, заглиблення в художню образність багатьох творів Шевченка, які співак представляв у численних філармонійних концертах, 1999 року він отримав Шевченківську премію. Послухаймо, наскільки точно Валерій Буймістер передав національний дух Шевченкової поезії та якої напруги і драматизму він досяг у творі Якова Степового «Із Загаю сонце сходить».

0: прозвучала відома пісня Якова Степового на вірш Тараса Шевченка «Із загаю сонце сходить», яку виконували Валерій Буймістер та Володимир Кнурозок. Запис із фондів Українського радіо. З вами була Надія Радкевич. Щасти!
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.

До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін». Дирижує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти вдарили кабами по Сумах, є постраждалі. У лікарнях наразі перебуває 21 людина, яка була поранена внаслідок російських дронових атак на столицю, і в Кабміні уточнили порядок отримання зимової допомоги для вразливих категорій людей у прифронтових громадах. Далі докладніше. Щонайменше 7 людей постраждали через удари кабами у Сумах, повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у телеграмі. Усіх травмованих шпиталізували. Попередньо зафіксовано 3 удари. Атакували житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури та нежитлову забудову, пошкоджені автомобілі. На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа. Кількість постраждалих у Києві зросла до 43. Двоє людей загинули внаслідок російських атак. 21 людина наразі в лікарні. Троє постраждалих у тяжкому стані. Про це в телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Удари та падіння уламків зафіксували в 6 районах столиці. Росіяни атакували автозаправні станції, бізнес-центр, офісну та фармацевтичну будівлі. На місцях виникли пожежі, пошкоджені авто. Також у місті спостерігають перебої з інтернетом. За даними Мінцифри, йдеться про близько 100 тисяч інтернет-абонентів. У Рівному затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють у плануванні теракту. За даними прокуратури, він мав закласти вибухівку біля однієї з адмінбудівель. Уродженець Запорізької області погодився на пропозицію, яку отримав у месенджері Telegram за грошову винагороду закласти вибухівку, яку потім замовник мав підірвати дистанційно, повідомила речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька-Савчук.
3: Фігурант заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер доповів про це куратору. Надалі рашисти планували активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він намагався втекти з місця запланованого теракту. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на вчинення терористичного акту.
2: Президент України Володимир Зеленський виступив на 6-му саміті Міжнародної Кримської платформи, що відбувається в Нью-Йорку. Він наголосив, без повернення Криму, відновлення територіальної цілісності України, повернення до нормального життя та відновлення норм міжнародного права неможливе. У центрі уваги саміту ситуація в тимчасово окупованому Криму, системні порушення прав людини, мілітаризація півострова, зокрема молоді та освіти, а також подальші спільні кроки задля деокупації Криму.
0: Новини на Радіо Культура.
2: У Кабміні уточнили порядок отримання зимової одноразової допомоги для вразливих категорій людей, які живуть у прифронтових громадах. Розмір виплати становитиме 19 400 гривень на одне домогосподарство. Про це повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту внутрішньо переміщених осіб Павло Фролов у телеграмі. Програма діятиме для визначених громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Гроші виплачуватимуть, зокрема, переселенцям, людям з інвалідністю та тим, хто виховує дітей з особливими потребами, багатодітним родинам і тим, хто отримує житлові субсидії. Посадовець зазначив, заяву про отримання коштів потрібно подати особисто до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або орган місцевого самоврядування. І далі про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра, крім західних регіонів, в Україні помірні, в Київській, Чернігівській, а також вночі в центральних областях значні дощі, місцями грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі країни пориви до 15-20 метрів. Температура на більшій частині території країни вночі коливатиметься в межах від 6 до 11 градусів, вдень 11-16, у південній частині до 19, вдень 7-20. 12. На Київщині завтра значні дощі, подекуди грози. Нічна температура у столиці 8-10 градусів, день на 13-15. Це була вся інформація на сьогодні. Для вас працювали звукорежисер прямого ефіру Анастасія Карпук, ведуча Олена Яковлєва. Дякуємо за увагу.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Дмитро Загул. Поет-символіст родом з Буковини. Вийшов на літературну сцену під час Першої світової війни та Української революції. У його творчому доробку багато перекладів. До прикладу, відома Енеїда Вергілія. Творити красу та шукати нові форми – одна з настанов Загула. Поезію Дмитра Загула читає Римма Зюбіна.
2: Різні мотиви. Не в тишині формується поет. Не в самоті німих чернечих келій. В юрбі людей, бурхливій і веселій, він розіклав барвистий свій намет. Його життя – це брук, а не паркет. Його палітра – площі та панелі, де ловить він життя високі трелі і рух юрби до невідомих мет. Ні тріолет, ні станса, ні сонет сучасного не вдарить, не зворушить. Живий поет – не класик, не естет. Він дійсний світ отбити в пісні мусить. Життя – як море, змінне і бурхливе. Він мусить знати всі його мотиви.
0: Поезію Дмитра Загула читала Римма Зюбіна. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Новий сезон на радіо «Культура». Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21-й на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Вечір на Радіо Культура.
2: Усіх вітаю на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, Анастасія Карпук. За звукорежисерським пультом це час інтерв'ю, як ви вже чуєте, і з нами є наш гість на зв'язку. Це Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду. Пане Володимире, дуже рада, що ви до нас приєднались. Вітаю.
3: Чи мене чути?
2: Так, вас добре чути, тому я думаю, що у нас все складеться. Поки що у нас все з якістю дуже добре. Сьогодні тему ми для нашої аудиторії, для нашого анонсу заявили як таку, чи можуть і як можуть виживати креативні індустрії, культурна індустрія загалом під час війни. І я зараз, вживаючи слово «виживати», тут же подумала про його доречність. Чи варто говорити про виживання, чи варто говорити про будь-яку сталість з урахуванням тих умов, в яких ми живемо загалом, і економіка українська і так далі?
3: Ну, на мою думку, ми насправді зараз живемо в трьох вимірах, я би це так сказав. Тобто перший вимір – це справді виживання, тому що коли літають шахеди, коли прифронтові регіони, реально може бути питання доречності взагалі культури, коли йдеться про банальний рівень виживання фізіологічний. З іншої сторони, у нас є велика країна, яка, незважаючи на це, бореться. Відповідно, у нас є регіони, де можна і відновлювати, і відбудовувати, і з іншої сторони є регіони, яких можна говорити про розвиток. Тобто у нас є нелінійність в нашій сьогоднішній дійсності, скажімо так.
2: Абсолютно слушне, мені здається, зауваження. Я собі навіть тут занотувала, що до цього регіонального виміру ми з вами поступово дійдемо, тому що ця тема так само важлива. І знаючи ваш досвід в цьому сенсі управлінський, такий стратегічного бачення, я це запитаю. Але я зараз наведу такий приклад, який просто лежить на поверхні, в тому сенсі, що це свіжий доволі інформаційний привід. Ми бачимо заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького, який доручив розробити механізми державної підтримки для книговидавництва, які потерпають від російських обстрілів, а ми бачимо, що з цим відбувається. Збитки галузі насправді зовсім не приховані. З липень, оці дані, які я дивлюся зараз, за липень 26-го року, 1,5 мільйона примірників книжок знищено було, а, наприклад, підручники, то із загальних накладів з 13,5 мільйонів близько 2 мільйонів уже теж знищено. І ми бачимо, що є якесь рішення уряду, наприклад, там розробити механізм підтримки. При цьому я була здивована, але я чула голоси, я читала їх в соцмережах, наприклад, що вони говорять про книжки в той момент, коли треба говорити про укриття. І я розумію, що для частини людей, от, наприклад, це є очевидно. Для мене не очевидно, тому що мені здається, що культурна війна, культурна експансія і геноцидна війна Росії, вона дуже пов'язана з книжками і культурою дуже сильною мірою. Правда ж?
3: Можливо, я з вами трошки посперечаюся, тому що мені здається абсолютно нормально, коли у нас є множинність проблем, то є безпекові питання. І об'єктивно, якщо говорити справедливо, да, то коли у людей немає укриття, то, можливо, відшкодування збитків книговидавцям, видавництвам або відновлення друкарень не є пріоритетом для людей. Тобто ми маємо теж навчитися толерувати інші думки і вміти збалансовано знаходити рішення на складні питання в умовах війни. Тому що коли ми говоримо про допомогу всім і вся, ми забуваємо говорити про економіку і про те, звідки цей ресурс має з'являтися в умовах, коли у нас нищиться економіка, відповідно, податкова база. Звичайно, це не тема нашої розмови і, певно, це не фокус радіокультури як такої. Але я би застеріг від питань, коли ми маємо говорити, що лише культура і ми маємо виключно фінансувати це, бо це культурний геноцид. Так, це культурний геноцид. Але давайте будемо дорослими в кімнаті про те, що ми маємо усвідомлювати, що ресурс у нас не то ж обмежений, його немає, він від'ємний. І тому рішення треба шукати зважено, продумано, логічно, адекватно.
2: Я з цим сперечанням, я вам за нього вдячна, тому що тут є багато аспектів, про які ми можемо подумати. І, пане Володимире, коли ви кажете, що не тема нашої розмови, воно якраз тема, тому що мені здається, що тут є ще кілька аспектів, які б я би з вами зараз зачепила. Наприклад, те, що стосується податків, воно мені очевидно, як людині, яка відстежує усі суспільно-політичні теми, і ми розуміємо, що частина, наприклад, велика частина чи значна частина тих видатків, які закладено в державному бюджеті на 27-й рік на культуру, та навіть про, ну, це проєкт, я розумію, але тим не менше ми бачимо ці цифри, там трошки більше 16 мільярдів гривень на культуру і медіапростір. Зараз ми з вами окремо поговоримо про медіапростір і про культуру. От, але навіть сукупно дивимося, та от є цих 16 мільярдів, ми розуміємо, що є українські бізнеси великі, які, чиї склади горять на наших очах, от буквально там все літо, та і зараз ми бачимо, що вони змушені зменшувати і податкові надходження, та навіть скорочення всередині бізнесів, навіть зарплати своїм співробітникам, що вже казати про видатки на культуру. І так чи інакше, щоб не мати ілюзій, все-таки ми виходимо на те, що ми розуміємо, що яку суму не заклади, вона фізично може бути не, ну, не виконаний цей бюджет, бо його просто немає, цих грошей. Це ж так?
3: Ну, дивіться, я не є міністром фінансів, мені важко сказати, да? І очевидно, що весь бюджет, який йде на соціально-економічний блок, тобто не на видатки Міністерства оборони, це є донорська допомога, да? Тобто, яка залежить від політичної, геополітичної ситуації, яка залежить від того, яка є політична ситуація в наших країнах-партнерах, зокрема Європейського Союзу, і від швидкості реформування України як інституції, як держави, державні реформи, структурні реформи, бо найбільше надходження у нас прив'язані до швидкості нашої з вами реформування.
2: Я не знаю, що скаже на це міністр фінансів, ви справді маєте рацію, він в нашій студії, але тим не менше тоді постає питання, чи є завдання утримувати чи підтримувати культуру. Я коли кажу утримувати, мені такими 90-ми теж повіяло на саму себе. Тоді давайте тут поговоримо, тому що у нас окрім традиційних підходів про те, що не завжди це має бути державний бюджет і завжди були обговорення про те, що культура сама чи там культурні інституції самі можуть заробляти і шукати якісь кошти на свою підтримку, і грантова, і технічна, і інша, і просто заробляти в фізичному сенсі цього слова, і плюс війна, і от коли ми повертаємося до цього питання, як тоді в цих умовах утримувати культурні інституції, то як ви тут бачите стратегію?
3: Дивіться, ну не даремно була прийнята стратегія розвитку культури до 30-го року, минулого року у березні, де, власне, закладалися ці стратегічні цілі, операційні цілі, які пов'язані з інституційною реформою і з тим, як культура працює як суспільна система. Тому що культура – це суспільна система, як медицина, як охорона довкілля, як економічний розвиток, як водопостачання. То культура – це ще одна сфера життя, яка має функціонувати як система. І тут нам треба дуже уважно дивитися до того і вміти, навчитися вибудовувати систему таким чином, що те, що не може оплачуватись, а в культурі багато того сенсотворення, цього осердя культурного, воно важливо нам як громадянам. Тобто це питання держави, це питання громади, тобто хто за що відповідає і має утримувати, і тут я не побоюсь цього слова, воно має бути, бо це є питання безпеки, але з іншої сторони система, це так само як ці культурні продукти, як ці культурні простори, які в нас є, як вони можуть трансформуватися в рушії, або, скажімо так, подражники для економічного розвитку в громадах, соціально-економічного, тому що саме культура витягує людей з квартир, з будинків, саме культура заохочує людей спілкуватися, говорити, і саме культура потім трансформується ще і в продукти, тобто ці, які є комерційні. Да? Тобто оце от як перейти від культури, культури, там, де є культурні сенси і значно менше економіки, до креативних індустрій, де навпаки, коли ми купляємо якісь продукти, одяг українського дизайну, в якому теж зашиті ці культурні коди, або коли ми дивимося український, споживаємо український медіапродукт або читаємо книгу, тому що книга – це вже є креативна індустрія. Да? Тобто, так, це культура. І, власне, ми маємо навчитися вибудовувати оці системи на рівні громади, на рівні держави, розуміти, де ми маємо це платити з наших податків, а і причому яких державних, місцевих, регіональних, обласних. З іншої сторони, є питання, де це вже стає бізнесом, і там мають бути інші механіки підтримки і інша механіка взаємодії гравців на відповідних ринках.
2: А Володимир Воробей з нами, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад «Промприлад» та Українського культурного фонду. Ви на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Пане Володимире, а якщо говорити, наприклад, про Український культурний фонд, членом наглядової ради, якого ви є, як він змінив ситуацію на культурному ринку? Та, я би сказала, різні періоди в його житті були, ми знаємо. Зараз більш стабільний, напевно, період, можна вважати. От. А тим не менше, от якщо подивитися, знаєте, на таку лінію життя, життєву лінію, як малюють на графіках, то в якому місці ми зараз в цьому сенсі?
3: Гарне запитання, тому що Український культурний фонд – це одна з тих знакових інституцій, яка була створена, постмайданних інституцій, якими ми пишаємося. Тобто, коли нам треба міністрам культури десь або урядовцям пишатися і казати, як ми змінюємося, часто Український культурний фонд ставиться в приклад і не даремно, тому що це державна інституція, яка уможливила доступ до фінансування, державного фінансування для всіх – державних, комунальних, недержавних, громадських, індивідуальних митців, тобто для різних діявців культури і креативних індустрій, те, що в умовному 16-му році або 15-му році ще здавалося неможливим. Тобто у нас є комунальне державне, яке ми маємо утримувати, і є оце все креативне, красиве, культурне, незалежне, яке має само якось фінансуватися і жити. Слава Богу, що Український культурний фонд показав, що ми можемо як держава надавати доступ на рівних умовах. Найважливішим тим, чим ми можемо пишатися, що справді Український культурний фонд стабілізував свою діяльність. Тобто є добрий бюджет, є залучене фінансування з інших донорів, з партнерства за сильну Україну, з програми Креативної Європи, Євросоюзу. Тобто ми ще й навчились множити державні кошти на певний мультиплікатор, тобто залучати додаткові кошти зі співфінансуванням, коли УКФ фінансує і, наприклад, Креативна Європа. Це прекрасніше, коли ми вчимося це робити на державному рівні. І люди повірили, дієвці повірили, громади повірили, що їхні ідеї, ідеї їхніх креативних продуктів, їхніх бажання щось створити, держава може це підтримувати, будь ласка. Да, складно, да, бюрократично, да, це бюджетний кодекс ніхто не скасовував, і ми маємо подавати багато ще паперів, і Український культурний фонд продовжує оцифровування, покращування процедур, пробує налагоджувати сервісну орієнтованість або, так би мовити, бенефіціару центричність. Але це є показник того, як може працювати прозора система, прозорий спосіб доступу до фінансування з державного бюджету. І ми пишаємось тим, і зараз, до речі, Український культурний фонд за підтримки партнерства за сильну Україну розпочав оцінку впливу Українського культурного фонду. І ми сподіваємося, що ми побачимо приклади того, як ці продукти, які ми фінансували, чим вони допомогли посилити інституції, чи вони стали якимись культурними феноменами, кому воно як допомогло. Не просто ми профінансували якусь виставку, якусь книгу або медіапродукт, а як воно, що далі з тим, як воно допомогло економіці, як воно допомогло самим інституціям. Відповідно, Український культурний фонд залишається, ну, як член наглядової ради, я сподіваюся, що й залишиться, робимо все для того, щоб інституція не просто стабілізувалася, але й розвивалася. Там, не дай Боже нам жити в розвиненому, як це сказати, стагнації. То УКФ має видозмінюватися і йти покращувати свої формати діяльності. І зараз ми працюємо, я, зокрема, працюю із коаліцією діявців культури, із Інститутом законодавчих ідей на те, щоб внести правки до закону України про УКФ, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради. Міністерство культури подало законопроект, якому, на жаль, не було враховані жодні рекомендації, які надавали інституції громадянського суспільства. І ми, власне, підготували свої таблички порівняльні і хочемо впливати на те, щоб цей законопроект все-таки допоміг Українському культурному фонду піднятися на інший рівень. Тому тут Якщо цікаво, ми можемо ще й про це поговорити.
2: Так, давайте про це поговоримо, тому що я прямо планувала про це запитати, тому так.
3: Власне, бо в чому проблема зараз з законом України про УКФ? Є кілька речей, які з одної сторони в законі добрі, тобто це окремий закон, відповідно, Міністерство культури не може в ручному режимі управляти інституцією. З іншої сторони, є речі, які можна покращити в сфері управління УКФ. Наприклад, у нас голову фонду призначають, тобто вона не обирається, голову не обирають члени наглядової ради, що дуже дивно. У нас так само дуже дивне квотування. Офіс президента призначає двох людей, міністерство призначає двох людей і по двоє людей від закладів культури та від громадянського суспільства, але виключно від громадських організацій. А умовно, як щодо ФОПів, які теж отримують фінансування УКФ, а як щодо благодійних фондів? Тобто чомусь ці юридичні особи, їхній тип, вони не можуть голосувати за членів наглядової ради. Взагалі не зрозуміло, для чого нам Офіс президента України, тобто це політичне, звичайне рішення, тут можна зрозуміти. З іншої сторони, для УКФ є питання, як УКФ може співфінансувати проекти креативної Європи. Це програма Євросоюзу, бо зараз, згідно закону, ми можемо фінансувати виключно те, що пройшло експертний відбір самого фонду. Але так виглядає, нагадаю, в креативній Європі співфінансування у більшості програм становить 40%. Відповідно, пересічний українська культурна установа, дієвець культури навряд чи може знайти 40% або навіть продакшн-компанія. Це великі кошти. Відповідно, Український культурний фонд міг би виконувати цю функцію надавача співфінансування. Це добре для економіки України, коли залучаються європейські кошти. Але ми не маємо цієї можливості. Отже, це зміни до закону України. Крім того, ще з одних таких новел, які ми просуваємо, це є уможливлення використання механізму УКФ іншими юридичними особами публічного права. Тобто це я так дуже юридично сформулював, але йдеться по-простому. Ми хочемо, щоб ця от механіка відбору, надання грантів на культурні проекти, вона була доступна і місцевим організаціям, щоб у нас були локальні фонди культури, у нас були регіональні фонди культури, тематичні фонди культури. Бо зараз виглядає так, що у нас виключно УКФ може надавати гранти на культурні проекти, а решта – це все інша механіка, дуже незручна для культурних проєктів. І ще одна новела, яка навіть для нашого, вона може здаватися не на часі, але нам потрібно формувати ендаумент УКФ. Тобто невеликий відсоток, 2-3% фінансування кожного року має відкладатися, вкладатися в ОВДП, в облігації внутрішньодержавної позики, тобто в умови, тобто гроші з одної кишені держави переходять в іншу кишеню, але ключове, що цей ендаумент поступово може стати джерелом фінансування і, наприклад, оплати адміністративних витрат Українського культурного фонду, які нам не потрібно буде оплачувати кожного року з бюджетних коштів. Відповідно, цей ендаумент і обов'язок невеликий відсоток вкладати, нам треба навчитися думати на перспективу стало, так? Тобто не виключно в цьому режимі пожежогасіння, постійної якоїсь реакції на події, які відбуваються. Ну, і є інші новели, про які я зараз не буду займати час, тобто це є, якщо хтось хоче, може пошукати, знайти зміни до закону УКФ, тобто інформацію ми ще 25-му році активно просували. Це все є в відкритому доступі.
2: А що заважає, з вашої точки зору, ухваленню цих змін? Тому що вони для мене звучать просто дуже логічно і потрібно.
3: З позитиву, вони зараз і добре, що вони звучать логічно і позитивно, але за тим стоїть велика кількість обговорень, в тому числі і в рамках проєкту «Респол», який от у 24-25 році ми реалізовували.
2: Ми теж про нього розповідали, коли, здається.
3: Так, були у нас включення. Так само з коаліцією дієвців культури ми це активно просували і проговорювали. Власне, були баталії, обговорення, різні думки, і це нормально. І зараз той формат, на який ми вийшли, ці новели, вони проговорені. І ми плануємо говорити з комітетом, ми вже на зв'язку з депутатами комітету, питання в, як би це так м'яко сказати, ефективності роботи Верховної Ради України. Тобто, коли дійде справа до цього законопроекту, на жаль, ще раз, Міністерство культури всі ці наші пропозиції відхилило, тобто залишилось виключно, я би сказав так, дезінфіковані норми, які стосуються відкликання членів наглядової ради та такі косметичні зміни. Да? А всі ті зміни, про які я щойно ми з вами говорили, їх всі Міністерство культури відкинуло. Відповідно, єдиний наш шанс, як представників експертного середовища, дієвців культури. Це, власне, попасти між першим і другим слуханням. Дуже шкода, що держава не є партнером в структурних реформах, а змінах, а часто навпаки шкодить цьому процесу. І, власне, зараз надія на те, що комітет і Верховна Рада зможуть підтримати ці зміни між першим і другим слуханням, особливо друге слухання. Для цього потрібні ті всі таблички, які ми готуємо, порівняльні таблиці. І оце от ця така дрібна робота, яка, можливо, навіть дещо нормотворча, юридична, але без неї не буде змін структурних, не буде підвищення ефективності діяльності УКФ. Я дуже сподіваюся, що цього року до законопроекту дійдуть руки. Дуже сподіваюся, тому що наступного року у нас вибори і нової наглядової ради, і нового виконавчого директора. Я б дуже хотів, щоб це відбувалося в інший спосіб, не так, як це відбувалося в 2024 році, на нових правилах, але це все залежить від того, як швидко законопроект попаде в зал.
2: Володимир Воробей з нами, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад «Промприлад» та Українського культурного фонду. І ви на Радіо Культура, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом, а я Тетяна Трощинська.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Пане Володимире, ви сказали про, до речі, про цей звіт, який готується, та стосовно проєктів, які фінансував Український культурний фонд і їхнього впливу. Я вже сама, як журналістка, зацікавилась би це почитати. Мені просто навіть для роботи цікаво, що має вплив. Не просто профінансували виставку, там, як ви кажете, та чи не просто оплатили роботу якихось креаторів, які щось там створювали, невідомо навіщо. Що тривалий час, до речі, у нас практикувалося в багатьох сферах, будемо чесними. І тут виникає у мене ще таке запитання, що ми маємо на увазі під впливом, та, коли ми говоримо про ті проекти, бо це така, такий тонкий лід, особливо в креативних індустріях, особливо з людьми не чужими мистецтву, які одразу починають дуже емоційно це сприймати і говорити про те, що когось підтримали, когось не підтримали. І ми таких прикладів можемо навести з вами десятки, правда? Коли інколи це емоційні образи, а інколи коли це абсолютно раціональні зауваження і запитання. Тим не менше, про що ми говоримо, коли ми говоримо про вплив? Про який вплив? Важливий для України як держави, важливий, я не знаю, там для просування її в світі, для підтвердження того, що українська культура є частиною європейської культури, що, до речі, не часто артикулюється, ну і так далі.
3: Гарне запитання. Насправді вплив у кожного, кожен це розуміє по-своєму, для чого це. Але ключове, коли ми оцінюємо щось, важливо пам'ятати, що коли щось створюється, коли щось запускається, умовна програма Українського культурного фонду, на етапі дизайнування, це слово, яке не часто вживається нормотворцями і або міністерствами, або органами управління на рівні громад, коли ви щось плануєте, якусь програму, ви ж закладаєте туди, навіщо ви даєте ці кошти. Да? Тобто це не просто щось профінансувати як результат, але ви закладаєте туди ідею, що змінити, яку проблему змінити, чи підвищити стійкість інституцій, чи ви хочете відкрити нові імена, чи ви хочете, щоб продукт, який ви створили, він став популярним і витіснив якісь інші речі, чи ви хочете повернути інтерес до чогось. Тобто завжди будь-яка програма, яка створюється, вона закладає якусь певну логіку, логіку інтервенції. Да? Тобто є теорія зміни, так звана, що ми хочемо змінити. Uh-huh. І, наприклад, якщо ми говоримо про Український культурний фонд, то кожного року у нас, по-перше, є стратегія, то тут теж є питання, бо у нас є, з одної сторони, стратегія, якою ми не дуже користуємося, як наглядова рада. І у нас кожного року ми затверджуємо пріоритети. З позитиву, через те, що у нас є зараз стратегія розвитку культури до 30-го року, то УКФ прописаний в певних конкретних цілях, які затвердила держава. І зараз ми можемо, наприклад, тоді розуміти, да, тобто, що саме нормотворець, що саме держава закладала в державний Український культурний фонд, що вона хоче від Українського культурного фонду. І, власне, оця от оцінка впливу, яка зараз відбувається, на мою думку, ми якраз маємо це все ще раз переглянути, а що ми хотіли тою програмою, яку ми робили 5 років тому, наприклад, і що ми отримали, да? Тобто, чи ми отримали той очікуваний вплив, чи ні. І, власне, проблема наша ще полягає в тому, що дуже часто ці пріоритети, які визначалися, особливо до появи стратегії розвитку культури, вони були випадкові. Да? Тобто кожного року хтось щось прийняв, тобто як зрозуміло, що за рік змінити якусь ситуацію кардинально неможливо, нереально на рівні цілої країни. І дуже часто непонятно, а незрозуміло, а що ми, який вплив ми очікували, і відповідно, коли буде щось вимірюватись, то питання, а вимірюємо ми що? Так? Тобто анекдотичні дані про те, що хтось став міцнішим, що якась книжка стала комерційно успішною, що якась
2: охоплення.
3: Вистава.
2: Ми зазвичай вимірюємо охоплення, я би сказала.
3: Але бачите, це є результат. Охоплення – це є результат. Так, вплив – це, умовно, коли проект закінчився, і там 3 роки після у нас вже йде, наприклад, третій наклад цієї книжки. Так? Тобто вже, ми профінансували цю книжку, я знаю такі приклади. Або коли ми знаємо, що ми коштом УКФ в рамках проєктів профінансували нові пісні, або нові вистави, або навіть нові музичні твори, партитури. Да, то і потім це їздить і по європейських країнах, це звучить в філармоніях або на концертах. Це дуже різні історії, але ми їх бачимо. Але це на рівні, ну, мені попалось це, я про це знаю. Да, то, але було б добре, щоб ми це системно відслідковували і могли потім показати, чому ті кошти, які ми інвестували 3 роки тому, бо 5 або 7 вже років тому, вони ось, прошу, да, тобто воно помножилось, воно

0: підняло оце потребу дізнаватися, і мені дуже приємно, що у нас зараз в команді молоді, молоді жінки, в більшості, які місцеві, які хочуть це дізнаватися, зберігати, передавати. То і вони, власне, із місцевою владою, з музеями, з бібліотекою, з молодіжною радою, є такий от місцевий осередок активних людей, які думають над тим, як це зберігати, поширювати, робити. І це, ну, тобто тут вже був вплив УКМ. Це вже про вплив УКМ. Да? Тобто це було 5 років тому, а відгумін того, що ця тема піднялася, ось вона з вами. Але це, знову ще раз, це мої анекдотичні дані по тому, до чого я маю доступ. Да? Тобто, відповідно, цікаво було подивитися, куди ці тисячі проєктів, які фінансував УКФ, тобто я думаю, що вплив, насправді цікаво буде подивитися на результати.
1: Так, чекаємо цих результатів. Про громади запитаю, це буде моє наступне запитання через одне. Але тут ще хочу запитати, воно може так профанним дещо здатися, або дуже простим, але ну я не можу це не запитати, тому що це важливо і насправді про це теж треба говорити. Якщо ми говоримо про українську культуру і про її стійкість саме з огляду на війну Росії проти України, то ми можемо ну там взяти тих самих росіян, які продовжують вкладати мільярди в тому, щоб розповідати про Толстоєвського, розповідати про балет свій, чи що там ще, про сльозу рібенка, про лускунчиків і так далі, і так далі. І коли ти дивишся на цю машину, оцю сильну популяризацію культури російської, яка насправді не існує на такому прикладному рівні, тому що це, ну я не знаю, якась вигадка, напевно, культура, у них зовсім інакші паттерни працюють. Тим не менше, продовжують в це вірити багато аудиторій за кордоном. Що ми тоді маємо робити? Ми тоді маємо протиставляти оце щось анти, чи якось в інший спосіб працювати? Тут різні точки зору існують на це питання.
0: Справді гарне запитання. Я не вважаю себе експертом з культурної дипломатії або експертом з тим, як просувати культуру в інших країнах. Але мені здається, тут працює, нам треба усвідомлювати, що Україна, справді, ми слабка держава, тобто ми молода, юна держава, у нас обмежений доступ державотворення через 300 років панування імперії, навіть більше. Натомість Росія, як ворог, це є вертикало інтегрований холдинг, та, тобто, де навпаки оця система авторитарна значно легше працює, ми так не хочемо, але ми є сильна країна, тобто у нас сильні низові зв'язки, все це наше волонтерство, підтримка, можливо, дещо хаотична неорганізованість, але в цьому є наша сила, це є та низова демократія, яка, власне, нас відрізняє. І, на мою думку, не варто змагатися за мільярдні бюджети, оскільки особливо під час війни їх немає, ми не можемо собі цього дозволити, але з іншої сторони ми можемо підтримувати інші речі, коли ми горизонтальні зв'язки налагоджуємо, коли у нас є громада до громади, в Європейському Союзі краще зв'язується, коли у нас більше залучається людей, я дуже радий зараз, що українці все більше і більше відкривають свою українськість, знаходять її, експериментують з тим, що означає українська культура для кожного, тому що це не лише етнокорені, да? Українська культура може бути дуже модерна, дуже різна і різноманітно національно. Відповідно, це теж класні історії. І тут для мене оце от поширення нашої культури – це, власне, про зв'язки, про різні формати, про різну взаємодію на різних рівнях, і формальних, і неформальних, обміни, пояснення, залучення. Да, то оце, і це, знову ж таки, вимагає цієї залученості, включеності і отих зв'язків. Тобто це… Мені здається, що наша відповідь, так би мовити, має бути асиметрична. Да? Тобто це не про грандіозні, фантастичні вихлопи, і ми часто бачимо, що часто, на жаль, особливо, якщо ми говоримо про креативні індустрії, медіа, багато хто працює, власне, в продакшн-компаніях, це кіно, медіавиробництво, це про щось велике і грандіозне. Так, це теж має бути. На мою думку, це має бути в рамках Держкіно, це в УКФ, того самого, і це справді мають бути відповідні бюджети. Але будьмо об'єктивні і відверті, на це у нас мало є ресурсу. Відповідно, і ми не зможемо зменшитись тим ресурсом, який виділяється як частина пропаганди, тобто це менше культура, як більше пропаганда. Відповідно, наша відповідь має бути асиметрична, вона має бути через залучення, включення, більше розширення, розосередження, оцього мережування з Європою всередині країни. Оці формати нам надзвичайно важливі, не додають нам стійкості. Це більша там демократична стійкість культури, ніж показушна, грандіозна.

0: величність. Тобто це не про це. Це про силу громад, про силу індивідууму, громади і країни як суспільства. Те, що визначає стійкість, а не велике, грандіозне ух. Да?
1: Угу. Теж цікава відповідь і цікавий образ такий. Та мені теж дуже стало, от коли ви просто цю грандіозність протиставили, я уявила якийсь такий парад, знаєте, в Китаї чи на Красній площі, який не відбувся, до речі. Ми вже бачимо, чим закінчується грандіозність. Та? І проти цього ми протиставляємо якісь мережі від якісь стійкі структури, які, як здається, виникають з нікуди, але як потім показує практика, це було не з нікуди. Та? Вони виникають з довіри, з якоїсь, я там не знаю, з любові, з якихось інших моментів. Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду з нами. Я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом. І буквально за секунду говоримо про громади.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ви мене, пане Володимире, просто підвели до цієї теми про громади зараз дуже доречно. У мене дуже практичне питання. Чи працюєте ви як експерт, наприклад? Та, ви вже сказали, що працюєте, і навіть згадали Горюни, хто, та, здається. І навіть згадали, що існують такі локальні ініціативи, які, можливо, навіть і невідомі на всю Україну. Як це працює з громадами? Як це працює з фінансуванням з громад? Тому що перше питання, яке може виникнути в людини непідготовленої, ну дивіться, ви хочете якийсь там музей, який підтримує спогади і біографії 12 людей, чи каналізацію на наше місто. Та? І знову ж виникає те питання, про яке ми з вами говорили на початку, що інколи це протиставлення, воно може бути навіть маніпулятивним, якщо не знати, з чого починати з цим працювати.
0: Звичайно, я погоджуюсь з вами, тому що культура, більшість фінансування або левова частка фінансування на культуру в Україні, вона насправді йде з бюджетів громад. І однією з найбільших проблем в цій сфері у нас, ви це знаєте, це є низькі зарплати, прекарність роботи, тобто людей, які не працюють в комунальних або державних закладах культури, у них взагалі це в більшості гіг-економіка, називаємо це так, тобто від проєкту до проєкту. І як нам забезпечити, а з іншої сторони, навіть там, де є забезпечена зарплата, вона реально низька. Тобто це неможливо вижити, не говорячи про те, щоб робити ці професії привабливими, або говорити про те, що люди мають повертатися з захисту в Європейському Союзі і працювати в сфері культури в Україні, де вони не можуть дати раду, не говорячи про те, щоб підтримувати дітей, сім'ю. Тобто це є ненормальна ситуація. І, власне, тут це, сподіваюся, ми ще з вами проговоримо про це питання інституційної реформи, так, як це змінити. Тому що просто наказово сказати, так як Міністерство культури зараз сказало, ми даємо постанову, підвищуємо зарплати. Якщо в громаді немає бюджету і немає відчуття, що культура потрібна, або ці заклади культури виконують важливу для громади функцію, то що роблять заклади культури? Вони замість півставки дадуть чверть ставку, бюджет залишиться той самий, зарплати не зростуть, відповідно, або держава має виділяти на це кошти шляхом виділення субвенції, або інша механіка, але просто демонстративні речі на кшталт «прошу підняти всім зарплату». Я теж не проти, думаю, ви теж будете не проти, щоб вам підняли зарплату, але...
1: Та ми всі лише за, тільки де взяти
0: питання.
1: Думаю,
0: що всі... Так. Оце, власне, питання. І тому, переходячи, плавно до того, що, власне, робити, тут, з одної сторони, нам треба шукати інші формати, як уможливити тим самим закладам культури адекватно заробляти. Хтось же навчився, деякі громади вміють це зробити і налагодили вже процеси навіть в нашому непривабливому законодавчому полі, бо банально відкрити якусь кав'ярню або здавати в оренду приміщення, це треба пройти мільйон процедур, це не факт, що воно потрібно. І знову ж таки, у нас Міністерство культури видало постанову про те, щоб розширити список платних послуг, і забули дати рекомендації, як це зробити. Да? І не знають заклади, бігають і питають, як саме це оформляти. Бухгалтерам не пояснено, методичні рекомендації не надано, того і сказано робіть, але як, і всі бояться аудитів і перевірок. Відповідно, тобто наші оті от потуги, з одної сторони, прекрасно, що щось пробуємо робити, з іншої сторони, воно не дотягнуто, недолуге, не доведено до кінця, і ключове не вимірюється, чи стало більше тих послуг, чи стало легше чи стали ефективніші використовуватись оці культурні простори, які у нас є. З іншої сторони, у нас є дуже недовикористаний потенціал для міжсекторних партнерств та діалогових майданчиків в громадах про культуру. У нас є великий інтерес до своєї локальної культури, тому що це не лише про національне і загальне, це про те, що ви були діалекти, про те, що в кожній громаді є свої історії, свої цікаві речі, які можна робити. Наприклад, я вже згадував цей проект, який ми маємо про локальні партнерства за ідентичність, за підтримки фонду відродження. Дуже цікаво. Ми обрали 5 громад, дуже різні: Закарпатська, Прикарпаття, Рівненська область, Суми, про які вже згадував. Це про дуже різні конфігурації партнерів, дуже різні фокуси. Але от такі речі якісь мали би підтримуватись. Да? І на це, слава Богу, є той самий УКФ. З'являється підтримка. Зараз УКФ відкрив програму з фондом партнерства за сильну Україну для прифронтових громад, які можуть і зберігати, і підтримувати зв'язок з діаспорою або там неодіаспорою, людьми, які зараз виїхали тимчасовий захист в Євросоюзі, для того, щоб вони оцей зв'язок з локальною культурою, він підтримувався. То і це можна робити і без коштів. Да? То не завжди потрібні кошти на те, щоб формувати культурні коди, робити заходи, слово, яке я ненавиджу, тому що воно формальдегідне, да? Тобто воно тхне тими закладами культури і закладами. Тобто можна робити речі, які просто для того, щоб, бо ви хочете їх робити. Ключове має бути бажання це робити, не оце номенклатурне, бо треба, да? Тому що ми це завжди проходили з жахом часу, не думаю, згадуємо ці заходи, де ми кудись десь відвідували, бо вони потрібні. Це має бути йти від бажання. Да? Якщо хтось щось хоче в громаді робити, оці простори, які є, отримуються громадами, оці гранти, які ми надаємо з держави, вони мають до тих людей доходити. Має працювати система, коли люди допомагають готувати ці проекти, коли в простір запрошують, а не тобі треба доводити, чому ти хочеш там провести щось, а тобі не дають. То оцю от ефективність використання інституцій публічних, які ми отримуємо, навіть над тими мінімальними бюджетами, які ми є, на жаль, наприклад, у нас немає системи, коли ми розуміємо, наскільки ефективно використовуються ті чи інші активи нашої культури. І тут ми так само можемо говорити про культурну спадщину. Uh-huh. Слава Богу, що ми почали робити ті реєстри. Це треба віддати належне міністерство. Ця робота робиться. Тобто, звичайно, що вона відстає на 30 років, але це не до цього складу міністерства претензії. Тобто ми тільки-тільки встали на той шлях нарешті, де, що ми починаємо дивитися, що у нас є, в якому воно стане. Але ще не дивимося, в якому воно стане. Да? Тут ще інше питання. У нас є, наприклад, мережа закладів культури, її реєстр, але це просто перелік юридичних осіб, і це абсолютно нічого не говорить, чи ця бібліотека класна, жива, наповнена дітьми, дорослими, шумгам, тарарами, вона виконує свої різноманітні функції, чи це є якесь павутинне, затягнуте, де на тебе дивляться як на ворога, який турбує бібліотек.
1: Перервав тихий плин цього сну.
0: Так, заважає охороняти робоче місце. Відповідно, у нас є такі заклади, є такі заклади. Ми не знаємо, скільки в нас яких, і отакого аудиту мережі закладів культури не проводилося. Не говорячи вже про те, що та культура, якою ми часто пишаємося, яку ми презентуємо, коли ми провадимо цю культурну дипломацію, умовно кажучи, ми не муніципальні колективи показуємо, да, а ми пишаємось нашою незалежною музикою, мистецтвом, всім решта. І тут виникає питання, чому ми їх не підтримуємо? Да? Чому у нас немає тих конкурсів інституційної підтримки незалежної культури? Чому ми підтримуємо виключно комунальне, державне, інституційно? Да? Хороше питання. УКФ – це проєктне фінансування, це короткі, невеликі проєкти. А як щодо утримання наших знакових культурних діячів, колективів і мало не поп-зірок, перепрошую, да, того, а як тут, да, чому ми якісь колективи утримуємо, а інші ні? Це ці питання, на які треба давати відповідь, і про що треба дискутувати, війна не війна, але ми мусимо, зобов'язані про це говорити.
1: Залишається точно час ще на одне запитання стосовно інституційної реформи. Лише нагадаю нашій аудиторії, що ви на Радіо Культура, я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом і наш гість Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку ПІПІВІ, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Володимире, інституційна реформа, та? Що все-таки зробити, щоб фінансування культури було сталим? Так просто сформулюється запитання.
0: Інституційна реформа – це одна з тих, що ми активно просували. Дуже радий, що інституційна реформа попала в стратегію розвитку культури до 30-го року. Бо ще раз, у нас є на папері 30 тисяч закладів культури, які утримуються комунальними та державними бюджетами. З іншої сторони, ми не маємо реєстру незалежних діячів культури, інституцій культури. Це може бути ФОПи, навіть товариство з обмеженою відповідальністю, ГО, БО. Ми не знаємо все розмаїття. З іншої сторони, у нас є ці пострадянські практики, коли ми утримуємо ці заклади. І за 30 років незалежності культура – це фактично єдина сфера, де не відбулися реально структурні реформи. Медицина у нас реформувалася, система освіти реформується, регіональний розвиток реформується, інші сфери реформуються. В культурі у нас досі немає якось бачення, візії, яка затверджена або, скажімо, озвучена, принаймні, міністерством. Є точкові ініціативи, які робляться спроба полатати саму систему, яку треба передумати, передизайнувати. Да? Тобто, чому ми отримуємо бюджетні ці заклади, чому багато закладів створюють при собі якісь благодійні фонди і ГО, тому що через них можна краще робити навіть проекти Українського культурного фонду. Тобто це у нас фактично така деформована система, коли більшість відомих інституцій має при собі квазі-громадські організації, які допомагають, бо люди не хочуть працювати через бюджетні установи, організації, бо це тяжко, нереально, важко. Відповідно, це не їде. Те, про що ми згадували, про ці додаткові платні послуги, про доступ до просторів, які є, в якому вони стані, яким чином виділяється фінансування. Власне, це все ми напрацьовували в проєкті РЕСПОЛ минулого року. Є в відкритому доступі, на мою думку, з того, що ми знаємо, це перше бачення того, як має фінансувати, як має працювати система культури, система інституцій культури та креативних індустрій. Ми хочемо забрати це слово «заклад» і впровадити інституція культури і креативних індустрій, яка має бути самодостатня своїми наглядовими радами, своїми правліннями, значно більш автономна, суб'єктна, агентна, з можливостями і заробляти, якщо треба, і з можливостями доступу до бюджетного фінансування, але на конкурсних засадах, не просто утримання. З іншої сторони, має бути базове фінансування там, де воно має бути, і воно має бути достатньо для виконання певних функцій. Це одна з ідей, яку ми, наприклад, цього року, працюючи з коаліцією «Дієця культури» в проєкті «ІСА-Єднання», ми напрацьовували варіант, а чи може бути базове фінансування, коли гроші йдуть за функцією. Тобто функція музею базова – це утримання колекції. Тобто, окей, оце ми фінансуємо. Да, виставки фінансує орган місцевого самоврядування, бо виставки передусім потрібні громаді, гостям громади, тобто, але якби, державі виставки не потрібні як такі. Да? Тобто, з іншої сторони, мають для інших типів культур, це треба знову ж таки проговорити, що таке оці базові функції, які, за які платить держава або громада, а де починаються вже розвиткові речі, де мають бути конкурсні умови. І, наприклад, одна з ідей, одна з навіть з механізмів, які ми цього року напрацювали, передали Міністерству культури, це є фінансування інституційного розвитку, да, того, яке дуже навіть за умови недолугого законодавства і системи, яка діє у нас зараз, вона може бути напрацьована. Наразі ми не бачимо азарту від Міністерства культури і бажання запроваджувати ці реформи. А про що йдеться? Ми говоримо про те, щоб на конкурсних засадах виділялися трьохрічні проекти на інституційний розвиток для тих самих комунальних і державних інституцій наразі, поки ми не реформували всю систему, але додати більше конкурсності, да, необхідності пояснювати, навіщо тобі ці ставки, навіщо тобі ці бюджети. І, наприклад, про що ми, коли ми говоримо про цей інституційний розвиток, чому це відрізняється від того, що зараз фінансують? Бо, наприклад, заклади культури не мають коштів на те, щоб які не заробляють, які не є театром Франка, наприклад, який прекрасно собі заробляє, може дозволити багато чого, але пересічна бібліотека, наприклад, навіть в обласному центрі, який візьмемо. Чи є кошти на розробку проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі, наприклад? Нема. Звідки вони мають взятися? Відповідно, навіть коли відкриваються якісь конкурси або там публічні інвестиційні проекти, так проектної документації нема. А перед тим, що потрібна якийсь дизайн-проект, що ми хочемо, щоб там було в цій. Тобто на це все нема коштів, на оцифрування нема коштів, на фахівців в Штатах, які займаються роботою з аудиторіями, розвитком їх гранту, залученням грантів з тих самих європейських або навіть УКФу. Тобто цього немає в штатних розкладах зараз. Тобто ми говоримо про те, що давайте принаймні попробуємо на конкурсних засадах частину коштів існуючого бюджету Міністерства культури виділити на те, щоб інституції могли подавати заявки, отримувати трьохрічне фінансування для розвитку. Ми тоді зможемо про цей вплив, про який ми з вами говорили, подивитися, чи через 4 роки, 5 років інституція стала більш спроможна, бо вона має кращі умови для діяльності. Це їм допомогло, і знову ж таки, не всім це допоможе, але якщо навіть третині інституції, які отримують таке фінансування, це допоможе піднятися на інший рівень розвитку, це буде прорив. Так? Тобто, відповідно, наразі це те, що ми адвокатуємо, щоб Міністерство культури навіть в умовах існуючого законодавства запустило цю програму фінансування інституційного розвитку на конкурсних засадах. І ще раз, на жаль, ми не бачимо бажання запускати це. То наразі бюджет культури у нас формується на основі накатаної практики з радянських часів, просто отримання того, що ми отримували, докидання відсотку на інфляцію.
1: Пане Володимире, завершуємо. Дуже вдячна вам. Просто дивлюсь на наш годинник і розумію, що мушу вам дякувати. Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду, був з нами. Дякую вам ще раз. Я Тетяна Трощенська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом була з нами весь цей час. Дякую всім, хто нас слухав.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці «Радіо Культура». Створена в Україні, розказана з любов'ю. «Казка на ніч» – новий проєкт Суспільного. Слухайте щодня на Радіо Культура о 20.50. Слухайте в будь-який зручний час у телеграм-каналі «Суспільне казки» та на ютуб-каналі «Бробакс». Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Людмила Морозова. Віддана Україні.
3: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Історії української еміграції дуже різні. Хтось розпочинав нове життя, когось дуже тримав дім. Художниця Людмила Морозова повернулася до Києва вже після своєї смерті. Людмила Морозова народилася в Києві та навчалась у Київському художньому інституті. Спочатку її вчителем був Василь Кричевський, а згодом його брат Федір. Морозова працювала і з портретом, і з пейзажем, але найбільше її приваблювало змальовування архітектури. До Другої світової війни вона працювала у дослідницькій групі Іполита Моргілевського та Миколи Макаренка. Фіксувала архітектурні релігійні пам'ятки, зокрема дерев'яні церкви на Полтавщині та Півдні України. А також обстоювала збереження пам'яток Київської Русі. За це захоплення малюванням церков її у 1930-х відрахували з інституту. Особливо вона любила Михайлівський золотоверхий собор у Києві. Морозова була однією з небагатьох, хто наважився виступити свого часу проти його знесення. У 1930-х радянська влада ухвалила рішення знищити собор. Знесення було неминучим, тож Людмила ввійшла до складу ініціативної групи, яка зосередилася на збереженні бодай частини собору, його фресок і мозаїк. Велику частину оригінальних мозаїк перевезли до російських музеїв, зокрема Ермітажу і Третьяковської галереї. На щастя, це одні з небагатьох українських артефактів, які вдалося повернути з російського полону вже за незалежності. Пізніше, вже після еміграції в США, художниця продавала свої картини і виручені кошти відправляла в Україну на відбудову Михайлівського золотоверхого собору.
2: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
3: Під час Другої світової Морозова залишалася в Києві. Намагалась малювати і продавати портрети, брала участь у виставках, зокрема у великій виставці українського мистецтва в Національному художньому музеї. 1943 року переїздить до все ще окупованого нацистами Львова, а потім виїздить у Дрезден. Морозова згадувала відчуття, ніби над нею висить сокира. Це емоція після двох викликів до НКВД. Художниця припускала, що після третього вона б не повернулася і вирішила не спокушати долю, тож виїхала з України. У Дрездені разом зі своєю матір'ю вона переживає бомбардування, в якому майже все місто було знищене. Більшість робіт Людмили Морозової втрачені в тому вогні. Після війни у таборах для переміщених осіб вона активно долучається до культурного життя. Людмила Морозова входила до Української спілки образотворчих митців, що постало у Мюнхені, і діяла з 1947 аж до 1951 року. Головою спілки був Едвард Козак, карикатурист, сатирик та засновник сатиричного видавництва «Лис Микита» в США. За неповні 4 роки спілка організувала декілька виставок, зокрема в Національному музеї у Мюнхені, та навіть видала 2 випуски ілюстрованого журналу «Українське мистецтво». Згодом Морозова переїздить до США, у штат Нью-Йорк, де починає викладати мистецтво в місцевій школі. Протягом усього життя вона зберігала свій живописний етюд «Полтавський краєвид», створений ще в Україні. Називала його часточкою своєї України. Людмила Морозова заповіла поховати її в Україні, а роботи – передати українським музеям. Сьогодні її твори можна побачити, зокрема, у музеї української діаспори в Києві.
2: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама.
6: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13.35 на Радіо Культура.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Ви на хвилі Радіокультура, з вами ведуча Наталка Писенка. Ми звикли бачити видатних композиторів нерухомими бюстами в кабінетах музики або ж зображеними на дорогих портретах. Але за цими, на перший погляд, статичними обличчями ховаються майстри першокласного тролінгу. Класична музика – це не лише про високе та вічне, а й про цілком земні заздрощі та зневагу до конкурентів. Сьогодні зазирнемо за лаштунки найгучніших музичних протистоянь. У 17-18 століттях вельможі полюбляли забавлятися, влаштовуючи музичні двобої між музикантами. Один з таких поєдинків відбувся в Римі, у палаці кардинала Отто Боні. Тоді між собою змагалися 24-річні музиканти. Італієць з іспанським темпераментом Доменіко Скарлатті та саксонський велетень Георг Фрідріх Гендель. Змагання мало два раунди – гра на клавесині та органі. Ви помиляєтеся, якщо думаєте, що музиканти прийшли з нотними зошитами під пахвою. У ті часи цінувалася імпровізація. Скарлатті вразив публіку своєю віртуозною грою на клавесині. Найімовірніше, він виконував твори зі своєї майбутньої збірки «Вправи для клавесина», п'єси зі швидкими перехрещуваннями рук, широкими стрибками та стрімкими пасажами. Глядачі були в захваті. Складалося враження, що в Скарлатті на дві руки більше, ніж у звичайної людини. Проте у грі на органі Гендель не залишив шансів супернику. Його виконання було настільки величним і потужним, що Скарлатті сам визнав поразку. «Я не знав, що така людина взагалі існує, поки не почув його гру», – нібито вигукнув після виступу Генделя Скарлатті. А ще подейкують, що відтоді Скарлатті, щоразу почувши ім'я Генделя, побожно хрестився на знак поваги і стверджував, що Гендель – єдиний, хто справді відчуває душу інструмента. Зараз ми слухаємо фрагмент 13-го органного концерту Генделя, що підтверджує слова Скарлатті й ілюструє, як граційно може звучати орган.

Якщо Скарлатті до кінця свого життя вимовляв ім'я Генделя з пієтетом, то Вольфганг Амадей Моцарт при згадці про свого конкурента Муціо Клементі хіба що закочував очі. Замість поваги Моцарт нагородив суперника титулом «бездушної машини», а згодом, без жодних докорів сумління, ще й без дозволу позичив його мелодію для власної опери. Уявімо собі переддень Різдва 1781 року. Тоді імператор Йосиф II вирішив влаштувати справжнє реаліті-шоу. Він запросив до себе у Віденський палац Гофбург двох зіркових композиторів того часу – Вольфганга Амадея Моцарта і Муціо Клементі. Імператор обожнював усілякі змагання і вирішив з'ясувати, хто ж перший хлопець на селі. Він розказав про свій задум поважним гостям, але ненароком забув попередити композиторів, що ті змагатимуться між собою. Ба більше, вони навіть не були знайомі до цієї зустрічі. Клементі спершу сплутав Моцарта зі слугою, бо той поводився просто і невимушено. Оскільки композитори не готувалися до батлу, імператор диктував умови на місці. Спочатку вони мали грати власні твори, потім імпровізувати на теми один одного, і нарешті грати з аркуша вигадливі п'єси, які принесли спеціально для конкурсу. У результаті імператор дипломатично оголосив нічию, але в приватних розмовах віддав перевагу Моцарту. Клементі був щиро захоплений грою Вольфганга. Він казав, що до того часу ніколи не чув нікого, хто грав би з такою витонченістю та грацією. Проте згодом цей захват змінився на образу. А ось Моцарт одразу виніс вердикт у листах до батька, цитую. «Клементі – це механічна машина. Він вправно грає пасажі терціями, але у нього немає ні на крейцер почуття». Того передріздвяного вечора Клементі виконав свою сонату «Сі бемоль мажор». Слухаємо зараз її фрагмент. А далі почуємо фрагмент увертюри до опери «Чарівна флейта» Моцарта, написану 10 років по тому після змагання. Ви вже зрозуміли, Моцарт використав мотив сонати Клементі у своїй увертюрі, таким чином ніби покепкувавши над працею композитора. Мовляв, глянь, що написав ти, а тепер дивись, як потрібно писати музику. Клементі був настільки обурений, що в кожному наступному виданні нот цієї сонати додавав нотатку. Написано за 10 років до того, як Моцарт написав свою «Чарівну флейту». На відміну від поєдинку Генделя і Скарлатті, де музикознавці можуть лише припускати, які твори виконувалися під час змагання, у випадку з Моцартом і Клементі є інформація, що Моцарт у раунді, де потрібно було грати власні твори, обрав свої варіації на тему популярної тоді французької пісеньки. Слухаємо зараз цю музику.

Якщо Моцарт, попри своє несприйняття Клементі, принаймні дослухав його виступ до кінця, то наш наступний герой виявився куди менш витривалим. У 1853-му молодий і майже невідомий Йоганнес Брамс приїхав у Веймар до короля фортепіано Ференца Ліста. Сором'язливого Брамса практично за вуха притягнув скрипаль Едре Меньї. Ліст, який підтримував молоді таланти, поблажливо запросив Брамса зіграти щось зі своїх творів. Але Йоганнес впав у ступор. Тоді маестро сам сів за рояль. І поки Ліст, демонструючи блискучу техніку, виконував свій новий шедевр, Брамс дозволив собі нечуване нахабство. Він просто закуняв. Це був своєрідний ляпас для Ліста. Він мовчки дограв свою сімінорну сонату і гордо залишив залу. Судячи з подальших подій, поведінка Брамса не була чистою випадковістю. Цей інцидент став початком великої війни романтиків, яка розділила Європу на десятиліття. З одного боку барикад стояв Ліст та його нова німецька школа, що прагнула перетворити музику на драму та філософію. З іншого – Брамс, який вважав, що музика має бути чистою, без жодних літературних сюжетів чи зайвого пафосу. Через 7 років Брамс разом зі скрипалем Йозефом Йоахімом розробили маніфест, у якому засуджували музику майбутнього, тобто Ліста та Вагнера, як беззмістовну і таку, що суперечить німецькій логіці розвитку музики. Маніфест випадково просочився в пресу до того, як зібрав достатньо підписів. Під ним стояло лише 4 імені. Ліст і його оточення висміяли це як повстання дитячого садка. Коли Брамса запитували думку про Ліста, він відповідав: «Це найкращий піаніст, якого мені довелося чути, але шкода, що він став писати музику». У свою чергу Ліст порівнював музику Брамса з гігієнічними процедурами. Мовляв, вона правильна, чиста, але позбавлена життя та фантазії. Ліст іронізував, що Брамс надто поважний для свого віку і що в його симфоніях більше пилу з бібліотек, ніж плоті. Зараз ми почуємо сонату для фортепіано сі мінор Ференца Ліста, ту саму, під час якої Брамс безтурботно дрімав.

0: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
1: Муза Брамса Клара Шуман теж не сприймала музичної філософії Ліста. На її творчому шляху був свій власний Ліст, щоправда, у жіночій спідниці. Марі Плеєль – піаністка, європейська зірка, колишня наречена Гектора Берліоза і дружина власника фабрики фортепіано Каміля Плеєля. Вона була відома своїми пригодами в особистому житті та епатажною поведінкою на сцені. Граючи найскладніші пасажі, Марі могла паралельно кокетувати з першим рядом глядачів. На противагу їй, Клара Шуман була уособленням німецької серйозності. Вона виходила на сцену в строгих сукнях, грала з майже релігійною серйозністю і вимагала від публіки тиші. Клара не сприймала порожню віртуозність і в своїх щоденниках не шкодувала їдких слів для конкурентки. Цитую, «Вона грає з неймовірною швидкістю, але в цьому немає жодної краплі душі. Це просто механічне мережево для розваги публіки». Після особистої зустрічі з Марі, Клара змінила думку про неї як про людину. У своєму щоденнику вона занотувала, «Я була дуже рада познайомитися з нею і була насправді дуже здивована її надзвичайною люб'язністю, яка здавалася цілком природною». До слова. Ліст характеризував Клару жрицею мистецтва. Натомість Марі називав найкращою піаністкою Європи. Але тут слід обмовитися. Ференц і Марі – колишні коханці. Тож, чи були ці слова щирими, важко судити. Зрештою, обидві піаністки зробили блискучу кар'єру в Європі, а Клару Шуман ми ще й цінуємо як надзвичайно талановиту композиторку. Слухаємо концерт для фортепіано з оркестром «Ля мінор» Клари Шуман.

Якщо багато композиторів мали конкретних ворогів або конкурентів, то Бенджамін Бріттен, здається, організовував щорічну ревізію творчості класиків і сучасників лише для того, щоб підтвердити свою огиду до неї. Він казав, що раз на кілька років переграє всі твори Брамса, щоб перевірити, чи щось змінилося у ставленні до його музики. І щоразу переконуюся, я не помилявся, Брамс досі жахливий. Пізню творчість Бетховена Бріттен вважав надто агресивною. Після перегляду опери «Тоска» Пуччіні сказав, що від цієї нудотної музики йому стає фізично зле. Пізню творчість Ріхарда Штрауса назвав «порожньою оболонкою» і не міг збагнути, чому світ так захоплюється цим старим занудою. Перепадало на горіхи і співвітчизникам Бріттена. У своєму щоденнику він нотував, що не міг витримати більше 2 хвилин прослуховування другої симфонії Елгара. Диригента Адріана Боулта називав жахливим і огидним. Одним з його викладачів у Королівському музичному коледжі був Вуан Вільямс, чиє диригування змусило Бріттена, цитую, «впасти у депресію через англійську музику». І одного разу він провів щасливий день, сміючись над музикою свого вчителя в компанії колеги-композитора Ленокса Берклі. Авангардистам Бріттен закидав, що вони забули про мелодію. Якщо хтось наважувався заперечити йому або відповісти у його ж дусі, то миттєво поповнював лави так званих мерців Бена, колишніх друзів та колег, яких Бріттен назавжди викреслював зі свого життя, обдаровуючи лише крижаним ігнором. Коло спілкування Бріттена постійно звужувалося, а його партнер Пітер Пірс жартував, що Бенджамін може знайти привід для розчарування навіть у погоді, якщо вона занадто брамсівська. Проте були імена, приведені Бріттеном до свого пантеону. Це Персел, Моцарт, Шуберт, Верді та Малер. Зараз ми слухаємо найвідоміший твір Бріттена – вшанування творчості одного з них – «Варіації» та фуга на тему Персела або ж «Путівник оркестром».

Видатні композитори часто були емоційними, вразливими чи навіть токсичними, як і всі люди. Вони не шкодували дошкільних слів для суперників, засинали на чужих прем'єрах і навісніли від успіхів конкурентів. Зараз ми лише усміхаємося, дізнаючись кумедні історії з їхнього життя. Але ж головне – це музика, якою ми насолоджуємося й досі. На цьому я, ведуча Наталка Писанка, прощаюся з вами і бажаю натхнення на хвилях Радіо Культура.

0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
1: Уже було зрозуміло, що я припустилася помилки, перебронювавши рейс, нехай із найближчого аеропорту, але розташованого в іншій країні. Мобільний інтернет працював дуже погано. Якимось чином мені вдалося з'ясувати, що існує автобус, який рано вранці виїжджає з Кошице до Будапешта. Але де була зупинка, я так і не могла дізнатися. Контактні телефони вночі, звісно, не відповідали. Пройшлася платформою і подивилася розклади. Про Будапешт не було ні слова. Ніби такого міста не існувало. Вирішила, що зачекаю до ранку, а там хтось з'явиться і підкаже мені, де шукати цей злощасний автобус. Тільки я влаштувалася зручніше на сидінні і вирішила наслідувати приклад сонного хлопця, як у будівлі автовокзалу з'явився охоронець. Жестами він дав зрозуміти, що мені треба звільнити приміщення, і що він зачиняє вокзал до ранку. Охоронець розштовхав хлопця, і той несподівано енергійно, як для того, хто щойно прокинувся, кудись ушився. Тож я залишилася сама на площі. Судячи з усього, будівля залізничного вокзалу теж зачинилася, бо там згасло світло. Було холодно. Ситуація вбила мене своєю абсурдністю. У колишні часи я викликала б таксі, поїхала в готель і переночувала з максимально можливим для такої діри комфортом. Але тієї ночі в моїй кишені лежало $700. І їх, доки я не знайду роботу, мало вистачити на життя в одному з найдорожчих міст світу. Що називається, тринькай, не хочу. Я поставила сумку.

0: клітку на сходинку і сіла зверху. Спину трохи грів рюкзак. Уже за півгодини ребра, мабуть, ті, що ще не зрослися, почали моторошно нити. Хотілося сісти зручніше і бажано в теплі. Аж раптом на площу виїхало таксі і зупинилося неподалік від мене. Водій, чоловік років 70, вийшов із машини і закурив. Я підійшла до нього і запитала, скільки буде коштувати доїхати до Будапешта. «Гуляти так гуляти». «До Будапешта?» – здивовано перепитав він. «Ну, 500 євро, не менше». «Та це ж дорожче, ніж долетіти літаком. Я стільки не зможу заплатити», – відповіла я. «Ну, окей», – стенув плечима таксист і продовжив курити, втративши до мене всякий інтерес. Потім, мабуть, отримавши виклик, поїхав. Я знову залишилась сама і майже у повній темряві. Десь за півгодини, коли я вже зовсім задубла від холоду, на площу знову заїхало таксі. На цей раз я розгледіла за кермом молодого хлопця. Підійшла й постукала до нього у віконце, він опустив скло. «Будапешт. Чи довезете до Будапешта?» – запитала я, намагаючись зафіксувати щелепу, що тремтіла від холоду. «А скільки платите?» – запитав хлопець. $300, – відповіла я. «Тільки це максимум, я більше не можу». «Поїхали», – несподівано погодився він. Переночувавши в аеропорту Будапешта, цього разу без пригод, я долетіла до Лондона. На паспортному контролі в лондонському аеропорту з незрозумілої причини росіян і українців помістили в одну чергу. Я оглядалася на всі боки, сподіваючись побачити хоч когось із синім українським паспортом. Але всі люди, що стояли навколо мене, тримали в руках червоні паспорти з двоголовим орлом на обкладинці. Непомітно придивилася до чоловіків. Цікаво, це цивільні чи біля мене може стояти той, хто ще недавно розстрілював людей? Від цієї думки мене кинуло в жар, а ноги стали ватними. Ледве дочекалася, поки підійде моя черга. Суворий на вигляд прикордонник, який до того строго спілкувався з приїжджими, взяв у руки мій паспорт і несподівано розплився у добрій посмішці. «Українка?» – запитав він. «Так. Як ви? У вас усе в порядку?» «Ну так. А де ви плануєте зупинитись?» «У Джулії Мітчелл. Ось адреса». Я тицнула пальцем у текст на папері. «О, це чудовий район». «Так?» Я раптом подумала про те, що навіть не спромоглася подивитись на мапі, де житиму. «Ласкаво просимо до Сполученого Королівства», – сяяв прикордонник. І, дивлячись на моє кисле обличчя, додав так, щоб черга з червоними паспортами, напевно, його почула. «Слава Україні!» «Героям слава!» – відповіла я так само голосно і моментально повеселішала. Я трохи нервувала перед зустрічю з Джулією, оскільки взагалі не уявляла собі, як житиму з незнайомою людиною в чужому будинку. А потім згадала, що і так уже місяць блукаю чужими квартирами, гірше точно не буде. 85-річна жінка перевершила всі мої очікування. Коротка стильна стрижка з біло-сивого волосся, вкрите зморшками, але при цьому напрочуд гарне обличчя, гармонійно доповнене окулярами в червоній оправі. Джулія потопала в м'якому пальті з верблюжої вовни. І наступної секунди в ньому потонула і я, бо Джулія обійняла мене міцно-міцно, ніби ми були родичками чи подругами. І хоч за віком вона годилася мені в бабусі, але язик не повернувся б так її назвати. «Ну нарешті ти доїхала», – емоційно сказала Джулія, і я відчула, що це не формальність, і вона по-справжньому рада мене бачити. Коли ми прийшли на парковку, я не повірила своїм очам. Мене зустріла майже моя Ауді, той самий панорамний дах і ті ж сидіння кольору пряженого молока, але сама машина була спокійніша. Не така маскулінна. Я сіла на своє звичайне місце зліва, але водійського керма там не було. В автомобілі приємно пахло парфумами. Не моїми. Від мене на третій день подорожі щосили тхнуло потом навіть крізь куртку. Джулія всілася на сидіння водія праворуч від мене і жваво стартунула з місця. Їздила вона завзято, різко змінювала смугу, підрізала, раз у раз нам сигналили незадоволені водії. За вікном замість великого мегаполіса, широких вулиць та монументальних будівель я все більше бачила будиночки та хатинки, балкончики та палісадники. У Лондона виявилося своє неповторне обличчя. І для мене його візитною карткою назавжди стали не розтаражований на всіх листівках Біг Бен чи хмарочоси City of London, а сіро-коричнева цегла і білі підйомні вікна, що виділялися на її тлі. «Ну ось ми й приїхали», – сказала Джулія, і з розгону вкотилася у двір старовинного чотириповерхового будинку з уже знайомої мені сіро-коричневої цегли – з оздобленим білою штукатуркою фасадним входом і такими ж білими еркерами. Фасад обвивала фіолетова ліцинія. «Який гарний будинок!» – зітхнула я. «Скільки йому років?» «Це вікторіанська забудова, близько 150 приблизно».
1: «З глузду з'їхати? Неймовірно!»
0: «Як ти розумієш, за стільки років усе, що всередині, вже стало непридатним, і довелося зробити повну заміну. Уявляю, скільки це коштувало, і відразу поспішила додати, щоб Джулія не подумала, що я рахую її гроші. Я професійно займаюся ремонтами, у мене в Києві була своя компанія». «Так, моєму покійному чоловікові це обійшлося в круглу суму», – відповіла Джулія. Повз нас проходив якийсь чолов'яга в забризканому фарбою комбінезоні. Він сповільнив крок і з цікавістю подивився, як ми виходимо з машини. Можливо, він подумав, що дві забезпечені жінки повернулися додому після втомливого шопінгу на Рінджен-стріт. Зайве нагадування про те, що часто речі не такі, якими здаються збоку. Будинок теж на перший погляд обдурив мене. Здався досить компактним. Але щойно ми увійшли всередину, я зрозуміла, що він величезний. Неосяжна їдальня кухня виходила до саду. Широкі скляні двері були розсунуті навстіж. Досвідченим оком я помітила, що до вікторіанської споруди з боку внутрішнього двору додали сучасну скляну прибудову, розширивши будинок і відкривши карколомний краєвид на сад. Там, на ідеально зеленому постриженому газоні, стояв білий кований стіл із комплектом таких самих стільців. Біля клумби з трояндами я помітила бронзову скульптуру в людський зріст. Голена жінка, яка знімає сукню через голову.
2: Аудіокнижка на Радіо Культура.
0: Дизайн будинку був точнісінько таким, як я люблю. Елегантна комбінація старовинної ліпнини на стелі та сучасної, явно дизайнерської, люстри. На стінах висіли величезні картини. Здавалося, ніби хтось перевернув на них баночки з фарбою. Мій тато сказав би щось на зразок, я б краще зміг намалювати. Але комбінація кольорів дивовижним чином притягала погляд, змушуючи дивитись на картину ще і ще. На другому поверсі простора вітальня з молочно-білими диванами та кріслами, оббитими яскравою квітковою тканиною. Кабінет був оформлений просто, але сучасно. У ньому стояли величезний iMac та принтер. На третьому поверсі містилася спальня Джулії та пральня з пральною та сушильною машинами і стаціонарною прасувальною системою. На четвертому поверсі мала жити я. Просторій світлій кімнаті, що виходила одним боком на зелений сквер з величезними старовинними деревами, а іншим – на палісадник Джулії. У мене були свої ванна, широке ліжко, диван і письмовий стіл. Вздовж стіни простягалася вбудована шафа, готова вмістити істотно більше речей, ніж я привезла з собою. Я була вражена. Будинок виявився набагато кращим, ніж на фото, які мені надсилала Джулія. Навіть віддалено він не нагадував житло для біженців. Занадто добре, щоб бути правдою. Так кажуть, коли реальність підозріло хороша. От і я боялася якоїсь каверзи. «Навіщо вам це?» – майже пошепки запитала я. «У сенсі?» – не зрозуміла Джулія. «Ну навіщо вам селити в своєму шикарному будинку якусь незнайому жінку з інтернету? Ти ніби казала, тобі ніде жити, жінко з інтернету». Так, але... Ніяких але. Я роблю те, що мушу, і навіть менше. У моєму будинку могли б розміститися кілька сімей, а я пустила лише тебе одну. Але справа в тому, що я не готова перетворювати свій будинок на гуртожиток для біженців і змушена зізнатися, не люблю дітей, відповіла Джулія так просто, як люди говорять про те, що вони не люблять камамбер. Не уявляєте, як я вам вдячна, зітхнула я, ледве стримуючи сльози. Прямолінійність цієї жінки заворожувала і проймала до глибини душі. Не уявляю, бо ніколи не рятувалася втечею, намагаючись захиститися від убивць. Але я дуже сподіваюся, що, поживши в моєму домі та в моєму місті, ти побачиш, що добрих людей довкола набагато більше, ніж поганих, відповіла Джулія. У цьому вже немає сумнівів, сказала я, швидко кліпаючи почервонілими очима. Все нагромадилося, і стримувати себе більше не було сил. Але лякати істерикою малознайому жінку теж не хотілося. Все гаразд, тепер ти в безпеці. Джулія знову міцно обійняла мене. Вже вдруге за сьогоднішній день. Я на повні легені вдихнула запах її парфумів. На душі стало ще важче. Джулія наївно вважала, що я виїхала для того, аби врятувати свою шкуру. Вона не знала, що моя шкура і так неабияк постраждала, і рятувати вже майже нічого. То навіщо ж тоді я приїхала? Я не могла відповісти на це запитання. Просто слухалася бажання забратися якнайдалі туди, де мене не зможуть наздогнати жахливі думки, спогади і переживання. Виявилося, завдання це настільки складне, що практично нездійсненне, адже куди б ти не поїхав, усюди береш із собою себе. Але тут не було жахів сирени, повітряної тривоги, а отже я не побіжу в туалет, наче ошпарена, а це вже величезний плюс. Влаштовуйся, а я приготую нам щось поїсти. По-діловому урвала потік моїх сліз і шмарклів Джулія і досить жваво, як для свого віку, почала спускатися вниз сходами. Залишившись сама, я вийшла на терасу. З висоти англійського третього, але насправді четвертого поверху, я ковзала поглядом аж до горизонту. Крізь квітучі дерева яскраво світило сонце. Я стояла босоніж на дерев'яній підлозі, але мені не було холодно. Згадалось, яким сірим і морозним я залишила Київ, і серце стислося. Я відкрила мапу на своєму телефоні, раптом захотілося побачити вулицю моїх батьків. І з подивом виявила, що мапа Google ще показує, що я перебуваю на Київському вокзалі. Подумалося, що певною мірою це правда. Частина мене справді відмовилася пересуватись і залишилася там із татом на площі перед центральним входом. Ось таким виявився мій світ. Крихким і вразливим. Майже одразу я без проблем знайшла роботу в Лондоні і подумала, що це було шаленим везінням. І тільки потім зрозуміла, що талану тут не було жодної краплі. З моїм величезним досвідом організації чогось, але відсутністю реальних навичок робити щось конкретне та прикладне, я не була цікава роботодавцям. Але наближався гарячий сезон на ринку оренди, і мною активно зацікавилися агентства нерухомості. Мені запропонували роботу в маленькій філії мережевої ріелторської компанії. Я мала займатися орендою квартир. Моїми колегами були лише двоє людей. Начальник Кріс і ще одна така сама, як і я, агент із оренди Ембер. І Кріс, і Ембер були корінними англійцями. Обидва вихідці з простих і небагатих сімей. Життя Кріса складалося досить гладенько. Йому пощастило вдало одружитись, і заможні батьки дружини допомогли йому з купівлею будинку в престижному районі Лондона. Кріс був зразковим чоловіком та ідеальним батьком трирічної доньки. З регулярною частотою йому телефонувала дружина, щоб повідомити про чергові надсерйозні проблеми, які вимагали його участі, після чого він кулею летів додому усувати засмічення в унітазі. Навіть із таким ставленням до роботи Кріс побудував кар'єру. У його підпорядкуванні були ми з Ембер, і він міг нами керувати. Ембер пощастило менше, ніж Крісові. Її глибоко релігійні батьки жили в Пітерборо, а вона щосили намагалася боротися за існування в Лондоні. 30-річна Ембер виплачувала кредит за навчання, диплом від якого припадав пилом у шухляді столу. Винаймала квартиру навпіл із подружкою. Виплачувала кредит за машину і була готова боротися за кожен пенні і убити за фунт. Припускалося, що ми з Ембер будемо конкурентками, які мають рівні умови боротьби за клієнтів. Але на практиці Кріс постійно був відсутній, а Ембер на правах більш досвідченої керувала нашим маленьким офісом і мною на додачу. Я ж не втрачала надії заробити хоч якісь комісійні. Хоча угод у мене було дуже мало, але навіть ті рідкісні, які дивом з'являлися, не на жарт, злили Ембер, яка розглядала всі мої заробітки як недоотримані свої. Я була новою людиною не лише в компанії, а й у тій країні, тому в процесі роботи у мене виникало багато запитань. Проте, враховуючи нашу з Ембер нездорову конкуренцію, ставити їх не було кому. Хіба що виходити на вулицю і питати у перехожих. Тому я дуже часто діяла на власний розсуд. У половині випадків помилялася і отримувала в'їдливе зауваження від Ембер. Ситуація ускладнювалася тим, що мені катастрофічно не вистачало знання англійської. Складніше, ніж зрозуміти, що говорить англієць, це зрозуміти, що говорить англієць телефоном. Цілими днями я з такою напругою боролася з телефонними дзвінками, що до вечора мої футболки були просякнуті потом. Подзвони цій жінці, вона цікавилася недорогою однокімнатною квартирою біля метро. Можна запропонувати їй той клопівник біля Енджел. Кріс клав переді мною папірець з телефоном і втікав додому чекати на майстра з ремонту холодильників.
2: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
3: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
4: Українська народна казка «Ох!» читає Володимир Нечипоренко. Колись-то давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік із жінкою, а в них був одним-один син, та й той не такий, як треба. Таке ледащо отой одинак, таке ледащо, що господи! Нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та просцем пересипається. Уже йому, може, годів з 20. А він усе до штанців на печі сидить. Ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то їсть. А не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Так йому не до того. Сидить та просцем пересипається. Тепер от, як там 5 або 6 років хлоп'яті, вже воно й у штанцях, вже воно й батьковій поміч, а тоді то такий виженеться, що аж під стелю, а все без штанів ходить. Журились-журились батько з матір'ю, а далі мати й каже: «Що ж ти таке старий думаєш із ним? Що ж він уже до зросту дійшов? А така не до тебе. Нічого робити не вміє. Ти б його куди віддав? То віддав, Куди найняв, то найняв. Може б його чужі люди чому не вчили. Порадились батько і віддав його у кравці вчитись. От він там побув днів со три, та й утік. Заліз на піч, знов про сем пересипається. Батько його вибив добре, вилаяв, віддав до шевця шевству вчитись. Так він і звідтіль втік. Батько його знов вибив і віддав ковальству вчитися. Так і там не побув довго, втік. Батько бідкається, що робить? Поведу, каже, вражого сина ледащо у інше царство. Де найму, то найму, може він від тіля не втече. Взяв його і повів. Ідуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи, а так над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду, відпочину трохи. От сідає на пеньок та, ох, як же я втомився, каже. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок. Сам зморщений, а борода зелена аж по коліна. «Що тобі?» – питає чоловіче. «Треба від мене». Чоловік здивувався. «Де воно таке диво взялося?» Та й каже йому. «Хіба я тебе кликав? Отчепись». «Ну як же не кликав?» – каже дідок. «Коли кликав?» «А хто ж ти такий?» – пита чоловік. «Я, – каже дідок, – лісовий цар, ох, чого ти мене кликав?» «Та цур тобі, я тебе й не думав кликать», – каже чоловік. «Ні, кликав. Ти сказав, ох. Та то я втомився», – каже чоловік, – «та й сказав». «Куди ж ти йдеш?» – пита ох. «Світ за очі», – каже чоловік. «Веду оцю дитину наймать. Може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, то й утече». «Найми, каже, ох, у мене. Я його вивчу. Тільки з такою умовою. Як вибуде рік та прийдеш за ним, то як пізнаєш його, бери. А не пізнаєш, і ще рік служитиме в мене».
5: «Та добре, каже чоловік».
4: Ударили по руках. Чоловік пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, то повів аж на той світ під землю та й привів до зеленої хатки очеретом обтиканої. А в тій хатці все зелене, і стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти. Сказано все-все. А за наймичок у оха мавки, такі зелені, як рута. «Ну, сідай же», – каже ох, – «наймитку, та поїси трохи». Мавки подають йому страву, і страва зелена. Він попоїв. «Ну, – каже ох, – піди ж, наймитку, дровець урубай та наноси». Наймит пішов, чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця і заснув. Приходить ох, аж він спить. Ох звелів наносить дров, поклав на дрова зв'язаного наймита, підпалив дрова, згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, по вітру розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох тоді її сприснув живущою водою, наймит знов став живий, тільки вже моторошніший трохи. Ох знову звелів наймиту дрова рубати, той знов заснув. Ох підпалив дрова, наймита спалив, попілець по вітру розвіяв, вуглину сприснув живущою водою, з того ледача опарубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать, хіба в казці сказать. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов батько в той ліс, до того пенька обгорілого сів та й каже: «Ох!» Ох і виліз із того пенька та й каже: «Здоров був, чоловіче!» «Здоров, ох! А чого тобі треба?» – питає ох. «Прийшов, каже, за сином». «Ну йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш, ще рік служитиме». Чоловік і пішов за охом. Приходить до його хати. Ох взяв, виніс мірку проса, висипав. Назбігалось такого півнів. «Ну пізнай же, каже ох, де твій син?» Чоловік дивився, дивився. Всі півні однакові, один у один. Не впізнав. «Ну, каже ох, іди ж собі, коли не впізнав. Ще рік твій син служитиме в мене». Чоловік і пішов додому. Це був уривок із української народної казки «Ох!» читав Володимир Нечипоренко. Продовження, дітки, обов'язково слухайте завтра.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година. Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
2: Григорій Фалькович. Руді і чумацький шлях. Читає Євген Коверзанов. Домашнім тваринам-переселенцям і тваринам, що загинули у війні, присвячується. Руді і місто Коломия. Може, хто не розуміє? Файне місто Коломия. Не останнє між містами, пахне хлібом і котами, пахне кавою міцною, пилом, ліками й війною. А от звуки в нас такі. Горобці, легковики, ще ворони, голуби і сирена щодоби. Вже збагнула Коломия, що коли сирена виє, то загроза для життя. Треба бігти в укриття. А відбій – маленьке свято. Наших дуже тут багато. Де не глянеш, лапа і хвіст з різних областей і міст. Тут і вигал симпатичний, ми й гуляємо щодня. І дарма, що я столичний. Ми собаки, ми рідня. Файне місто Коломия. Файна в Коломиї й мрія. Щоб добро перемогло. Щоб навіки зникло зло. Щоб сирени не звучали. Щоб лунала пісня й сміх. І собаки не втрачали. Щоб господарів своїх. Я Руді, Джек Рассел Тер'єр, переселенець. Невеликі в мене габарити, маю хвіст і прізвисько смішне. Я Тер'єр, я вмію говорити, та не дуже й слухають мене. Укриття – то непогана штука, стільки звуків, пахощів, облич. Тут на всіх лише одна наука – не панікувати день і ніч. Ось уже й відбій оголосили. Вірю, небезпека про мене. Я людей підтримую щосили, а вони підтримують мене. Руді і бомбосховище. Їх давно переназвали. Тут за мирного життя до війни були підвали, а тепер це укриття. Для переїжджого народу та місцевих пожильців у пляшках завезли воду, купу лавок та стільців. Темнувато тут, незвично, ми й звикаємо щодня. От якби не ця трагічна звістка з Бучі й Ірпеня, ми тут гості, не вигнанці. Пропозицію таку ухвалили вчора вранці й хом'ячок в прозорій банці, й навіть кіт на повідку. Ні, аж четверо котів, а собаки й поготів.

Руді і телебачення. Що поробиш, селяві? Руді розлюбив ТІВІ. От раніше до війни з телевізором вони спілкувалися чудово. Так було, даю вам слово. Він любив спортивні раллі, ще музичні фестивалі, пляжі, конкурси краси і рекламу ковбаси. А тепер по всіх каналах, де не глянеш, вибух, спалах, перегуки вояків, жах і біль з усіх боків. Руді не такої вдачі, він за мирні передачі. А щоб миру досягти, треба нам перемогти. Після цього довгожданні на блакитному екрані будуть конкурси краси, плюс реклама ковбаси. А крім того, для будь-кого, і не тільки для собак, про музеї і про дачі будуть різні передачі на нормальний, мирний смак.

0: Руді і обід. Хай би все було як слід, від землі до неба. Руді думав про обід зранку, не для себе. Що ж собачки там їдять в Харкові, у пущі? Чи сховалися вони в укритті, у льосі? Чи вже звикли до війни? Чи живі ще й досі? Якби міг би, то й вночі за вогнем, за димом доставляв би він харчі друзям-побратимам. Вірю, буде все як слід. І треба ще додати, навіть власний свій обід ладен він віддати.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Руді і Коломийський ярмарок. Шарварок, шаманство, шарпанина. Де не глянеш, дивна дивина. Сонячна, бучна, базарна днина, очі врозтіч, хвіст, немов струна. Аромати, годі вже й казати, гонить слину, забиває дих. Чим так пахне? Точаться дебати, переважно серед молодих. А старі, досвідчені й терті, ані звуку навіть не проси. Тут, скажімо, просто запах дерці. Там чарівний подих ковбаси. Краму, краму всій громаді стане. Мирний день, йому немає меж. Київці, ірпінці, покутяни. Шарварок, базар, не розбереш. Руді і товариство. Тут між собаками взаємини відверті. І чужинця тут не загризуть до смерті, коли, бува, спалахують бої за кревні території свої. Проте, коли з'ясують, хто ким є, замирення між ними настає. Що ж до котів? Окремі мудрі дами собак годують спільно із котами. Всі задоволені. І ті, і ті, і ті. Тож толерантність тут на висоті. Не гавкне, а ніхто. Не загарчить. Всі позвикали, а йому гірчить. Набрид йому тутешній політес. Він не болонка. Він мисливський пес. Руді і чумацький шлях. Походив, постояв, сів, пополежав знову. Двох сусідських мудрих псів згадував розмову. Про людей, про давні дні мірялись думками. Хто зна, правда це чи ні? Хто загинув у війні, ті стають зірками. І всі джульбарси та сірки, дворові й елітні, теж засяють, як зірки, правда, ледь помітні. Їх побачать тільки ті, що собак не били, й у наземному житті просто їх любили. Он воно у чому річ, розгадали тайну. Хтось із небом віч у віч завжди бачить чорну ніч, інший – світлодайну. Руді і Кузюбонька. Кузюбонько, квітонько, дивні дівчачі слова, а ще ланцепупонька. Хоч вибачайся на слові. Що сталося з ними? Подумаєш, лялька жива. А скільки уваги? А скільки до неї любові? А як же війна? Чи замало ще клопоту їм? Мабуть, на базарі її випадково купили. У нашій родині раніше був я головним. Раніше мене так плекали вони і любили. Але як подумати, може вона й не дурна? І зовсім не лялька, а просто маленька людинка. А вдруге подумати, вийде, що саме вона, то майбутня моя господинька. Ні, ззовні нічого. Ловкенька така і непісна. І плаче, і спить, і сміється вона бездоганно. Скарбинонько, зіронько, пташечко ти голосна. А що? Як на мене, воно і звучить непогано. Руді, люди і боги. Не певен, що про Руді геть все відомо Будді, Ісусу з Назарету, Єгові й Магомету. Та й він, коли із нами на повідку повз храми іде по Коломиї, він вірить, як уміє, в майбутнє без тривоги, в святкові відбивні, і що люди справжні боги та янголи земні. В пошані між богами всі коломийські храми, і капличка край дороги, і тиша синагоги ще з глибини сторіч. Всі боги, наче люди, тож все, що далі буде, зі світом, з ними, з Руді, то незбагненна річ. Руді і нічний політ. Руді снилося, що він не спить. Снилося йому, що він летить над містами, селами, шляхами, спільно з гамірливими птахами. «Ти куди?» – запитують. «Летиш? На Варшаву? В Прагу? У Париж? Чи в якусь країну невідому?» «Ні!» – відповідає він. «Додому! Там, у місті зраненім моїм, чи вцілів, чи вистояв мій дім?» Чи втекли від бомби та від кулі всі знайомі Рекси, Джеки, Джулі, навіть наших дворових котів я б зустрів як друзів і братів. Тож, якщо там спокій, мир і лад, тим же шляхом полечу назад, крізь вітри, негоду і утому, і скажу, я вивчив це давно, хоч у гостях добре, все одно годі. Повертаємося додому. Він зітхнув, ще й позіхнув, як слід. І продовжив свій нічний політ.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо» цілодобовий стрім «Казки». Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
1: Новий подкаст від Радіо Культура. «Укрліт аудіокниги». Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт аудіокниги» доступний на YouTube-каналі «Суспільне культура» та на ваших улюблених подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Золота колекція української класики. Слухайте фінал концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Виконує Національний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка. Партію соліста виконує сам автор, імпровізуючи під час гри.

0: Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура». Новий сезон на радіо «Культура». Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21 на радіо «Культура».
1: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.

0: Оксана Мешко.
1: Вітаю, мене звуть Вахтанг Кіпіані, я засновник сайту та телепрограми «Історична правда», і це проєкт «Радіо Культура», присвячений головним постатям і подіям української незалежності. Сьогодні я розповів про українку Оксану Мешко, котра була керівничкою української гельсінської групи, найвідомішої правозахисної організації у нашій нещодавній історії. Зараз це звучить як щось буденне, але тоді це була смертельна небезпека. Чому Оксана Мешко проміняла спокійну старість на життя з обшуками і погрозами, і зрештою на тюремну баланду? За що 80-річну жінку ізолювали та відправили на заслання?
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Але почнемо зі сталінських часів. 1946 рік. Оксана Мешко вже кілька тижнів розшукує свою сестру Віру. Жінка лише нещодавно переїхала до неї у Київ, втім одного вечора вийшла з дому і наче крізь землю провалилася. Оксана шукала її і в лікарнях, і навіть у моргу. Окрім Оксани, у Віри більше нікого не залишилося. Її чоловіка, молодшого сина та невістку забрали війна та репресії, а старший син загинув у лавах УПА. Саме за це жінку і переслідували органи Держбезпеки. Та Оксана не могла відмовити сестрі у тимчасовому притулку, хоч її чоловік був проти, каже онука Оксани Мешко Ольга Сергієнко.
2: Федір Федорович говорив Оксані: «Оксано, давай знайдемо якусь, не веди Віру в дім. У нас тут є ненадійні сусіди, стукачі, вони можуть настукати. Давай знайдемо їй, окремо будемо знімати якусь там кімнатку у людей в приватному секторі». Оксана Яківна не послухала, його привела.
1: На Віру так і донесли сусіди. Згодом одна із сексоток натякнула рідним: зникло варто шукати не в лікарнях, а у зовсім інших органах. Кілька років тому Оксані вже вдавалося врятувати з-під арешту чоловіка, колишнього комуніста-боротьбиста. Тож і тоді вона сподівалася, що зможе визволити сестру. Відтак Оксана негайно звернулася до адвоката. Онука Ольга згадує.
2: Адвокат сказав, що не має змоги ознайомитися з деталями справи, що йому потрібний номер справи. І вдалося дізнатися. Ну, вона тут проявила смікалку і винахідливість, постояла біля самого КГБ. Приміщення побачила, що всі заходять із якимись такими книжечками червоними. Її пропускна книжка в облспоживу спілку, де вона працювала, теж такого кольору була.
1: Дочекавшись слушного моменту, при вході в КГБ Оксана Мешко впевнено показала червону книжечку. Це неймовірно, але вона прийшла на перший поверх і навіть потрапила у внутрішню довідку цієї організації. І так і дізналася номер справи своєї сестри.
2: Потім це стало по факту реальною причиною того, чому її заарештували. Тому що вона змогла отримати незрозумілими для КГБ методами таку інформацію.
1: Лише за те, що вона заступилася за сестру, Оксану чекають роки пекельної праці та дикі норми виробітку спочатку у сільгоспзоні, а згодом на каменоломнях і лісопильнях. Березень 1947 року. У київському СІЗО МГБ арештовані не можна заплющувати очі. Дослідник Валерій Островський каже, що виняток для неї навряд чи робили.
3: В день в'язням затриманим заборонялося, заарештованим заборонялося. Ну не те, що спати їм, в багатьох випадках заборонялося сидіти на ліжках. І тобто в день потрібно бути жвавим, і в день вони не спали в камерах.
1: Підозрювана у тероризмі Оксана Мешко вже у третій тиждень без сну. З останніх сил намагається ходити по камері, та не встоявши на ногах, знесилена падає на бетон.
3: Вона просто засинала на ходу. Вона згадує, як вона на ходу падала, вона розбивала коліна, ну бо долівка в цих камерах була зазвичай бетонна. І так продовжувалося з дня в день. Вона згадувала, що навіть ті коліна, ті ноги не встигали ні заживати.
1: Тим часом у слідчому ізоляторі оголошують відбій. Та не для Оксани. Мене рівно півгодини, і її знову поведуть на черговий допит. Знову послухаємо історика Валерія Островського.
3: Її викликали на нічні допити, і які тривали всю ніч, безперервно, і з ночі в ніч вони продовжувалися, і вони, ці допити припинялися теж приблизно там за хвилин 40-30 до моменту вже, коли звучала команда пробудження. І тому це було дуже жорстоко.
1: Жінку підозрюють у намірі вчинити замах. Та ще й на кого? На першого секретаря ЦК КПБУ Микиту Хрущова. Слідчий вимагає від Оксани детально розповісти, як вона готувалася і з ким планувала здійснити

0: вести її справу. Не вдається вибити зізнання із Оксани Мешко і його наступникові. Та попри відсутність цього єдиного доказу, жінку таки відправляють у табори.
1: Справи на руках немає, тому що всі справи, які не доводилися до кінця, вони передавалися в Москву. З Москви приходила постанова виключно із тим, який назначений вирок, скільки років, де відбувати.
0: Єдине, що дозволяють Оксані напередодні тривалого етапу – півгодинне побачення із сином Олесем, якого вона не бачила усі 7 місяців перебування у слідчому ізоляторі. Заради цієї можливості вона голодувала 7 днів. Дослідниця Леся Онишко розповідає.
2: Коли, власне, Олесь прийшов, то, звісно, що єдине питання, яке він постійно допитувався матері, ну, а скажи, скільки тебе не буде, скільки я тебе не буду бачити. Власне, вже в кінці Оксана сказала, що мене засудили на 10 років виправних таборів, то він просто дуже розплакався. І Оксана розповідала, що вона прорвалася через ці двері, побігла до сина.
0: У холодну Ухту – це республіка Комі на російській півночі. Оксана Мешко потрапляє взимку у черевичках і тоненькому пальті. Теплого одягу від рідних під час того самого останнього побачення на глядачі навмисне для неї не взяли.
1: Там середня температура, середньорічна температура складає мені 1 градус. Це болотиста достатня місцевість. Тобто там щось вирощувати достатньо проблемно. Там понад 200 днів опалювального сезону за нашими теперішніми стандартами.
0: Оксану відправляють у сільгоспзону. На болотистих полях у сезон в'язні тут вирощують картоплю і косять траву, перебуваючи цілими днями по литки у воді. А взимку, хоч польової роботи і нема, їх змушують перекладати торфовий перегній. Онука пояснює мотиви влади.
1: Умови проживання в таборі і умови харчування. По суті, люди були поставлені на роботу на износ, де вони мали фізично виснажитися, перетворитися в доходях і бути списаними.
0: Оксана знає, що такий самовирок 10 років таборів отримала і її старша сестра Віра. Жінок розлучили ще під час етапу. Згідно з вироком, Віра начебто була її спільницею у сфальсифікованій справі про замах на Хрущова.
3: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
0: Поки Оксана відбуває свій термін у Росії, за тисячі кілометрів у рідному Києві син стає студентом сільгоспінституту. У розпал підготовки до весняної сесії Олеся викликають у КГБ. Цього разу допитували через провокативний лист шкільного товариша, який співпрацював з органами Держбезпеки. Хоч Олесь був давно під пильним оком гебістів, та від арешту його врятували смерть Сталіна та 20-й з'їзд КПРС. Втім, виклики в КГБ безслідно не минули. Цього разу сесія була зірвана, і Олесь був змушений після 4-го курсу залишити навчання. Історик Островський каже, що це якраз і сформувало опозиційну особистість.
4: Доводилося теж боротися за виживання, і це не могло не сформувати теж відповідні риси характеру.
0: Втім, літо 56-го запам'ятається Олесеві зовсім не втратою студентського квитка. Саме тоді нарешті повертається з ув'язнення його мама. Через поганий стан здоров'я її відпускають раніше терміну та реабілітовують, розповідає історикиня Леся Онишко.
2: Тодішній полковник юстиції Захарченко, власне, коли видавав довідку про реабілітацію, Оксані Мешко сказав, що родина просить звінення, тому що ви, пожалуйста, не держите на нас зла, будьте щасливі і будьте здорові.
0: 1965 рік. Юні київські митці збираються на репетицію літературного вечора на честь Івана Котляревського. Серед цього творчого юнацтва Оксана Мешко – найстарша. Як це було, розповідають її онука Ольга та дослідниця Леся Онишко.
1: Вона, так би мовити, як в чомусь виступала як продюсер, вона могла прийти до Сорстюка і сказати: «Слухай, нам треба провести вечір Котляревського. Підготуй матеріали, напиши його, будь ласка».
2: Іван Сорстюк написав таку статтю «Іван Котляревський сміється». Ну і каже: «Пані Оксано, ну, може це не те, що я…»

0: від мене хотіла? Ну, так подумалось, ні, це саме те, що я від вас хотіла.
1: З початком хрущовської відлиги Оксана припускає, що масові репресії залишилися позаду. Втім, після першого покосу шістдесятників ілюзії розвіюються. А після сумнозвісної коляди 1972-го разом із десятками найактивніших дисидентів у табори етапують і її сина Олеся. Чому? Каже історик Олег Бажан.
2: Формальним приводом до арешту Олеся Сергієнка стало саме те, що він був одним із тих, хто активно поширював працю Івана Дзюби «Інтернаціоналіст чи русифікація». Саме йому закидали слідчі КДБ те, що він брав участь саме в підготовці цього антирадянського твору. Бо на одній із сторінок машинопису «Інтернаціоналіст чи русифікації» Олесь Сергієнко залишив своїм почерком примітку.
1: 1978 рік. Біля будинку Оксани Мешко люди у погонах прочісують чи не кожен метр. Специ намагаються віднайти хоч якусь крамолу на 73-річну жінку. Онука переповідає сімейні спогади.
3: Вони шукали просто по певній наводці. Були сусіди, які щось там бачили, що вона ніби щось десь сказала, поінформувала. І приблизно в тому місці копали городи, шукали, чи є там якийсь матеріал заховано.
1: В архіві Служби безпеки України дослідник Валерій Островський натрапив на доповідну записку до першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького, де кагебісти звітують про те, як вони всіляко намагаються обмежити діяльність Оксани Мешко. Каже історик Олег Бажан.
4: Вони використали стосовно неї весь ресурс тих методів, які вони собі могли дозволити. Тобто це і спостереження, це і негласні обшуки, це і підслуховування.
1: КГБісти сплели агентурну сітку, а в будинку навпроти влаштували спостережний пункт з апаратурою нічного бачення. А все для того, аби втихомирити фактичну очільницю та єдину членкиню української гельсінської групи, яка все ще перебуває на волі. Усі повноваження голови цієї правозахисної організації лягли на плечі Оксани Мешко. Вона збирає кричущі факти порушення прав ув'язнених в СРСР та передає інформацію за кордон. Слово Валерію Островському.
4: Спочатку група, вона включала в себе 10 осіб. Це були дуже відомі люди, вже якби на той час в колах опозиціонерів. Вони готували звернення, вони готували меморандуми. Вони потім почали випускати інформаційні бюлетні. От, власне, Оксана Яківна стала фактично ініціатором випуску таких інформаційних бюлетнів. Її підписи стоять під багатьма меморандумами. Система теж би була, напевно, не проти її покарання. Але тут вступає така цікава річ в силу. Людина, яка реабілітована, тобто до якої якби незаконно застосували покарання, то у випадку наступного затримання, наступного вироку суду, їй би мало те покарання, яке вона вже відбула, зарахуватися як майбутнє покарання. Тобто сенсу її засуджувати системі не було.
1: А все почалося із захисту сина. Після арешту Олеся Оксана Мешко постійно контактує з українськими та московськими дисидентами, пише звернення та особисто стукає у кабінети до найвпливовіших у Союзі письменників, прокурорів і депутатів, аби лишень полегшити долю сина. Історик Олег Бажан досліджує діяльність української гельсінської групи.
2: За 2 роки існування цієї правозахисної організації з 1976 по 1979 роки у її квартирі відбулося як мінімум 9 обшуків. Мала зустріч з відомим на той час радянським композитором Кабалєвським, що він також писав листи, звернення щодо того, що Сергієнка потрібно повернути. Чому саме до Кабалєвського? Тому що Кабалєвський був обраний депутатом від Пермської області, а саме в Перській області відбував заслання син Оксани Яківни.
1: Саме у той час пані Оксана познайомилася з київським письменником Миколою Руденком, який мав намір услід за москвичами заснувати легальну правозахисну організацію в Україні, пояснює Леся Онишко.
3: Приїхав Руденко. Оксана Яківна згадує, що це було десь наприкінці серпня, вересня. І каже їй, що Оксана Яківна, ви ж знаєте, що були підписані такі домовленості, давайте створювати гельсінську групу українську. Вона каже, а хто буде ще крім нас? Ну от ви і я.
1: 9 листопада, коли Руденко оголошував про заснування української гельсінської групи, Оксана Мешко залишилася на ніч на їхній дачі. Будинок закидали камінням. Один з них влучив у подушку поруч із нею. Подібні напади на Оксану Мешко вчиняли регулярно, аби похитнути здоров'я літньої жінки, каже історик Олег Бажан.
2: КДБ не хотіло це подавати як відповідно відкритий замах на її життя. А так як вона була людиною літнього віку, от нібито її хотіли налякати пістолетом, тобто до неї в помешкання вторгся знову ж таки якийсь бандит і приставив до живота пістолет.
1: Вона продовжує розповідати про злочини Радянського Союзу Заходу, псуючи репутацію СРСР на міжнародній арені. Врешті, напередодні Московської олімпіади 76-річну жінку примусово відправляють у психіатричну лікарню, а потім ще й на заслання. Безпрецедентну розправу коментує кандидат наук Валерій Островський.
4: Оксану Яківну все-таки засуджують, але дуже вишукано. Значить, в судова система, в кримінальний кодекс позбавленням волі вважалося тюремне ув'язнення або перебування у виправно-трудових колоніях. Оксані Яківні присуджують 6 місяців виправно-трудової колонії, яку вона вже якби-то відбула з моменту затримання. Далі, і їй присуджують 5 років заслання, що не вважається позбавленням волі.
1: Оксану Мешко навмисно етапують через весь Радянський Союз впродовж 108 днів. Така подорож навіть для молодої і здорової особи була б неабияким випробуванням. Онука Ольга пояснює.
3: Її не хотіли начальники етапів просто брати на етап, тому що боялися, що вона по дорозі помре. Це вже був такий радикальний захід. Враховуючи вік, враховуючи реабілітацію теж по політичній статті, офіційно воно не дає юридичного імунітету, але воно створює певний прецедент.
1: Втім, Оксана Яківна таки дістається точки призначення. Чи то за іронією долі, чи то навмисно, її цинічно відправляють у селище Аян Хабаровського краю, де саме добігає кінця термін заслання її сина. Історикиня Леся Онишко коментує цю жахливу історію.
0: Це була така, знаєте, така ж своєрідна спецоперація, тому що син вже тоді на той час, який відбував ув'язнення, в нього була родина тут, в Києві.
1: Оксані Мешко доведеться пережити 5 лютих зим на засланні у хатині, в якій карався її син. Та на зло системі вона повернулася, вона вижила.
5: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Оксана Мешко ще встигне виступити в австралійському парламенті та на засіданні Світового конгресу вільних українців у Сполучених Штатах. А у свої 85 вона навіть голодувала разом зі студентами під час революції на граніті. До омріяної самостійності України вона не доживе 8 місяців. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність». З вами був Вахтанг Кіпіані. Почуємося.
6: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
7: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
6: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
8: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
6: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
9: Вмикайте Радіо Культура вдома, у дорозі, на роботі. Онлайн на сайті ukr.radio або у додатку suspilne.radio. Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Андрій Любка, радіоесей «Наш канон».
10: Гіпстер, езотерик, вегетаріанець. Уявімо собі фільм, в якому Григорій Сковорода раптом опиняється в наших часах. Скажімо, просто посеред платформи на якійсь зі станцій київського метра. Наприклад, в один із таких днів, як і сьогодні, коли я пишу ці рядки, середина липня. Отож, біля колони з холодного каменю, з якої б'є в очі яскрава реклама чіпсів, самотньо стоїть людина, чий лук нікого не дивує. Ніхто на нього не озирається, не фотографує, не чіпляється з питаннями. Адже стоїть собі чоловік зі стильною короткою стрижкою, у зручному і недешевому льняному одязі, через плече перекинута полотняна крафтова торба. Кожен би подумав про такого. Гіпстер із тих, що сортують сміття, п'ють кольорові смузі, мають тисячі підписників в Інстаграмі, заробляють фрілансом і за кожної нагоди вирушають у закордонні мандри. Зізнаюся негайно. У школі вчителям Укрліту так і не вдалося зацікавити мене Сковородою, хоч вони й змусили завчити на пам'ять його вірш про свободу. В університеті викладачі взагалі зробили його образ нудним і архаїчним. Ба навіть привабливий портрет нашого філософа з 500-гривневої купюри не змусив мене стати шанувальником Григорія Савича. Вперше щось на кшталт живої цікавості зблиснуло аж 3 роки тому, коли після пишної дегустації я прогулювався вуличками угорського Токаю. Побачивши на церкві меморіальну дошку Сковороді, бо він тут був півчим, я подумав, а таки ж не дурний був чоловік, знав, де краще філософствувати. Після літра токайського вина кожен мимоволі починає мислити трактатами. Вегетаріанець, вільнодумець і недовчений студент, адже формальну освіту так і не закінчив. Знову привіт сучасному тренду. Експериментатор у віршуванні, харизматичний викладач, нині б такого назвали коучем чи тренером, емоційний педагог, який міг учня назвати свинською головою, і неформал, який так і не підлаштувався під нормальне рутинне життя. Співак, що роками виспівував оперні арії при царському дворі, і русофоб, давінчіанець, що спав 4 години на добу, пішохід, пастух і легенда. Так могла б виглядати біографічна довідка про Сковороду у шкільній хрестоматії. Але, на жаль, не виглядає. Сковорода придавав не так знання, як поширював саму звичку, а відтак і навичку думати. Езотерик і містик він знав багато, але усвідомлював, що знає далеко не все. Тож самотужки відкрити передавав далі, іншим членам уявного ордену, решті послідовників з ложі неспокійного духу. Аби вже наступники робили нові відкриття, відштовхуючись від приготованого ним ґрунту. Григорій Сковорода так і не закінчив студентське навчання, але так само і не постригся в ченці, попри своє захоплення Біблією і її емблематичністю. Жив по-своєму, то й мислив по-своєму. Як підкреслює автор біографії філософа професор Ушкалов, той був аскетом, але без фанатизму. Ідеал христової бідності не заважав Сковороді любити вишукані вина, курити вірменський тютюн, пити вранці чай з лимоном, ласувати сиром пармезаном, мати кишеньковий лондонський годинник і дуже коштовну флейтузу зі слонової кістки. Серцелюб, але не серцеїд. У всій творчості Григорія Савича налічено аж 1146 вживань слова «серце» у різних формах. Сковорода міг би бути модним і любленим у сучасні часи також, і не лише у вигаданому нами фільмі. Людина з західною освітою, просунутий дауншифтер, віруючий, але у свою власну філософську систему, бо до церкви не вчащав, у монастирі заходив, щоб там переночувати і підкріпитися, і на цьому все. Палкий реформатор, освіти, системи віршування, способи життя, мандрівник, лівак. Ось такий він, Сковорода, сучасніший за сучасного. Як він жив? У січні журнал «Локальна історія» замовив мені репортаж про сучасне життя сіл, в яких народився і виріс Тарас Шевченко. Готуючись до поїздки в Моринці і Керелівку, я здійснив свою давню мрію. Перечитав нарешті твори Шевченка і його найголовніші біографії. Я називаю це мрією, бо якби не раптова пропозиція попрацювати з цією темою, то навряд чи в мене дійшли б руки до перепрочитання Шевченка. Хоча в студентські роки я сумлінно прочитав весь корпус поетичних текстів Тараса і прослухав навчальний курс «Шевченкіани», кожна пара якого починалася з того, що нам треба ламати стереотипи про Шевченка, а закінчувалася репродукуванням тих же стереотипів, та я все ж мушу сказати, що добре не знав Шевченка. Хоча завжди чітко усвідомлював одне – це єдиний український поет, від читання якого в мене справді йде мороз по шкірі. З прозою Шевченка я мав незабутню пригоду. Коли в 2006 році після виборів Лукашенка мене загребли на спробі їхнього Майдану і запроторили у в'язницю, в українського консула я попросив про дві речі. Якусь теплу одежину, бо березень був зимний, і щось почитати. Консул приніс мені гарно виданий том прози Шевченка. Мабуть, єдину книжку, яка була в посольстві. За 15 діб я той том дуже уважно прочитав кілька разів і, чесно кажучи, від прози Шевченка не фанатію. Словом, уже давно я обіцяв собі, що візьмуся за Шевченка і перечитаю тепер, щоб уже по-зрілому переосмислити його творчість і постать. Хоча кому я брешу, як можна переосмислити щось, що так ніколи нормально і не осмислив? І з року в рік цей свій план я відкладав, бо завжди є якісь нагальніші справи, сподіваєшся підібрати ідеальний час, вічно повторюєш «та ще це, а потім це, ну а потім вже точно». Я нарешті прочитав весь канонічний корпус текстів Шевченка і з'їздив на Звенигородщину, проштудював три його біографії – авторства Кониського, Росовецького і найкращу – Зайцева, тож можу все це тепер підсумувати. І ось що я вам хочу сказати. Боже, як він жив! Це ж якась неймовірна, абсолютно фантастична, небувала, нереальна біографія. Та якби взяти і написати художній роман про його життя, то коментарі читачів були б однотипними. Така вигадка не тримається купи. Це неможливо. Що курив автор? Бо це ж, з одного боку, історія про те, як безправний раб, у якого рано помирають батьки, якого безбожно б'ють і тримають у проголодь, аж часом доводиться красти собі їжу, якого за всіма законами логіки і природи мали просто згноїти в тому селі, вибивається раптом у люди, стає академіком і поетом, що на багато століть уперед заряджає багатомільйонну націю. Так, це голівудська історія, але зовсім не солодка і без гепі-енду. Хоча таки з, бо якщо через 150 років після смерті з віршами поета виходять на революцію і сидять у фронтових окопах, то що це, курва мать, як не найомріяніший гепі-енд?
11: І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом незабуті, борітеся, поборете! Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.
10: Але з іншого боку, попри глобальний успіх, Шевченко так і не здобув найбанальнішого. Не мав власного житла і не одружився. А пробував, в останні роки хапав уже всіх фактично без розбору. Садок вишневий коло хати лишився тільки мрією, і через це Тараса по-людськи шкода. Ми звикли говорити, що Шевченко прожив дуже мало, але насправді це не так. Мало прожив Антонич, 26 років, а Тарасові, 47, таки дали йому змогу реалізувати свій талант. Ясна річ, із цих 47 років, 24, поет прожив у кріпацькому рабстві, а потім ще 10 років на засланнях і солдатщині, але все одно за неповні 5 десятиліть він прожив стільки, що вистачило би на кілька життів. Взагалі диво, що маючи такий спосіб життя і такі випробування долі, живучи в казематах і землянках, нормально не харчуючись і весь час нервуючи, Тарас дожив до такого поважного віку. Та й зробив за ці роки немало. Не в порівнянні з Франком, звісно, але поетична творчість, проза, щоденники, листування, різноманітні проекти, від ілюстрування альбому про Україну до букваря – це солідний результат найвищої якості. А було ж іще малювання, про яке в нас зовсім мало говориться, і дарма. Бо саме хист художника дав Шевченкові все найкраще в житті. Впустив його в інтелігентне середовище, яке пізніше, з огляду на талант хлопця, викупило його на свободу. Дав звання академіка, регулярні гроші за замовлені портрети, статус салонної зірки. Картини забезпечували йому успіх, а вірші створювали проблеми. Про цю біографію можна писати книжки, можна знімати фільми і серіали, а можна нічого з цього не робити, і все одно Шевченко залишається першим номером і буде в центрі уваги. До речі, ті такі біографи в один голос говорять, що Тарас володів якоюсь притягальною силою, блискавично ставав душею компанії, звертав усю увагу на себе. Харизматичний був чоловік, неординарний та ще й з характером. Чого вартий лишень епізод, коли підлітком Тарас зв'язав і побив того сумнозвісного п'яного дяка. Вредний хлопака. Він умів любити і ненавидіти до скреготу зубовного. І дуже швидко перегорав, перемикаючись на нові об'єкти для обожнювання і гніву. Норовливий холерик Шевченко не просто впадав у крайнощі, а жив у них, тільки часом випадаючи у нормальне життя. Це не та біографія, якій заздриш. Таке життя навряд чи хтось хотів би прожити ще раз, навіть якщо в результаті за цю каторгу пропонують вічну славу. Але таки мусимо визнати, Шевченко своє життя прожив наповну і пішов вчасно, на своєму піку, наче справжня рок-зірка. Змучився, натомився і сам у останньому своєму вірші почав ладитися до смерті. Чи не покинуть нам, не Бога, моя сусідонько убога, вірші нікчемні віршувать? Та заходиться рештувать, возив далекою дорогу. На той світ, друже мій, до Бога, почим чекуєм спочивать. Втомилися і підтоптались, і розуму таки набрались. Той буде з нас. Ходімо спать, ходімо в хату спочивать. Не перший, але й не другий. В українському літературному каноні Іван Франко посідає друге місце між Шевченком і Лесею Українкою. Хоча заслуговує на більше. Наприклад, бути самим собою. Кожен канон є спрощенням, намаганням класифікувати і ієрархічно розкласти те тих, що за своєю суттю не надаються до заганяння в стада, хай навіть такі елітні, як вершини національної літератури. Викладачі й теоретики літератури мусять за щось їсти свій хліб, тому і продукують концепти, не конче потрібні для розуміння красного письменства. Адже так, по-чесному, оцінювання справжніх письменників лише за критеріями гет та національної літератури є доволі сумнівним інтелектуальним заняттям. Візьмімо, бодай, того ж Івана Франка, ювілейна річниця народження якого сколихнула тихі води нашого лінивого забуття. Та ж він сам перекладав Овідія, читав актуальну світову літературу кількома мовами, перебував на вістрі, дряпаючись і шліфуючись об нього мистецького, політичного і інтелектуального пошуків. З ким ми хочемо його порівняти? З тихим болідцем нашої селянської на той час літератури? Добре, в такому порівнянні ми бачимо його більшим. Та чи бачимо справжній огром його особистості на тлі епохи? Не української, а епохи загалом. Кожен школяр, який вивчає українську літературу, виходить із класу з певним образом, що нагадує олімпійський п'єдестал. На найвищій сходинці стоїть войовничий вусань Шевченко, богеній. Трохи нижче за нього у вишиванці розташувався Іван Франко. Ну а чого? А тому, що написав 50 томів. Мабуть, так. А зовсім внизу присіла меланхолійна Леся Українка. Учням важкувато пояснити мотивацію. Ніби за входження в європейський контекст, а може й за патріотичний псевдонім чи з гендерних міркувань. Ця свята трійця української літератури настільки всім в'їлася в свідомість, що мало хто взагалі ставить її під сумнів. Не порядкове розташування наших класиків, а сам факт потреби такого п'єдесталу. Шевченко помер, коли Франкові було 4 роки, до того ж в іншій країні. Чи можна, чи варто їх взагалі порівнювати? Є сфери, в яких Франко закидає за пазуху не лише Шеву з Лесею, а й взагалі весь разом узятий у керліт. Саме Іван Франко найбільше потерпає в цій трійці. З Шевченком усе зрозуміло. Природний, вроджений геній виніс його на недосяжні поетичні висоти. Про нього слід говорити як про богом даного, як про інструмент, яким писала сама мова. Натомість Франко був сам у собі цілим універсумом, різнобічною особистістю, наче з епохи відродження. Як нині модно казати, self-made генієм. Він поступається Шевченкові лише в одному – легкості, але випереджає Тараса в десятках інших порівнянь. Тож, якщо ми хочемо зробити собі і Франкові послугу, нарешті зрозуміти, гідно оцінити його, мусимо винести його за рамки цього контрпродуктивного канонічного п'єдесталу. Адже він не перший, але аж ніяк і не другий. Його можна назвати феноменом, найвидатнішим українцем за всю історію, суперечливим генієм. Не треба лише його ні з ким порівнювати. Зосібна він цілісніший. У каноні, тобто одним із, може бути спрощений каменяр, Але не Франко, іменем якого можна назвати не лише університет, а й усю Академію наук. Іменем українського письменника номер 2 можна назвати фестиваль патріотичного вірша, але й змагання рибалок. І таку чудову ідею нещодавно запропонували з рідного Франкові Дрогобича. Франко ж насправді 3D. Навіщо його втискати в якісь одновимірні площини?
12: Наш канон. Читав Андрій Любка. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших. На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Радіокультура.
2: Друга година.
1: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін». Дирижує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на радіо «Культура».

Слухайте елегію Віталія Кирейка на радіо «Культура». Саме жанр елегії найтонше вловлює настрій осені, сумовиту красу, що так пасує цій порі року.

0: Елегія Віталія Кирейка. Ви слухали проєкт «Осінь у класичній музиці» на Радіо Культура. Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21-й на Радіо Культура. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Зузанна Гінчанка народилася у Києві, жила у Рівному, Львові та Варшаві. Писала польською мовою. Коли Зузанні було 19 років, вийшла її перша збірка поезії про кентаврів і одразу стала сенсацією в польській літературі міжвоєнного часу. Зузанна навіть мала власну програму на польському радіо. В час першої радянської окупації Зузанна Гінчанка стала членкиною спілки письменників і працювала редакторкою. Проте активно писати поезію, яка б відповідала кон'юнктурі радянської пропаганди, так і не змогла. Обрала перекладацьку роботу. Перекладала польською Шевченка, Тичину та Лесю Українку. Під час німецької окупації переховувалася, проте її видали та розстріляли. Поезія Зузани Гінчанки стала промовистим доказом того, що література свідчить. У січні 1946 року до суду була притягнута Зоф'я Хомінова. Бо саме ця жінка була згадана у поемі Зузани Гінчанки як та, що повідомила людоловів про єврейку, яка переховується в будинку. Це унікальний випадок, коли поетичний твір був долучений до кримінальної справи як свідчення жертви. Поезію Зузани Гінчанки читає Соломія Кирилова.
1: Ваканційна учта. На земній тарелі сірій зеленіють щедро трави. Ось салат з розкішних квітів, що духмяні та яскраві, та із миски в формі сонця, що парує білопінно, літо розлива гарячий золотистий мед проміння. В іншій мисці, почорнілі й мов опівночі кристали, ліг півмісяця баранок, жовтий, товстий і недбалий. Липень щедро обсипає його боки і чересла цукром зір, що незліченні у цукерниці небесній. П'ю зі дзбану чисте небо,

0: серце, шкірки, згадок, забобонно.
1: Поезію Зузани Гінчанки читала Соломія Кирилова. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Слухайте радіо «Культура», стрім у прямому ефірі на сайті ukr.radio. Радіо «Культура».
2: Двадцять третя година.
1: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Культура безсмертя. Пам'ять у часі війни. Авторський проєкт Вахтанга Кіпіані. Реальні приклади, особисті історії, архівні голоси. Слухайте подкаст «Ліки від амнезії» на всіх улюблених платформах: SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Magogo Audio.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо». Шкодую, що перед тим, як зазвучить сьогоднішній твір, ви, шановні слухачі, просто фізично не встигнете віднайти і переглянути, зрозуміло ж, мережі в інтернеті, твори видатного англійського живописця першої половини 19 століття Уільяма Тернера. Але раджу зробити це за нагоди. Спадок Тернера вражає: 550 картин олійними фарбами, 2000 акварелей і 30 тисяч робіт різноманітними техніками на папері. Левова частка його картин – це романтичні пейзажі, неперевершені майстром якого був художник. Та які б краєвиди він не малював, у якому б куточку світу, у яку пору року і в який час доби, головним елементом його робіт були небо і хмари. Так бачити ці неповторні фарби і відтінки і так переносити їх на полотно чи папір здатен лише видатний митець. Ці чесноти Вільяма Тернера цінували і визнавали ще за життя художника. У 19 столітті були видані репродукції його робіт. Відомо, що альбом Тернера із 75 етюдами хмар був, так би мовити, настільним виданням Клода Дебюсі, щирого шанувальника творчості англійця. І це не випадково, бо саме Вільяма Тернера найчастіше вважають провісником імпресіонізму. І не лише в образотворчому мистецтві. Музичний імпресіонізм народився по той бік Ла-Маншу, і саме Дебюсі судилося стати провідним представником цього найпопулярнішого в Європі від кінця 19 століття стилістичного напрямку. Його творчий спадок у буквальному сенсі буяє творами, які геніальний композитор майстерно наповнював мережевними гармоніями і прозорим, вважайте, пейзажним колоритом. У жанрі симфонічної музики тут на одному із чільних місць його триптих «Ноктюрни». Спершу він замислювався спеціально для Ежена Ізаї, тобто для скрипки та оркестру. Та згодом Дебюсі відмовився від інструменту соло. Прем'єра двох частин «Хмари» та «Свята» відбулася у Парижі у грудні 900 року. Сьогодні я представлю першу з них – «Хмари». Існує легенда, що ідея її створення народилася у Клода Дебюсі, коли він, стоячи на одному із паризьких мостів, довго споглядав на чудернацькі хмари, що збиралися над французькою столицею. Але дослідники життя і творчості композитора впевнені, що без отих етюдів Уільяма Тернера не обійшлося. Сам же Дебюсі у своєму програмному коментарі поясненні, долученому до цього твору, визначив усе так. Це картина нерухомого неба і хмар, що повільно і меланхолійно рухаються, пливуть у сірій агонії, ніжно відтінені білим світлом.

0: «Хмари», перша частина триптиху Клода Дебюсі «Симфонічні ноктюрни», прозвучала у виконанні заслуженого симфонічного оркестру Українського радіо. Диригент В'ячеслав Блінов. Запис 2001 року. Золотий фонд Українського радіо. І на цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось.
1: Радіокультура працює для всіх, хто хоче відкрити та зрозуміти сучасну культуру. Радіокультура. Просто про культуру. Історії винаходів на Радіо Культура.
2: Ідея зашифровувати свої таємні військові повідомлення і розшифровувати інформацію супротивника завжди рухала війнами. Одним з перших у 1917 році шифрувальну машину створив американець Едвард Х'ю Хеберн. Наступного року німецький інженер Артур Шербіус запатентував машину для шифрування на основі роторів. Та найбільшого застосування шифрувальні машини набули під час Другої світової війни. Однією з найвідоміших була «Енігма». Своїм розміром і зовнішнім виглядом вона скидалася на друкарську машинку. На передній панелі містилося 26 клавіш за кількістю літер латинського алфавіту. Поруч розміщувалися 26 отворів, в одному з яких загорялася лампочка під час закодовування літери. Принцип кодування полягав у заміні букв тексту, який шифрується, іншими буквами. Літери початкового тексту і шифровки не мали між собою постійного зв'язку. Машина складалася з трьох обертових барабанів, на кожному з яких містилося 26 букв. Зазначені букви певним способом були з'єднані провідниками. Ці провідники з'єднували перший барабан із другим, а другий із третім. Оператор працював так. Натискав клавішу з літерою повідомлення, що шифрується. На регістрі засвічувалася лампочка, яка відповідала лише в цей момент цій літері. Людина, бачачи літеру на лампочці, вписувала її до тексту шифровки. Оператору не потрібно було розуміти процес шифрування. Він відбувався автоматично. На виході – повна абракадабра, яка йшла радіограмою адресату. Прочитати її міг лише свій, що мав синхронно налаштовану енігму, тобто знав, які саме ротори і в якому порядку використовувалися для шифрування. Машина-приймач дешифровувала послання автоматично у зворотному напрямку. Поряд із тим, як німецькі військові намагалися удосконалити енігму, їхні опоненти робили все можливе, щоб дешифрувати закодовані повідомлення. Крапку в розпізнанні кодів енігми поставили британці на чолі з математиком Аланом Тюрінгом. Спецоперація перебувала під особистим контролем Вінстона Черчилля. Починаючи із літа 1940 року, англійці розшифровували майже всі повідомлення, зашифровані за допомогою енігми. У 1942 році британцям вдалося добути один примірник енігми, котрий був на німецькому підводному човні. А вже в грудні того року шифрувальна машина більше не становила загрози, оскільки принцип її роботи став цілком зрозумілим.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Слухайте Радіо Культура, стрім у прямому ефірі на сайті ukr.radio. Радіокультура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура». Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні почуєте радіодраму «Роксолана» за історичним романом Павла Загребельного. Джерелом натхнення для письменника була книжка вченого сходознавця Агатангела Кримського «Історія Туреччини». Знаково, що Павло Загребельний побував у Туреччині. Відвідав місто Рогатин, що на Івано-Франківщині. Адже саме там народилася Настя Лісовська, яку увесь світ знає як Гюрем Султан або Роксолану, режисерка-постановниця Людмила Кузьміна. Музичне вирішення Анатолія Навроцького та Володимира Гданського. Оповідач Степан Олексенко. Роксолана Жанна Калантай. Султан Сулейман Анатолій Решетников. Валіде, його мати, Юлія Ткаченко. Ібрагім Олександр Беструшкін. Павло Загребельний, Роксолана. Запис з Фонду Українського радіо 1989 року.
2: Мамо, пусти мене в дитинство, матусю рідна. Боже єдиний, всемилостивий, поможи. Обіцяно, що праведники просвітяться в Царстві Божім, як сонце. А хіба ж я не праведниця? Хіба встигли звинити в свої 16 літ? Чому ж маю йти до цього чоловіка, такого темного душею, ніби вийшов з-під земелля? Чому?

0: зачарувала всесвітлого султана, запаморочила його злим чаклунством аж так, що він не хоче нічого бачити і чути, тільки цю Хурем, тільки її єдину чари.
1: Ви знов підете на свою війну? Невже навіть султани такі, як всі чоловіки, що кидаються від війни до любові і знову від любові до війни?
2: Я більше не залишу тебе. Хочу бути з тобою і в раю, щоб завжди дивитися на тебе.

0: Настася, згодом знана в світі під ім'ям Роксолани, була одиначкою панотця Гаврила Лісовського з церкви Святого Духа в Рогатині на Прикарпатті. Бігала з дітлахами по крутих стежках, буйнощах зелені, приспівувала собі співаночки, ходила на відправи до церкви. Від батька успадкувала Настася вогнисте волосся, від матері сліпучо-білу шкіру і легкий норов. В Рогатині переказували багато легенд про чудесне виникнення міста. З дитинства чула Настася і легенду про своє ніби королівське походження. Батько так і звав її – Королівна.
1: Королівна.
0: Мати – Сонечко.
2: Сонечко.
0: Кортіло їй швидше вирости, рвали з дитинства як стенет. І от відчула себе дорослою.
2: Світ довкола великий, зелений, прекрасний. Треба жити і кохати, щоб не загинути. Сміятися і приспівувати до хлопців. Збирати квіти. Прислухатися до лісових шелестів. Жити серед неприступних велетенських буків, ласкавих лішків.

0: Макарі налетіли на Рогатину ночі. Прокралися разом через усі брами, забили всі вулиці, оточили всі доми, кам'яниці, церкви, а тоді підпалили весь Рогатин. Він запалав червоно і безнадійно. Опам'яталася Настася на возі, що котився вже не вулицями палаючого Рогатина, а бабинцями, а тоді далі й далі на Волоський шлях. Тумани Дністра й Пруту лишилися збоку. Потоки й розтоки зеленого краю, води білі, чорні, дощі, пташиний щебет лісовий. Усе лишалося позаду, назавжди, навіки. Тільки тупіт копит і посвист стріл у степу, трави шорсткі і земля тверда, як розпука. Тоді було море, гори ворожої води, тьма таємничих чужих просторів, наповнених загадковістю. Був страшний невольничий ринок у Кафі, де її продано. І знов чорне море, де б вона мала втонути, але не втонула, виринула, щоб жити далі.
1: Навіщо? Надії вже вмерли давно. Молитви, яке я знала змалку, порозгублювали всі до єдиної.
0: Існувала тепер у суцільному приниженні, в напівмаренні, у півсвідомості, але десь у найдальших глибинах душі, відчуваючи, що живе далі, що не вмре, що жити треба, треба, треба. Тому сміялася і співала на невольничому ринку в Кафі, і на кадризі сіна маги, і навіть у темних нетрях Бедестану, коли її продавали вдруге, і може назавжди.

0: Її купив за шалені гроші улюбленець султана грек Ібрагім. Через кілька днів, згадавши про свою золотоволосу рабиню, звелів старшому євнухові привести її вночі до ложниці. Була вся в рожевому шовку, тонкому і прозорому.
1: Ти будеш однині Рушен.
2: Хіба ти турок?
1: Рушен і Роксолана. Так зватимешся. Підійди ближче і скинь свій одяг. Він заважає мені роздивитися твоє тіло. Ти рабиня і маєш робити все те, що я тобі скажу.
2: Рабиня? Раби мають працювати, я сплю та їм.
1: Ти рабиня для втіхи і насолод.
2: Для насолод? Яких же?
1: Моїх.
2: Твоїх?
1: Підійди сюди.
2: А коли не хочу?
1: Маєш слухатися моїх велінь.
2: Ти ж християнин. Бо не схожий на турка, християнин.
1: Хто тобі сказав, що я був християнином?
2: І так видно, хіба не правда?
1: Тепер це не має значення. Підійди.
2: А що це за книга?
1: Вмієш письма?
2: Чому б не вміла? Всього вмію.
1: То йди до мене.
2: Не піду. Цього не вмію і не хочу. З тобою не хочу.
1: Примушу.
2: Хіба що мертву?
1: Ти чия донька?
2: Королівська.
1: Чия-чия?
2: Сказала ж, королівська.
1: Де тебе взято?
2: У королівстві.
1: Де саме, питаю?
2: Вже там нема, де була.
1: Гаразд. Іди сьогодні. Покличу тебе згодом.
2: Куди ж мені? Знов туди їсти й спати?
1: А чого б ти хотіла?
2: Науки.
1: Може, ти забула, хто ти?
2: Рабиня, але дорога.
1: Ти все знаєш?
2: Якби все, не хотіла б учитися.
1: Ти беж участь співати і танцювати?
2: Вмію без того. Можу заспівати тобі, як мене куповано. Послухай, ну. А за най...

0: Маєш пісню. Досить з тебе.
1: Іди, дай мені час для думання.
0: От так і ти? Я ж рабиня.
1: Іди, іди. Ще тебе покличу.
0: Мала втіха.
2: А що думати не знав? Порадитись? Про жінку не радиться.
1: А що коли... Так, справді. Купив Рушен, платячи дурні гроші, не для себе, а для султана, для того царственного гарему. Але перше треба порадитись з матір'ю султана Валіде, всемогутньою повелителькою падишахового гарему.
2: Валіде прийняла Ібрагіма коло тронного залу вночі.
3: Ви хотіли зі мною поговорити? Про що? Я слухаю.
1: Хто приходить з добрим, тому краще. Тільки ви своїм дарам радуєтесь.
3: Так, дарунок. Ти хочеш мати якийсь дарунок. Який же?
1: Не я, ваша величність. Не для мене дарунок.
3: Для кого ж?
1: Я хотів порадитися з вами, ваша величність. Чи міг би я подарувати для гарему найяснішого султана, де ви володарюєте як левиця, удостоєна служіння леву влади і повелінь, рідкісну рабиню, яку я придбав для цього вшанованого Челебії, що прибув з-за моря?
3: Рідкісно чим? Вродою?
1: Норовом своїм. Усім єством.
3: Такі подарунки тільки для довірених.
1: Я прийшов порадитись з вами, ваша величність.
3: Довіреними в справах гарему можуть бути тільки євнухи. Чому ти захотів подарувати її султанові?
1: Вже казав про її рідкісну вдачу.
3: Цього замало?
1: Є чутки, що вона королівська донька.
3: Хто це сказав? Вона сама?
1: Люди, яким я вірю. І її поведінка.
3: Яка може бути поведінка в рабині?
1: Ваша величність, це рабиня незвичайна.
3: Ти не справився з нею?
1: Вже купуючи, я купував її для його величності.
3: Добре. Я зараз пошлю по неї євнухів.
2: Чорні, як ніч, євнухи привели Настасю до гарему, де повновладною султаншою була улюблена жона Сулеймана Махідевран, тобто господиня віку. Мала вона 4 синів. Ходила по гарему вся облита повабом, солодка, мов халва, уся в сутому золоті й самоцвітах.
4: О, ти не знаєш, у Махідевран тут 70 служанок.
0: А в мене буде 170, а то й більше.
4: Ми гадали, що ти плакатимеш, а ти смієшся. Чудна якась. Зватимешся Хурем. Це значить розвеселена.

0: Тільки потрапивши за подвійні куті залізом двері султанського гарему, Настася зрозуміла, яку нагоду втратила вона ще на морі. Зрозуміла і пошкодувала. Кинутись би з кадриги в розкликотані води, понесло б та понесло її, мов скіпку, і не було б ні ганьби, ні мук, ні неволі. Душа в ній вмерла, тіло живе, хоче жити.
1: Знищено все довкола мене, знищено все в мені, а я жива і ціла. І світ довкола теплий, як ця вода, великий, барвистий, як оті дивні гаремні покої на горі, усі в золоті, в різьбленій таємничі. Не зважати ні на що, не очікувати милосердя, жити, як оці людолови, розбишаки, звірі, хижаки, стерпіти все, пожертвувати всім, але тільки не тілом. Немає тіла, немає тебе.
0: Євнух причалапав до Настасі в купальню.
2: Одягайся, мерщій, тебе жде її величність Валіде.
0: Валіде сиділа на товстому білому килимі, обкладена парчевими подушками, вся в темному, як її уста, шорстка і немилосердна.
3: Мені сказали, що тебе звуть Хурем.
1: Хіба я знаю?
3: Ти любиш сміятися?
1: Хто ж не любить?
3: Правда, що ти королівська донька? Сміх – річ негідна людини. Це нижча ступінь людської душі. Він іде від дикої сваволі, не від Бога. Аллах не сміється ніколи. Знаєш про це?
1: Хіба я знаю?
3: Смієшся. Ім'я тобі дали гарне. Будеш тут Хурем. Маєш навчитися мови. Турецької, арабської. Що ти вмієш? Ах, ти не все розумієш. Здогадуйся, що роздивляюсь тебе для самого падишаха. Кожна юна красуня повинна додавати блиску до яскравого світла його радощів. Ти не красуня, але маєш особливе тіло.
2: Слухаю, ваша величність.
3: Хай натруть її тіло олією горіха, мускусом, амброю, щоб прогнати злого дикого духа степів. Треба також подбати, щоб Хурем показалась перед падишахом в умілому співі й танку, не допускаючи варварської нечестивості.
2: Слухаю, ваша величність. Іди за мною.
0: Весняні вітри повіяли над Стамбулом, над садами сиралю, над душами щасливими і нещасними, коли султан запрагнув побувати у Бабу-Сааде. Настася опинилася в залі прийомів уперше. Щойно Сулейман доторкнувся до свого сідала, як Валіде подала знак кизля разі. Той штовхнув найближчого євнуха. Усе зарухалося, захвилювалося. На підвищення випорхнуло кільканадцятеро скупо задягнених дівчаток. Почався танок. Султан дивився чи й не дивився. А тут вилетіла на підвищення одаліска Гульфем, перша своєю красою у гаремі, суперниця самої Махідевран. Та сама Гульфем, кожен порух якої супроводжувано гарячими, заздрісними пошептами. Висока, яскрава, вся вогонь і врода. Вона ще не співала, не кружляла в танку, тільки занесла над голенький бубон, а непорушний досі султан смикнув головою, смикнувся весь, пересунувся на троні. І лиш тепер у Настасі пробудився дух суперництва, дух боротьби, гордості, гідності.
1: Що мені ця Гульфем? Вродлива, здорова, нахабна. І що мені тут усі? Що сам цей понурий чоловік із замотаною мов попівське немовля головою? Усіх перевершити, перемогти, зневажити. показати їм усім. Хурем. Хай знають, яка Хурем. І що вона може.
0: І тут Настася заспівала. Барабан ударив. Маленька витка постать вогнисто пішла колом. Полинула, полетіла, мов промінь, мов сяйво. Швид.

0: Султан повільно пішов до гурту одалісок. Ішов, мов би, просто на гульфем, але несподівано поминув одаліску, змахнув правою рукою. Кизлярага миттю вклав у султанову руку серпанку у хустину. Серпанок завис на короткий час у просторі. Всі очі летіли до хустинки і впали слідом за нею, мов підбиті безжальним стрільцем упали, щоб побачити. Пильно й суворо береже свої таємниці гарем, але навіть за гаремні мури проник погляд Сулейманового особистого біографа, який не міг утриматися, щоб не описати подію, від якої почалося вознесіння нікому невідомої рабині з України. Якось блукаючи байдуже між черкешинками, грузинками, дівчатами, чия врода в царгороді вважалася класичною, султан зненацько зупинився перед одним ніжним і милим лицем. Він опустив погляд на лице, підняте до нього, лице без видимої вроди, але й спокусливим усміхом. Сині очі, затінені довгими віями, промовляли до нього не тільки пустотливо, а й зухвало. І він, що бачив стільки поглядів, сповнених пристрасті, муки і приниження, несподівано піддався отим розсміяним очам дівчини, яку в гаремі назвали хурем. Хустину, легку як павутиння, залишив на ніжнім плечі тої, яку цілий світ незабаром зватиме Роксоланою. Султан відійшов у величі й недоступності. Підвелася Валіде, підвелися султанські сестри і Махідевран. Євнухи погнали одалісок до їхніх пристанищ. Пішла в гурті Настасся хурем. Нічого не змінилося. Тільки була в неї на плечі прозора хустинка, до якої, як помітила Настасія, не наважувалися доторкнутися ні одаліски, ні євнухи, ні навіть сама Валіде, яка кивнула дівчині милостиво, проходячи повз неї.
1: Невже така сила в клапті прозорого мусліну?
2: Кизлярага, хочу, щоб мені сьогодні повернули хустину.
3: Слухаюсь, ваша величність.
0: Ні в яких султанських щоденниках не писано про цю ніч. І сам Сулейман забув про неї уже вранці.

0: Сулейман Пишний замкнувся у своїх покоях. Влада стомлювала й пригнічувала його.
1: Від неї не змога сховатися, спочити. Кинувся в чужу землю, у чужі простори, підкоряючись голосу предків, голосу тих просторів. І довго мені здавалося, що саме в цьому порятунок. Але, вдивляючись у могутню течію слов'янських рік, почув голос інший, жіночий чи дитячий. Той голос кликав з неба і на небо. Голос незнаний, як сум чи щем у серці. Усе б віддав за нього. А де його знайти? Простори німували, мовчали поруйновані спалені міста, мовчали убиті люди, порубані, посічені, задушені, закопані живцем в землю.
0: А в Стамбулі панувала чума. Султанські діти вмирали один за одним. Одуріла з горя Магідевран, билася головою об землю, а Сулейман ніби не помічав нічого. Він не хотів більше бачити свою жону. Одного вечора спустився у сад гарему, засів в білому кьошку. Тоді захотів послухати спів одалісок, побачити танець, але не в приміщенні, а на траві під деревами, біля текучої води. Розстелено на траві стамбульські килими, як дим, як туман, як імла над Босфором. Ступили на них маленькі ніжки, закружляли в танку видкі постаті. Йому набридли танці, і він махнув рукою кізля разі, вимагаючи пісень. Але й пісні не принесли порятунку. І Сулейман знов хотів гнівливо урвати забаву, а зненацько вчулося йому щось ніби знайоме.

0: голосу, який мучив його вже онякий час, долучився голос ніби схожий. Вони злилися, вже й не розрізниш деякий, і повели пісню турецьку. Співало оте слов'янське дівча, яке колись вразило своїм співом султана аж так, що він опустив йому на плече муслінову хустину, але про яке забув, щойно потримавши його в обіймах. Але ж співало тим самим голосом, який мучив Сулеймана вдень і вночі повсюдно.
1: Якесь непорозуміння. Мана.
0: Тепер уже не розбирав слів, слова не важили, слухав тільки голос. Упізнавав його, дивувався, не вірив, водночас відчуваючи радість порятунку. Вийшов з кіошка, з'явився перед очі одалісок, узяв у кизля раги прозору хустину, і повторилося те, що було по весні. Хустина лягла на худеньке плече золотокосою хурем. І від розвеселеного маленького личка, піднятого до султана, мов би посвітлішало його похмуре обличчя. Порушив звичай султан, сказавши при всіх:
1: «Повернеш сьогодні мою хустку».
0: І сказав не кизля разі, а хурем, так що Гульфем аж засичала від заздрощів. Сулейман милостиво змахнув рукою, відпускав усіх, а чи гнав от себе. Тим часом відпускав і хурем, яку мали зготовити для ночі, зготовити рабиню для рабської ночі.
2: Королівна, сонечко,

0: Чому ж ти мовчиш? Підійди до мене. Ну чого ж ти? Іди швидше. Ти що ж, боїшся мене?
1: Боюсь.
0: Хіба я страшний? Для тебе я ніколи не буду страшний. Ти мене розумієш? Хочеш щось випити? Тут є вино. Ти все розумієш?
1: Я мала доволі часу, щоб спізнати і турецьку, і арабську, та й перську.
0: Цього не може бути. Випий і не мовчи. Ти гніваєшся на мене за те, що я повоював слов'янські землі.
1: Яке мені нині діло до цих земель?
0: Чи може за те, що кримський хан, скориставшись моїм походом, напав на твою землю? Я не можу почуватися винним перед тобою, бо султан ніколи не буває винним.
2: Тоді вона проспівала йому одну з пісень Хатаї. Вона заспівала по-перськи, тоді по-азербайджанськи, аж диво брало. Вона співала і приспівувала, сміялась і присміювалася, споглядаючи його знетямливість. Так непомітно наблизилася на відстань небезпечну і опинилася в обіймах чоловіка, якого ненавиділа, але без якого не могла тут існувати. І коли Сулейман доторкнувся до її полохливого тіла, він збагнув, що віднині без цієї дівчини йому не жити. На ранок стане він для всіх знов султаном, жорстокосердним повелителем без милості й жалю. І тільки їй дано бачити його іншим. Тільки вона змінила його, бодай на одну ніч, стала могутнішою за владу і за всю імперію. Третьої ночі Хурем лишилася у султановій ложниці до ранку. Але не побачила, як спить султан, бо заснула сама. А він дивився на неї, молився Аллахові, плакав без сліз над своєю самотністю, від якої його порятувала ця дивна дівчина. Був уже не султан, не завойовник, а простий мандрівник, поет, мислитель.
0: Що є життя? Тінь птаха на морській хвилі, правічний пил зодіаку над безміром пустель, схлип часу в каравані вічності, неминучість мандрів до смерті.
2: Гарем не міг простити Хурем її неочікуваного вивищення над усіма. Досить того, що всі, навіть всемогутня Валіде, змирилися з химерною вдачею цієї Рушен.
3: Забагато було тих двох султанських хустин, які русинка в спосіб таємничий чаклунський одержала з рук падишаха, тільки двічі з'явившись перед всесвітлі очі повелителя усіх суходолів і вод. Бо небеса належать Аллахові всемогутньому, хай царює вічно і щасливо. Але цій доньці шайтана виявилося і цього ще мало. Вона зачарувала всесвітлого султана, запаморочила його злим чаклунством аж так, що він не хоче нічого бачити і чути, тільки цю Хурем, тільки її єдину. Чари, чари.
2: Через 2 місяці Хурем несміливо сказала султанові, що вона в надії. Розчуленість його була така безмежна, що він несподівано став читати їй напівзабуті вірші давніх суфійських поетів.
0: Що ж? Вона сама, тільки вона. Без цієї жінки не зможу жити. Без любові до неї, без її любові світ втратить всю свою принадливість, усі барви свої. Найстрашніше ж загубити своє майбуття.
2: І час настав. За брамою блаженства вдарив барабан на честь народження спадкоємця трону. Він бив переможно, бо це була її перемога. Вона не просто вижила, вона перемогла. Ти поневолив, османський орле, лелечку з України, але будеш переможений нею, уже переможений.

0: Від султана, який був у поході, прийшов урочистий фірман, писаний на пурпуровому самаркандському папері золотим чорнилом з підвішеною золотою печаттю. У фірмані проголошувалася висока воля повелителя.
1: Щоб сина від коханої дружини Хурем було названо іменем великого Фатіха Мехмедом. Хурем віднині мала іменуватися султаншею Хасекі, себто найближчою і найдорожчою для падишаха, милою його серцю.
0: Прислано було також дарунки для султанші, коштовні тканини і озера любові з величезних рожевих і пурпурових перлів, і золоті монети для новонародженого. Султан уже повертався з затяжного кривавого походу, квапився до столиці, а поперед султана летіло його веління приготувати найбільший дарунок улюбленій Хасекі за сина – небачене плаття золотої парчі. Для себе Сулейман склав невеличкий вірш.
1: «Повторював я безліч разів, пошийте, мої кохані, плаття, зробіть із сонця верх, під кладкою поставте місяць, із білих хмар наскубіть пуху, нитки зсукайте з морської синєви, пришийте гудзик із зірок, а з мене петельки зробіти».
0: Хасекі мала ждати султана в тронному залі. Султан з'явився в урочистих шатах, у ще вищому, ніж звичайно, тюрбані із золотою шаблею при боці. Хасекі вклонилася йому до землі. Знов порушуючи звичай, він пішов до покою Хурем і там дивився на сина і на те, як молода мати годує його.
2: Ви знов підете на свою війну? Невже навіть султани такі, як всі чоловіки, що кидаються від війни до любові і знову від любові до війни?
1: Я більше не залишу тебе. Хочу бути з тобою і в раю, щоб завжди дивитися на тебе.
2: А що буде, коли я постарію? Коли перестану бути жаданою, коли довкола мене запанує тиша? В бабу Саде така нестерпна тиша. Тільки ви можете порятувати мене від неї.
1: Чого ти хочеш? Кажи, для тебе немає нічого неможливого.
2: Ваша величність, я задихаюся в клітці.
1: Клітці?
2: Я звикла до просторів. Вони гудуть в моїй крові, як брами сиралю бурю.
1: До твоїх послуг найбільші простори на світі. Ти – Хасекі! Держава, якої не бачив світ, коло твоїх ніг.
2: Що мені держава? Хіба людині потрібна держава?
1: А що ж їй потрібно?
2: Звичайне щастя.
1: Звичайне? Що це?
2: Дихати, сміятися, іти куди хочеш, робити, що спаде на думку.
1: Що б ти хотіла робити? Куди йти?
2: Від вас нікуди, мій повелителю.
1: Але кажеш такі речі...
2: Я так довго вас ждала.
1: Діждалася.
2: Ну, тепер хотіла бути разом з вами весь час.
1: Ти зі мною. Ти зустрічала мене в тронному залі.
2: Це надто врочисто. А жінці хочеться іноді радощів простих.
1: Сама годуєш сина. Яка радість може бути простіша?
2: Справді. Але це теж радість висока. Я прийняла іслам. Але ще зберегла в собі спогади про свої свята. Щойно настав Новий рік.
1: Для невірних.
2: У вашій столиці шануються всі віри. Я знаю, що флорентійський посол влаштував урочисту зустріч Нового року. Там були наближені вашої величності. А в неділю святкуватимуть венеціанці.
1: Хай святкують.
2: Я б хотіла бути там з вашою величністю.
1: Але те, що ти просиш, неможливе. Моя любов до тебе безмежна, але тільки в моєму світі, а не в чужому.
2: А хіба ваша столиця – чужий світ?
1: Є вимоги влади, перед якими безсилі султани.
2: Ви не будете там султаном.
1: А ким же я буду?
2: Ну, морським корсаром, розбійником, а може молодим зорначі. Це вже як хочете. І ніхто не знатиме, хто ви і хто я.
1: І ти б хотіла туди?
2: Хіба ви не хочете зробити маленьку радість для своєї хурем? Адже сказано, і Аллах дав зустріти їм блиск і радість.
1: Там сказано, терпи ж терпінням хорошим. І ще сказано, воістину він твердий в любові до благ.
2: А що дасть тобі знати, що таке вона? І що дасть тобі знати, що таке ніч могутності? Ніч могутності ліпша тисячі місяців.
1: Це не слова поета. Мало ви віруєте.
2: І не слова віщуна. Мало ви пригадуєте.
1: Ця жінка могла б викликати захват навіть у вмерлого. Мені треба подумати.
2: Я проникла до книгозбірні вашої величності. Розгорнула всі 20 хусток і парчевих платів із Мухамедія Язиджоглу. Прочитала цю скарбницю ісламу. Так, я думала про вас, ваша величність, шукаючи витоків вашої безмежності в історії. Коли ж ми з вами підемо на маскарад, я обіцяю прочитати усю Улах-Наме великого Софія Атара, бо чомусь хочеться вірити мені, що ви любите мене так само, як Хорем-Шах любив свого маленького раба Джавіда.
1: Але я не хочу, щоб ти згоріла так, як Джавід.
0: Так здійснилася дивна забаганка Хурем. І в неділю вночі серед 300 гостей блискучого Луїджі Гріті, перебраних в найдивовижніші костюми, з'явилися, пильновані кількома десятками перевдягнених дільсізів, високий широкогрудий корсар.
2: Хай він стає з барабаном, як євнух, а я танцюватиму довкола.
1: Ти так хочеш? Коли так, то хай він візьме барабан.
3: Але ж я не знаю, що вибивати.
2: Те, що я танцюватиму.
0: Ібрагім став на одне коліно, замахнувся. Ібрагім при всій своїй зухвалості і нахабності збагнув, що діється щось надто загрозливе для нього. І коли султан ще й досі не знає про те, як потрапило до його гарему Хурем, то ще сьогодні може дізнатися. Надто лиховісно поводилася султанша. Тісніше і тісніше затягувала довкола нього зашмур.
3: Ваша величність, ви впізнали мене? Я Ібрагім. Ви впізнали мене, ваша величність?
2: Я не знаю вас.
3: Це я подарував вас султанові, ваша величність. Простіть мене, ваша величність.
2: Не знаю я вас, не знаю.
3: Я Ібрагім. Задля відданості падишаху...
2: Ніколи не знала.
3: Тільки заради відданості.
2: Не хочу знати.
0: Друга дитина прийшла на світ передчасно. Султан ждав, коли вдарить барабан. Барабан його безсмертя, його син, його хурем, його вічність.
1: Хай б'є урочисто й грізно барабан. Хай розлунюється його гук на весь світ.
0: Але барабан не бив.
4: Ця нікчемна рабиня привела тобі доньку, мій державний сину. Ця дитина буде ще немічніша за першу. Ти марно сподівався від неї другого сина, вона нездатна.
1: Здається, ви теж народили тільки одного сина.
4: Я ханська донька, а вона рабиня куплена на Бадестані. Поки я жива, твої сестри не служитимуть рабині без роду й племені. Вони дочки падишаха, а хто вона?
1: Здається, ви казали мені, що вона королівна.
4: Султан не повинен вірити дурним вигадкам.
1: Але султан вірить своєму розуму і своєму серцю. Дозвольте, моя царственна валіде, хай кизлярага проведе вас у ваші покої.
5: Слухаю, ваша величність.
0: Після цього Сулейман замкнувся на кілька днів, не підпускаючи до себе нікого. Постився і молився. Молився і постився, прагнув почути голос Аллаха. а чув голос зеленоокий, золотоволосий, світлотілий, яснотілий, її голос. Через 3 дні звелів писати фірман про народження доньки падишаха і про надання їй імені Міхрімах, що означало «ніжна, як місяць», бо називав і не доньку, а її матір Хасекі Хурем.
1: Для неї готовий віддати всі жіночі імена: Махвеш, Місяцелика, Ельмас, Алмаз, Кеклік, Куріпка, Геунеш, Сонце.
0: Те, що мало бути її поразкою, оберталося на перемогу. Замість сподіваного пониження мало настати ще більше возвишення. Хурем знов була в надії і вже чомусь переконана, що цього разу неодмінно буде син. І султан так само вірив у те, що тільки він може принести справедливість світові, а більше ніхто. Поки гарем та двір султанський причаєно у зловтісі ждали неминучого падіння скороспілої султанші, Валіде, вдавшись за порадою до великого муфтія, обрала вихователя для малого Мехмеда.
2: Проклятий світ, прокляте життя. Ні спільника, ні помічника, ні душі співчутливої. Вимушена зоставатися сама. Нікого не знайдеш, не вибереш, не наблизиш, не зробиш сповірником, бо ще й досі становище твоє непевне. Нез'ясована захопленість султанова може зникнути так само нез'ясовано і несподівано. А довкола самі вороги, підступи, злотішне вичікування, євнухи, які сьогодні повзають біля твоїх ніг, а завтра залюбки зав'яжуть тебе в шкіряний міх і вкинуть тайкома в Босфор. Султанська мати, одною рукою дарує шовки, у другій тримає шовковий зашморг, щоб при нагоді затягнути його на твоїй шиї. Матусю, рідна, порятуй мене від цих нелюдів.

0: Але знала, що відступати вже не можна, що вперте її просування може обернутися або шляхом до вершин, або страхітливим падінням. Чіпляючись надіями за нову дитину, за нового сина для падишаха, при першій же зустрічі з Сулейманом, після своєї розмови з Шемсі Ефенді, спитала султана:
1: «Ваша величність, ви знаєте, кого поставлено вихователем царського сина?»
2: «Без моєї згоди цього ніхто б не зробив».
1: «Зате ніхто не спитав моєї згоди».
2: «Шемсі Ефенді – достойний чоловік. Його порадив мені сам великий муфтій».
1: «Достойний? Він же дурний, ваша величність».
2: «А хто це сказав?»
1: «Я кажу».
2: «Чим можна виміряти розум?»
1: «Знаннями, які дають користь».
2: «А що дає користь? І кому?»
1: «О, ми з вами можемо стати схожими на Шемсі Ефенді в цій суперечці. Благаю вас, ваша величність, не підпускайте цього міха, напханого пустослів'ям і дурістю, до вашого царственного сина».
2: «Гаразд, я подумаю над цим».
1: «О, мій повелителю, не думайте довго. Зробіть це для вашої маленької хурем, для щастя і мудрості вашого сина. Благаю вас».
2: «Коли він тобі не до вподоби, згода, ми усунемо його».

0: Султан, який знов був за межами Стамбула, запросив султаншу відвідати його і привезти з собою дітей, за якими скучили його очі й серце. Уперше від того дня, коли ступила на царгородську землю, Роксолана виїжджала із столиці, за брами сиралю, на простір, на волю. Її уста впивалися вітром волі, серце рвалося з грудей від щастя і захвату. Лише тепер усвідомила, яка вона молода, всього лиш 20 літ.
1: І як я багато щастя могла б зазнати в житті, якби мала волю і рідну землю. Не мала ні того, ні того. Змушена була виборювати собі волю по крихті. А замість землі рідної вдовольнятися чужиною, лихою, жорстокою, яка вже стала вітчизною для моїх дітей.
0: 20-літньою мала вже троє дітей. Її діти – султанські діти. І вона коло них – султанша, володарка цієї землі, в яку приведено її рабинею. Порятунок, опора, надія тільки в дітях. Перед від'їздом зустрілася з Валіде.
2: Чи не затяжка дорога для недужого Мехмеда?
1: Султан хоче бачити всіх своїх дітей. Його величність скучив за своїми дітьми.
2: На дворі зима.
1: Хіба волю його величності маю узгоджуватися з порами року?
2: Сини падишаха належать державі.
1: А хіба держава не там, де падишах? Чи, може, ми з вами станемо противитися царственній волі його величності?
0: Валіде промовчала, відступила. У карету Роксолани було впряжено шестеро коней. За першою каретою їхала друга, теж шестикінна. Далі два чотирикінних кабріолети і вісім парокінних гарб. Звичні речі, багатство, розкіш. Чи думала вона про таке ще зовсім недавно? Тепер сиділа на цьому розкішному повозі, до самих очей закутана в пухнасті червоні соболі, яким не було ціни.
1: Поневолене тіло, поневолений дух. Шлях до висоти з цього поневолення пролягав через поневолення ще більше. Нічим не перед ким не виказати своєї туги за тим, що зосталося спогадами. Нікому не дозволити, бодай, краєм ока зазирнути туди і побачити найбільший скарб.

0: Рідний батьківський дім у Рогатині. Він тепер існував чи не існував, жив у спогадах, розростався на півсвіту і світився своїми дерев'яними стінами, ніби сонце. Бачила його безсонними ночами і вдень, приходив у її сни, і тоді, прокинувшись, стогнала від розпачу і ридала, ридала за навіки втраченим.
1: Хотіла б полинути на країну, покликати з собою діток своїх. У нас гори золотії, у нас води медовії, а травоньки шовкові, у нас верби грушки родять, у нас дівки в злоті ходять.
0: Їй би положити у вік титанів Мікеланджело і Леонардо, Тіціан і Дюрер, Лютер і Макіавелі, Мюнцер і Мор, Рабле і Босх. Відкривали це століття геніїв, а замкнути його мали Монтень і Челліні, Сервантес і Шекспір. Хто із смертних мав зухвалість зрівнятися з титанами? І хто міг зрівнятися? І чи могла замахуватися на велич невідома дівчина з України, жорстоко кинута в рабство, позбавлена свободи? Тисячі разів уявляла свою смерть, коли за брамами Сиралю шаленіли яничари. Тулила до грудей малих дітей, умирала разом з ними, тільки тепер зазнавши справжнього жаху. І коли вціліла, воскресла, народилася заново, то народилася вже не Хурем, а тільки Хасекі й Роксоланою. Мала знайти в своїх часах місце не просте, а високе.
1: Як раділа своїм дітям, своїм синам, кожен з яких віщував дедалі більшу волю. Могла б заспокоїтися і навіки залишитися за стінами гарему, насолоджуючись музикою султанських барабанів. Яка облуда! Як могла б одне мить підпустити до себе отруйну змію в спокоєнні й примирення? А та мить тривала понад 5 років.
0: Хотіла бачити і знати все. І рвалася на простори знання всіма силами своєї душі. Вона жила у столітті, яке, незважаючи на вибух людської талановитості і непокірливості людського духу, повнилося криками катованих, гуркотом недавно винайдених гармат, моторошною тріскотнявою вогнищ інквізиції, зловісним вигупуванням османських барабанів, які били невтомно, безугавно, вістуючи про кров, смерть, потоптання усього живого. І квола жінка, яка ще сама не знала своєї сили, рушила назустріч цьому життю, не лякаючись сяйва геніїв, не схиляючи голови перед могутністю володарів віку.

0: В ефірі Радіо Культура прозвучала радіодрама «Роксолана» за одноіменним історичним романом шевченківського лауреата Павла Загребельного. Режисерка-постановниця Людмила Кузьміна. Музика та слова пісень Анатолія Навроцького. Музичне вирішення Володимира Гданського. Дієві особи та виконавці. Оповідач Степан Олексенко. Роксолана Жанна Калантай. Султан Сулейман Анатолій Решетников. Валіде, його мати, Юлія Ткаченко. Ібрагім Олександр Беструшкін. Гасан Ага Віктор Цимбаліст. Баязид Остап Ступка. Байда Яків Сиротенко. Художник Володимир Гончаров. Архітектор Володимир Коляда. Міхрімак Галина Семененко. Служниця Зінаїда Цесаренко. Джузел Ага Михайло Крамер. Записи з Фонду Українського радіо 1989 та 1990 років. Звукорежисерка записів Олена Єфимчук. Звукорежисерка монтажу Юлія Оксютенко. Авторка та редакторка програми Світлана Гуць-Войтенко. Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на Радіо Культура. Радіо Культура доступне онлайн. Шукайте сайт ukr.radio. Слухайте Радіо Культура наживо або в запису. Радіо Культура на сайті ukr.radio. Радіо Культура.
1: Друга година.
0: Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
2: Уже було зрозуміло, що я припустилася помилки, перебронювавши рейс, нехай із найближчого аеропорту, але розташованого в іншій країні. Мобільний інтернет працював дуже погано. Якимось чином мені вдалося з'ясувати, що існує автобус, який рано вранці виїжджає з Кошице до Будапешта. Але де була зупинка, я так і не могла дізнатися. Контактні телефони вночі, звісно, не відповідали. Пройшлася платформою і подивилася розклади. Про Будапешт не було ні слова, ніби такого міста не існувало. Вирішила, що зачекаю до ранку, а там хтось з'явиться і підкаже мені, де шукати цей злощасний автобус. Тільки я влаштувалася зручніше на сидінні і вирішила наслідувати приклад сонного хлопця, як у будівлі автовокзалу з'явився охоронець. Жестами він дав зрозуміти, що мені треба звільнити приміщення, і що він зачиняє вокзал до ранку. Охоронець розштовхав хлопця, і той несподівано енергійно, як для того, хто щойно прокинувся, кудись ушився. Тож я залишилася сама на площі. Судячи з усього, будівля залізничного вокзалу теж зачинилася, бо там згасло світло. Було холодно. Ситуація вбила мене своєю абсурдністю. У колишні часи я викликала б таксі, поїхала в готель і переночувала з максимально можливим для такої діри комфортом. Але тієї ночі в моїй кишені лежало $700. І їх, доки я не знайду роботу, мало вистачити на життя в одному з найдорожчих міст світу. Що називається «тринькай» – не хочу. Я поставила сумку на сходинку і сіла зверху. Спину трохи грів рюкзак. Уже за півгодини ребра, мабуть, ті, що ще не зрослися, почали моторошно нити. Хотілося сісти зручніше і бажано в теплі. Аж раптом на площу виїхало таксі і зупинилося неподалік від мене. Водій, чоловік років 70, вийшов із машини і закурив. Я підійшла до нього і запитала, скільки буде коштувати доїхати до Будапешта. «Гуляти так гуляти». «До Будапешта?» – здивовано перепитав він. «Ну, 500 євро, не менше». «Та це ж дорожче, ніж долетіти літаком. Я стільки не зможу заплатити», – відповіла я. Ну, окей. Стенув плечима таксист і продовжив курити, втративши до мене всякий інтерес. Потім, мабуть, отримавши виклик, поїхав. Я знову залишилась сама і майже у повній темряві. Десь за півгодини, коли я вже зовсім задубла від холоду, на площу знову заїхало таксі. На цей раз я розгледіла за кермом молодого хлопця. Підійшла й постукала до нього у віконце, він опустив скло. «Будапешт. Чи довезете до Будапешта?» – запитала я, намагаючись зафіксувати щелепу, що тремтіла від холоду. «А скільки платите?» – запитав хлопець. $300, – відповіла я. «Тільки це максимум, я більше не можу». «Поїхали», – несподівано погодився він. Переночувавши в аеропорту Будапешта, цього разу без пригод, я долетіла до Лондона. На паспортному контролі в лондонському аеропорту з незрозумілої причини росіян і українців помістили в одну чергу. Я оглядалася на всі боки, сподіваючись побачити хоч когось із синім українським паспортом. Але всі люди, що стояли навколо мене, тримали в руках червоні паспорти з двоголовим орлом на обкладинці. Непомітно придивилася до чоловіків. Цікаво, це цивільні чи... Біля мене може стояти той, хто ще недавно розстрілював людей. Від цієї думки мене кинуло в жар, а ноги стали ватними. Ледве дочекалася, поки підійде моя черга. Суворий на вигляд прикордонник, який до того строго спілкувався з приїжджими, взяв у руки мій паспорт і несподівано розплився у добрій посмішці. «Українка?» – запитав він. «Так. Як ви? У вас усе в порядку?» «Ну так. А де ви плануєте зупинитись?» «У Джулії Мітчелл. Ось адреса». Я тицнула пальцем у текст на папері. «О, це чудовий район». «Так?» Я раптом подумала про те, що навіть не спромоглася подивитись на мапі, де житиму. «Ласкаво просимо до Сполученого Королівства», – сяяв прикордонник. І, дивлячись на моє кисле обличчя, додав так, щоб черга з червоними паспортами, напевно, його почула. «Слава Україні!» «Героям слава!» – відповіла я так само голосно і моментально повеселішала. Я трохи нервувала перед зустрічю з Джулією, оскільки взагалі не уявляла собі, як житиму з незнайомою людиною в чужому будинку. А потім згадала, що і так уже місяць блукаю чужими квартирами, гірше точно не буде. 85-річна жінка перевершила всі мої очікування. Коротка стильна стрижка з біло-сивого волосся, вкрите зморшками, але при цьому напрочуд гарне обличчя, гармонійно доповнене окулярами в червоній оправі. Джулія потопала в м'якому пальті з верблюжої вовни. І наступної секунди в ньому потонула і я, бо Джулія обійняла мене міцно-міцно, ніби ми були родичками чи подругами. І хоч за віком вона годилася мені в бабусі, але язик не повернувся б так її назвати. «Ну, нарешті ти доїхала», – емоційно сказала Джулія, і я відчула, що це не формальність, і вона по-справжньому рада мене бачити. Коли ми прийшли на парковку, я не повірила своїм очам. Мене зустріла майже моя Ауді, той самий панорамний дах і ті ж сидіння кольору пряженого молока, але сама машина була спокійніша. Не така маскулінна. Я сіла на своє звичайне місце зліва, але водійського керма там не було. В автомобілі приємно пахло парфумами. Не моїми. Від мене на третій день подорожі щосили тхнуло потом навіть крізь куртку. Джулія сілася на сидіння водія праворуч від мене і жваво стартунула з місця. Їздила вона завзято, різко змінювала смугу і підрізала. Раз у раз нам сигналили незадоволені водії. За вікном замість великого мегаполіса, широких вулиць та монументальних будівель я все більше бачила будиночки та хатинки, балкончики та палісадники. У Лондона виявилося своє неповторне обличчя. І для мене його візитною карткою назавжди стали не розтаражований на всіх листівках Біг Бен чи хмарочоси City of London, а сіро-коричнева цегла і білі підйомні вікна, що виділялися на її тлі. «Ну ось ми й приїхали», – сказала Джулія, і з розгону вкотилася у двір старовинного чотириповерхового будинку з уже знайомої мені сіро-коричневої цегли – з оздобленим білою штукатуркою фасадним входом і такими ж білими еркерами. Фасад обвивала фіолетова гліцинія. «Який гарний будинок!» – зітхнула я. «Скільки йому років?» «Це вікторіанська забудова, близько 150 приблизно».
3: «З глузду з'їхати? Неймовірно!»
2: «Як ти розумієш, за стільки років усе, що всередині, вже стало непридатним і довелося зробити повну заміну. Уявляю, скільки це коштувало!» І відразу поспішила додати, щоб Джулія не подумала, що я рахую її гроші. «Я професійно займаюся ремонтами. У мене в Києві була своя компанія». «Так, моєму покійному чоловікові це обійшлося в круглу суму», – відповіла Джулія. Повз нас проходив якийсь чолов'яга в забризканому фарбою комбінезоні. Він сповільнив крок і з цікавістю подивився, як ми виходимо з машини. Можливо, він подумав, що дві забезпечені жінки повернулися додому після втомливого шопінгу на Рінджен-стріт. Зайве нагадування про те, що часто речі не такі, якими здаються збоку. Будинок теж на перший погляд обдурив мене. Здався досить компактним. Але щойно ми увійшли всередину, я зрозуміла, що він величезний. Неосяжна їдальня кухня виходила до саду. Широкі скляні двері були розсунуті навстіж. Досвідченим оком я помітила, що до вікторіанської споруди з боку внутрішнього двору додали сучасну скляну прибудову, розширивши будинок і відкривши карколомний краєвид на сад. Там, на ідеально зеленому постриженому газоні, стояв білий кований стіл із комплектом таких самих стільців. Біля клумби з трояндами я помітила бронзову скульптуру в людський зріст. Голена жінка, яка знімає сукню через голову.
0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
2: Дизайн будинку був точнісінько таким, як я люблю. Елегантна комбінація старовинної ліпнини на стелі та сучасної, явно дизайнерської, люстри. На стінах висіли величезні картини. Здавалося, ніби хтось перевернув на них баночки з фарбою. Мій тато сказав би щось на зразок, я б краще зміг намалювати. Але комбінація кольорів дивовижним чином притягала погляд, змушуючи дивитись на картину ще і ще. На другому поверсі простора вітальня з молочно-білими диванами та кріслами, оббитими яскравою квітковою тканиною. Кабінет був оформлений просто, але сучасно. У ньому стояли величезний iMac та принтер. На третьому поверсі містилася спальня Джулії та пральня з пральною та сушильною машинами і стаціонарною пресувальною системою. На четвертому поверсі мала жити я. Просторій світлій кімнаті, що виходила одним боком на зелений сквер з величезними старовинними деревами, а іншим – на палісадник Джулії. У мене були свої ванна, широке ліжко, диван і письмовий стіл. Вздовж стіни простягалася вбудована шафа, готова вмістити істотно більше речей, ніж я привезла з собою. Я була вражена. Будинок виявився набагато кращим, ніж на фото, які мені надсилала Джулія. Навіть віддалено він не нагадував житло для біженців. Занадто добре, щоб бути правдою. Так кажуть, коли реальність підозріло хороша. От і я боялася якоїсь каверзи. «Навіщо вам це?» – майже пошепки запитала я. «У сенсі?» – не зрозуміла Джулія. «Ну навіщо вам селити в своєму шикарному будинку якусь незнайому жінку з інтернету? Ти ніби казала, тобі ніде жити, жінку з інтернету». «Так, але...» «Ніяких але. Я роблю те, що мушу, і навіть менше. У моєму будинку могли б розміститися кілька сімей, а я пустила лише тебе одну. Але справа в тому, що я не готова перетворювати свій будинок на гуртожиток для біженців і змушена зізнатися, не люблю дітей», – відповіла Джулія так просто, як люди говорять про те, що вони не люблять камамбер. «Не уявляєте, як я вам вдячна», – зітхнула я, ледве стримуючи сльози. Прямолінійність цієї жінки заворожувала і приймала до глибини душі. «Не уявляю, бо ніколи не рятувалася втечею, намагаючись захиститися від убивць. Але я дуже сподіваюся, що, поживши в моєму домі та в моєму місті, ти побачиш, що добрих людей довкола набагато більше, ніж поганих, відповіла Джулія. У цьому вже немає сумнівів, сказала я, швидко кліпаючи почервонілими очима. Все нагромадилося, і стримувати себе більше не було сил. Але лякати істерикою малознайому жінку теж не хотілося. Все гаразд, тепер ти в безпеці. Джулія знову міцно обійняла мене. Вже вдруге за сьогоднішній день. Я на повні легені вдихнула запах її парфумів. На дощі стало ще важче. Джулія наївно вважала, що я виїхала для того, аби врятувати свою шкуру. Вона не знала, що моя шкура і так неабияк постраждала, і рятувати вже майже нічого. То навіщо ж тоді я приїхала? Я не могла відповісти на це запитання. Просто слухалася бажання забратися якнайдалі туди, де мене не зможуть наздогнати жахливі думки, спогади і переживання. Виявилося, завдання це настільки складне, що практично нездійсненне, адже куди б ти не поїхав, усюди береш із собою себе. Але тут не було жахів сирени, повітряної тривоги, а отже я не побіжу в туалет, наче ошпарена, а це вже величезний плюс. Влаштовуйся, а я приготую нам щось поїсти. По-діловому урвала потік моїх сліз і шмарклів Джулія і досить жваво, як для свого віку, почала спускатися вниз сходами. Залишившись сама, я вийшла на терасу. З висоти англійського третього, але насправді четвертого поверху, я ковзала поглядом аж до горизонту. Крізь квітучі дерева яскраво світило сонце. Я стояла босоніж на дерев'яній підлозі, але мені не було холодно. Згадалось, яким сірим і морозним я залишила Київ, і серце стислося. Я відкрила мапу на своєму телефоні, раптом захотілося побачити вулицю моїх батьків. І з подивом виявила, що мапа Google ще показує, що я перебуваю на Київському вокзалі. Подумалося, що певною мірою це правда. Частина мене справді відмовилася пересуватись і залишилася там із татом на площі перед центральним входом. Ось таким виявився мій світ – крихким і вразливим. Майже одразу я без проблем знайшла роботу в Лондоні і подумала, що це було шаленим везінням. І тільки потім зрозуміла, що талану тут не було жодної краплі. З моїм величезним досвідом організації чогось, але відсутністю реальних навичок робити щось конкретне та прикладне, я не була цікава роботодавцям. Але наближався гарячий сезон на ринку оренди, і мною активно зацікавилися агентства нерухомості. Мені запропонували роботу в маленькій філії мережевої ріелторської компанії. Я мала займатися орендою квартир. Моїми колегами були лише двоє людей – начальник Кріс і ще одна така сама, як і я – агент із оренди Ембер. І Кріс, і Ембер були корінними англійцями. Обидва вихідці з простих і небагатих сімей. Життя Кріса складалося досить гладенько. Йому пощастило вдало одружитись, і заможні батьки дружини допомогли йому з купівлею будинку в престижному районі Лондона. Кріс був зразковим чоловіком та ідеальним батьком трирічної доньки. З регулярною частотою йому телефонувала дружина, щоб повідомити про чергові надсерйозні проблеми, які вимагали його участі, після чого він кулею летів додому усувати засмічення в унітазі. Навіть із таким ставленням до роботи Кріс побудував кар'єру. У його підпорядкуванні були ми з Ембер, і він міг нами керувати. Ембер пощастило менше, ніж Крісові. Її глибоко релігійні батьки жили в Пітерборо, а вона щосили намагалася боротися за існування в Лондоні. 30-річна Ембер виплачувала кредит за навчання, диплом від якого припадав пилом у шухляді столу. Винаймала квартиру навпіл із подружкою, виплачувала кредит за машину і була готова боротися за кожен пенні і убити за фунт. Припускалося, що ми з Ембер будемо конкурентками, які мають рівні умови боротьби за клієнтів. Але на практиці Кріс постійно був відсутній, а Ембер на правах більш досвідченої керувала нашим маленьким офісом і мною на додачу. Я ж не втрачала надії заробити хоч якісь комісійні. Хоча угод у мене було дуже мало, але навіть ті рідкісні, які дивом з'являлися, не на жарт, злили Ембер, яка розглядала всі мої заробітки як недоотримані свої. Я була новою людиною не лише в компанії, а й у тій країні, тому в процесі роботи у мене виникало багато запитань. Проте, враховуючи нашу з Ембер нездорову конкуренцію, ставити їх не було кому. Хіба що виходити на вулицю і питати у перехожих. Тому я дуже часто діяла на власний розсуд. У половині випадків помилялася і отримувала в'їдливе зауваження від Ембер. Ситуація ускладнювалася тим, що мені катастрофічно не вистачало знання англійської. Складніше, ніж зрозуміти, що говорить англієць, це зрозуміти, що говорить англієць телефоном. Цілими днями я з такою напругою боролася з телефонними дзвінками, що до вечора мої футболки були просякнуті потом. Подзвони цій жінці, вона цікавилася недорогою однокімнатною квартирою біля метро. Можна запропонувати їй той клопівник біля Енджел. Кріс клав переді мною папірець з телефоном і втікав додому чекати на майстра з ремонту холодильників.
0: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка. Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».